0: Efter har flera explosioner hörts i den ukrainska huvudstaden. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för en stundande ovanligt omfattande rysk luftattack mot Kiev. Israel har i natt attackerats med projektiler från Libanon, det uppger den israeliska militären. Detta trots att USA:s president Trump skrev på sin sociala plattform igår kväll att både Israel och shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ner flera projektiler. Det är avgörande att FN har kvar sina fredsbevarande styrkor i Libanon även efter att dess nuvarande insats löper ut vid årsskiftet, det säger FN-chefen Antonio Guterres. I en rapport till FNs säkerhetsråd som AFP tagit del av föreslår Guterres tre olika alternativ för en ny insats, från knappt 2000 soldater till fler än 5500 FN-soldater som ska övervaka vapenvilan och stötta Libanons reguljära armé. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, det rapporterar SVT Norrbotten. Sveaskog äger cirka 4 miljoner hektar skog och Centerpartiet vill sälja den produktiva skogsmarken på 2,7 miljoner hektar. Pengarna från försäljningen vill Centern ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.

0: Ella Langley med låten Joe's in Texas i Petro P4s Vaken, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat en låt av nattjaktens totalt tre. Det är ju en tävling där man får tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. En låt spelad som sagt. Vi ska alldeles strax ta och spela ledtråd nummer två och en snabb repris på den där första ledtråden ifall du är nytillkommen till radioapparaturen. Vi har också fått in förslag på rätt svar. Bland annat så kommer David med vindkraft. Vi får en gissning från Micke som tog på presenttrojka, står det så? Presenttrojka. Pelle tror att det kan vara stjärntecken. Vi får en gissning på, då ska vi se, stjärntecken även från Peter. David tror på vindkraftverk. Här kommer också en gissning från Therese som tror att det kan vara val vi söker i natt. Regeringsskiftet tror Britt-Marie, gifta sig kommer in här också. Förändring tror Peter Malm, det blåser åt alla håll. Nordanvind, en gissning då från Björn. Och sen har vi Micke som gissar på Dwayne Johnson, The Rock eller The Scorpion King. Det gör mig glad när vi får in lite wrestlingreferenser i Vaken med Petro och P4. Extremt glad blev det. Hörrni, tyvärr är inte något av det där rätt. Det är någonting helt annat vi söker i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, ledtråd nummer ett kommer från Scorpions och låten heter Wind of Change. Vind av förändring. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Radiohead och låten heter High and Dry. Hög och torr, så får vi ta och översätta det. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mejladressen när du tror du har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för rätt svar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd och den kommer att komma alldeles strax.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: Petri D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på Petri D idag i Sveriges radioappen.
0: That's good morning in chimpanzee.

0: Olle Ljungström.
1: Tack.
0: Innan det är Janet Jacksons Together Again. Ja, och då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. David är inne på att det skulle kunna

0: Vara mynt som är nattens rätta svar. Vi får en gissning på Robinson som kommer från Elin. Nu ska vi se, Alf Åke va? Ifrån Köping, inne på att det kan vara horoskop. Britt-Marie tror på röstning. Vi får en gissning på kräldjur från Peter. Och sen så har vi Jocke som tror att det skulle kunna vara förändringens vind, nyheter, förändring, skorpion, djur eller spindeldjur. Som är nattens rätta svar. Vända kappan efter vinden. Det kommer från Kristoffer. Podcast har vi fått en gissning på också. Kryssa tror Leif. En gissning kommer också här. Nu ska vi bara se så jag får igång allting där. Jetström. En spännande gissning från Peter. Hänga tvätt. Torkställ tror David. Nu börjar vi närma oss någonting. Kan det vara ballad? Skriver Magnus. Och sen så har vi också fått från Barbro som tror på torkvinda. Som rätt svar. Ja, ni börjar ändå nosa närmare det rätta svaret än vad ni har gjort tidigare. Det kan vi ju ta med oss när vi då lyssnar på snabbreprisen och sen spelar den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden vi spelade då kom från Scorpions och låten heter Wind of Change, alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, Radiohead med High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

tredje och sista ledtråden i nattjakten kommer från Lady Gaga och låten heter Hair. Det översätter vi kort och gott till hår. Vakan@sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Jag påminner om att det finns en prispott. Vi tävlar om en tygpåse från Vakan, en sovmask från Vakan eller en låtönskan. Som sagt, vakan@sverigesradio.se, ditt skickar du det rätta svaret, ditt namn och ditt telefonnummer, och jag önskar dig stort lycka till.

0: Gresolam med låten Half of Me, innan det är också Crowded House, Wherever With You. Här är Vaken med Peter och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken låtarna. Vi ska strax ta och lyssna på snabbreprisen igen. Alltså alla de här tre stycken ledtrådarna då i ett pärlband nedklippt för eran njutning. Vi får en gissning på frisörsalong. Det är en gissning som kommer från Anders. Frisyrer har också kommit in. Vi får gissning från Sonja som tror att det skulle kunna vara Il Nino som är det rätta svaret. Mickey D kommer från Kristoffer och Britt-Marie tror på lufttorka, vilket är bra gissningar men tyvärr inte rätt. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och letto nummer två, Radiohead, High and Dry.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden, Lady Gagas Hair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. Då har du chansen att vinna en tygpåse från Vaken, eller en sovmask från Vaken, eller en låtönskan. Lycka till!

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Simon Superti, spöken. Innan det är Christina Aguilera med Come On Over här i P3 och P4. Programmet heter Vaken och segmentet vi håller på med nu heter Nattjakten. Det segment och segment. Tävlingen som vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Med mig i telefonen har jag Kristina. Hallå Kristina.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Ja, men det är toppenbra.
0: Ja, vad härligt. Jobbar du eller?
1: Ja, jag jobbar natt.
0: Ja, då är vi två.
1: Jajamän.
0: Går det bra?
1: Ja, det gör det. Absolut. Ja.
0: Har du hållit på länge eller? Alltså i natt då?
1: Nej, och jobba nu i natt med varandra.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag börjar 9 och slutar 7 imorgon då.
0: Okej, och du har några timmar kvar då?
1: Ja, men det går undan när man har radion som sällskap.
0: Ja, vad trevligt att höra. Du, vad tyckte du om nattens nattjakten?
1: Ja, jag tyckte inte det var så avancerat.
0: Nej, okej. Brukar du lyssna på nattjakten?
1: Jajamän.
0: Okej, och det brukar vara lite fram och tillbaka där med svårighetsgraden.
1: Ja, visst är det det. Ibland så förstår man inte alls förrän man hör svar och då är det ju så enkelt. Men man övertänker väl lite grann kanske.
0: Ja, det är lätt att man gör det. Men du, vi gör som vi brukar, Kristina. Jag spelar snabbreprisen och sen så får du avslöja vad som är då det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och den första ledtråden kom från Scorpions. Det är den som ljuder i bakgrunden och låten heter Wind of Change. Alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer två.

0: Den andra ledtråden kom från Radiohead och låten heter High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Ja, Kristina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är väl hårfön då.
0: Ja, men visst var det den gamla goda hårfönen vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Vad tog du den på?
1: Ja, det var ju först Wind of Change då. Och då började jag fundera på vindsnurra. Eller så började jag tänka, nej, jag väntar här och lyssna. Och på tvåan då, när det vart higher, ja, då tänkte jag, det är ju någonting som är lite fartigt. Och så när det sista kom här, då tänkte jag, nej, men det där må ju vara en hårfön.
0: Ja, det må det vara. Ja, men det är ju precis, Macapären blåser ju liksom en varm vind. Vi hade ju vind då i första ledtråden. Ja. Sen var jag väl lite mer på att det skulle vara dry and high snarare i Radiohead-låten där. Alltså att du blir torr om du använder den. Och här då, hår, den är ju till för håret då.
1: Ja.
0: Ja, men se där. Det var inte illa.
1: Nej, det var ju riktigt roligt.
0: Då sträcker jag ner handen i den här prispottspåsen. Och vad vill du att jag tar upp i den?
1: Jag vill ju ha en mask.
0: En sån mask?
1: Jajamän.
0: Då löser vi det. Tack så jättemycket för att du var med. Och fortsatt trevlig jobbnatt, Kristina.
1: Jajamensan, detsamma.

Lily Allen med Smile. Och ni, ett stort rungande grattis igen till Kristina som tog hem nattens nattjakten. Hårtork eller hårfön var ju det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till er också. Ni får en ny chans imorgon igen, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Jerusalem där det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av stan. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov och efter Hamas massaker 2023 rivs hus ägda av palestinier i snabb takt enligt vår korrespondent som var med när ett hus revs i Jerusalem igår.
3: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
2: I natt har flera delar av Ukraina utsatts för omfattande luftattacker. Flera dödsoffer har krävts och många skadats. I Kiev träffades ett lägenhetshus med 9 våningar och människor befaras vara fast under rasmassorna där. I Dnipro har attackerna i natt krävt 4 liv enligt Reuters och i Charkiv skadades minst 8, däribland ett 11-årigt barn när robotar och drönare slog ner. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Det är på dagen idag, fast för, vad blir det, 42 år sedan, 1984. Den 2 juni 1984 så fick Wham sin första etta på den brittiska singellistan med låten Wake Me Up Before You Go Go, som vi precis hörde här. Den här ganska energiska låten, den skrevs och producerades av George Michael och var inspirerad av en lapp som hans bandkollega Andrew Ridgely hade lämnat till sina föräldrar. Låten toppade även listorna på andra håll runt om i Europa och i Australien och USA och Kanada också för den delen.

0: av David Bowie, Heroes. Vill du gifta dig med mig? Det är kanske en fråga som de flesta inte uttalar mer än en, två eller kanske en tre gånger. Men det gäller inte Micke Forsblom, för han har det blivit några gånger fler. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det har blivit några gånger, eller hur?
2: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
1: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
2: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
1: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
2: Korrekt, det var första frieriet som blev ett fiasko.
1: Okej, vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
2: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens, liksom, man känner bara nu är det rätt.

0: Men det finns alltid någon form av planering med.
1: Men okej, okay, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars eller det kan vara en torsdag i november.
0: Det stämmer.
1: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
0: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
1: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
2: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började vår vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten. Och det var så överraskande och jättefint.
1: Alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni? Har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
2: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
0: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är ju också häftigt.
1: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
0: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i att gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så... Då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt. Så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
1: Har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
0: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
1: Aha.
0: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
1: Okay.
0: Och vill du höra hur jag hade tänkt gjort det då?
1: Ja, gärna.
0: Så då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst. Och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
2: Ja, självklart. Och en ring också.
1: Beskriv den.
2: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
0: Ja, säger det är det.
1: Alltså, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
0: Yes!
1: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös.
0: Det
1: och
0: var
1: nu
0: jag.
1: Förstår jag varför. Ja, men
0: för
1: stort.
0: Nu blev det på riktigt.
1: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
0: Tack.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Passenger med Let Her Go, innan det också La Bionda med One For Me, One For You här i P3 och P4. Här i Vaken, där vi nu ska ta oss till den 1 maj 2020, passande nog precis när våren kommit igång, för då släppte veckans artist Pernilla Andersson låten Koltrast vid Haväng. Pernilla Andersson har själv både skrivit och producerat låten, och vi hittar den på hennes skiva Weatherman från 2021.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Frida Tanvik, välkommen in i radiostudion.
1: Ja, men stort tack. Jag står vid en annan mikrofon.
0: Ja, känns det konstigt?
1: Det känns jättekonstigt. Jag står vid Ekots och Trafikens mikrofon. Ja. Där man kan ändra volymen själv i sina lurar. Så nu bara drar jag den upp och ner.
0: Det är också lite som att du ska leverera några viktiga nyheter.
1: Exakt.
0: När du står där.
1: Och jag har ju framför mig guiden för att installera en ny telefon.
0: Ja, det är lite det du håller på med här på sidan av.
1: Det är väl den jag får läsa innantill från. Men nej, jag vill bara säga
0: att...
1: Det är
0: väldigt hispigt för att vara liksom 21 år gammal.
1: Ja.
0: Du ska följa någon konstig guide och
1: ja, grejer. Vi har en sån guide. Det är då min nya tjänstemobil. Och det är en guide bild för bild. Tryck svenska. Tryck kopiera säkerhetskopia. Ja.
0: Det var roligt också. När du vecklade ut den där guiden första gången igår så sa du, åh gud vad skönt det är stora bilder.
1: Ja. Nej, men jag blev jättelättad. Men jag minns sist jag skulle byta mobil. Då var det något så fruktansvärt jobbigt. För sen kom jag ihåg att jag kunde se att det som hade kopierats till min nya mobil, säg att det var 1500 bilder. Och sen såg jag att i min gamla mobil fanns det 1514 bilder. Och då blev jag besatt av att hitta vilka 14 som inte har följt med. Så att jag har lite PTSD från det tillfället.
0: Men jag håller tummarna för att det ska gå bra den här gången.
1: Ja, tack. Och nu vill jag ha morgontidningar.
0: Ja.
1: Det är därför jag är här. Så mejla dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Två tidningar har jag fått in.
0: Ja, du sa till mig att du hade fått in 1177-tidningen.
1: Ja, det är inte ofta man får den.
0: Det gjorde mig glad.
1: Det var också kul, jag känner igen framsidan för den fick jag på posten igår.
0: Ja, okay.
1: Så jag har ju redan läst den. Men det är då 1177, Region Stockholm, nummer 2, 2026. Och där är det tema NPF. Så ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stora utmaningar i vardagen, får stöd att hitta lösningar och strategier. Och så är det en jätteglad man på framsidan och det är NPF-föräldern Anders som fick egna diagnoser som vuxen.
0: Nummer 2 2026. Det är inte en, den kommer inte ut jättefrekvent den här tidningen.
1: Nej, uppenbarligen inte. Det står också om värmeslag. Man ska ta symptomen på allvar. Och så ser jag inte riktigt högst upp, men det handlar om minnen och konflikter på något sätt. Och också ekonomiskt stöd för äldre när det gäller tandvård. Så det var 1177-tidningen. Så har vi din favorit, Norrbottenskuriren. Mm. Som jag undrar om man nu bara ska kalla kuriren. För det står ju bara kuriren på den. Men det tycker jag känns lite...
0: lite konstigt om de fick det. Jag tänker det, ja. Det finns i Västerbotten kuriren och såna där.
1: Ja, men de fick kuriren. Och fick, de tog det väl bara.
0: Varför ska vi äta Norrbottens kuriren? Vi ska bara äta kuriren.
1: Räcker väl gott och väl. Alla vet folk, att det är här.
0: I folkmun hemma i Luleå i alla fall, det säger man ju bara kuriren.
1: Ja, man gör det. Mm. Ja, det är det kanske därför då. Men de skriver i alla fall om filmerna du inte får missa i sommar. Mm-hmm. Och så är det en bild på de här gula varelserna med stora ögon. Minions, är det
0: det? Aha, ja.
1: Så det är väl den filmen då. Det finns säkert fler inne i tidningen. Och karriären är över för Alice Nyström. Klar med basketen, säger hon. Och kajakklubben blickar framåt. 5 år efter branden som förstörde Luleå kajakklubbs målhus byggs nu ett nytt hus vid stranden på Lulsundet. Där kanske du kan göra något reportage när du jobbar på.
0: Ja, det är ett stenkast från där vi bor.
1: Ja, men perfekt. Då vet vi vad vi har att vänta. Värmlands Folkblad om en dödförklarad som var vid liv.

0: Jason Mars med låten I'm Yours.
1: Och idag så presenterar danska statsministern Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför VM-kval på fredag. Och programledarna för sommarlov är på plats i Malmö och berättar mer om årets program. Och Helsingör, de firar 600-årsjubileum.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina verkar ha slagit värst mot staden Dnipro. Där har minst 5 människor dödats och 16 skadats när drönare och raketer träffade flera lägenhetshus. Men enligt nättidningen Kiev Independent är ännu inte hela omfattningen av förödelsen klar. Flera explosioner har också hörts i huvudstaden Kiev under natten. Bland annat så riktades en dubbelattack mot ett 9-våningshus som raserades och där människor befaras vara begravda under rasmassor. Totalt uppges 6 personer ha dödats och 46 skadats i attackerna mot Ukraina i natt enligt de senaste uppgifterna. Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader av förhandlingar. Det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister i spetsen för en 4-parti-regering.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den rapporten sätter punkt för Ekot klockan 4.
0: Det är Vaken
5: med P3 och P4. Ja, men det är det. Då är klockan 4:02. Det är tisdags morgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor så finns det utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, mellan 7 och 14 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken med P3 och P4. Nu med mig, Frida Tranvik. Och vi ska prata om sökningar på internet. När man söker med något så hamnar man ju rätt ofta på Wikipedia. Och Wikipedia fyller ju 25 år i år, svenska Wikipedia. Det var bara 2 veckor sedan ungefär, den 21 maj, då firade svenska Wikipedia 25 år. Det har vi pratat om tidigare. Och nu om 1,5 timme ungefär så ska jag prata med Sverker Johansson som har skrivit otroligt många Wikipedia-artiklar. Han är den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och en av världens främsta Wikipedia-författare. Så det är apropå detta då som jag vill höra vad det senaste du sökte på internet var. Så berätta vad du sökte efter. Du får gärna också berätta varför. Och det gör det till vakan@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250 eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Right here med Sisters with Voices i Vakan med Petra och P4. Och jag undrar ju vad det senaste du sökte på nätet är. Och så fick jag ett sms här från Mårten som skriver: efter att du nämnde att du har en Wikipedia-sida så sökte jag på den för att se vad det stod, och jag tror inte riktigt det är korrekt. Då var jag tvungen att gå in här och titta. Och ja, det är någon som har varit inne och busat. Är det Mårten? Jag vet inte. Men nu står det så här: Frida Tranvik, född 7 oktober 1962 i Lund, är en svensk journalist och programledare. 2018 vann hon damklassen i Wimbledon. Jag vet inte om det är Mårten som har lagt till det. Det var lite kul. Vi får se hur länge det får stå kvar. Det brukar ändå gå ganska snabbt där på Wikipedia till att saker korrigeras. Så att, ja. Återstår att se vad som händer med den informationen. Ska se här, det har kommit in lite andra mejl och meddelanden om vad ni sökt på senaste. Lena skriver prydnadsträd att ge bort i present. Irene skriver en damklocka, har en digital men vill ha en vanlig igen. Ja, Irene, det vill jag med. Vi pratade om det här om veckan, att det känns som att det blir allt mer ovanligt att ha en sån vanlig analog klocka på armen. Och jag har också tänkt på sen dess att jag vill verkligen ha det, jag saknar det. Och det är så skönt att kunna se tiden utan att hela tiden behöva öppna telefonen. För jag har också en teori om att jag öppnar telefonen för att kolla på klockan. Och då blir det också att jag börjar dumskrolla. Så då är det så skönt att bara ha en klocka på armen. Anders sökte på receptet på Jakobs potatismos. Och den kommentaren kanske inte säger alla så mycket, men jag förstår precis vad Anders menar. För att jag följer, för första gången på många år faktiskt, så följer jag TV4s program Sveriges mästerkock. Och där är det en kille som heter Jakob som lagade ett potatismos som fick såna otroliga hyllningar. Så att, ja, det var bra att jag blev påmind om det. Jag ska definitivt också kolla upp receptet.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer ute på vägarna denna tidiga tisdagsmorgon?
1: Ja, men jag kom in för en väldigt kort rapport. Det har nämligen varit väldigt lugnt genom hela natten. Och det är ju skönt, såklart. Ja, men skulle det vara så att någon ser någonting där ute så är det alltid att ringa på 020 999 444.

Espresso med Sabrina Carpenter i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Sören skriver, det senaste jag sökte på var sjukvårdsupplysningen 1177. Det var för att söka på telefonnummer till olika vårdinrättningar som jag ska ringa till när de öppnar senare idag. Ja, men vad bra Sören, då är du ju redo med numren så fort de öppnar. Lika bra. Och så skriver Göran att han sökte på temperaturen på köttet när man grillar kycklingfiléer. Mikael verkar vetgirig. Han sökte på ljusets hastighet, 300 000 km i sekunden. Något vi aldrig kan uppnå under cirka 1000 år och troligtvis inte därefter heller. Och så skriver Stefan, jag sökte efter den där sketchen från Hassan när Christian Lok vill hitta något avancerat att göra medan hans fru och barn är på Gröna Lund. Och Micka sökte efter en styrvajer till utombordare och jag kände bara, åh, fy vad jobbigt. Så mycket båtrelaterat som jag har behövt söka på de senaste åren, framförallt motorrelaterat och motorer. Går inte så bra ihop, jag har ofta motorproblem. Det är bilen och så är det båten. Och jag köpte en helt ny motor till båten just för att slippa problem.

Men senast nu i söndags så lyckades jag inte starta den. Så jag vet inte vad det är, om jag är för het på choken eller någonting. En styrvajer, det vet jag inte ens vad det är faktiskt, om det är den där grejen man håller i kanske. Men jag hoppas i alla fall, Micke, att du hittar en som funkar.

Homewrecker med Somber i Vakan. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Anneli skriver, har just tittat på en film med Ingrid Bergman och Gregory Peck. En av de snyggaste skådisarna som har funnits i mitt tycke. Han var i Stockholm 1953 och det var publikhysteri enligt nätet.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofrenera, du har gjort mig sällskap från Ekot. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det ska handla om en ny deal inom EU.
2: Ja, eller i alla fall detaljerna kring en deal som nu är klara. För att igår kväll så kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om skärpta regler gällande flyktingar och migranter som har fått avslag på sin asylansökan och ska skickas tillbaka då till sina hemländer. Man har ju sedan tidigare då diskuterat det här om så kallade återvändande hubbar, och man har även kommit överens om att det är man vill gå vidare med det, men inte riktigt när det ska ske. Och det här handlar ju då om läger utanför EUs gränser som EU-länder då ska kunna skicka personer till, flyktingar, migranter som tvingas lämna EU. Och så där ska de då sitta i väntan på att de kan skickas tillbaka till sina hemländer eller så. Det har varit en väldigt omdebatterad fråga länge inom EU, och det här fenomenet, de så kallade återvändande hubbarna, har kritiserats väldigt kraftigt av partier som ligger till vänster, men också av människorättsorganisationer. Bland annat så har Amnesty International sagt att de här återvändande hubbarna för med sig allvarliga risker för kränkta rättigheter, och att de inte kan införas på ett sätt som uppfyller mänskliga rättigheter, och att de borde liksom bara slopa den här nya idén då rakt av. Men de som är för de här återvändande hubbarna, de menar ju på att det är färre än en tredjedel som fått avslag på asylansökan som faktiskt utvisas till sina hemländer, och vi behöver öka den här siffran, tycker de. Och det här att det är så få, det handlar ju bland annat då om att deras hemländer i många fall inte tar emot dem. Och då menar man att då har man hittat den här lösningen då, att då har man, bygger man läger i icke-EU-länder, skickar dem dit och så, ja, som en slussning liksom. Och det man nu bestämde igår kväll då är när de här reglerna ska börja gälla, och det ska de göra inom 12 månader. Men det är några länder som vill börja redan nu. Det är bland andra Danmark, Grekland och Tyskland. Och de här länderna, jag tror att det är 5 totalt, de har börjat titta på att skapa så här gemensamma återvändande hubbar utanför EU då, och dra igång det betydligt tidigare. Italien har ju sedan tidigare ett liknande avtal med Albanien där det finns något hundratal i 2 läger. Vilka länder som då kan tänkas hysa de här lägren, eller vad man kan tänkas bygga dem, det har man liksom inte lagt på bordet än. Men till nyhetssajten Politico Europe pekar en EU-diplomat ut Kazakstan och Uzbekistan som möjliga samarbetspartners, eller alltså länder där såna här återvändande hubbar då skulle kunna bildas eller skapas.
1: Så vi är så frenerade, och det hör vi igen klockan 5.

0: D4 dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

Aperture med Harry Styles. Innan det hörde vi Can't Take My Eyes Off You med Miss Lauryn Hill. Det är Vaken du lyssnar på. Jag undrar vad det senaste du sökte på internet var. Per-Olof skriver bara hungrig. Så det var väl det han sökte på då. Ingela skriver, mina barn tycker att jag har blivit en Karen. Så jag var tvungen att söka för att riktigt förstå vad de menar. Och det stämmer väl delvis. Ja, vilken självinsikt ändå, Ingela, att du kunde se det. Och inte bara såg det som en förelämpning då. Så skriver Erik, eftersom barnbarnet ska ha namngivningsfirande snart fick jag i uppdrag att hålla tal om hennes tredje namn, Katja, efter min mor. Hon ska heta Lycke Frida Katja. Så Katja var sökandet. Ja, men vilka fina namn. Och då tänker jag inte som du kanske tror på just Frida. Utan Lycke tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Frida helt okej det med.

0: Invisible, my song med Lale i Vakan med Peter och P4. Frida grattar har vi kommit fram till detta moment. Då jag ringer och grattar någon som har blivit nominerad av en lyssnare. Och jag har sagt det många gånger, men jag tänker att jag upprepar igen hur du gör. Om du vill nominera någon som jag ska ringa, då mejlar du vakenhetsverigesradio.se och så skriver du vem jag ska ringa och gratta och varför och också telefonnumret. Och det har mest varit födelsedagar så här långt sedan jag drog igång det här någon gång i december. Men det måste ju inte vara födelsedag man gratulerar för, utan det kan ju vara egentligen vad som helst. Vi har haft lite pension och namnsdag och lite allt möjligt, men det är bara fantasin som sätter gränser. Men idag så är det i alla fall en födelsedag det gäller, för jag har fått ett mejl där det står: ring gärna och gratta min son Linus på hans 29-årsdag den 2 juni. En morgontrött görgod kille, hälsar mamma Annika. Känner jag absolut att det är lite oroväckande att Annika skriver att han är morgontrött. För jag undrar då om Linus vaknar av telefonen klockan 04.48 som den bara är. Ringer till och med ett par minuter tidigt idag. Så vi får se om Linus svarar. Nej, oj. Gud, det lät gammeldags, det där pipet. Jag testar en gång till. En chans till får Linus. Känner att jag ändå vill prata med honom om han nu är så görgo som mamma Annika skriver. Men jag ska inte få upp mina förhoppningar allt för mycket. Nej, jag tror inte det här kommer gå. Det blir inget grattis idag. Var trist. Men vill du nominera någon, då är det bara att höra av sig. Men gud, här kommer ju faktiskt en nominering nu från Helen. Jag tar och ringer direkt. Det står: vill gratulera min älskade syster Susanne. Då vet jag faktiskt inte varför jag ska gratulera. Det framgår inte i mejlet här. Kanske bara en allmän gratulation att Helen är väldigt förtjust i sin syster. Det är ju inte fel. Men Susanne? Ja, hej Susanne, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Hej, du, jag fick ett mejl här från din syster Helen som ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Gratulera mig för?
0: Det framgick inte i mejlet. Så jag hoppades att du skulle ha svaret på det.
1: Det är klockan 5 på morgonen.
0: Ja, exakt. Men hon kanske bara vill gratulera till att du är en härlig syster. Det vet jag inte. Men Susanne, du ska få sova vidare. Det känns som att du vill det kanske.
1: Ja, det var lite märkligt.
0: Ja, jag förstår det. Men du får en fin dag i alla fall.
1: Ja, tack.
0: Tack, hej då. Oj, blev ju ingen riktig succé det där. Man kanske ändå ska förtydliga varför jag ska ringa och gratta, så är det lite lättare att förklara det. Men nominera gör det som sagt till vaken@sverigesradio.se.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vaken med P3 och P4. Och nu fick jag en ny grattisnominering här från Daniel. Det är nästan så att jag inte vågar ringa. Jag kände mig inte så uppskattad i det senaste samtalet. Men jag ska ta tjuren med hornen, för att Daniel skriver: jag skulle vilja skicka ett stort grattis på födelsedagen till min kille och hjälte Stefan Andersson. Han betyder väldigt mycket för mig och jag vill önska honom all lycka, kärlek, hälsa och framgång på hans speciella dag. Vi ger det en chans. Så får vi se. Sen ger jag upp för idag.
1: Hallå?
0: Ja, hej, är det Stefan jag pratar med?
1: Nej, det är Stefan.
0: Inte Stefan. Nej, då har jag blivit lurad. Tack ändå. Nej, det var ju inte Stefan. Vad är det nu? Jag har blivit prankad också. Nej, nu kommer inte jag försöka ringa någon mer idag. Vill du nominera till en annan dag, då går det bra att höra av sig. Men nu gick det lite troll i det här. Men vi fortsätter med lyssnarfrågan jag har ställt istället. Alltså vad det senaste du sökte på internet var. Marco skriver: kostym, för den jag har är inte längre anpassad för min kroppsstorlek. Och så skriver Madeleine: om det finns myggor i Frankrike. Sonen ska dit på läger om några veckor, så vi satt precis och pratade lite om det. Och då undrade han just över myggor där. Och så har jag fått här från Roger att han sökte på kattmat.

0: Wish I didn't miss you med Angie Stone nu i Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Dödssiffran stiger i Ukraina efter nattens omfattande ryska attacker. I Dnipro har minst 5 personer dödats och 16 skadats när drönare och robotar träffade flera bostadshus enligt Kiev Independent. Och i huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Enligt Kievs borgmästare ska ett nivåningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i Kiev. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Ministeriet säger att man ska ge tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det blev klart igår kväll efter 69 dagars förhandlingar när hon presenterade ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar bland annat Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så slutligen, SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln. Men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor kommer det också finnas utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, där blir det mellan 7 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Played the Fool med Michael Stipe och Andrew Watt i Vaken. Och sen Flodmark är här igen från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Det var väldigt lugnt sist vi pratades vid.
1: Och läget är detsamma. Vi har haft en lugn natt och en lugn tidig morgon. När jag ändå är här inne kan jag passa på att varna för vilt. För vi får in en del samtal nu i gryningen om att det är rådjur och älgar som rör sig längs vägarna. Tipsa oss gör du på 020 999 444. Thank you.

Say You'll Be There med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Och det är ju studenttider, det är många nyheter kopplade till just student som florerar nu. Jag har sett väldigt mycket om studentmössor. Dels om att de är dyra, för det är de ofta, särskilt om man ska välja till text på både fram- och baksida och allt vad det är. Man kan välja. Jag såg någon kille som hade en studentmössa för, jag tror det var 6000. Och då var det till och med någon slags LED-belysning i studentmössan. Så att det kunde komma upp en text. Och då blev han intervjuad av Aftonbladet. Och då hade han texten Hej Aftonbladet som han gick där fram och tillbaka på mössan. Så såg jag något om en kille som hade virkat en egen studentmössa. Väldigt fin faktiskt. Och så nu så läste jag i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag lagt ut en bild på hans mössa på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 där under händelser. Och det du ser om du tittar på bilden, det är att den här mössan är väldigt, väldigt stor. Väldigt mycket större än vad en vanlig studentmössa är. Och Albin säger till Aftonbladet: jag köpte sittunderlag för 30 kronor som stomme och limmade ihop allt med superlim. Sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Efter det har jag dekorerat den med lite krimskrams. Och så säger han angående varför den är så stor: jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa så jag behövde ha någonting som stod ut. Och det har Albin verkligen lyckats med. Den är väldigt, väldigt imponerande, hans studentmössa. Och jag undrar också om det är så att studenterna är betydligt mer kreativa idag än vad de var när jag tog studenten. För jag kan inte minnas någon som hade någon speciell mössa. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som tyckte att de var alldeles för dyra, så hon gick och köpte en studentmössa på Loppis. Men annars så gick vi ner till matsalen när det var dags att prova studentmössor. Och betalade, och dyrt var det. Och så användes den en gång och nu ligger den ihopknycklad i någon flyttkartong i källaren. Så att det är ju, ja, den kanske är kul att ha som minne, men det är inte så ofta jag plockar fram den. Så att ett onödigt köp ändå, får man väl säga, förutom den dagen som den användes. Så jag tycker det är väldigt kreativt och smart av alla dessa ungdomar idag då, som faktiskt gör sina egna

0: overseas.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift. Innan det hörde vi I Rock My Country med Jill Johnson. Och jag tänker att jag ska stanna lite vid Taylor Swift, denna enorma stjärna. Nu så ska hon också vara med i en film, eller inte Taylor Swift själv, men hennes musik. För hon bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Och det skriver hon på Instagram. Och den här låten, den heter I Knew It, I Knew You. Och den släpps i samband med världspremiären på fredag. Och Taylor Swift skriver på sin Instagram: jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett femårigt barn som tittade på den första Toy Story-filmen. Och både Swift och Pixar har antytt och hintat lite om att ett samarbete är på gång. Till exempel så kom Taylor Swifts tillkännagivande efter en nedräkning med Toy Story-tema. Och filmen, den kommer man kunna se på de svenska biograferna från och med den 17 juni.

Streetlife med Randy Crawford och The Crusaders. Apropå studentmässor som jag pratade om tidigare, så skriver Karina som tog studenten 1980. Våra studentmässor kostade 180 kronor, motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Och Magnus skriver: tog studenten 1992 och ja, jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle. Så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe, men jag fick köpa min på ett annat ställe. Men vad synd, Magnus, då hade kanske behövt Albins egensydda enorma studentmössa då. Det hade kanske funkat bättre.

0: Relax, take it easy med Mika. Klockan är 5:30. Vi får ekot nu med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
1: Kommer strax
2: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förra diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
4: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
5: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
6: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
5: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
4: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Ukraina har under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 har skadats, rapporterar Reuters. I Dnipro dödades 4 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat. Efter mer än 2 månader av utdragna förhandlingar fick Danmark sent igår kväll en ny regering. Landet kommer styras av en fyrklöverregering som fortsatt leds av statsministern och socialdemokraten Mette Frederiksen.
7: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
8: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiska ägare. Det jobbar runt 1000 personer i fabriken och när det här beskedet kommer, det är fortsatt oklart. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
9: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
10: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
9: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
3: Säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Så vädret idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna, södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur allmänt 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det berättade Henrik Säll på Ekot. Klockan den är 5:05. Det är tidig tisdagsmorgon. Och idag så presenterar Danmarks statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför det avgörande VM-kvalet på fredag. Och så håller sjukvårdsminister Elisabeth Lann en pressträff om sjukvårdens beredskap tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson. Programledarna för Sommarlov är på plats i Malmö för att berätta mer om årets program i SVT. Och så firar Helsingör 600 års jubileum och Rutger och Roger är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken. Och den 21 maj så firade svenska Wikipedia 25 år, något jag också pratade om här i Vaken. Och nu har jag med mig den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och som är en av världens främsta Wikipedia-författare, Sverker Johansson. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur många artiklar har det blivit?
1: Det är knappt 10 miljoner artiklar totalt.
0: Wow, det är otroligt.
1: Jag har inte skrivit alla för hand.
0: Nej, för du har också utvecklat någon slags bot som hjälper dig, har jag förstått.
1: Just precis. Ett litet program. Man kan säga en sorts AI, men en helt annan sort än ChatGPT och dess vänner.
0: Mm. Hur funkar det då?
1: Det funkar så att den tar alltså fakta om olika ämnen, alltså från offentliga databaser. Det finns stora vetenskapliga databaser om till exempel alla världens djurarter och växtarter. Sen tar den det från databaserna som är helt öppet tillgängliga men som är svåra att läsa för människor. Den tar data där och paketerar det i text så att det blir läsbart.
0: Okej.
1: Okay. Och sen, ja, sen laddar upp det som Wikipedia-artiklar.
0: Ja. Men nu kommer det sig att du började med det här Wikipedia-författarskapet, om man kan kalla det.
1: Jag började ju som vanlig Wikipedia-författare. Därför jag tycker det är viktigt det som Wikipedia gör. Med Wikipedias vision att göra all världens kunskap tillgänglig för alla människor. Det tycker jag är vackert och jag ville hjälpa till. Sen upptäckte jag att det gick att automatförfatta artiklar på det här sättet. Men att det som hade gjorts dittills, det var inte särskilt bra. Så jag tog det som en liten utmaning, det där kan jag göra bättre.
0: Och
1: framförallt komplettare.
0: Ja, och du lyckades uppenbarligen med det då?
1: Jag kom en bit på väg, men det finns ju fortfarande mycket kvar.
0: Ja. Men alla dessa artiklar som du har skrivit då, både du och din tekniska hjälp, har du fått någon uppmärksamhet för allt det jobbet?
1: Ja, mycket medial uppmärksamhet. Var det på första sidan i Wall Street Journal till exempel.
0: Oh, wow.
1: Men jag får ju ingen ersättning för det. Utan det är någonting man gör för, alltså för ärans skull.
0: Mm.
1: Ingen som får betalt för att skriva på Wikipedia.
0: Nej, men man kan ju alltid se vem som har skrivit en artikel och så. Det måste ju vara folk som har reagerat på att det är ju han igen.
1: Ja, det har varit mycket diskussioner.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Men finns det någon artikel som du minns extra väl som du har skrivit?
1: Ja. Egentligen tillfredsställelsen handlar inte så mycket om varje enskild artikel utan just om att göra ett ämnesområde komplett.
0: Mm.
1: Men vi kan ta svenska Wikipedias miljonte artikel. Den handlade om ett litet oansenligt berg i Sydsudan. Och den minns jag för den blev alltså väldigt noga granskad just för att vara den miljonte.
0: Ja.
1: Och för att det var mycket diskussion om principen. Det här var ett berg som ingen har talat om i Sverige. Men samtidigt ett berg som är alltså lika stort som svenska berg som Wikipedia har artiklar om. Tänk Kinnekulle eller något sånt.
0: Uh-huh.
1: Och det blev långa diskussioner om principerna. Alltså ska Wikipedia verkligen vara liksom universellt? Ska alla berg behandlas likadant? Eller ska vi bry oss mer om sånt som händer i Sverige än sånt som händer i Sydsudan? Där försvarar jag den universella principen. Kunskapen ska vara lika tillgänglig överallt.
0: Och fick den stå kvar, artikeln?
1: Jag fick stå kvar då, men sen efter att jag har slutat med geografin på svenska Wikipedia så har någon tagit bort den.
0: Ah, okej. Okay. Ja, vad typiskt. Men när du skriver de här artiklarna, jag tänker ju spontant att du borde lära dig väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det som fastnar?
1: Det är rätt mycket. Jag har ju lärt mig mycket om biologisk klassificering till exempel. Och lärt mig mycket om Sydsudans geografi som jag inte visste innan.
0: Nej.
1: Och alla andra länder också för den delen.
0: Mm. Ja, men vad spännande, Sverker Johansson. Det finns mycket kunskap där ute att ta del av, dels tack vare dig då. Stort tack för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.

0: Light up med Kylie Minogue i Vakan med Peter och P4. Och vi måste ju prata lite sport, för igår kväll så spelade Sveriges fotbollsherrar genrep inför VM. Jag vet inte om jag vill kalla det genrep, men en träningsmatch i alla fall mot Norge. Det gick ju så där. Norge vann med 3-1 och dominerade den första halvleken totalt. Och nu så har Sverige blivit väldigt sågade i norsk media. Och norsk media har snarare valt att såga Sverige än att hylla sitt eget fotbollslandslag inför VM. Dagbladet, de har rubriken "Har aldrig varit värre. Sverige är ingen måttstock inför VM." De tycker att det var så dåligt så att de kan inte ens vara riktigt nöjda med att det gick så bra, för att Sverige inte är ett tillräckligt tufft motstånd. Men vi kan höra hur målen lät i NRKs sändning.
1: Norge løfter ballen innover i feltet, vi sen spiller ut om den, Oskar Bob blir tilbake, kommer Rysand, skyter i mål! Og Norge med en drømmestart, Erling Braut Haaland jubler på tribunnen, publikum jubler også, landslagsspillerne jubler på banen. Spiller litt tilbake til kapteinen med Berge, spiller innover i feltet til Musa, Musa kan skyte, og i mål fra Musa! Verdens beste Antonio Musa, helt inne i hjørnet, og Norge ned. Sverige där löfter inover mot keeper och det går i mål. Norge upp till 3-0. Strand Larsen dyker upp föran mål. Norge leker med Sverige. Isak in i 16 metern, har på sig 2-3 norrmän. Han kan skjuta, han skjuter i mål. Alexander Isak reducerar för Sverige.
0: Ja, lite plåster på såren där i slutet att Alexander Isak reducerade så att det blev 3-1. Men ja, ni hörde ju, Norge leker med Sverige. Det var ord som upprepades, ganska hårda ord. En krönikör skrev också att Sverige påminner mer om ett elitserielag, eller att matchen påminner mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp. Och i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
2: Trampeklapp på Ullevål ut till pause från ett hemmapublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pissar fullständigt på det svenska landslaget, har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att se si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
0: Ja, Norge pissar på Sverige. Tycker jag var lite väl hårt kanske. Den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
3: Alltså det är väl bättre än oss i bordtennis, kanske historisk golf, men Reitan är väldigt väldigt god för det. Så vi kanske har gått förbi där också. Nej, vi är goda och vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsjukt bra i många idrätter, så det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Ja, han sa det att vi är fortfarande bättre på bordtennis. Vi har varit bättre på golf, men nu har de ju spelaren Reitan som är väldigt bra. Så att även där kanske då vi är slagna. Så det är lite surt, men de svenska spelarna, de höll sig väldigt lugna efter matchen och sa att men det är bara en träningsmatch. Det är ingen fara, det är bara träning. Så att ja, vi hoppas att det tar sig till VM. Det är också en till träningslandskamp mot Grekland senare i veckan. Så vi får se. Men jag tycker det är kul ändå att den här norsk-svenska

0: fantastic. Dance the swivel hips. Come in the conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain.
1: Flash and the Pan med Walking in the Rain. Det kan man få göra i norra Norrland idag. Annars blir det mest uppehåll faktiskt. Den låten var sist ut i vakan. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
2: Nja, Frida, det kommer faktiskt bli mulet och regnigt även i Västsverige. Hälsar Tommy och Camilla från Radiohuset Uddevalla.
3: God morgon, god morgon. Och i nyheterna, där pratar vi om stulna båtmotorer i Västsverige. Siffrorna, ja, de fortsätter att minska och polisen Thomas Andersson, han berättar lite varför.
2: Mm. Ska du iväg och kolla på båtmotorer, Elin?
4: Nej, det ska jag inte, utan jag ska faktiskt till Lysekil och prata om att djur som gömmer sig i gräset när det är dags att slå just gräs för olika bönder och sådär, då är det lätt för de här små liven att stryka med. Så jag ska fråga vad man gör för att förhindra detta helt enkelt.
2: Och vi kommer inte undan fotbollen, va? Och gårdagens stryk från Norge.
4: Nej, det gör vi inte. Det måste jag också prata med folk om förstås.
2: Det håller vi koll på. Och mycket annat. Nu med Christian Lönner. Ska du ta oss till Ukraina eller?
5: God morgon. Allra först ekot om att Ukraina under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 skadats, rapporterar Reuters. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och förstörd infrastruktur som följd. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar samtidigt ska kunna vara hemma med sitt barn i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
6: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
5: Reporter Lova Olsson. Danmark fick igår kväll en ny regering. Detta efter förhandlingar i över 2 månader, rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
7: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
8: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
5: Nu ska vi vidare till östra Jerusalem där det pågår en upptrappning av rivningar av palestinska hus som saknar bygglov. Palestinier får i princip aldrig bygglov i Jerusalem och efter Hamas massaker den 7 oktober 2023 rivs palestinska hus i allt snabbare takt. Vår korrespondent såg när ett av husen revs igår.
9: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva till byggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna medan israeliska områden byggs ut. Cecilia Udén, Jerusalem.
5: I södra Italien inträffade en jordbävning med magnituden 6,1 strax efter midnatt. Enligt initiala uppskattningar från Italiens nationella institut för geofysik och vulkanologi ska skalvet inträffat utanför Kalabriens kust, rapporterar La Repubblica. Det finns hittills inga rapporter om personskador eller materiella skador. Det var Ekot med Christian Lund.
2: Så, det är bara att ta fram kartboken och leta efter Kalabriens kust, Camilla Wikberg.
10: Jag ska kolla upp det alldeles strax. Jag tänkte först meddela hur vädret blir idag. Vill du veta det?
2: Mulet, regnigt och ljummet.
10: Ja, alldeles korrekt. Ljummet 16-18 grader.
2: Hur har de börjat så här långt?
10: Otroligt bra.
2: Man känner ju igen sig som sagt. Det regnar ute 2 juni, midsommarkänsla nu när också temperaturen stiger något.
10: Precis. Och asfalteringsarbetena, ja, de bara fortsätter. Det blir ståendes vid ett rödljus vid 10:04 i morse.
2: Men alltså, det är ju Bohuslän i ett nötskal.
10: Ja, jag brukar... allt ska vara klart tills badgästerna kommer.
2: Jag brukar skoja om det, att dagens ungdom kommer aldrig förstå hur det var att sitta i en bilkö i Dingle på väg norr över veckan innan midsommar. De kommer aldrig förstå hur jävligt det var att sitta och vänta på att liksom rödljusen i Uddevalla skulle slå om så man kunde passera söderut lite senare på sommaren.
10: Precis,
2: de är bortskämda. Nej, men vi har koll på senast. Jag vet ju att trafiken, de har inte heller så mycket att berätta. Henrik?
11: Ja, denna morgon har startat väldigt bra. Det är ett lugnt läge så här tidigt på morgonen i trafiken. Allting rullar på fint, vad vi känner till i varje fall. Och det ser också bra ut om man ska åka med tåg just nu. Tipsa oss annars på 020 999 444.

0: Bruno Mars och låten I Just Might. Det är fint när han avannonserar sig själv, som det heter på radiospråk. Slipper man komma ihåg vad låten heter. Wikberg, vad berättar vi om i nyheterna?
1: Ja, men vi börjar väl med att berätta om vad polisen i Fyrbodal har haft för sig under natten. Bland annat så greps två män i Uddevalla vid 2:30-snåret. De ska olovligen ha varit inne i en bostad och stulit en mobiltelefon. Bostadsinnehavaren ska ha varit hemma när männen stal den här telefonen, och de båda ska höras av polis under dagen. Och en man i Trollhättan greps och anhölls också senare, misstänkt för att ha hotat sin granne. Det finns inga personskador rapporterade från de här två händelserna. Och i nyheterna hör du också att under 10 år så har antalet stölder av båtmotorer i Västsverige minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj. Och det glädjer Thomas Andersson, som är polis i Lysekil och samordnare för projektet Båtsamverkan Väst.
2: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
1: Mm. Det är några av sakerna du hör i nyheterna.
0: Mm. Vi kan också blicka framåt. Vi vet att Ekot om 15 minuter håller koll på det senaste. Jag känner på mig att de kommer prata en del om Danmark. Mette Frederiksen ska ju få fortsätta leda en dansk regering. Den nu avgående statsministern har ju varit hos kung Fredrik och meddelat att vi har fått ihop det här. Nu kommer vi klara det tillsammans framåt också. Och då ska även detta bekräftas nu från det danska hovet. Det är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna som går ihop där och får någon form av majoritet för ett framtida arbete tillsammans.
1: Ja.
0: Vi får hålla koll på detta. Är du nyfiken så kan man väl kika i appen, kan väl misstänka. Vad tror du?
1: Det tror jag. Appen Sveriges Radio, där hittar man allt matnyttigt.
0: Vi har i den här resan fram till 6:30 massor på gång. Bland annat ska vi besöka Veronica Maggio och Bryan Adams. Känns det okej?
1: Ja, det tycker jag. Vem börjar vi med?
0: Det här är Lisa Dudedal. Skinny Jeans. På tisdag.

0: Elisa Doolittle, Skinny Jeans.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Det är det faktiskt. Elin Fredriksson, har du hunnit bläddrat någonting i kvällstidningarna nu denna morgon?
3: Det har jag. Och det enda man skriver om nu, det är ju hur dåliga Sverige var igår då när de mötte Norge i landskampen här nu inför VM Takeoff. Ja. Det är det enda, alltså folk är så besvikna och arga.
0: Ja, och det roliga är att det inte ens i Norge som man glad över en seger. I Norge som man liksom mer besviken över Sveriges urusla prestation som den beskrevs. Vi vet ju också innan att Graham Potter, han har varit noga med att säga att det här är inte en VM-upptakt. Man ska få bitarna på plats här. Du, jag måste bara fråga, varför står du precis invid en backande lastbil?
3: Det gör jag faktiskt inte. Om jag berättar hur långt bort den är så skulle ni inte tro mig.
0: Nej, vad skönt.
3: För den är jättelångt bort här och ändå låter det som att den står bredvid mig. Men det gör den inte. Men nära är den, typ. Inte.
0: Ja. Du, vi ska snabbt gå igenom lite vad man skriver. Jag läser här bland annat så är det en krönikör som heter Esten O. Säter som skriver att den svenska nedförsbacken tar inte slut. En vecka har gått och vi är beslagda av lillebror i hockey-VM och nu även förödmjukad i fotboll. De liknar också Sverige med en division 4-klubb. Och Nettavisen, de skriver att Sverige slapp undan billigt. Det var pinsamt svagt. Roligaste kommentaren här är i slutet i alla fall. Motståndarna Sverige var, som ska till VM, beklagar. Det var inte VM-standard, pinsamt svagt. Och det ni en gång var bäst på är vi bäst på. Golf, tennis, hockey och denna gång också bekräftat det viktigaste, fotboll. Så att de svingar brett. Hade ju varit kul om de lyfte sin egen prestation lite grann i Norge, men det gör de inte.
4: Nej. De verkar inte göra det. Jag bläddrar runt på NRKs hemsida och här har man stora rubriker om vad Sverige hade för rubriker under kvällen. Man har riktigt gottat sig i det här.
0: Men så, vi får ju faktiskt, jag ska bara vara lite optimistisk. Graham Potter var ju noga med det. Att, alltså, det handlar ju om att man ska få ihop ett lag, ett kollektiv. Liksom. Ja. Men ja, det ska väl gå lite bättre än så där. Men det säger ju inte så mycket ännu.
4: Nej, alltså vi har en match kvar. Sen är det liksom VM.
0: Men då är alla man på däck, inte svårare än så. Fredriksson, vet du vad? Du får i uppdrag nu. Du får hitta någon som kan tycka något om det här.
3: Ja, absolut. Jag ska se vad jag kan göra.
0: Jag tror han lastbilschaffisen som är jättebort. Kan du springa där över fotbollsplanen?
3: Nej, jag har inte tid, vet du. Jag kommer inte ha tid att gå dit bort. Så långt bort är det.
0: Kolla med honom nu. Jag har tjuvat
3: memory nu. Jag ska göra det.

Vi tackar Coldplay ihop med sydkoreanska BTS. My Universe heter låten. Strax innan 19:30 hör du den. Tisdag i livet. Mulet och regnigt har vi hört. Mer detalj.

0: Detaljer kan vi väl få. SMHIs Magdalena Folestad, god morgon.
1: God morgon.
0: Välkommen in under paraplyet.
1: Tackar, tackar.
0: Vad ser vi fram emot?
1: Ja, vi har just nu då regn som har letats in västerifrån och som kommer att ligga över oss här nu de närmaste timmarna. Börjar sen fram emot senare delen av förmiddagen att det splittras upp desto mer i enstaka skurar, men hänger ändå kvar ända in fram mot kvällen.
0: 16-18 grader, om vi fortsätter in mot kvällen natten, vad ser vi då fram emot?
1: Ja, sen fram emot natten så har vi, i och med att skurarna börjar avta där, så blir det också en molnighet som luckras upp och sen så blir natten omkring en halvklart och sen fram emot imorgon bitti så är det nästan till klart.
0: Spännande. Är onsdagen en klar historia då solglasögonen ska ligga kvar inne i fickan?
1: Onsdagen kommer bjuda på det mesta. Sol i morgon som sen fram mot förmiddagen, lunchtid. Då har vi molnighet som rör sig in söderifrån och tätnar. Och sen fram emot eftermiddagen, kvällen, så är det återigen nya skurar som sen övergår i mer sammanhängande regn som ska passera.
0: Men du är så, alltså, vad säger man, ordentlig. Du har något för alla. För de som gillar regn och för de som gillar sol och de som gillar någonting mitt emellan. Magdalena Folestad, tack så mycket för att du levererar.
1: Tack.
0: Vi säger samma sak till Christian Lönner. Han får en minut från Ekot.
2: Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. På ett år har matpriserna minskat med 5,6%, vilket kan förklaras med momssänkningen den 1 april. Stölderna av båtmotorer har gått ner kraftigt i Västsverige. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren. I år är samma siffra 26. Bättre samarbete mellan båtägarna är en viktig förklaring, säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
3: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans.
2: Dödstalen i Ukraina stiger efter nattens ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges minst 4 personer har dödats och omkring 60 skadats. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades.

0: Och All for Love sjunger Bryan Adams ihop med Sting och Rod Stewart. Firmafest i P4 kallar vi den låten. Vi tar sikte mot Hallinden.
1: Mellan Gläborgsmotet och Hallinden, länsväg 162, fick jag tips om att det är väldigt långa köer idag. Man har ju dragit igång ett vägarbete, så där rullar det sakta förbi och köer, och de lär väl inte bli mindre nu när morgontrafiken drar igång på allvar. Länsväg 162, Gläborgsmotet, Hallinden. Tipsa oss du också om störning i trafiken på 020 999 444.
0: Det magiska numret på vilket trafiken svarar årets alla dagar, dygnets alla timmar, just nu med Henrik Gustafsson. Nästan lika aktiv som du på nyhetsredaktionen, Wikberg.
2: Mm.
0: Är du redo nu, för klockan blir 6:30? IP från Väst Nyheter.
2: Polisen i Fyrbodal meddelar att man haft en del att göra under natten. Bland annat greps två män i Uddevalla vid 13:30. De ska olovligen ha varit inne i en bostad och stulit en mobiltelefon. Bostadsinnehavaren ska ha varit hemma när männen stal telefonen, och de båda ska höras av polis under dagen. Och en man i Trollhättan greps och anhölls också senare, misstänkt för att ha hotat sin granne. Det finns inga personskador då rapporterade från de två händelserna. Matpriserna sjönk svagt i maj, men köttet blir fortsatt dyrare, visar nya siffror. Ordinariepriserna på livsmedel i dagligvarubutikerna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april, enligt matpriskollen. På ett år ligger matpriserna 5,6% lägre, vilket förklaras av momssänkningen den 1 april i år. Däremot sätter ett minskat antal slaktdjur spår i köttpriserna. Nötköttet steg ytterligare något i maj och har på ett år blivit 17% dyrare, det rapporterar TT. Under 10 år har antalet stölder av båtmotorer i Västsverige minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj.
3: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
4: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
3: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna, utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
5: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
3: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats, och det är precis det vi har fått till.
5: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
3: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar, och där drar man och berättar om just de här sakerna.
2: Och reporter var Madeleine Blidberg, P4 i Göteborg. Vargön Innovation, som varslade all personal i april, kan komma att räddas när Västra Götalandsregionen satsar 6 miljoner kronor på ett nytt projekt för textilsortering, rapporterar TTELA. Men för att projektet ska bli verklighet måste även medfinansiärerna Vänersborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund säga ja. Vi stannar kvar i Vänersborg, för kommunen varnar för bedragare som hör av sig och vill kontrollera golvbrunnar eller spola avloppsledningar. Vänersborgs kommun arbetar inte med försäljning av tjänster och uppmanar invånarna att polisanmäla om man blir kontaktad, det skriver kommunen på sin hemsida. Även Bengtsfors kommun varnar för samma sak.
0: Nyfiken på vädret? Ja, frågan är det solglasögon och grill eller din gamla galonjacka som ska fram? Elin Fredriksson, du har koll.
6: Nej, någon grill och solglasögon, det är en hägring i så fall. För just nu så regnar det här där jag befinner mig i Uddevalla. Det blir mulet med tidvis passerande regn idag. Temperatur 16-18 grader och vindar omkring syd.
0: Kvällen ser ungefär likadan ut för en natten. Breder ut sig med ett klart väder, kan vi viska om. Du är kvar i Uddevalla, men inte länge till, va?
6: Nej, jag ska sticka nu faktiskt till Lysekil.
0: Vet du vad? Du ska få en bra bilåkarlåt på vägen.
6: Åh, den här gamla goingen.
0: Tog du den
6: har så många lager.
0: Ja, tog du den här på ett intro på tre
6: here she come. Man eater. Jajamän.
0: Jag skulle ju skoja om Camilla att det här handlar om Erik Fredriksson. Jag hör
2: det, allt. Det är hennes ledmotiv. Ledmotivet hennes.
0: Du vet väl vad den heter i Lysekil ute på väg, va?
6: Man eater.
0: Ja, nej, det heter en maneter. Kör försiktigt nu.

0: Från Maneater, Hole & Oates till en blytung kväll i Oslo igår. Den fotbollsintresserade vet vad jag slår efter.
1: Med nu 9 dagar kvar till avspark i fotbolls-VM och 13 dagar till svenska premiären så kom inte det formbesked som blågula supportrar hoppades på igår kväll.
2: Det svenska herrlandslaget i fotboll förlorade den näst sista träningslandskampen inför stundande VM. Sverige föll med 3-1 borta mot Norge.
3: Ja, Sverige som gör en svag första 45 minuter men som repat sig lite i andra och kommer igen, och framförallt att man får gjort ett mål.
2: Vilka ljusglimtar finns i det svenska laget apropå VM och den här matchen?
3: Alexander Isak som gör det svenska målet. Jag tycker när han kommer in så höjer han upp nivån lite, och Lukas Bergvall gör det helt okej i första.
2: Med tanke på den svenska insatsen i den första halvleken då det var blekt och bärst det svenska spelet och också resultatet, Norge ledde med 3-0 i paus. Är du orolig med tanke på VM?
3: Nej, det är jag inte. Det är fortfarande tid kvar tills den första matchen emot Tunisien den 15 juni i USA.
2: Johan Elmander, Christian Olsson, Ullevålstadion i Oslo.
1: Ändå en del frågetecken kring den svenska insatsen. Desto ljusare tongångar då. Hörs från Norge.
4: Och jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurar på vad i all världen är det som träffar oss ikväll. Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
1: Och jo, fortsättning följer. Det var fler blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår, bland annat då Sveriges premiärmotståndare Tunisien som också förlorade, och det borta mot Österrike som vann med matchens enda mål, alltså 1-0. För svensk del är det hemresa från Oslo till Stockholm som gäller nu, genrep hemma mot Grekland, och det görs ju då på torsdag kväll. Massor av material från gårdagens match, mängder av intervjuer, bland annat med svenske målskytten Alexander Isak hittar du i SR-appen, och också som vanligt allt du behöver veta också på Radiosportens hemsida.

0: Närodlade toner från Agnes Vänersborgaren som vann Idol en gång i tiden. Här med Dängan Love Songs. Jag vet inte hur det är med dig, men jag har en magisk spåkula jag tar fram. Den skakar, kollar. Vad händer efter klockan ett?
1: Krinolin och korsett. I sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Sjö.
0: Du vet väl vad som det snart är dags för, Wikberg?
2: Nej.
0: Studenten tänker jag på. Det är väl nu någon enstaka till helg, men framförallt är väl den stora studentveckan nästa vecka.
2: Jag tror det.
0: Jag vet ju att många av studenterna i vårt område, de är ju utomlands. Jag har ju försökt få ringa ner till Ayanapa bland annat. De är inte så sugna på att ta telefon
2: klockan 7
0: på morgonen. Jag har full respekt för det, men vi kan låta dem ha den här sista veckan innan allvaret sätter klorna i dagens ungdom. Men det kostar ju pengar. De här uppdateringarna kommer varje år, har blivit dyrare med tiden givetvis. Men nu är det nära 1,8 miljarder kronor som det väntas kosta med årets studentfirande om man kollar runt i handen. Det är inte bara studenter som springer iväg utan även kostnader.
2: Ja, det kan man ju lugnt säga. Ja.
0: Den som firar någon annan bär den stora bördan, däribland då föräldrar, kanske inte helt oväntat. 1,4 miljarder omsätter den liksom biten som är firandet. Och sen när man kollar på själva utövandet, det som studenten själv betalar i kläder, skor, smink om man har såna, 400 miljoner kostar det.
2: Ja.
0: Så det är mycket pengar.
2: Det är ju också oftast på föräldrarnas konto det hamnar, vill jag bara tillägga.
0: Det är väl så. Många jobbar ju inte riktigt än, så det, det är ju kanske tur det ändå. Även om det har visat att det blir en riktig materialsport det här. Studentmössor, kläder och annat som skriker nu lämnar jag boet har en kostnad på ungefär 5 000 kronor. Så det är vad liksom man betalar där. Jag såg någon igår, studentmössa 3 000.
2: Ja, det är ju helt vansinnigt. Alltså, vi har haft en som har tagit studenten, det var några år sedan. Och vi väntar på nästa, det blir nästa år.
0: Så nu har du börjat lägga av 500 kronor i månaden?
2: Ja, nu har sparandet börjat igen.
0: Nej, men alltså, jag tycker att det är ju groteskt sett till, alltså det är ju en klassfråga. Du kan inte vara personen som inte har någonting.
2: Nej.
0: Men liksom när det kostar från 1000 spänn. Och hade man varit lite klok, på min tid, när jag var ung, då kostade den tror jag 1500 spänn den här mössan.
2: Ja, den var inte dyr på min tid heller.
0: Nej, men jag vet ju, om man backar lite, du kunde ju köpa dem på liksom klädbutiker för 30 år sedan också, för hundring. Men om man hade haft lite förstånd som 18-åring hade man ju tänkt, jag köper en billigare för jag ska bara ha den i några timmar. Den kommer ändå vara rödstängt av någon diffus dryck.
2: Man använder den en gång.
0: Ja, men precis. Jag har den ibland här när vi ska ta foton till, till sociala medier här. Då får min nu gula studentmössa hänga med. När det kollas på presentfronten så är det tydligen husgeråd som regerar. Ingenting säger grattis till friheten lika mycket som stekpanna.
2: Nej, men det är ju klokt. Det är ju klokt.
0: Men pengar, presentkort och blommor är det man vill ha. Och det är faktiskt enligt Svensk Handel så det ser ut också. Prylar till hemmet toppar önskelistan. Och ja, det ligger väl kanske, får man väl se, i den delen av livet man lever i. Att är man 19 år då kanske man är jävligt färdig med att bo hemma. Ursäkta svordomen. Men liksom, man är på väg ut genom dörren redan.
2: Ja, för en del är det ju så.
0: Och alla föräldrar ute, styrkekram till er och de där 1,4 miljarderna som ni kollektivt ska lägga.
2: Grattis.
0: Dags att börja jobba övertid nu.

0: Jack Johnson, Upside Down, innan dess. Harry Nilsson, Everybody's Talking i P4, 7:07, nästan någonting magiskt över den tiden. Så här, tisdag morgon i livet, grått, mulet, regnigt. Ska springa upp ikväll för dig som vill vara ute i solen. Nyfiken på nyhetsrubriker, båtmotorer pratar vi om där.
1: Ja, men det gör vi, för under 10 år så har antalet stölder av båtmotorer i Västsverige minskat med nästan 90% mellan början av januari och fram till slutet av maj. Du hör polisen Thomas Andersson i nyheterna om ungefär 40 minuter. Och så berättar vi att matpriserna sjönk svagt i maj, förutom köttpriset. Det blir fortsatt dyrare. Nötköttet steg ytterligare något i maj och har på ett år blivit 17% dyrare.
0: Det kostar att ligga på topp då.
1: Det gör ju det.
0: Synd att Sverige inte har någon som ligger på topp i fotbollen. Det hade det kunnat kostat också. Du, jag är ute och bläddrar lite grann här i norska tidningen Dagbladet. De har en krönikör som heter Esten Osäter som är ute med stora släggen idag. Och han kapar det svenska herrlandslaget i fotknölarna och skriver citat: mot ett blått och gult, men mest grått svensk lag gav målchansbonanza att aldrig upp inför Ullevål-publiken. Vi har aldrig sett något liknande i de här grannmötena.
1: Nej, banderollen som syntes på läktaren igår.
0: Vi är bättre på hockey, banderollen.
1: Nej, ni har i alla fall pingpong.
0: Just det. Vi har Truls Mörgård, det är vad vi har i Sverige just nu. Nej, men vi pratar ju fotboll givetvis. Det är ju en match kvar. Sverige möter Grekland på vänskapligaste vis inför de sticker till Dallas där de har sin VM-bas. De svenska herrarna som om typ 3 veckor kliver in i världsmästerskapet. Vi pratar såklart fotboll idag. Elin Fredriksson, vår kollega, med mikrofonen i högsta hugg i Uddevalla. Jag tror att hon har Pia hos sig. Vi tjuvlyssnar lite.
2: Nej, det gjorde jag inte.
3: Varför inte det?
2: Du, jag håller på och flyttar. Städar ut huset.
3: Ja, då kanske man inte har tid. VM snart då. Kommer du följa Sverige och den här resan nu som de kommer göra, eller som vi kommer göra i VM?
2: Ja, det kommer jag nog göra. Ifall Sverige hänger med så gör jag nog gärna det. Det är kul.
3: Tror du att Sverige kommer hänga med då?
2: Det har jag ju jättedålig koll på eftersom jag inte är med på förhand här nu då. Så att man... Jag håller tummar och tår.
3: Brukar du kolla på?
2: Ja, när det är landskamper och VM och såna här saker. Det är kul, men kanske inte såna här ligamatcher och allsvenskan och sånt. Men när det gäller Sverige så är det kul.
3: Vi har ju en spelare från Uddevalla faktiskt som är med i truppen här. Elliot Straud, visste du det?
2: Nej, det visste jag inte. Kul!
3: Ja. Han har inte spelat, han spelade inte igår. Oklart när han kommer få spela, men kul såklart att han är från vårt område. Kommer det göra att du har ännu lite bättre koll här nu på hur det kommer gå för Sverige?
2: Ja, men det blir ju ännu mer intressant när man vet att det är en lokal som är med och spelar.
3: Absolut. Ledande fråga här från mig kanske, men...
2: Ja, det har blivit samma svar.
3: Men snabbt bara då, du såg inte matchen igår. Det blev 3-1 till Norge spontant. Vad tänker du om det?
2: Otippat. Norge är väl inte en jättenation när det gäller fotboll, så, men kul för Norge.
3: Men vad säger du om Sverige då?
2: Precis. Det kan bara bli bättre, eller?
3: Ja, det är gött, du är positiv, det gillar vi. Ja, men då får vi hålla tummarna att det går bättre och att det går bra med din flytt.
2: Och tackar.
3: Och tack snälla för att du var med i P4 Väst.
2: Ja.

0: Mystical Medical, Benson Boone, Camilla Wikberg står och skrockar för sig själv med en rapport från Naturvårdsverket. Hinner vi ta det på 50 sekunder?
1: Ja, men det kan vi göra. Det gäller människors attityder till naturen och vilda djur bland annat. Vet du vad människor är mest rädda för att möta ute i det vilda?
0: Jag har redan avslöjat det, men jag sa en vilt främmande man.
1: Ja, kanske vildsvin.
0: Okej, det är nästan samma. Ja, men det kan jag väl förstå. Grävlingar hade jag också tänkt, bara så här, som ett alternativ. Ja, men okay. Så jag vet liksom inte riktigt hur man ska agera om man möter ett vildsvin. De springer nog så otroligt snabbt också.
1: Jag tror att fästingarna ligger på andra plats. Jag ska läsa den här rapporten lite mer noggrant. Det här var kul.
0: Men främmande gubbar står inte med på listan.
1: Nej, den gör den faktiskt inte.
0: Nej, vad skönt, har vi rätt ut det i alla fall. En för oss inte främmande gubbe, det är Christian Lönner. Han är med oss varje timme. Tittar in nu när klockan blir 7 och på Ekot. Börjar vi i Ukraina.
2: Minst 9 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Vi hör utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset.
3: Det är attacker mot en rad olika ukrainska regioner, huvudstaden. Där ser det ut som att det är mer än ett lägenhetshus som har kollapsat. Borgmästaren Vitali Klitschko ser att det pågår ett räddningsarbete. Om man rör sig sydost i landet, Dnipro, ungefär 50 mil söder om. Om huvudstaden så har också dött människor. Där är det också lägenhetshus som ska ha kollapsat. Och man ser också där att det kan ligga människor i rasmassorna. Också attacker mot Ukrainas näst största stad, Charkiv. Oklart skadeläge där, men där också ska civila mål ha träffats. Så på en rad olika håll runt om i Ukraina så har det varit omfattande attacker. Och det har inte varit enskilda attacker den natten. Det beskrivs som attackvågor.
4: Så det låter ju som att det kan komma att bli många fler döda och skadade.
3: Tyvärr sannolikt får man säga. Borgmästaren säger ju det att det är ett jätteräddningsarbete som pågår i Kiev.
4: Och Zelensky hade ju varnat för att det var en stor attack på väg, eller hur?
3: Ja, han har gjort det i flera kvällar. Han har ju sina kvällstal till ukrainarna fortfarande. Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack.
2: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset till Pia Fridén. Danmark fick igår kväll en ny regering, detta efter förhandlingar i över 2 månader, vilket är rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
5: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
6: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
5: Och det är ett regeringsgrundlag som är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till och oss.
6: En politik för både nuvarande och kommande generationers danska och för landets djur. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Moderaterna vill enligt uppgifter till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Däremot steg priset på kött något under maj månad och på ett år har köttpriset ökat med 17%. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
7: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
8: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
7: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
8: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
7: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats och det är precis det vi har fått till.
8: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
7: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
2: Och reporter här, Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Och det avslutar Ekots sändning klockan 7. Jag heter Christian Lönner.
0: Kollar i tablån. Det stämmer, det heter han faktiskt. Bra att han har koll på till med sitt eget namn. Ska vi höra mer från båtsamverkan här om en stund eller?
1: Det kommer vi göra. Då hör du Thomas Andersson, polisen i Lysekil. Men fram tills dess har vi annat att hinna med. Bland annat ska vi berätta hur vädret är för dem som just har slagit upp ögonen.
0: Jag avslöjar direkt att i... Blir det en fuktig historia idag?
1: Ja, mulet, tidvis passerande regn, 16-18 grader.
0: Och som det inte vore nog, det finns de som sitter i bilköer. Eller hur, Henrik?
9: Ja, morgontrafiken börjar komma igång så smått, men än så länge ganska lugnt, inga större bekymmer. Det har arbetats under natten mellan Gläborgsmåttet och Hallinden och efter 6 var det fortfarande kö, men nu har de släppt och arbetet ska vara avslutat här för dagen i varje fall. Så trafiken rullar på igen på länsväg 162 mellan Gläborgsmåttet och Hallinden. Tips oss på 020 999 444.
0: Jag gör det. Spara telefonnumret och ring Henrik om du upplever bekymmer på vägarna. Vi har hört om båtmotorer där. Vad mer dyker upp i nyheterna strax?
1: Ja, men då kan vi bland annat berätta om polisens natt här i Fyrbodal. Några män är gripna under natten som ska höras under dagen.

0: Kimberly, Eternity. Och vi vet att Camilla Wikberg, du sa det nyss. Du berättade att du har snackat med sheriffen. Du vet vad som har hänt i Västsverige under natten.
1: Mm. Två män i Uddevalla greps vid 2:30 och de är nu misstänkta för inbrottsstöld. De ska olovligen ha varit inne i en bostad och stulit en mobiltelefon. Och en man i Trollhättan är anhållen, misstänkt för att ha hotat sin granne. Men av de här två händelserna så ska det inte ha varit några personskador rapporterade. I nyheterna så hör ni också om stölder av båtmotorer, för under 10 år så har antalet minskat i Västsverige med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj. Det glädjer Thomas Andersson som är polis i Lysekil och samordnare för projektet Båtsamverkan Väst.
2: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
1: Mm, det är några av sakerna vi pratar om idag.
0: Mm, vi vet ju också att det i appen Sveriges Radio går att höra sura ord om fotbollen från Norge igår. De svenska herrarna for till Ullevål, som stadion heter, för att värma upp inför VM. En match är kvar, man ska möta Grekland här om någon dag innan man piper iväg till Dallas där man har sin VM-bas. Mm. Men jag står här nu och bläddrar vidare i Dagbladet, den norske avisen, och det skriver att Graham Potters landslag jämförs med ett division 4-lag. Det svider i det svenska självförtroendet idag alltså.
1: Ja, den är inte snäll.
0: De skriver att Sverige ska inte vara en måttstock inför vårt VM.
1: Nej.
0: Men jag vill ju bara säga att jag saknar att Norge ändå lyfter upp sin egen prestation snarare än att snacka skit om Sverige. Men där är man inte idag. De har fått ful luft under sina norska fulvingar, skulle jag säga. Men de svenska förstår sig påarna in på samma spår. Elmander, Radiosportens kille i ämnet, säger ju det här var en käftsmäll.
1: Mm.
0: Jag vet att Radiosporten håller koll om en halvtimme här i radion. God morgon.

0: Do I love you? Indeed I do, konstaterar Bruce Springsteen.
1: P4 Väst.
0: Och våra mycket myndiga P4-röster konstaterar att Camilla Wikberg, det här gillar du. Du dansar vidare lite trevande där.
2: Ja, men absolut. Mm. Springsteen är väl ändå en man har lyssnat på ett antal år.
0: Vi brukar kalla dig för Göran mot bättre vetande här. Att du, när du liksom inte riktigt blommar ut i din fulla potential, då får du bli Göran när du säger något grabbigt och petar in en snus istället.
2: Ja, Göran som lyssnar på Springsteen och Alf Robertson.
0: Mm. Mm. Du, jag fick just veta att vår kollega Elin Fredriksson på väg till Lysekil hade missat en hopp.
2: Jag blir lite orolig för hon nämnde Kungshamn i det där sammelsurumöt som hon sa. Mm. Har hon missat avfarten till Kungshamn, då bör hon ju vara på rätt spår, för hon ska ju absolut inte mot Kungshamn.
0: Vi får se lite hur det går, vi hoppas att hon hinner fram. Vi ska prata om drönare som söker av fält innan de på olika sätt slås. Mm. För att kolla att det inte ligger rådjur där till exempel. Eller grannkatten för den delen. Mm. Hörde faktiskt en historia senast igår om en katt som hade fastnat där och sen inte mått så bra efter detta och fick avlivas.
2: Otäckt.
0: Visste inte fram tills jag fick höra det här att det var ett problem, men det är klart det är.
2: Mm. Och det är ju inte bara så att djuren dör, utan skörden förstörs ju dessutom.
0: Du, vi ska ta oss tillbaka lite i tiden. Jag har undersökt vad som skett på dagens datum för exakt 40 år sedan. Nej, förlåt. Nu gör jag för dig. För exakt 80 år sedan.
2: Ja.
0: För 80 år sedan. Vi tar oss tillbaka 80 år. Då utspelade sig ett modebråk. Sällan skådat slag på detta. Det är två franska herrar som bråkar med varandra. En bilingenjör som heter Louis Renard och en designer som heter Jacques Haim. Okay. Man kanske inte behöver veta vad de heter. De här. Vi lägger det lite åt sidan. Men det var en prestigefylld duell gällande att göra världens minsta baddräkt. Och ja, plaggen används till denna dag. Mm. Det började då med Haim. Han släppte sin skapelse Atomen. Det var en baddräkt, satt fortfarande ihop, men var så liten att den då för tiden var uppkallad efter universums minsta byggsten. Atomen kallades denna. Och det är egentligen en baddräkt som vi känner den idag. Tänk simmerskor på tv.
2: Ja.
0: Den som liksom den modellen.
2: En baddräkt utan ärmar och ben.
0: Ja, exakt. Men det var jättekontroversiellt skulle jag säga då för tiden. Ja. Men då rullade Renard in. Bilingenjören, han tänkte att ja, men kan jag göra en Formel 1-motor kan väl lika gärna göra lite kläder. Och hans modell bestod i princip av en BH och en triangelformad tygbit som hölls ihop med snöret. Bikini var född.
2: Mm.
0: Det var så minimalt att det nästan behövde GPS för att hitta då för tiden. Renard döpte sin uppfinning då till bikini efter Bikini-atollen, där man då för tiden höll på med kärnvapenprover, och han tyckte att det här ska bli en explosionsartad grej över världen. Så det finns liksom en liten ordvits där. Först kom atomen och sen kom Bikini-atollen, eller bikini efter Bikini-atollen, där det också var kärnvapenprovningar.
2: Otroligt
0: så
2: att liksom, innovativt.
0: Ja, men alltså, de bråkar verkligen, de här två franska herrarna med varandra. Och resten är då en 80-årig modehistoria. Mm. Men det fortsätter ju blixtra, och det är ju som sagt, det är ju, de skrev ju någonstans historia i det lilla, i och med baddräkten var liten. Kom igen, jag har filat på det här hela morgonen.
2: Är det det du har hängat dig åt?
0: Du tror att jag står här helt tyst och inte jobbar. Nej, jag skriver ordvitsar om badkläder.
2: Ja.
0: För den nytillkomna lyssnaren så kan vi också säga att i och med att vi har blivit juni månad så har vi också en ny kostym i P4, en ny ljudbild. Vi kallar den inte för ljuddräkt utan baddräkten.
2: Ja.
0: Badkläder. Så att med jämna mellanrum så dyker det upp lite röster här också apropå det som hör sommaren till.
2: Mm.
0: Men det är en bit dit. Ska vi ta och sjunga med ABBA?
2: Det tycker jag.
0: One of Us heter låten, P4-kanalen, Tommy och Camilla, ditt sällskap. Häng med oss fram till 10, för så långt i morgonprogrammet.

0: ABBA sjunger vidare. One of Us heter låten. P4 återigen kanalen. Wikberg, 3 veckor till fotbolls-VM. Vi kan ju inte prata för lite om att det inte kanske nåddes upp till rätt nivåer igår.
1: Nej.
0: Graham Potter var ju noga innan med att säga att det handlar inte om att vinna matchen. Det handlar om att sätta detaljer.
1: Vet du vad jag hör?
0: Nej.
1: Ursäkter.
0: Men så är det ju. Norge är ju framme med stora släggan i kollektiv, kan vi ju säga. De norska tidningarna är ju inte nådiga mot Sverige och de svenska experterna är ju inte helt nöjda de heller. Bläddrade lite grann i betygssättningen. Isak fick 3 stjärnor eller 3 getingar i Expressen. Mm. Ken Sema, Ljungkile-bekantingen, han fick faktiskt 2 ändå. Och det kanske inte låter så mycket, men 2 är faktiskt godkänt enligt Expressens gradering där. Så 2 ska man faktiskt inte vara liksom missnöjd med, även om det låter lite fjuttigt av 5 möjliga. Det är kanske snarare då att 5 inte existerar så ofta, utan den är man otroligt reserverad med, tänker jag. Men du, det finns ju de som tänker mer än andra. Vi har ju varit på gator och torg. Vi ställer ju frågan till Pia till exempel. Vad tycker du om resultatet?
2: Otippat. Norge är väl inte en jätte nation när det gäller fotboll, så man kul för Norge.
3: Men vad säger det om Sverige då?
2: Precis. Det kan bara bli bättre.
0: Det får vi bära med oss. Vi gör som Pia i Uddevalla.
1: Ja, men jag förstår ju Pia också. Det finns ju de som säger, ja men vi hade inte våra största med Gyökeres till exempel, spelade inte. Nej, då vill jag bara påminna er om att det gjorde inte Haaland heller.
0: Nej, precis. Men vet du vad? Vi kan trösta oss med en annan sak. Hur vi än vänder på det, finns det nationer med mindre kända stjärnor? Bläddra lite grann här i internationell media. Har hittat Tim Payne. Han är så okänd att jag inte vet om han heter Tom eller Tim.
1: Är det Nya Zeeland?
0: Ja, precis.
1: Killen.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Tim Payne. Han har då gått från snudd på helt okänd till en frontfigur på bara några dagar för sitt Nya Zeeland. Från 4 000 följare på sociala medier till 4 miljoner över liksom en natt. Han lyfte inte sitt finger själv. Bakom den här raketuppgången står en argentinsk kille som heter El Scarsco.
1: Okay.
0: Han bestämde sig för att hitta VMs mest okända spelare. Och så skulle han liksom få internet att följa honom, vilket han då liksom lyckades med. Så nu har han alltså gått från 4 000 nya zeeländska fans till 4 miljoner fans worldwide. Och det roliga var att Payne själv, han förstod inte vad det var som hände. Han märkte bara att 100 000 upp till 4 miljoner, tills han blev kontaktad och fick berättat för dig, ja just det är en grej att följa dig nu. VMs minst kända spelare.

0: heter också låten. Vaya con Dios är artisten. Och Christian Lönner, Reko-redaktör.
1: I Göteborg rånades ett par i sitt hem igår kväll, rapporterar P4 Göteborg. Paret utsattes för slag och hot av gärningsmännen som senare kunde gripas i närheten. De är i 18-årsåldern och misstänks nu för rån, olaga hot och misshandel. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till landet för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiarabiska ägare. Det är oklart när beskedet kommer. Det var sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Det var det faktiskt. För lokala rubriker behöver bara hänga kvar i 3 minuter i P4 Väst.

0: Och låten med John Mayer heter Waiting on the World to Change. Vi ska ut på vägarna. Vi vet att det har varit lite bekymmer i vägarbetarnas värld.
1: Och det kan rulla lite långsamt genom Uddevalla där det är igång vägarbete mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet kan man säga. Och i morgontrafiken märks det väl av allra mest detta vägarbete. Sänkt hastighet eller förbi på sträckan. Sen var det nattarbete också mellan Gläborgsmotet och Hallin där det ska vara avslutat här. Och där rullar trafiken på bra på länsväg 162. Tipsa trafikredaktionen kan du göra på 020 999 444.
0: Då är det Henrik Gustafsson som är med oss därifrån idag. Camilla, du håller koll på nyhetsrubrikerna. Vad handlar det om nu när uret strax blir halv åtta?
2: Ja, men vi ska bland annat bege oss till Vänersborg och Bengtsfors kommuner där man utfärdar varningar för bedragare. Vi kommer göra ett litet nedslag i Vargön. Och med där till när klockan blir halv åtta. Polisen i Fyrbodal meddelar att man har haft en del att göra under natten. Bland annat så greps två män i Uddevalla vid halv två tiden. De ska olovligen ha varit inne i en bostad och stulit en mobiltelefon. Bostadsinnehavaren ska ha varit hemma när männen stal telefonen och de båda som är misstänkta för inbrottsstöld ska höras av polis under dagen. Och en man i Trollhättan är anhållen misstänkt för att ha hotat sin granne under natten. Det finns inga personskador rapporterade från de två händelserna. Vargön Innovation som varslade all personal i april kan komma att räddas när Västra Götalandsregionen satsar 6 miljoner kronor på ett nytt projekt för textilsortering, rapporterar TTELA. Men för att projektet ska bli verklighet måste även medfinansiärerna Vänersborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund säga ja. Vidare så, under 10 år har antalet stölder av båtmotorer i Västsverige minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj.
3: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
4: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
3: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
5: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
3: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats och det är precis det vi har fått till.
5: Men finns det ingenting farligt med att gå ute där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
3: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
2: Det sa polisen Thomas Andersson, intervjuad av Madeleine Blidberg i P4 Göteborg. Och så kan vi berätta att räddningstjänsten är på väg till Ramsedalen utanför Uddevalla. Detta efter larm om att en bil ska brinna. Och vi återkommer till den händelsen senare i sändningarna. Vänersborgs kommun varnar för bedragare som hör av sig och vill kontrollera golvbrunnar eller spola avloppsledningar. Kommunen arbetar inte med försäljning av tjänster och uppmanar invånarna att polisanmäla om man blir kontaktad. Det skriver kommunen på sin hemsida. Bengtsfors kommun varnar för samma sak.
0: Ska du ut i verkligheten idag, bär med ditt paraply. Det blir regn, 6-18 grader, vinden sydlig, skurarna avtar under kvällen och så blir natten klar. Så får vi en solig start imorgon, men så drar regnet åter in. Är ditt morgonsällskap med en liten fiskmås, kanske inte kvittrande men skrikande i bakgrunden.
2: Skrikande fiskmås och vågskvalp.
0: Välkommen till hela Sveriges P4. Nu kör vi.

0: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Petra Extra Tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Petra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Jag är beredd att lägga 50 spänn på att de ska också prata fotboll i P4 Extra.
2: Jag sätter inte emot.
1: Vi vet ju att det kanske inte gick helt enligt förväntningar på Ullevål i Oslo igår, när svenska herrarna åkte dit i sin uppvärmning för VM. Stryk. Ordentligt med stryk. Mm. Massa mål redan innan halvtid. Det här är ju någonting som det delvis svingas fritt kring i Norge just nu. De gillar att ogilla Sverige med all kärlek sagt.
2: Ja, men alltså, våra sportjournalister är inte så dåliga på att svinga dem heller faktiskt.
1: Nej. Ta och lyssna på Janne Rinnstig till exempel.
3: Prick två veckor innan svenska fotbollslandslagets VM-premiär mot Tunisien så skulle svenskarna mäta sig med ett annat VM-klart lag igår. Mot Norge i Oslo gick inget vidare. Norrmännen ledde med 3-0 innan paus och var bättre på nästan allt. Så långt i alla fall.
4: Dålig start, men avsluta ändå på ett bättre sätt.
5: Alexander Isak, en svensk ljusglimt en annars mörk Oslo-kväll för fotbollslandslaget.
6: I mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka.
7: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget.
5: Inhopparen Isaks 3-1 reducering på Ullevål i Oslo mot Norge, refererat av Christian Olsson och expert Johan Elmander. Ett 3-1 mål som blev matchens sista. Ett något B-betonat Sverige låg under med 3-0 efter den första mardrömshalvlek. Men det blev aningen bättre i andra när 7 byten genomförts i halvtid av förbundskapten Graham Potter.
4: Jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser.
3: Konstaterar inhopparen Alexander Isak, som fick en halvtimmes speltid och gjorde sitt första landslagsmål sedan slutet av mars i fjol. Nu vänder de svenska spelarna hemåt och möter Grekland i VM-genrepet på torsdag kväll. En match som du förstås kan följa direkt via Radiosporten i SR-appen och i P4. Sen börjar det iväg över Atlanten till VM och premiär mot Tunisien om nu 13 dagar. Och apropå Tunisien så var det flera blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Tunisien som också förlorade, och det är också borta mot Österrike som vann med 1-0. Massor inför VM hittar du i SR-appen och som alltid på Radiosportens hemsida.
1: Och givetvis här i P4 också. Nu, jag vill bara knyta an till en nyhet som kom tidigare i morse. Alla föräldrar där ute, ni kan, när ni har barn som ska ta studenten i år, tänka att vi tillsammans ska lägga 1,4 miljarder kronor på de här firandena. Ungdomarna själva lägger ungefär 400 miljoner kronor på sitt firande. Det är mycket pengar. Mm. Och tänk då att då kommer ju de här ungdomarna till dig och säger, ja, men jag önskar mig det här och det här. De flesta av oss, ja, men det blir väl en stekpanna, kanske någon slow cooker om det där man vill ha, en grill om man ska köpa något radhus som 19-åring, jag vet inte. Men det är mycket sånt, det hus i råd man önskar sig. Tänk att det finns de som kommer till sina pappor och ber om mycket mer.
2: Okej, vadå?
1: Jag tänker på GES-barnen som de kallas, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Mm. Inför årets fotbolls-VM så gick de till sina föräldrar och sa, pappa, du vet den där miljondängen ni gjorde 93-94 där?
2: Monsterhitten.
1: Skulle vi inte kunna få den av er? Tittar papporna på varandra och säger, ja, jo, det kan ni väl, som föräldrar försöker säga. Vad ska ni göra? Jo, det här.

0: Inte sista gången du har hört den här låten för i år.
1: Nej, det är det garanterat inte.
0: Jag kan tycka att det är väldigt hedersamt att de har verkligen dammat av den här dängen och gjort något tillräckligt eget för det ska låta modernt, men man känner ändå igen den. Så den uppskattas nog av många. Det var ju Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt och Julia Glenmark, även känd som GES-barnen.
1: Precis, i Tjuvjakt finns ju Orups grabb.
0: Precis, vad han nu heter.
1: Kid Eriksson. Aha, inte Kid.
0: Nej, jag skulle säga det. Nu, en övergångarnas morgon. Två stycken pekfingrar kommer upp mot varandra här. För det ska vi faktiskt prata om nu. Kid. Lantbrukarna är ju igång och slår första gången av gräs. Och i det höga gräset kan det gömma sig djur. På en gård utanför Lysekil har... Ja, Elin Fredriksson, du har gömt dig i gräset också, va? Världens mest morgonpigga fåglar i bakgrunden. Vi vet ju att nu håller man på att... letar nya möjligheter för att undersöka att det inte ska ligga djur där i gräset när man slår det.
2: Så är det. Jag har tagit mig då till en bondgård i Lysekil och har tagit mig in i en laggård här. För jag vill också titta på kossorna. Passa på att titta lite på kossorna. De har ungefär 90 kor här på den här gården. Och jag står här tillsammans med Sandra Nilsson då, som är lantbrukare här då. Sandra, hur vanligt är det att djuren gömmer sig i gräset på era åkrar?
3: Ja, men det är ganska vanligt, speciellt nu då liksom runt den här tiden när de är nyfödda. Mm.
2: Och vilka djur är det då som det främst handlar om då?
3: Alltså det som vi främst liksom jobbar med då, det är ju kidden, det är rådjursungarna som ligger där när de är nyfödda.
2: Ja, varför ligger de där? Är det mest att de är väldigt skyddade där då, eller?
3: Ja, det blir liksom ett skydd och det är högt gräs. Liksom, det är ingen som ser dem öppna ytor. Det kan vara svårt att hitta dem liksom, för rävar och sånt. Mm.
2: Och vad händer då? Ni tar med oss ut på åkern. Ni kommer där och ska slå gräset. Och så ligger det ett litet kid där. Vad finns det för risker då?
3: Ja, alltså risken är att vi kör ihjäl dem om man inte liksom hittar dem. Så därför har vi liksom kommit upp med olika strategier. Och det har vi gjort i många år. Liksom. Man sätter ut pinnar med kläder eller sådär. Men nu det sista så kör vi runt åkrarna, så har vi lite sköljmedel blandat med vatten, så vi sprayar runt åkern och dagen innan, och då liksom förhoppningsvis är det något nytt liksom, och det är ljud och det är lukter som gör att hon flyttar sitt kid ifrån åkern.
2: Ja, vi backar bandet lite. Du sa sköljmedel. Hur kom ni fram till att använda just sköljmedel?
3: Ja, men just alltså någonting som luktar. Jag har kört med ättika också liksom, sådär. Men just att det är någonting, någon ny lukt liksom, som ska tycka att det är liksom, nej, här är det inte tryggt längre liksom. Mm.
2: Och vilken metod då skulle vara, eller är mest effektiv skulle du säga?
3: Alltså nu det sista har vi fått hjälp med en som har drönare, som har värmekamera, och det är ju den mest effektiva. Där hittar man ju liksom väldigt tydligt. Morgon och kväll kan man ju kolla då när det inte är för varmt. Då kan han kolla med drönare. Så att han hjälpte oss och han kollade på kvällen och hittade 2 kid. Och sen körde vi på runt åkern och sen på morgonen och gick han ut igen. Och då var det, den ena geten hade flyttat sitt kid. Men den andra hade inte gjort det, även om vi hade kört på åkern. Så att den blev kvar där och då märkte han upp var den var. Och sen innan den stora slottermaskinen kom så åkte vi dit och hittade kidet och flyttade på det så att det inte skulle bli överkört.
2: Just det, för då får ni flytta på det då. Och vart flyttar ni det då liksom?
3: Då flyttar vi det ut i skogen vid kanten bara. Så att för rådjursmamma står ju oftast i skogskanten någonstans liksom.
2: Så hon står och övervakar det där.
3: Ja, amen. Jo då. Så att hon hittar det igen. Ja.
2: Men hur går det till då? Då åker den här personen upp då som har drönaren, så tittar han liksom då var de finns liksom, och så ringer han er och bara, nu har jag lokaliserat här, nu åker ni dit.
3: Ja, precis.
2: Ja, det är bra. Men vad händer då? Ni lyckas inte, kiddet då ligger kvar där. Vad händer då?
3: Alltså för det är ju så liksom, även om vi gör allt så det är inte alla kidd vi hittar, och liksom, det är inte alla getter som flyttar sina kidd även om vi liksom kommer dit och försöker störa. Och då kör vi ihjäl dem. Så är det. Och då vi åker runt sen dagen efter och kollar liksom om det är något mycket fåglar som står på något ställe eller liksom något rådjur som springer och letar, och då åker vi dit och liksom flyttar bort resten av det. Så är det. Så det går inte att få en nollvision. Det hade vi i år, som tur var. Vi lyckades inte ta någonting.
2: Men det är så, ni hade nollvision i år?
3: Ja, men det är väldigt svårt. Alltså det är oftast en eller två som vi kör ihjäl varje år. Och det går inte att hitta dem alltid. Så är det.
2: Hur känns det då när man har gjort det?
3: Ja, alltså det är ju jättetråkigt. De är ju så himla små och gulliga. Men alltså det, så är det liksom. Det går inte att liksom, och rädda alla tyvärr.
2: Men sen ni började då få hjälp med drönare för att hitta de här kidden. Hur mycket har det hjälpt er?
3: Ja, men det är ju fantastiskt som nu då liksom han gick ut på morgonen och hittade skyddet och la en liksom kartmarkering att där är den. Och så gick vi runt och letade där då, och sen till slut hittade vi det. Mm. Så att det var ju väldigt stor hjälp. Mm.
2: Och slutligen här då, förhoppning framåt då, är det att ni ska kunna hålla nollan helt enkelt?
3: Alltså det är ju våran förutsättning varje år. Det är ju därför vi gör detta liksom. Vi åker runt och liksom, vi lägger liksom väldigt mycket tid på detta. Så att det är ju för vår förhoppning varje år att nå nollan. Så att med drönarnas hjälp så går det ju, uppenbarligen.
2: Det säger Sandra Nilsson då, som är lantbrukare här. Tack snälla för att jag fick komma hit, och jag ska kika lite på era kor nu, får jag göra det? Du kanske kan guida mig bort en bit här?
3: Absolut.
2: Underbart.
4: Det här är E4 Väst. Sveriges Radio.

jag har inte låten. 7:07 är klockan denna andra junimorgon. Tisdag är livet för övrigt. För den som sitter och väntar på att festivalsommaren ska börja, nu är det inte långt kvar och den direkt sänds i P4. Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

0: Smith & Tell, Goliath i P4. Vi låter dem sjunga färdigt i bakgrunden medan vi istället berättar om en bilbrand.
1: Ja, jag nämnde det i nyheterna för 25 minuter sedan att räddningstjänsten var utlarmade, och det var vid 10:07 som larmet kom om då den här bilbranden i Ramsedalen utanför Uddevalla. När räddningstjänsten kom fram så var bilen helt övertänd, men ingen person ska ha kommit till skada. För övrigt i nyheterna idag så pratar vi om att stölderna av båtmotorer i Västsverige minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj under en 10-årsperiod.
0: Läser innantill här nu, det är TT som skriver att USAs president ska ha skällt ut Israels premiärminister i måndags, och det är efter upptrappningen i Libanon som Donald Trump ska ha gått på Benjamin Netanyahu ganska ordentligt i ett, vad TT kallar, svavelosande samtal som skedde timmarna efter att Iran rapporterats avbrutit alla förhandlingar med USA i protest mot Israels krigsföring i Libanon. En spricka kanske i vänskapen mellan Netanyahu och Trump. Vi får se lite hur det går där, med det senaste från TT. Mer nyheter alldeles strax. Vår ekoredaktion sitter redo när klockan blir 8. Fram tills dess, Solid, Ashford & Simpson, nästa låt. And for love's sake, each mistake, oh, you

0: Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
1: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna, som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
0: Reporter Lova Olsson. Ryssland har i natt genomfört omfattande attacker mot Ukraina. I Kiev har 4 människor dödats och 60 skadats. Och i Dnipro har 5 personer dödats och 25 skadats. Och Ukrainas president Zelensky har i sina kvällstal till det ukrainska folket varnat för att Ryssland planerade en massiv attack, berättar utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
2: Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack. Han har upprepat det så sent som igår kväll och sagt det att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen, att man går i skyddsrum och att det här är en stor attack som är på väg.
3: Mm. Och i maj så skickade Ryssland rekordmånga drönare mot Ukraina. Vad säger det om krigets fortsatta utveckling?
2: Det säger väl det att en av de viktigaste korten som Putin och Kreml har i sitt arsenal är att man fortfarande har ett visst övertag, särskilt när det kommer till ballistiska robotar. Och nattens attacker, det vi ser mot de här bostadshusen, verkar ju vara ballistiska robotar.
0: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth i samtal med Pia Fridén. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. Många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte, säger Marco Borg Peltonen, klubbordförande för IF Metall.
4: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilken som helst, så då måste vi ju erbjuda eller konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Utan, och Volvo byter motortyp, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
5: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain. Tidigare så var fabriken en del av biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte. Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
4: Nej, vill jag inte säga. Det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte se det.
5: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
0: Reporter Viktor Jensen. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder kronor, medan studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Det innebär ungefär 5 000 kronor per student. Det var Ekot med Christian Lundar.
6: Du vet väl varför de heter Ekot, Camilla Wikberg?
7: Därför att de upprepar, återupprepar det vi har sagt. Det
6: i
7: har
6: hela
7: Tommy Öster lärt mig.
6: Jajamän! Då fyller på med ett väder tillsammans med att det plaskar i bakgrunden i våra nya jinglar.
7: Jag vet inte om man blir så sugen på att plaska idag när det ska vara mulet med tidvis passerande regn och en temperatur på 16 till 18 grader. Men det är säkert någon där ute som har feeling.
6: Vinterbad plus kallar vi det här, ja. När det ändå är lite mer grader i luften. Vi vet att det är en hel del trafik på vägarna, eller hur Henrik?
8: Ja, det är mycket trafik just nu och en del morgonköer, till exempel då där det är vägarbete genom Uddevalla och framförallt i riktning mot Torp, och köerna börjar någonstans innan Kurödsmotet, så där rullar trafiken långsamt. Annars inga olyckor eller händelser den här morgonen, utan trafiken rullar på bra så sätt. Tipsa oss på 020 999 444.

0: 2 juni, best day of my life, hoppas American Authors att du får. Jag har bland annat One Republic och Molly Sandén ihop med Miriam Bryant på skivtallriken som ska snurra här om en stund innan 8:30. Vi har en fråga på sociala medier om VM-hoppet. Lever det fortfarande efter gårdagens bottennapp i Oslo? Återigen, vi stryker ju under det att Graham Potter, förbundskaptenen, har ju sagt att det handlar inte om att vinna matchen, det handlar om att få de sista bitarna på plats. Och då hoppas vi väl att de svenska herrarna fått det. Nytt möte i träningssammanhang mot Grekland i övermorgon, va?
1: Torsdag 4 juni.
0: Ja, precis. Mm. Vi ligger där åt sidan. Vi pratar båtmotorer bland annat idag.
1: Ja, men det gör vi, för att under 10 år har antalet stölder av båtmotorer i Västsverige minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj. Och det glädjer Thomas Andersson som är polis i Lysekil och samordnare för projektet Båtsamverkan Väst.
2: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
1: Och i nyheterna så hör du också om att många rådjurskid varje år dör när slåttermaskinerna slår gräs på vallar runt om i landet så här års. Men på en gård utanför Lysekil så använder man en speciell metod för att undvika att detta ska ske.
0: Kommer vi höra mer om den metoden i nyheterna 8:30?
1: Jag hade tänkt det.
0: Det är bara sätta igång.
1: Jajamän.
0: Kör på för att du alltid ska få det senaste i din radio och i hela Sveriges P4. Har du inte vår app Sveriges Radio, tanka ner den, prenumerera på våra pushnotiser och få de direkta nyheterna direkt i din mobildisplay.

0: Have You heter låten. I kanalen
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio,
0: med de väldigt två myndiga P4-rösterna som viskar vart du befinner dig på FM-bandet. Wikberg, minns du hur mycket svenska folket spås lägga på studentfiranden på totalen?
3: Jag har förträngt detta, för det är snart dags.
0: 1,8 miljarder.
3: Tackar.
0: Av dessa så står studenten själv i hår och kläder och skor och sånt för 400 miljoner. Och 1,4 miljarder är vad vi andra får pynta när det kommer till presenter och fika och sånt där. Vi har ju sett här att bland annat husgeråd ligger överst på önskelistan till studenten. Så ingenting säger grattis till vuxenlivet så mycket som en stekpanna. 3000 kronor, så mycket kan man lägga på en studentmössa. Det är de extremaste fallen, kan tilläggas, verkar det som. Mm. Men det finns andra alternativ. Bläddrade lite i Expressen, snubblade över en artikel om Albin Öst, 18 jordsnurr från Skänninge. Hans studentmössa kommer inte gå någon obemärkt förbi. Istället för att köpa en vanlig mössa för flera tusen har han byggt sin egen halvmeterhöga för 40 kronor. Inspiration från hattmakaren i Alice Underlandet. Den är alltså en halvmeter hög och gjort i sitt underlag.
3: Okay.
0: Fördel, billigt, nackdel, bastuvarning. Han säger att den förvånansvärt bra fungerar den, men han är lite orolig för de 20 grader som kan uppstå på en studentdag. Mm. För mössan måste också sitta på hela dagen, för de har en sån här poängjakt mellan andra klasser. Och tar han av sig sin studentmössa får hela klassen poängavdrag. Så han måste låta sin halvmeter höga, smålustiga, egenpyntade studentmössa vara på i då sitt underlag.
3: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, vi har ju tidigare här på P4 Väst berättat om Ada Flångman som tog sin pappas gamla studentmössa. Så hennes studentmössa kostade henne ingenting, berättade hon för oss. Men då ser ju den också ut som en studentmössa och inte som något som hattmakaren i Alice Underlandet har.
0: Men om man tar en pappas, då tänker jag direkt på att de här Lunds studentkör, att det nästan ser ut som en sån. Det är mer klassisk mössa.
3: Ja, men det är en klassisk.
0: Jag menar, det är ju inte så länge sedan som vi bara hade text på dem, och ens det. Backar vi 25 år så hade ju inte ens folk text på sin mössa.
3: Ja, det är nog ingen text på min.
0: Herregud. Men det följde med hem i alla fall efter en natts vilt festande.
3: Ja, visst. Frågan är vart den är nu. Det har ingen aning om.
0: Nej. Du, jag kan bara ge ett betyg på han killen. Albin Öst, halvmeter höga, gjord i sitt underlag. Lärarna älskar den. Klassen lär inte missa den. Och han själv säger att han är nöjd med att ha den mest billiga studentmössan i hela Skänninge. Mm. 40 kronor.
3: Sträck på dig.
0: Ja. Du, jag såg faktiskt, jag gick förbi en second hand butik. Det var förra året. Då tog de 500 kronor för en gammal studentmössa. Fortfarande mycket billigare. Och den var jätteretro. Den var ju också utan text. Ja, det var bara liksom en liten rosett på den. Mm. Alltså att det finns lite alternativ. Kanske någon form av motrörelse gällande studenthypernas höga prislappar. Mm. Miriam Bryant och Molly Sandén, de sjunger om hur man lagar saker i P4.

0: och som vi brukar säga, det som inte går att laga med silvertejp, det är inte värt att laga.
1: Välkommen till hela Sveriges P4. Tommy och Camilla, ditt sällskap, precis som igår. Vi ska hänga kvar fram till 10:00, inga konstigheter. Med en fråga på sociala medier: lever ditt VM-hopp fortfarande? Och folk är lite negativa, det kan vi snabbt konstatera. Jag tycker inte att vi ska lägga för mycket vikt. Vi gör som Graham Potter sa, vi låter bitarna falla på plats i den här matchen istället. Och inte surar ner oss helt. Läser här bland annat Peter Karlsson: helt kassa i hockey och fotboll. Och Thomas, han håller med. Nu har Norge kommit ikapp i både fotboll och hockey. Grundläggande, är det orgemiljonerna? Jag vill ju bara dra i handbromsen lite där. Alltså, att göra ett bra mästerskap, det är liksom, ja, det är kul för Norge att de vann sin bronspeng där, och den unnar jag dem absolut. Men vi får liksom inte glömma att Norge har typ 50 ishallar, Sverige har 350. Förra året så gick 9 ungdomar från Norge till NHL, Sverige hade 97.
0: Ja,
1: så
0: det är att,
1: alltså, ja, men alltså, ja, vi kan liksom inte prata om att Norge är kapp oss i hockey, det är de inte. De gjorde ett bra mästerskap, Sverige gjorde ett dåligt. De hade ett kollektiv och Noah Sten, och även målvakten i Norge som jag inte riktigt kände till innan, han gjorde också jättefina matcher. Och att brotta ner kanadickerna i en medaljmatch är otroligt imponerande. Men som sagt, jag tycker inte vi ska säga att de är kapp oss, i alla fall på hockeyfronten. Fotbollen, lite dystrare, det får vi snabbt konstatera. Men det var träningsmatch och Sverige behöver vinna sin grupp, de behöver vinna sin. Så att, vi börjar inte gråta ännu.
0: Nej. Vi får se vad som händer här under VM helt enkelt innan vi lämnar över stafettpinnen till våra grannar i väst.
1: Ja, precis. Vi vet i alla fall att mästerskapet sänds ju i sin helhet här i P4 och att det är en ny match, Sverige-Grekland. Även detta på träningsfronten så att säga, om 2 dygn. Då håller vi en tumme att det går lite bättre. De sista bitarna kanske faller på plats, så är ju Sverige fler mål. Det är väl det som fattas just nu.
0: Ja, men precis.
1: P4 Västerkanalen fram tills Ekokollen 8:30. One Republic, Counting Stars. En låt som går så här.

0: I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI och dess vd Sam Altman, skriver BBC. Statsåklagaren menar att AI-tjänsten som ligger bakom ChatGPT utsätter barn för fara och gör dem beroende. Till BBC uppger OpenAI att man har branschledande skydd för barn inbyggt i sina tjänster. I Colombia har presidentkandidaten Ivan Cepeda tagit tillbaka sitt uttalande om att inte erkänna resultatet i första valomgången. Han säger nu att inga fel hittats. Cepeda ska nu möta ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella som fick flest röster i en andra valomgång. Det tekniska fel som orsakat problem i Stockholms tunnelbana sedan i torsdags har nu hittats. Felet är kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång mellan röd och grön linje. Enligt SL är felet både komplicerat och tekniskt.
1: Det är imponerande, inte varje dag som ett tunnelbanefel i Stockholm blir riksnyhet.
2: Nej, och lockar till sig tyskar, för visst var det igår vi fick höra att det var ett gäng tyskar på plats i Stockholm för att försöka lösa det här problemet.
1: Tyska experter, och då sa de inte ens om tyska experterna kan hitta det just nu. Det är väldigt roligt, men nu hittar de det i alla fall.
2: Ja.
1: Snart löst också förhoppningsvis.

0: Klassiker av Michael Jackson heter Thriller och tar oss ut på vägarna. Henrik Gustafsson.
1: En del köproblem har det varit på riksväg 44 i Uddevalla nu under morgonen. Framförallt om man kommer från Vänersborg, Trollhättan, hållet på väg in mot Uddevalla. Mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Lite trångt att passera där på grund av räckesarbete. Och det ställer till med köproblem framförallt under morgon- och eftermiddagsrusningen. I övrigt så rullar trafiken på rätt så bra. Faktiskt inga större händelser den här morgonen. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Kan du telefonnumret, Camilla Wikberg, om jag ringer och väcker dig klockan 3 i natt?
2: Jag tror och hoppas det.
0: Bra. Bra att spara. Annars finns det ju i vår app och på webben för er som inte har koll på det. Nyheterna har inte jag koll på, utan det får du berätta om nu.
2: Mm. Då kommer vi bland annat berätta att Lilla Edet återigen storsatsar för att bli av med en invasiv art. Klockan är 8:30 och vi börjar i Uddevalla, för räddningstjänsten har fått rycka ut här på morgonen. Det var vid 6:50 som larmet om en bilbrand i Ramsedalen utanför Uddevalla kom. När räddningstjänsten kom fram var bilen helt övertänd, men ingen person ska ha kommit till skada. Under 10 år har antalet stölder av båtmotorer i Västsverige minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj.
3: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
4: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
3: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna, utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
2: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
3: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats, och det är precis det vi har fått till.
2: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
3: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar, och där drar man och berättar om just de här sakerna.
2: Det säger polisen Thomas Andersson till reporter Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Många rådjurskid dör varje år när slåttermaskiner slår gräs på vallar runt om i landet så här års. Men på en gård utanför Lysekil har man använt sig av en effektiv metod för att spara kidden och också rädda skörden. Sandra Nilsson är lantbrukare.
5: Alltså nu det sista har vi fått hjälp med en som har drönare, som har värmekamera, och det är ju den mest effektiva. Där hittar man ju liksom väldigt tydligt. Morgon och kväll kan man ju kolla då när det inte är för varmt. Då kan han kolla med drönare. Så att han hjälpte oss, och han kollade på kvällen och hittade 2 kid. Och sen körde vi på runt åken, och sen på morgonen och gick han ut igen, och då var det den ena geten hade flyttat sitt kid, men den andra hade inte gjort det, även om vi hade kört på åken. Så att den blev kvar där, och då märkte han upp var den var, och sen innan den stora slåttermaskinen kom så åkte vi dit och hittade kidet och flyttade på det så att det inte skulle bli överkört.
2: Det berättar lantbrukaren Sandra Nilsson. Lilla Edets kommun satsar precis som förra året på mobilanvändare för att få bort den invasiva arten jättebalsamin. Man laddar ner en speciell app, filmar ett område där växten finns innan man plockar bort den, och sedan filmar man igen när man rensat området. När filmerna har granskats och godkänts får man en slant i en virtuell plånbok som tack för besväret. Det hela startar om en vecka, skriver Lilla Edet på sin hemsida. Ja, det kanske är väder för att gå ut och rensa jättebalsamin, Tommy.
0: Jag tycker det är dagens ord i alla fall.
2: Jättebalsamin.
0: Det är väldigt bra. I dagens byråkratikryss tar vi in det på vågret 19. Vinkelord. Mulet väder för idag. Passerande regn, 6 till kanske 18 grader. Vindarna är sydliga. Kvällen, då klarar det upp och solen tittar till och med fram. Är kanalen för dig som undrar. Morgondagen bjuder på mycket av det mesta. Sol till början, regn var det slutar. Och diskot, det får du också i Sveriges Radio. Det här vet jag att du står och svabbar golvet till hemma på Sotenäset.
2: Nja.
0: Jag tänker du tar på dig ditt huckle och sen då är det så här gummihandskar. De smackar kring handledarna när du svajar omkring. i en havsbottenhambo tillsammans med din skurmopp.
2: Så jag säger som jag brukar, det är bra.

0: och Camilla Wikberg dansar sig svettig. Du får dansa vidare där borta.
1: Krinolin och korsett. I sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Gårdagens svenska insats i VM-uppladdningen mot Norge som vann med 3-1 var varken de svenska spelarna eller fansen hade hoppats. Så norska radions fotbollsexpert Kristoffer Lökberg ger inte mycket hopp heller att det ska bli bättre i skarpt läge under VM.
3: Det Potter overtog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppen heller.
4: Är du förvånad att det såg så illa ut för Sverige i perioder av den här matchen?
3: Faktiskt inte. Jag sa det till en del av mina kollegor att vi måste huska hur Sverige var här för ett drygt halvt år sedan. Lattliggjort i VM-kvalken. Tog 2 poäng på Sveriges kamper. 9 poäng bak Kosovo. Vi snackade det nivået. Potter fick in nödvändig energi, selvtillit och fick en viktig Viktor Gyökeres som sent omtrent Sverige egenhändigt till USA. Så när Sverige reser hit till Ullevål mot ett norskt lag och byter så många på laget och sänder ut så många nya konstellationer, mens Norge stiller på med allt det bästa man har bortsett från Haaland och Ødegaard, så förväntar jag stor skillnad på lagen, men kanske inte så stor.
2: Sa Kristoffer Lökberg då, fotbollsexpert vid NRK. Slå ur underläge brukar vara en svensk specialitet. Intervjuade gjorde en annan Kristoffer, nämligen Karlsson. Och ett annat VM, om en mer inofficiellt sånt, är ju franska öppna tennismästerskapen då på grus. Där har det varit rena stjärnfallet i härsingen, men på damsidan där håller världsettan Arina Sabalenka från Belarus-stilen. Hon vann stormötet med Naomi Osaka från Japan med 7-5 6-3 och är klar för kvartsfinal igen. Hon har nu gått så långt i 14 raka Grand Slam-turneringar, Sabalenka. Men har aldrig vunnit i Paris. Kanske är det dags för henne nu att skriva historia och ta den titeln med.
0: Janne Rinstig, vilken kille och vilken koll han har. Tillbaka om en timme igen. Nu, ett av världens bästa bandnamn. You, Lewis and the News. Säg det 3 gånger snabbt.

0: Huey Lewis and the News alltså. Benny Anderssons orkester ligger på skivtallriken. Ed Sheeran ska också hinna sjunga innan klockan snart blir 9. Det är en kvart kvar ungefär för dig som är på väg någonstans. Tänk på att det har varit lite bekymmer om du ska åka förbi Hallinden åt Lysekilshållet bland annat. Det har ju varit vägarbeten där som stoppar upp. Redan 4 i morse stod man i bilkö där ute, hade jag hört.
1: Jag vill ju påstå att jag har läst på någon skylt där utåt att det ska ske nattetid, och som Henrik Gustafsson sa så började det ju släppa där någonstans, i alla fall vid 7.
0: Tänk på att köra försiktigt, ta god tid på dig och ja, fortsätt lyssna på P4 för att trafiken ska titta in. Vi pratar ju mycket fotboll idag, inte så konstigt. Sverige fick stryk igår mot Norge. VM träningsmatch var det, borta på Ullevål i Oslo. En match som fick förstå sig på att nästan gråta i kollektiv. Jag hörde de smärtsamma skrina från Oslo hela vägen till den svenska västkusten.
1: Ja, slutresultat 3-1 till Norge borde ha blivit mycket mer i favör till Norge enligt många.
0: Vi har tagit med oss frågan ut vad man tycker, tänker och känner så här dags. Elin Fredriksson, du har någon hos dig?
2: Mattias Olsson, gammal fotbollsspelare också här i Lysekil. Såg du matchen mellan Sverige och Norge igår?
3: Nej, tyvärr. Jag är en av dem som inte har de kanalerna. Men jag låg och blängde i Aftonbladet och följde matchen. Men jag kunde snart avsluta det eftersom det var ju inget vidare resultat som gick med oss i första halvlek. Framförallt va. Så att det...
2: Nej, vad tänkte du när du såg vad resultatet blev?
3: Ja, vad tänker man? Ska de även bli bättre än i fotboll också? Jag tycker de tar över mer och mer, norrmännen, tyvärr. Det var inga bra kommentarer efter matchen, men jag läste vad de som hade sett matchen i alla fall.
2: Vad säger det här då? Sveriges insats om VM här nu?
3: Ja, det är ju det man blir lite bekymrad för. Nu finns det väl lite mer spelare att plocka utav, så att förhoppningsvis så blir det något annat när vi kommer till VM. Vi brukar ju ändå kunna stå upp lite bättre när det börjar. Sen så vi ska väl inte dra allt för stora växlar av detta, tycker jag.
2: På torsdag är det ju en till match. Då möter Sverige Grekland i en sån här landskamp då. Vad tror du om det motståndet?
3: Ja, Grekland brukar traditionellt vara rätt så bra. Jag har inte riktigt koll på dem just nu, hur de är. Men jag tror på svensk seger. Ja.
2: Kommer du följa Sveriges resa här nu i fotbolls-VM?
3: Ja, självklart. Absolut. Även om det är lite konstiga tider emellanåt. Men vi får försöka. Men det är ju kul. Det är det ju, var ju mitt i sommaren också. Så att vi hoppas på ett 94 igen.
2: Vad minns du från 94 där, sommaren?
3: Ja, minns allting. Nästan var helt fantastiskt med vädret. Och just att det var framgång också för landslaget naturligtvis. Med Kenneth Dahlin och Kenneth Andersson och alla som var med, Jonas Tern och de på den tiden. Så att det är ett skönt minne som lever vidare.
2: Blir det en VM 94 igen, tror du?
3: Nej, det tror jag tyvärr inte. Men vi håller tummarna, självklart.
2: Tack snälla du för att du var med i P4 Väst.
3: Ja, tack själv.

0: Och låten är, den heter... Vi lyfter på hatten, vi tackar honom för att han sjunger en del av ditt morgongäng, Ed Sheeran. Mm. Han sa, kan jag få spela en låt på 3 minuter? Jag sa, ja, men om du slutar sen och inte kommer tillbaka på en stund. Han bara tränger sig på.
1: Han gick med på det då.
0: Ja. Weather Girl som vill jättegärna vara med om en stund också. En klassiker i vilket det regnar. Kärar.
1: Ja, det kommer den. Ja.
0: Du, vi ska inte prata så mycket regn även om det ska regna idag. Vad pratar vi om i nyheterna?
1: Ja, jag kan se här nu senaste nytt då. Det är att räddningstjänsten har fått larm om en brand i ett flerfamiljshus på Sylte i Trollhättan. Det här larmet har precis kommit in, så det är något som vi får återkomma till lite senare. Och för övrigt i nyheterna idag under morgonen så har vi berättat här att under 10 år så har antalet stölder av båtmotorer i Västsverige minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj. Mm.
0: Du, vi har en reporter på plats i Lysekil, fortsätter prata fotboll givetvis. Jag själv står och tänker på det mest svenska av jävelskap som ställts till under gårdagen.
1: Jaha.
0: Jag bläddrade lite här i polisens larmlistor. Aha. Och det, vi tar oss till Umeå dit polisen ryckte ut sent igår kväll till en arbetsplats. Det var en obehörig man som bröt sig in i ett fikarum när folk fikade för att ställa till oreda. Ingen vet riktigt vem mannen var och varför han var där var lite oklart. Det låter lite grann som att han inte mådde så bra, alternativt, kanske, det här är spekulativt, hade varit på någon form av dryck eller substans. Jag vet inte, de absolut flesta ställer ju inte till med oreda utan anledning. Men enligt anmälan ska man då ha skrikit, härjat runt och lämnat efter sig en hel del dålig stämning innan han tog till flykten, la benen på ryggen och försvann från platsen.
1: Mm.
0: En anmälan om olaga intrång och ringa skadegörelse är upprättad och fikarummet får vila i frid tills nästa kaosartade kaffepaus. Jag blev liksom förvånad över att olaga intrång, det är alltså det du rubriceras som när du bryter dig in i någon annans fikarum.
1: Mm.
0: I P4 lär vi oss alltid någonting. Elin Fredriksson, hur går det för dig? Du är ute i Lysekil, pratar fotboll idag. Hittar du någon som vill tugga lite med dig? Nej.
2: Vänta.
0: Ja, nu är
1: hon. Där är hon. Där är hon.
0: Nu ska vi få slippa lyssna på fick-ljudet så kan vi göra så här. Nu är vi
2: ja, men jag visste inte. Ja, men så här, jag var inte riktigt beredd på den, Tommy. Men jag är i Lysekil och jag har pratat med lite folk. Alla vill inte vara med i radio, det får man ju respektera. Men jag har pratat med lite folk och lite människor så där. De säger att de är ju inte så intresserade egentligen, säger många. Men de kommer ändå titta sen när det är dags och följa Sveriges resa. Jag träffade en kille faktiskt som hade sett matchen igår.
0: Mm, vi ska höra honom här om en liten stund, tänkte jag.
2: Ja.
0: Hur ser du själv på det här? Kommer du liksom ställa dig till skaran som går upp klockan 3 på natten för att kolla på fotboll?
2: Ja, alltså om jag är ledig dagen efter så absolut. Men ska man upp och jobba så kommer man kanske inte palla det. Men det är ju klart att man måste följa Sverige, va? Hur ofta händer det här? Det är klart vi måste.
0: Du, nu ska du få höra en del av min fördomsprofilering av dig, Elin Fredriksson.
2: Nej.
0: Jag uppskattar ju liksom när mina fördomar bekräftas. Min nuvarande, det är att nästa låt på skivtallriken är en dänga som du kan hugga i introt på 6 sekunder eller mindre.
1: Ja, det kommer hon definitivt.
0: Det här är låt jag förknippar med Elin Fredriksson. Ja. Är du med?
2: Ja.
0: Vilken är låten?
2: It's Raining Men, The Weather Girls.
0: Jag tog 3 sekunder för dig.
2: Det är därför man ska teambilda med mig när det är dags för quiz, förstår ni?
0: För du kan låta
2: intro.
0: Om män.
2: Precis, vad du som sa det.

I bakgrunden The Weather Girls, It's Raining Men. Om en stund när klockan blir 9 så vet jag att Christian Lönner står redo. Han ska prata om svensk polis och hur de ska utreda brott begångna i Syrien. Efter Weather Girls alltså. God tisdag morgon på dig.

0: Sveriges Radio.
1: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
2: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
3: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
4: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
3: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
2: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Det kommer fler uppgifter om nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina. Över 650 drönare och 70 missiler attackerade landet, uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. I huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. Och i staden Dnipro har 6 personer dödats och 30 skadats. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. I Västsverige har samarbete mellan båtägare fått ner antalet stölder av båtmotorer. Det säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
5: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
6: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
5: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
1: Sa Thomas Andersson vid polisen, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Att tillverka möbler med fårull kan vara ett sätt att ta vara på en del av den ull som idag slängs i Sverige och göra möbler mer miljövänliga. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan fungera som stoppning i till exempel fåtöljer.
7: Den är väldigt skön att hålla i.
8: Ja, den känns ganska som att den är lite grövre. Eller?
7: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
9: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag.
10: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
1: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder. Studenterna själva kommer att lägga omkring 400 miljoner på sitt firande enligt Svensk Handel. Det var Ekot med Christian Lönnar.
0: Och vi välkomnar er tillbaka till Radiohuset Uddevalla. Med lite fel signatur i bakgrunden för den som är lite minnes.
11: Varför dyker den här upp?
0: Ja, det var för att jag glömde trycka bort den för en timme sedan.
11: Okay.
0: Så att den skulle inte höras. Men nu låter som att Ekot ska vara här. Men Ekot är redan avklarat. Så att...
11: Ja, vi orkar inte ta det en gång till.
0: Nej,
11: va? Vi går på vädret.
0: Gärna.
11: Ja, mulet och tidvis passerande regn under dagen. Temperatur 16-18 grader. Men de här skurarna, de avtar under kvällen och natten. Ja, bjuder på halvklart till klart väder.
0: Är läget lika klart på vägarna?
12: Ja, men det är ganska lugnt i morgontrafiken just nu. Det har varit en del morgonkö genom Uddevalla för det är ju sänkt hastighet och trångt att passera mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Framförallt i riktning mot Torp och in mot Uddevalla. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Hälsar Henrik Gustafsson, vår trafikredaktör och en del av ditt morgongäng. Också Tommy, Elin och Camilla. Vi hälsar god morgon. Axel Ingrosso, nästa ut.

0: Vi nynnar med i Sun is Shining, Axwell och Ingrosso och du lyssnar på. Vi har ju under morgonen ställt den kanske viktigaste frågan att bära med sig in i fikarummet idag.
1: Såg du matchen igår mellan Sverige och Norge?
2: Ja, det gjorde jag.
1: Okej, och vad tänkte du om resultatet där då?
2: Ja, det var inte bra resultat. Tycker att det var inte någon viktig match. Det skulle vara typ 1-1, 2-2 max. Men inte 3-1.
1: Men vad säger det om Sveriges chanser här nu då i VM framöver?
2: Jag tror att Sverige måste spela mer med känslor. Eftersom de spelar inte... De måste tänka att de spelar för Sverige och de måste spela det bara idag. Det är inte imorgon. Så den matchen är viktig. Så det är det.
1: Vad tänker du om deras tränare då? Potter. Är han delaktig i resultatet?
2: Ja, det är han. Jag tror han har stor potential. Så han är bra.
1: Kommer du följa VM här nu framöver?
2: Ja, det ska jag göra. Absolut.
1: Vissa matcher är ju på nätterna och sådär. Kommer du ställa klockan och gå upp mitt i natten?
2: Ja, men vem sover på sommaren? Ingen som ska sova. Alla väntar på matcherna.
1: Ja. Okej, hur tror du det kommer gå för Sverige då? Om du får tippa?
2: Jag tror att det ska gå bra.
1: Vi håller tummarna. Tack snälla för att du var med på Förra Väst.
2: Det var så lite.
0: Sa vår kompis Elin Fredriksson träffar Enes i Lysekil bland många andra. Hon hänger där under morgonen. Kan också säga att Graham Potter, Sveriges förbundskapten, får en rejäl släng av stryk även i norsk media tillsammans med de andra fotbollsspelarna i Sveriges herrlandslag. Bland annat skriver ju Dagbladet att det såg ut som ett division 4-lag bland norrmännen. Potter själv har ju sagt att det här är ju ett sätt att få de sista bitarna på plats. Inte så mycket en match att vinna. Det sa han redan innan, ska sägas också. Bland de norska krönikörerna nämns också ord som vi är bättre på allt. Det som ni tidigare var bäst på, golf, tennis, hockey och nu bekräftelsen på det viktiga. Vi är också bäst på fotboll, säger de. Kanske inte ska dra för stora växlar på det riktigt ännu. Vi låter VM-resultaten tala för kvaliteten på laget
3: istället. Ja, våra gruppmotståndare i VM, Nederländerna, de är inte heller så snälla mot Sverige idag. Usla och miserabla, så pekas vi ut.
0: Vi får se hur det går, men det är lättare att slå ur underläge.
3: Ja,
0: får vi konstatera.
3: Det är det.
0: Du som lyssnar, gör den här radion till tvåvägskommunikation. Skriv till oss vad du tycker om går dagens fotbollsbatalj på sociala medier, P4 Väst, Sveriges Radio. Går också bra att använda vårt digitala biktbås. Trassla ut sladden till Kobra-telefonen och ring 0522 67 0080. 0522 67 0080. Då kan du göra din röst hörd gällande den svenska fotbollen. Lägger det åt sidan, pratar om någonting helt annat.
3: Ja.
0: Nyheter.
3: Nyheter till exempel, det kan vi väl göra. Vi vet att räddningstjänsten är på väg till Sylte efter att man har ringt in och larmat om att det luktar brandrök i ett flerfamiljshus där. Man har varit framme en kvart där ungefär så att man borde snart veta vad det handlar om. Så vi återkommer kanske i nyheterna om en kvart ungefär.
0: Vi har också hört på riksplanet att matpriserna sjönk något i maj. Det är framförallt när skattesänkningen som gör att de trycks ner något ytterligare. Men för dig som ska bjucka på kallskuret när ungdomarna hemma tar studenten har det blivit dyrare. Bland annat då frukt- och köttpriserna sticker iväg något upp över. Inga större effekter av kriget i Mellanöstern säger man också i en parentes i den här undersökningen som Matpriskollen levererar varje månad. Bland mycket annat hinner vi kolla på det senaste från Västsverige och världen med mycket bra musik som Fanny Avons senaste.

0: Vi behöver din hjälp.
1: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
2: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson.
3: Eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
4: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
1: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radioleaks.
5: Det är bara att ta fram telefonen, gå in i appen Sveriges Radio, klicka dig fram till kontaktuppgifter och tipsa hej vilt till P4 Väst. Mm. Vi har fått ett tips från räddningstjänsten att det kanske inte var så allvarligt i Trollhättan.
6: Nej, men precis. För ungefär 25 minuter sedan då så blev man utlarmade till Sylte efter larm om att det ska luktas rök i ett flerfamiljshus. Man har varit framme en stund nu och man hittar ingenting där, tack och lov, får vi väl säga.
5: Lugna puckar, ja. Då har vi koll på läget. Men om 15 minuter i radion fortsätter vi prata om modern teknik som kan rädda liv på åkrar.
6: Mm, det gör vi. Där har man hittat ett nytt sätt att rädda rådjurskidden men också sin egen skörd. Vi hör också polisen Thomas Andersson som berättar om hur man lyckats minska båtmotorstölderna i Västsverige.
5: I en fullmatad tisdagmorgon 2 juni. Vi noterar också till alla Rutger och Roger där ute. Grattis på namnsdagen. Jag hör alla Rutger nu springer till nära och kära och skriker ut: har du sett att jag har namnsdag?
6: Ja. Ja.
5: Det uppmärksammas i P4 i alla fall. Italien har en nationaldag för dig som undrar också. Tänk vad vi lär oss. Filmmusik från A Star Is Born. För några år sedan så pratades det om den här rullen högt och lågt.
6: Mm, precis. Vad är hon heter nu? Lady Gaga. Och så har vi han...
5: Hunken! Bradley Cooper, den med just håret och hatten.
6: Mm.
5: Sjunga kan han också tydligen.
6: Ja, visst.

0: En klassiker signerad Annie Lennox i låten No More I Love Yous. Jag hoppas att du ändå kan bjuda någon du tycker om på ett par, tre, fyra I Love Yous till. Christian Lönner, han är en grabb vi älskar. Han dyker ju upp så fort det behövs. På en minut kan han summera hela världens nyheter. Han gör det nu från Ekot.
1: Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan

se ut. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. USA kommer att sänka tullarna på jordbruksutrustning från 25% till 15%. Det gör man för att minska kostnaderna för amerikanska jordbrukare och tillverkare, uppger Vita huset enligt Bloomberg News. SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Det var Ekot på en minut.

0: Pernilla Andersson Roses i P4 i Sveriges Radio och ut på vägarna. Henrik.
1: Och läget är väl ganska lugnt just nu i trafiken. En bra morgon har det varit. Tidigare under morgonen så var det en del morgonköer i Uddevalla i riktning från Trollhättan mot Torp. Det är ju på grund av vägarbetet mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet framförallt som gör att det är trångt att passera nedsänkt hastighet också. Men nu verkar det rulla på lite bättre i varje fall. Men det är risk för eftermiddagskö där igen. Tipsa oss om störning i trafiken. Det kan du göra på 020 999 444.
0: Vikberg, för alla de som just nu sitter och väntar på en koll på nyheterna. Vad kan du locka med nu när klockan är 9:30?
2: Ja, men jag kan säga att Sveriges lantbruksuniversitet vill ha våran hjälp. Och då handlar det om växter. Och sen så berättar vi om hur drönare räddar både liv och skördar. Och så blir det ny sommartid-tabell.
0: Allt i en fullmatad nyhetsuppdatering 9:30 klockan och P4 Västkanalen.
2: Under 10 år har antalet stölder av båtmotorer i Västsverige minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj.
3: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
4: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
3: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
5: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
3: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats och det är precis det vi har fått till.
5: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
3: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
2: Det säger alltså polisen Thomas Andersson som intervjuades av Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Måndag 15 juni, alltså om knappt 2 veckor, så byter Västtrafik till sommartidtabeller. Här i P4 Västområdet blir det till exempel en ny busslinje mellan Bäckefors och Dalslands sjukhus. Och det är en så kallad anropsstyrd tur som måste beställas innan. Tågen de byter tidtabell en vecka, 22 juni. Många rådjurskid dör varje år när slåttermaskiner slår gräs på vallar runt om i landet så här års. Men på en gård utanför Lysekil har man använt sig av en effektiv metod för att spara kidden och också rädda skörden. Sandra Nilsson är lantbrukare.
6: Alltså nu det sista har vi fått hjälp med en som har drönare, som har värmekamera, och det är ju den mest effektiva. Där hittar man ju liksom väldigt tydligt. Morgon och kväll kan man ju kolla då när det inte är för varmt. Då kan han kolla med drönare. Så att han hjälpte oss och han kollade på kvällen och hittade 2 skid. Och sen körde vi på runt åken och sen på morgonen och gick han ut igen. Och då var det, den ena geten hade flyttat sitt skid. Men den andra hade inte gjort det, även om vi hade kört på åken. Så att den blev kvar där och då märkte han upp var den var. Och sen innan den stora slottermaskinen kom så åkte vi dit och hittade skiddet och flyttade på det så att det inte skulle bli överkört.
2: Det sa Sandra Nilsson som är lantbrukare. Hur växter som syren och hägg blommar kan säga något om naturens förändringar på grund av ett förändrat klimat. Nu vill forskare på Sveriges lantbruksuniversitet ha hjälp med uppgifter om när det blommar där just du bor. Under 2 dagar, 5 och 6 juni, kan du skicka in dina observationer.
0: Ska vi ta och kolla ifall Elin Fredriksson, hur går det för dig?
7: Jo, nu ska jag berätta vad vädret blir här då. Ja,
0: men du, har du rullat
7: eller
0: på färjan?
7: Gör du det, Tommy? Ja, du... Nej, gör du det, Tommy?
0: Okej, det betyder att hon ska alltså precis rulla på färjan till Uddevalla från Lysekilset. Då får vi kolla läget med henne om en liten stund. Mm. Med vädret som Elin och alla andra upplever, mulet och regn som passerar, 16-18 grader. Och det här regnet som passerar gör att under kvällen tittar till med solen fram och du får en enstaka skur. Mest. Kanalen är vad som så heter. Vi vet att vi strax ska springa mot världens bästa frågesport. Smartast i P4 heter den. Och du kan vinna fina priser om du är med. Häng kvar i radion.

0: Imagine Dragons sjunger om Thunder. Och det var ju, slog inte blixtar om Sveriges fotbollsprestation igår i Norge. Det vet jag att radiosporten kommer till. De börjar i Belgien.
1: Det blev spel från start igår mot Norge för svenska landslagsanfallaren i fotboll Gustav Nilsson. Men bara för att få spela, det är viktigt för Gustav som hamnat i onåd hos belgiska klubben Brygge. Och då inte hos tränarna, utan...
2: styrelse som har varit ganska tydliga med att jag inte ska få spela. Så.
3: Ja, det har varit en tung tid för Gustav Nilsson som befunnit sig i frysboxen i klubblaget Brygge under säsongen. Nilsson menar att det är styrelsen i klubben som satt stopp, trots att tränare ibland vill att spela honom.
2: De ville få bort mig och det är för det händer i fotbollsklubbar, men sen så blev det att jag stannade kvar eftersom det inte fanns så mycket tid att jobba på. Sen så höll de fast för det. Jag har inte haft några problem med tränarna överhuvudtaget alls. De har också velat använda mig ibland men inte kunnat. Så det...
3: I början av året var det en skada som hejdade ett klubbyte för Nilsson. Men trots den kyliga tiden är han en del av Graham Potters VM-trupp som ska gräva guld i USA.
2: Det var väl frustrerande i januari när jag ville komma bort. Men så fick jag en liten skada där som satte stopp för det. Så då var det väl värst. Men det, jag sitter här idag så det löste ett bra slut ändå.
3: Astrid Johansson, Radiosporten.
1: Och med snart då bara en vecka kvar nu till starten av fotbolls-VM så drabbade demonstrerande lärare igår samman med polis i centrala Mexico City. Oroligheterna började när demonstranterna tryckte sig fram genom ett av de metallstaket som har ställts upp vid ingången till torget där matcherna ska visas på storbildsskärm under VM. Polisen ska ha använt tårgas för att få ordning på demonstranterna. New York Times har tidigare berättat att lärarna sagt att de under VM kommer att protestera för bättre arbetsvillkor. Mycket mer om VM som stundar, det hittar du naturligtvis på Radiosportens hemsida.
0: Janne Rinstig, vilken kille med koll på läget? Nu är frågan om du som lyssnar också har det.
4: Smartast i P4.
0: Det heter programpunkten där fyra frågor av allmänbildande karaktär står i fokus ihop med dig som lyssnar. Du klarar den första, kvalfrågan, ringer in rätt svar på instantelefonen så kanske just du får svara på de ytterligare tre frågorna. Vad kan man vinna?
5: Man kan vinna skraplotter, biobiljetter...
0: Eller, kom dit nu, säg det viktigaste, det finaste vi har. De ligger inlåsta i ett kassavalv här borta.
5: Ja, det gör de verkligen och det är bara få som har kod och nyckel dit. Det är den snyggaste tishan i väst med texten "Jag är smartast" i P4.
0: Så att för att få den här ödmjuka bekräftelsen, bli snyggast i kommunen och möjligheten att tävla, då bör du klara kvalfrågan först. Den handlar om Norges kronpris. Håkon, han är gift med en kvinna som nu blivit sjuk enligt norska hovet. Vad heter hon? Har du rätt svar och inte varit med och tävlat för? Hör du min liksom överbetoning på ordet? Inte! Du som inte varit med för i Smartast, berätta. Vem är den norska kronprinsen gift med? Vad heter hon? 0522 67 0080. 0522 67 0080. Nu kanske lika känd för att vara mamma till en person omnämnd mycket i media som att hon också är gift med den norska kronprinsen.
5: Ja.
0: Det ena är nog lättare att hantera än det andra. Det kan vi ju bara ställa oss invid. När du ringer in och berättar vad Norges kronprins, vad hon som han är gift med heter, jag trasslar in mig lite, ber om ursäkt, vad heter hon i alla fall, så får du kanske svara på ytterligare tre frågor. Idag handlar det lite om en känd svensk, en festival och musik av ett band som släpper nytt snart. Känner du att ja, men jag vill med och tävla i Smartast, testa mina kunskaper, börja med då med att berätta vad hon heter, kvinnan som Norges kronprins är gift med. 0522 67 0080. 0522 67 0080. Ring in nu. God morgon.

0: Vi tackar No Doubt för att de vill sjunga för oss. De gör låten Don't Speak.
1: Smartast i P4.
0: Jag ska försöka prata lite. Det är otroligt dålig radio, men tyst minut brukar vi ju säga. Frågesport står i fokus. Lasse, lika så. Vart i världen hittar vi dig någonstans?
2: Just nu på Orust, för jag är på väg in till min lilla fysioterapeut.
0: Du säger just nu. Vart hittar vi dig vanligtvis då?
2: Göteborg.
0: Ja, men titta, så smakfullt utav dig att åka norröver.
2: Ja, precis.
0: Hur kommer det sig att du går hos en fysioterapeut på Orust? Det finns ju en del i Göteborg, menar jag. Det är lite närmare.
2: Vi har sommarstuga på Orust, och då är det bara 10 minuter bort.
0: Så är det. Brukar du vara och ränna något i Norge då?
2: Nej, jag ränner inte mycket i Norge. Det ska jag inte skryta med.
0: Men du vet precis vad hon heter, den person som är gift med Norges kronprins.
2: Hon heter Mette Marit.
0: Om man säger Mette Marit idag, är hon mest känd som sin sons mamma i blåsväder efter bland annat lite missbruk av kontakter, kvinnor och droger? Han misstänks ju för detta. Eller för att han är gift med Håkon?
2: Jag ska säga, låta det vara osagt, men jag tycker att hon är Norges tronarvinge, eller på så här, vad heter det?
0: Ja, precis.
2: Precis tillsammans med hennes man, så att jag tror inte hon är så ont som
0: hon
2: säger.
0: Nej, men alltså, hon får ju inte så mycket kritik. Och vi vet ju att det norska kungahuset står ju väldigt starkt. De uppskattar sin kungafamilj i Norge och har gjort det väldigt länge.
2: Och bra
0: hon,
2: det.
0: Hon var en frisk fläkt när hon kom in. De hade ju ett väldigt modernt förhållande.
2: Håkon, ja, det kan man väl säga. Lite grann som våran Filip.
0: Ja, men precis. De bodde ihop innan de var gifta och grejer, och det är ju inte självklart i kungasammanhang.
2: Nej, det är ju inte det.
0: Så Lasse, det låter som att du är på kvittrande gott humör.
2: Jajamän, när man ska in till fysioterapeuten så är man positiv.
0: Det är inte alla som säger så. Jag tänker kanske inte en världens bästa orsak till att åka dit.
2: Ja, men det är det absolut inte. Men det är ju, man har ju rätt att göra det, och man får hjälp, och det är väldigt jättebra.
0: Du, tänker jag. Hjälp, det får av fysioterapeuten, inte så mycket av oss. För snart ska du stå helt ensam inför 50 000 människor.
2: Det ska vara lätta frågor, har vi bestämt. Ja, det var vi väldigt överens om.
0: Vi klubbade igenom det. Men din kunskap ska testas inför ett Ullevi fullt med folk. Hur känns pulsen?
2: Oh, tackar.
0: Ja, du låter självsäker.
2: Nej, långt ifrån.
0: Det kommer gå alldeles utmärkt. Jag är helt säker. Reglerna är lätta. 3 frågor, 3 stycken svar. Du har 90 sekunder på dig. Säger du pass går vi vidare till nästa fråga och går tillbaka om tiden finns kvar. 3 rätt ja. Krävs ja. För ja. Den legendariska t-shirten. Okej?
2: Okay? Eller kepsen.
0: Eller kepsen. Du lyssnar på radio, hör jag.
2: Jajamän.
0: Ska vi bestämma då den här sommarkampanjen som vi kör igång lite långsamt då och då? Det är ju 3 rätt. Då får man välja en keps om man vill. Är det den du vill ha idag, eller? Om du får all rätt.
2: Okej, okay. Ja, keps vill jag ha.
0: Ja, men då bestämmer du det nu, antecknare. Lasse Åkerström, just nu Orust, boende i Göteborg. Keps står här.
2: Ja.
0: Då tävlar vi. Först och främst, Lasse Hallström fyller år idag. Vilket yrke har han som också gjort honom känd?
2: Dela han filmnisse. Regissör heter väl det?
0: Imorgon så inleds en stadsfestival i Vänersborg. Den fyller 20 år i år. Vad heter festivalen?
2: Heter den bluesfestivalen eller heter den jazzfestivalen? Måste man ha rätt där?
0: Ja, men alltså, du kan väl säga det ena eller det andra. Vad väljer du?
2: Ja, vi har bluesfestivalen så här då.
0: Och nu ska du spetsa öronen för det kommer musik. Det här är ett gäng som kommer till Trollhättan i september. Look into the sky, see the sun, but I don't wanna lie, 'cause I'm pretty strong, gonna die one day. De är kända just nu för att de också ska släppa ny musik. Vad heter bandet du just hörde?
2: Vad elakt du är, för det här kan man ju, men jag kommer inte på det.
0: Vill du lyssna på den igen? Hjälper det någonting?
2: Det gör det säkert.
0: Vi har 20 sekunder på oss att verka fram ett svar.
2: Nej, den finns ju inte på kartan. Det är ju inte sant.
0: Nej, ska vi gå i mål då?
2: Ja, vi går i mål. Tanken också.
1: Smartast i P4.
0: Ja, Hoffmaestro heter bandet.
2: Ja!
0: De var ju...
2: Nu kommer min son ringa, kan jag säga, för han gillar dem.
0: Ja, de var ju superpoppis för några år sedan. De är så här liveband, otroligt bra är de. Får folk att springa fram och tillbaka och hoppa med handdukar och grejer. Livekänslan är där. Men du hade stenkoll på filmnissen, som vi kallar honom nu. Lasse Hallström kallar hans kompisar honom.
2: Ja.
0: Regissör är han. Och bluesfesten, den är ju i Åmål.
2: I Åmål du skulle?
0: Nej, i Vänersborg.
2: Akvablå. Ja, du skulle till. Ja, ja. Då är det väl jazzfestivalen då.
0: Nej, Akvablå. Som sagt.
2: Vad är det?
0: Den har bara funnits i 20 år, vet du.
2: Det ja, det är för dåligt. Jag är uppväxt i Uddevalla. Kan det.
0: Ja, då kan du Fjordfestivalen. Den kommer väl lite senare i sommar.
2: Ja, den frågan kan du ju ta. Ja.
0: Vet vad? Då får du ta en skraplott, packa kappsäcken och bränna till Vänersborg för att studera Akvablå närmre.
2: Ja, får jag vinna en miljon så ska du få en tårta utav mig.
0: Du vet vad man ska säga, Lasse. Puss och kram!
2: Ja, det är gott.

0: dängan ut med Carly Rae Jepsen. Call me maybe. Någon jag ska ta och ringa strax. Det är du, Elin Fredriksson, på väg tillbaka till Radiohuset.
1: Ja, det är jag. Efter en dag, eller morgon, förmiddag i Lysekil.
0: Mm-hmm. Hur har du haft det? Regnigt?
1: Jo, men ja, det har faktiskt regnat, duggat lite grann. Inte, regnet har inte stått som spön i backen, men det har liksom inte varit ett jättehärligt väder så.
0: Nej.
1: Men det har varit bra. Jag har pratat med folk om fotboll och om det stundande VM:et som är på gång här.
0: Jag bär med mig lite att det var ändå så pass få som sett matchen, men alla hade koll på resultatet.
1: Ja, men jag vet inte om jag har fattat det rätt, men visst var det så att man var tvungen att ha någon viss kanal för att se matchen?
0: Det brukar vara så med TV, att man behöver ha en kanal att titta på.
1: Jo, men är inte det helt knäppt ändå att man måste ha då till exempel en viss kanal?
0: Ja,
1: att man inte kan få ta del, exakt. Ja. Att man inte kan få ta del av det här nu liksom.
0: Vet
1: men
0: vad?
1: Så kan det väl inte vara under VM eller?
0: Nej, det går ju SVT och TV4 då, så det kan du nog säkert.
2: Vi ska lösa det åt dig, Fredriksson.
1: Bra.
0: Och sen har vi också appen, min väldigt gamla kära vän, Sveriges Radio, i vilket du hör allting gratis mest hela tiden.
1: Du, det var dit jag skulle komma, för jag har tipsat alla de här härliga människorna som var så arga över att de inte kunde sett matchen. Mm. Då sa jag, men herregud, ni kunde lyssna på P4, Radiosporten.
0: Perfekt, då har vi koll på läget. Vi ska faktiskt börja runda av, hörni. Men jag har dragit fram den, hörni. Vi börjar starta här. Det tar lite tid. Det är kämpigt. Jag håller på att starta kevan här. Jimmy Chevenius ska ju ta vid. Nu är han igång. Jag ser att han hoppar igång här invid oss.
3: Låter alldeles för pigg för att vara jag.
0: Ja, det är så, va?
3: Ja, det tycker
0: du,
3: jag.
0: Du har stora skor att fylla. Camilla Wikbergs 42 år här.
3: Ja. Vad har du jag adderar fyra storlekar på det då. Det ska nog gå bra, tror jag. Ja. Det kommer att bli inte så mycket om skor, tyvärr, jag är ledsen. Men mycket annat. Vi kommer bland annat besöka Peter Hilton, vår trädgårdsexpert. Jag ska snacka med New Kid. Ja, allt som man inte trodde skulle dyka upp, det kommer att dyka upp här under förmiddagen.
0: Då gör vi så att vi tar en frustskrattande Elin Fredriksson och går härifrån. Det är liksom, ja. Vad gör du med mikrofonen, människa?
3: Lätt underhållen, den människan.
1: Ni är så knappa bara.
0: Ja. Det är kul att ha med henne.
1: Det är
0: glada för. Ja, det är alltid skönt med bekräftelsen. Wikberg, tack för idag. Du.
1: Tack själv. Du.
0: Morgon blir förmiddag och klockan 10 en ekuppdatering. Vi hörs imorgon igen, som alltid, från klockan 6. God morgon på dig.
4: Och här är Ekot. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut. Det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
5: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
6: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio.
7: Nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären, där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
6: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad, så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
7: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
8: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
7: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
8: Men det är väldigt tydligt av avtalet att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
4: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Konsultationslagen som ska stärka samers rätt till inflytande i olika samhällsfrågor har hittills haft liten effekt. Ofta involveras samerna sent i processen om de ens tillfrågas, enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute. En orsak är enligt rapporten okunskap hos flera myndigheter. Lagen infördes 2022 och ska ge samerna möjlighet att påverka i frågor som är av särskild betydelse för dem som urfolk. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Det har regeringen beslutat. Socialstyrelsen ska även fortsätta att utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för merparten av pengarna, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Och det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
3: Jajamensan, tack där Johan. Nu kan vi dra igång förmiddagssändningen på riktigt här. 3 timmar, kanske lite underhållning, men ett brett innehåll i alla fall, det kan vi utlova. Jag, Jimmy Sjövenius, har med mig en drös vänner. Som till exempel Gustav Lövstrand på äventyr idag.
9: Ja, jag ska kolla in lite grann hur det ser ut då, trycket när det kommer till, ni vet, landslagströjor, Sverigetröjor, halsdukar, vad det nu kan tänkas vara. VM är på gång. Mm, och man börjar se dem mer och mer, de här tröjorna. Så vi ska se, hur är trycket?
3: Mm. Vi kollar också hur trycket är vad gäller samtal till vår trafikredaktion. Ett har kommit i alla fall, det handlar om E6an. Henrik.
10: Det gäller Ljungskile, Stenungsund vid kommungränsen ungefär i södergående riktning. Jag fick tips om att det ligger något spännband eller liknande på vägen. Så se upp för det. Ligger mitt på körbanan där i södergående riktning mellan Ljungskile och Stenungsund. Tipsa oss du också på 020 999 444.
3: Ytterligare en radiokompis är ju Thomas Bader. Det är lite molnigt här utanför.
11: Ja, det var väl ändå inte att ta i, utan det kommer vara fortsatt molnigt och mulet här under dagen. Och även en del regn som passerar. 16-18 grader, vind omkring syd och fortsatt molnigt även under kvällen. Och någon enstaka skur även då.
3: Mm-hmm. Så Victor Lexell får inte som han vill då, någon sol som ska lysa på honom.
11: Vi får väl göra vår för att försöka lysa upp den här tillvaron på något sätt då, kanske.

0: Ja, Victor Lexell, lys på mig. När vi belyser nyheterna så här långt så är det lite utanför vårt område, men det påverkar oss förmodligen ändå, Thomas.
1: På ett eller annat sätt känns det ju som så, för problemen med Oskarshamns kärnkraftsreaktor fortsätter, och det har ju kommit lite nyheter med ojämna mellanrum om att återstarten ska komma efter den årliga revisionen då. Och nu flyttas det fram ytterligare, och det blir då den 10 juni, från 10 juni till 28 juni. Så det är verkligen en bit fram i tiden. Den skulle gått igång 22 maj nämligen, så att det är lite olika datum runt det där. Men återstarten väntar på sig.
0: Mm. Vi ska ju här lite senare prata om vad man gör i trädgården hemma vid. Lite större dimensioner nu i nästa del här, va?
1: När vi tar oss till Lilla Edets kommun, för precis som förra året kan du som använder mobiltelefon, ni är ju ett gäng där ute som kanske gör det. Är du en mobilanvändare, Jimmy?
0: Ja, jag är fortfarande det.
1: Ja, okej. Jo, det är nämligen så att den här invasiva arten jättebalsamin, man kan ladda ner en app då i Lilla Edets kommun och så filma ett område där det finns den här invasiva arten. Sen tar man bort den där arten och filmar igen, och så kan man då få en liten slant i en virtuell plånbok som tack för besväret. Det här drar igång om en vecka, det skriver kommunen på sin hemsida i Lilla Edet då.
0: Ja, så var det. Okej, vi tar oss ännu längre ifrån vårt område nu. Det är över till andra sidan Atlanten. Det handlar om bollsport, det är inte fotbolls-VM.
1: Nej, det är inte det, utan det ska hinna spelas basket också på andra sidan Atlanten innan fotbolls-VM. För det är final i NBA-basketen, och för första gången på 27 år så kan New York Knicks-supportrarna ladda för att gå på final. Vet du vad en biljett kostar?
0: Det gäller ju vara dyrt, men ja, vad kan jag säga då? $500 kanske?
1: 35 000 kronor.
0: Nej! För en bild.
1: Ja, biljetterna då till den första hemmamatchen har trissats upp till 35 000 kronor. Det är helt galet. Och blir det en sjätte finalmatch då i the world's most famous arena, världens mest berömda arena, Madison Square Garden, så får man punga ut med nästan 50 000 kronor på andrahandsmarknaden.
0: Andrahandsmarknaden, ja, herrejösses.
1: Ja, jag var tvungen att bara lyfta den där, det är helt tokigt och tossigt.
0: Ja, jo, ja, det är verkligen. Då måste man ha en helt annan typ av plånbok,
1: ja,
0: än den man har själv i alla fall.
1: Blir ingen NBA final för min del i år heller?
0: Inte riktigt, nej. Det får vänta. Jag får jobba på det.
1: Japp.
0: Men som sagt, spännande. Kul för dem som har möjlighet att gå dit.
1: Ja, verkligen.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. Så här när klockan närmar sig 13 minuter över 10 och det var som så igår eftermiddag satt du och jag, Gustav, och samtalade lite grann om vad vi skulle göra, hitta på idag här. Jag råkade scrolla i sociala medier då och hittade en bild av att ja, nu finns tröjorna här. Det vankas ju ändå ett fotbollsmästerskap som för de svenska herrarna vi har längtat efter länge att få uppleva här i Sverige. Och du har begett dig till ett köpcentrum just nu.
1: Ja, det är i en sportbutik är jag nu då med Jessica Engberg som är teamleader. Och vi, ja Jessica, ni har ju hur mycket som helst här. Och normalt sett brukar det vara lite mer gömt, men nu är det frontat så att säga.
2: Jajamän, det är det. Det är ju nu inför VM så har vi byggt upp vår VM-shop med olika typer av Sverigetröjor. Både i egna märken och även Adidas, då, Svenska fotbollsförbundets tröja. Man kan få hattar, man kan få kepsar, badtofflor, bollar i olika storlekar. Så att ja, man är redo inför VM helt enkelt.
1: Ja, badtofflorna måste vi kolla in. För de här står det ju helt enkelt Sverige på.
2: Ja.
1: Ja. Är det någon som det. Köper folk som?
2: De är poppis, ja. De absolut. Finns ju både till barn och vuxna. Så att det är många som väljer att matcha hela familjen. I både tröjor och tofflor och hattar och kepsar.
1: I slutet av maj, då skulle det vara klart. Så då fick ni upp allt. Och sen nu har vi precis inledningen av juni här. Mm. Hur många kommer in och frågar om det här och ser det här? Oh, det här ska vi ha.
2: Alltså förra veckan var det ju superspring. Men det är också för att det var fotbollströj i fredags. Mm. Så att det var många som ville köpa inför det. För att stödja barncancerfonden. Och sen så nu är det ju VM så att det sålde nästan slut här i helgen med fotbollströjor. Men nu har vi fått påfyllning så att vi börjar bygga upp koppen igen.
1: Hur bidrar det här då för dig och för er som jobbar här med peppen till VM? Att ni ser de här tröjorna och bollarna och allt vad det
2: är? Ja men det är jätteroligt såklart. Och just när man vet att det närmar sig Sverigematcher och sånt. Vi jobbar alltid i Sverigetröjor på när Sverige spelar match också.
1: Så att ja, det gör ni.
2: Ja, så att det peppar verkligen. Det är jättekul.
1: Och du var inne på det, de där tofflorna populära, annat bollarna här, hur många köper dem?
2: Alltså den mjukare varianten av boll är ju väldigt poppis hos barnen. Den är lite lägre i pris och den funkar väldigt bra till småbarn så att den säljer vi gott om. Sen är det ju alltså fotbollströjorna, vårat egna märke framförallt, som säljer absolut bäst. Man kan även välja att få med tryck på ryggen via om man beställer på nätet. Så att det är väldigt poppis.
1: Du då, hur taggad är du inför mästerskapet?
2: Ja men supertaggad. Det ska bli jättekul att följa Sverige i VM och hoppas att det går lite bättre för dem än vad det gick i gårdagens match då, mot Norge.
1: Ja, för det var inte så kul.
2: Nej, det var inte så kul. Det var det inte. Men vi hoppas att det var bara en uppladdning så nu liksom ger vi hjärnet när det drar igång på riktigt.
1: Ja, de absolut bästa spelarna var inte riktigt med och sådär. Det får man ta med sig. Men ja, absolut, men jag håller med dig. Det kom in en kille här förut i butiken.
2: Ja, precis. Hade Sverigetröja som en lite så här gömd under skjortan. Och skulle köra en liten Superman kanske.
1: Jimmy, han heter ju Björn. Jag tänkte att vi skulle lyssna på vad han hade att säga om det hela just det här med Sverigetröjan. Han hade en under skjortan.
3: Ja, något skulle jag ha på mig.
1: Okej, okay, men det
3: är hela fotboll.
1: Och är det för att VM stundar?
3: Ja, det är kanske därför de ligger framme lite så.
1: Ja. Du menar ligger framme
3: min hylla.
1: I din hylla? Ja. Du har flera?
3: Ja.
1: Hur många har du?
3: 3-4.
1: 3-4, vad är det samma style? För det här är någon form av t-shirt-variant, eller?
3: Ja, jag har en pojk som jobbar med kläder så jag får honom.
1: Jaha. Okej, okay. Och vad känner du när du tar på dig de här tröjorna då?
3: Nej, det är som vilken annan tröja som helst.
1: Är det så? Känner du inte lite mer så här, nu är det VM, nu börjar bli laddad? Och...
3: Nej, det går på nätterna så det är inte så, det är inget som är intressant längre.
1: Har du menat att du inte kommer se för att det är på nätterna
3: inte,
1: nu?
3: Nej.
1: Jo, men lite får man väl kämpa för det med sömnen och så.
3: Midsommardagen möjligen.
1: Ja, okej. Okay. Men mindre fotboll då på grund av att det är på nätterna helt enkelt?
3: Ja.
1: Men tröjan kommer vara på hela sommaren eller?
3: Nej.
1: Då.
0: Du försökte verkligen få Björn att liksom vända på dygnsrytmen. Du måste väl kolla ändå. Det är bra att du utmanar honom.
1: Men jag känner det i mig själv. Jag känner att den lätta vägen är ju faktiskt att hoppa med matcherna på nätterna. Men jag kommer behöva peppa mig själv till att nej, men nu får jag kliva upp klockan 3:30 och se matchen innan jobbet och sådär. Herregud, jag vill se de här matcherna.
0: Mm, det är klart. Man har ju längtat. Många med dig också och oss. Har du någon Sverigetröja då?
1: Jag har ju inte det. Får jag se här om jag löser det fram till mästerskapet drar igång. Spännande var det också att höra Jessica Engberg då i sportbutiken här. Och bara, man förstod ju att det är rätt hårt tryck på de här grejerna. Och barnen framförallt, den här mjuka bollen, den lockar.
0: Ja, Ja, intressant inblick i alla fall. Det kommer väl att takta upp intresset ytterligare här ju närmare VM vi kommer. Så att det är kul att vi fick göra den här lilla nedslaget då i en butik utanför Uddevalla.

0: Där hade vi ju Simply Red med klassiken If You Don't Know Me By Now.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men i nyhetsflödet så händer det saker hela tiden, Thomas. Det är ju många som undrar hur det går i förhandlingarna mellan USA och Iran.
3: Ja, och det hinner ju svänga fram och tillbaka hela tiden runt det där, känns det som, även om vi försöker hålla koll. Senaste nytt i den frågan är att Iran ännu inte svarat på USAs senaste förslag till överenskommelse mellan länderna. Det här rapporterar bland annat statliga iranska Mer. Så det där lär vi fortsätta hålla koll på såklart. Tittar vi till den svenska politiken, det är ju nya politiska utspel så gott som hela tiden också ju. Mm. Socialdemokraterna vill avskaffa nationella säkerhetsrådgivaren. Det här säger man nu. Om det skulle bli så att det är Socialdemokraterna som får bilda regering i höst, då vill de avskaffa den här rollen då och istället ha en politisk statssekreterare på statsrådsberedningen som ansvarar för den typen av frågor.
0: Mm. Sen har man tappat bort idén.
3: Det är ju
0: en kursgård någonstans.
3: Var ju en del runt den där rollen, ja, precis så.
0: Ja, vi får se. Mm. Okej, det är lite läget just nu i alla fall.
2: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.

Thomas Andersson, vi tolkandes Sven Ingvars här när solen färgar juninatten. Vi har snart plats för nyheter.

trafikuppdatering som alltid i denna din favoritkanal, hoppas jag. Men vi spelar ju också fräsch och populär musik. Det ska vi göra här nu. Country går ju hett i detta avlånga landet Sverige. Det är ju uppenbart. Ella Langley har sin plats i spellistan, såklart.

0: Tjusen Texas, Ella Langley. Nu ska vi till Tösse, E45-man Henrik.
1: Ja, E45-man Tösse och Tösse Åningsskog kan man säga. Det är en följebil som åker där fram och tillbaka tydligen. Nu fick jag samtal om och det drar på sig en del kö, så var lite beredd på det mellan Tösse och Åningsskog. Svanesundsleden ska jag också nämna. Färjeleden avstängd för all trafik idag fram till midnatt. Orsaken är ett underhållsarbete. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Vi rör oss vidare i radiodagen. Där vankas nyheter nu 10:30, Thomas.
2: Vi kommer bland annat ta oss till Lilla Edets kommun där man precis som förra året satsar på att mobilanvändare kan hjälpa till att få bort den invasiva arten jättebalsamin. Och så kollar vi om det blir något sommarväder den här tisdagen. Det är ju trots allt den 2 juni. Nyheterna 10:30 i P4 Väst inleder med att det faktiskt är så att många rådjurskid dör varje år när slåttermaskiner slår gräs på vallar runt om i landet. Men på en gård utanför Lysekil har man använt sig av en effektiv metod för att spara kidden och också rädda skörden. Sandra Nilsson är lantbrukare.
3: Alltså nu det sista har vi fått hjälp med en som har drönare, som har värmekamera, och det är ju den mest effektiva. Där hittar man ju liksom väldigt tydligt. Morgon och kväll kan man ju kolla då när det inte är för varmt. Då kan han kolla med drönare. Så att han hjälpte oss och han kollade på kvällen och hittade 2 kid. Och sen körde vi på runt åken och sen på morgonen och gick han ut igen, och då var det den ena geten hade flyttat sitt kid, men den andra hade inte gjort det, även om vi hade kört på åken. Så att den blev kvar där, och då märkte han upp var den var, och sen innan den stora slåttermaskinen kom så åkte vi dit och hittade kidet och flyttade på det så att det inte skulle bli överkört.
2: Säger alltså Sandra Nilsson som är lantbrukare i Lysekils kommun. Vi tar oss till Lilla Edet, för där satsar man precis som förra året på att mobilanvändare kan hjälpa till att få bort den invasiva arten jättebalsamin. Man laddar ner en speciell app, filmar ett område där det finns jättebalsamin innan man plockar bort den, och sen filmar man igen när man rensat området från den här växten. När filmerna har granskats och godkänt får man en slant i en virtuell plånbok som tack för besväret, och det här startar om en vecka. Det skriver Lilla Edets kommun på sin hemsida. Matpriserna sjönk svagt i maj, men köttet blir fortsatt dyrare, det visar nya siffror. Ordinarie priserna på livsmedel i dagligvarubutiker sjönk med 0,2% i maj jämfört med april enligt matpriskollen. På ett år ligger matpriserna 5,6% lägre, vilket förklaras av momssänkningen den 1 april i år. Däremot sätter ett minskat antal slaktdjur spår i köttpriserna. Nötköttet steg ytterligare något i maj och har på ett år blivit 17% dyrare. Det rapporterar TT. Vi tittar till vädret, mulet, och det är tidvis en del regn som passerar också. 16-18 grader och vindar omkring syd. Skurarna avtar under kvällen och natten bjuder på halvklart väder. Imorgon så startar det soligt, men fram på dagen så blir det allt mer moln även då.
0: Tack där, Thomas. Ja, vi ska prata om öronmaneter som dör längs Bohuskusten. Forskarna vet inte riktigt varför det blir så här. Vi har pratat om det här tidigare. Vi ska se lite grann mer om man fått något svar på denna fråga.
4: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: hjärta. Thomas Ledin, en del av mitt hjärta. Jag kan bara kort nämna här att kommer ju nyheter om att den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott nu lämnar samtliga uppdrag som personen har för sitt parti. Det rapporterar SVT Nyheter, kom precis här nu.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nu byter ämne. Det ska handla om maneter. Öronmaneterna, har du kanske hört, dör längs Bohuskusten och forskarna kan inte riktigt veta varför det är så. Och just nu när de då börjar växa till sig så är det tydligt att det har blivit färre av dem än tidigare. Klart är däremot att brännmaneterna, ja, de blir fler när öronmaneterna lämnar plats åt dem. Jag har nu med mig Kristin Appelqvist. Hej och välkommen till P4 Väst.
3: Hej.
0: Du är marinbiolog vid Göteborgs universitet. Vi börjar med öronmaneterna här. Vi har ju berört det här ämnet tidigare här i P4 Väst att de dör längs Bohuskusten här. Vad är det du ser nu när du tittar efter dem?
3: Ja, det är faktiskt lite skrämmande. Så nästan på dagen i flera års tid nu, alltså första veckan i juni, så börjar de att simma konstigt och lösa upp sig och sen dö. Och det ska de inte göra så här års, utan det är nu de ska tillväxa, äta och föröka sig under sommaråret. Men någonting sker, i alla fall uppe i norra Bohuslän. Mm.
0: Och det är fortfarande ett mysterium vad det är som gör att det blir så här.
3: Ja, vi har inte kunnat fastställa orsak till det ännu, men först och främst nu ser jag om beror det på slumpen, har det bara varit tillfälligt att det är så här, men nu händer det i år igen och det är bekymmersamt.
0: Ja, varför är det bekymmersamt?
3: Ja, men de är en viktig art i våra vatten. De har ju funnits i havet i många miljoner år. Och att en sådan ändå vanlig art beter sig så här underligt, det kan vara indikationer på att något inte står rätt till.
0: Vad kan hända framöver då?
3: Jo, men om de som ändå är en toppredator, säger vi, de är liksom över till sin näringsväv. Det är inte så många som äter det frisimmande stadiet av maneter, men de har en reglerande roll i hela vattenmassan då med det livet som är där. Så till exempel som du nämnde då, om öronmaneter minskar i antal, då kan andra arter bli vanligare, som exempel blå och röd brännmanet. Mm.
0: Du nämnde då att i norra delen av Bohuskusten där märks det av väldigt tydligt. Hur ser det ut i övrigt då?
3: Ja, och det har jag lite svårt att ensam att se, men jag får god hjälp nu av allmänheten. Så alla som hör får jättegärna ut och fota och ladda upp bilder på maneter, så kan vi analysera dem i efterhand och se vi några samband med inre yttre skärgården, var det rinner ut sötvatten och sådana här andra faktorer då, så vi kan försöka förstå vad, om de mår bättre på något ställe och att de dör då på andra ställen.
0: Mm. När vi har pratat med dig här tidigare, Kristin Appelqvist, då, så har ju du också där då bett allmänheten om hjälp vad gäller manetrapporter. Vad har du fått in så här långt?
3: Jo, men folk verkar älska eller hata maneter precis som jag, fascineras över dem i alla fall, och det är ju lätt, det är inga arter som man kan förväxla, så därför är det väldigt användbart med sån här medborgarforskning, och det är många som har hört av sig och bidrar med sina bilder och observationer då av maneter, så det är jättevärdefullt.
0: Mm, och fler vill du som sagt ha då gärna där. Jag nämnde här i inledningen, Kristin, om brännmaneterna då. Hur ser tillgången ut vad gäller dem i år?
3: Jo, men de har kommit precis som de ska, håller jag på att säga, men de blåa brännmaneterna är lite vit mjölkaktiga till en början, men nu börjar de växla över till sin vackra lila färg, och även de röda brännmaneterna har kommit också, så att det är för tidigt att säga hur sommarsäsongen blir, men de är här i alla fall.
0: Går det att säga ungefär om när det kan nå sin topp då med brännmaneter i våra trakter?
3: Vi brukar säga att det är mycket temperaturen som styr, men det kan också vara andra faktorer med strömmar och frånlandsvind och hur vattenströmmarna rör sig. Men det är omöjligt att säga hur sommaren kommer se ut för oss badare.
0: Mm, man får hålla utkik som alltid när man badar i havet, och med andra ord. Men du, vad är det då som gör att brännmaneterna blir fler när öronmaneterna försvinner?
3: Ja, men det är ju konkurrens med födan, och sen är det ju så att brännmaneten äter också öronmaneten. Men om öronmaneten minskar nu på grund av någonting annat, så finns det ju mer utrymme i fria vattnet och mat till brännmaneterna då att växa till sig.
0: Mm. Och som vi sa inledningsvis här, så letar du observationer vad gäller öronmaneter, och du har sedan några år då märkt av nästan på givet datum, sommar efter sommar, att de helt enkelt dör, öronmaneterna. Hur orolig är du?
3: Ja, men jag är väldigt orolig. Det är någonting som inte står rätt till. De simmar, de kommer att utvecklas och se vackra och fina ut som de ska, och sen börjar de slå kullerbyttor och lösa upp sig. Och det är inte bara en, utan det är massmortalitet. Alltså det är många som dör, och det bör de inte göra just nu. Så att jag är bekymrad.
0: Vi får fortsätta följa det här arbetet och hoppas då att allmänheten också kan vara fortsatt till hjälp vad gäller manetrapporter. Tack för nu, Kristin Appelqvist, marinbiolog vid Göteborgs universitet.
3: Ja, ut och leta maneter. Tack.
4: Krinolin och korsett. I sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: but you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy. Kulturnyheterna närmar sig här, men lokal musik måste vi bereda plats för en liten stund också. Jag nämnde tidigare att countrymusik är ju populärt i Sverige. Och det märker vi ju av, inte minst här nu då när vi får musik från Lysekil.

0: Mikael Magnusson med Forget About Tomorrow. Nu då Kulturnytt med Ylva Nilsson och om en trio som får högt betyg.
1: Ja, Johanna Hedmans omtalade debutroman har blivit tv-serie. Ellen Cavallin har sett trion.
2: Det här är Hugo, vår nya inneboende. Det här är Tora.
3: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med trion. Genom trion Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
4: Cyniken, realisten och romantiken.
5: Och du?
6: Blir förälskad i båda.
3: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman. Och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar. Samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns. Och även denna sommar kommer jag att tänka på trion.
1: Och Ellen Cavallin, hon ger en 4 betyg till trion på Sky Showtime. You got a friend in me. Midnight. Ja, Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn. Det skriver Taylor Swift. Och låten I Knew It, I Knew You, den släpps i samband med premiären på fredag.
0: Blir grejer det. Tack där Ylva Nilsson och Kulturnytt.

0: Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Thomas, det är den 2 juni idag. Italiens nationaldag.
1: Ja, så är det ju faktiskt. Mm. Jag snappade upp det i helgen att det var dags för det just idag. Det brukar väl vara den 2 juni också, ja.
0: Ja, ja. Det brukar vara det varje år. Det kanske inte kommer som en nyhet då. När jag tänker på Italien så poppar då genast tanken upp för mat och de tre P:na som är självklara för mig. Det är pizza, pasta och panna cotta. Det är gött, jag skulle kunna leva hela livet ut på det. Just pizza, det har väl de flesta av oss någon form av relation till. Och när jag själv då, som alltid har blivit söndercurlad av min mamma, som liten ville ha pizza, så fick hon alltid ringa till närmsta pizzerian på Dalaberg i Uddevalla åt mig, eftersom jag inte vågade, jag hade telefonskräck. Så att jag hade inga problem att gå och hämta pizzan, så det var min uppgift.
1: Det var okej, ja.
0: Och sen äta var också min uppgift. En annan upplevelse som jag har kopplat till italiensk mat, det var när jag var också liten då, lyckades tjata mig till att jag skulle få lära mig spela trummor. Då hölls lektionerna i källaren under en italiensk restaurang. Du vet doften när man öppnade dörren till källargången som mötte en ifrån den här italienska restaurangen. Det var magiskt, jag kommer aldrig glömma det. Och jag lyckades lära mig spela lite trummor i alla fall. Och så kommer vi in på det här med musiken då. Italiensk koppling, den är också stark för min del. Jag lyssnade mycket på mammas LP-plattor när jag var liten. Och det gav mig en stor dos dansband. Och en låt som dök upp, tolkad ibland, det var ju den här. Save Your Love då med René och Renato. Men så har jag också minnesbilden av när min mamma slöt ögonen och njöt när Gianna Nannini brast ut i... I maske såklart.
1: Såklart. Mm.
0: Det finns ju hur många italienska hitlåtar som helst. Men jag tänkte att vi får ta en speciell när vi ändå närmar oss fotbolls-VM i Italien.
1: De är ju inte med där
0: visserligen då, i år heller. Men 1990-VM hölls i Italien.
1: Då var de med.
0: 1-2-1-2-1-2.
1: Hela
0: vill vi inte minnas kanske?
1: Telefonnumret för Olle Nordins svenska landslag.
0: Ja, vi hoppas det går bättre för de svenska herrarna i år. Även om gårdagens förlustmatch ger vissa stressutslag. Men jag avrundar ändå min italienska kärlek här med den officiella VM-låten för fotbolls-VM då 1990.

0: Italiensk musik där nu när det är dags för nyheter då här i P4 Väst.
1: Här är Ekot. Den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott lämnar samtliga sina uppdrag för sitt parti, det uppger SVT Nyheter. Under en husrannsakan i personens hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu ska analyseras. Den misstänkta riksdagsledamoten ska ha flera tunga uppdrag inom sitt parti och har enligt partiet valt att avsluta samtliga uppdrag av personliga skäl. Moderaternas förslag om en slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt har väckt debatt. Inte minst den moderata finansministern Elisabeth Svantessons uttalanden om att en del statliga kommunikatörer borde, som hon sa till Expressen, vara rädda om sina jobb. Så här säger hon om det i P1 Morgon.
2: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom.
3: Förslaget som Moderaterna går till val på handlar alltså om att se över statens utgifter för att hitta sätt att effektivisera verksamheten på. Elisabeth Svantesson pekar bland annat på att offentliga upphandlingar skulle kunna genomföras mer kompetent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg menar att visst finns det ett skatteslöseri, men på andra ställen.
4: Det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan som läcker miljarder varje år.
1: Och Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter var Katarina Helmersson. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Mobiloperatören Halebop ska läggas ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flyttas till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta sitt telefonnummer. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Johan Hellström där, säger vi tack till. 3:03 klockan här, 3:11 ska jag säga. Nu står jag här som om det vore eftermiddag. Jag är van vid att sända det också, men det är ju inte det idag. Jag ska nämna däremot att vi ska göra ytterligare ett nedslag vad gäller politikernamnen på listorna i vårt område här. Ett toppnamn är kvar, du hör honom om en liten stund. Men vi har också koll på trafikläget som alltid och det är lite arbeten som kan skapa köer, eller hur Henrik?
5: Det stämmer bra det och nu är man igång igen mellan Tösse och Åningsskog. Jag har fått ett samtal om att trafiken rullar väldigt långsamt där. Det är en följebil som släpper på trafiken växelvis då mellan Tösse och Åningsskog. Riksväg 44 Uddevalla, där var det köproblem under morgonen mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet och det är väldigt risk för att det köar på sig under eftermiddagsrusningen också. Det är smart att passera på grund av räckesarbeten. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Kuröd blir köröd idag med andra ord. Nyheter på ingång också.
6: Då tar vi oss bland annat till Vänersborg och Bengtsfors kommuner, för det är några av de kommuner i vårt område som varnar för bedragare som rör sig och vill kontrollera golvbrunnar eller spola avloppsledningar. Det här är ingenting som kommunerna rör sig till, så det ska man vara uppmärksam på om man får samtal om. Och hur blommor som syren och hägg blommar kan säga något om naturens förändringar. Nu vill forskare på Sveriges lantbruksuniversitet ha hjälp med uppgifter om när det blommar, så då kan man rapportera in till SLU.
0: Det är läget då. Vi har konstaterat att himlen är grå, inte blå.
6: Himlen är grå och på ett gäng håll i vårt område norr om Strömstad, Färjelanda, bortåt Vänerkusten så faller den också lätt regn, i alla fall enligt SMHIs karta som jag tittar på. Och det kommer vara mulet och en del regn under dagen. 16-18 grader och vindar omkring syd.
0: Ja, Teddy Gärdestad borde kanske ha gjort två versioner. En oskyldigt blå och en skyldigt grå.
6: Eller hur? Mm. Och kanske ta det ytterligare några steg där. Det är alltid bra att ha lite olika varianter att slänga sig med.
0: Mm, det kan vara bra.
6: Ja.

0: Alex Warren med Fever Dream. Vi kan ju återigen då konstatera att det är inte långt kvar till dess att det är dags att gå till val här i Sverige. 13 september är ju datumet, och toppnamnen på valsedlarna i vårt område, ja, där har vi träffat de politiker som ställer upp där för att lära känna dem lite bättre inför valet. 8 är de ju till antalet, och vi har ytterligare en till som vi ska möta upp någonstans på dennes hemmaplan. Och idag så träffar vi Jonathan Svensson, socialdemokraten och riksdagsledamoten från Vänersborg, som med sina 26 år är yngst i riksdagen. Han kämpar för att fler ungdomar ska komma ut i arbete och vill också kriminalisera det ekonomiska våldet, alltså när en partner eller en närstående utnyttjar ekonomin för att utöva makt och skapa beroende. Jonathan Svensson har också fått välja platsen där vi träffar honom idag. Och platsen han har valt, ja, det är Birger Sjöberg gymnasiet i Vänersborg.
1: Ja, här sitter vi vid Birger Sjöbergs gymnasiet i Vänersborg. Jonathan Svensson, varför sitter vi här?
2: Nej, men det är ju både för att det var här jag fick mitt politiska uppvaknande och valde att engagera mig politiskt, för det gjorde jag när jag gick här på gymnasiet. Men också kopplingen till att vara ett av mina första offentliga uppdrag var just att få sitta i direktionen som styr över de skolorna som är inom Kunskapsförbundet. Så det är just därför vi sitter här.
1: Men du var tidigt på det med politiken. Ung, den yngsta riksdagsledamoten till exempel.
2: Jo, men precis. Just nu är jag faktiskt den yngsta riksdagsledamoten. Jag var 16 när jag gick med i partiet, så det var väl ändå förhållandevis ungt. Mm.
1: Socialdemokrat är du. Hur är det att vara socialdemokrat?
2: Jättekul. Jättekul att få med i det största partiet i Sverige som faktiskt har politik för att föra det här landet i rätt riktning.
1: Du, historiskt har ni ju beskrivit ert parti som att ni står på den svaga sida. Hur värnande är Socialdemokraterna om den utsatta i samhället idag?
2: Nej, men det är ju själva grunden för vår ideologi, att vi ska bygga ett samhälle där alla får möjligheten att få det bästa livet som bara möjligt. Vi vet ju med oss att när vi räknar på det så får det ju 9 av 10 människor får det ju bättre med vår politik rent ekonomiskt. Så vi står ju egentligen på i princip alla sida, men absolut har vi en extra sida för de som är i behov av extra stöd.
1: Men ni har blivit ett hårdare parti, många upplever det så, stramare migrationspolitik på EUs miniminivå till exempel.
2: Ja, men absolut. Vi har ju lagt om vår politik under den här gångna mandatperioden på flera områden, inte minst på migrationsområdet. Och det är ju för att vi ser ett stort behov av just det. Och det finns också stort folkligt stöd för en sån omläggning.
1: Men just, ser du det som att ni har blivit hårdare, att ni faktiskt kanske inte värnar om de utsatta lika mycket?
2: Men jag tänker, det här är en ständig avvägning. Absolut har vi en stramare migrationspolitik, men det har vi ju för att vi vill kunna ta hand om de människor som kommit till Sverige. För vi har ett stort uppdrag i att integrera människor i Sverige, och för att kunna göra det så behöver asylinvandringen vara stram inom ett ganska långt period.
1: Men även när det handlar om kriminalpolitik, alltså brott, ni tar hårdare tag?
2: Ja, men när det kommer till kriminalpolitiken så är det egentligen 2 delar. Absolut så står vi för att det ska vara hårda straff. Begår du ett grovt brott ska du få ett hårt straff. Men det som är skillnaden mellan oss och regeringspartierna är ju framförallt att vi har en politik för förebyggande åtgärder. För det bästa vi kan göra är att se till att folk inte begår brott från första början. Och det gör vi genom förebyggande åtgärder. Det är skola, det är fritid, det är att folk ska få ett arbete när de går ur skolan. Och det är egentligen det viktigaste, men absolut har vi en hårdare kriminalpolitik. För vi ser ett stort problem i samhället med den, framförallt den gängkriminaliteten. Som vi behöver hantera.
1: Men vilka bevis finns det för att hårdare straff minskar brott?
2: Nej, men vi har ju uppenbara bevis på att det finns människor som inte ska vara ute på våra gator, och då behöver de också låsas in.
1: Samtidigt visar forskningen att det egentligen inte finns något tecken på att det leder till minskad kriminalitet med hårdare straff.
2: Nej, men jag tycker oavsett så har vi människor som är farliga och inte ska vara ute på våra gator, och då är det viktigt att vi har hårdare straff. Men återigen, det viktigaste vi kan göra är att förebygga att brotten inte begås. Och det gör vi genom förebyggande insatser, och det är där vår prioritet ligger, även om vi har en hårdare kriminalpolitik.
1: Men kan du ta till dig någonting kring det här, just att Socialdemokraterna då kanske upplevs som ett parti som har svängt en del, och att ni står för lite hårdare värden idag? Ja, hur känns det?
2: Nej, men jag har inga problem med det egentligen, för det är ju både att det finns folkligt stöd för det, och vi har också varit tydliga under den här gångna mandatperioden att vi på flera områden har en ny politik, inte minst inom migrations- och rättspolitiken. Så det känner jag mig bekväm med. Det är ju både förankrat i partiet och tagit på våra kongresser, och jag upplever också att det finns ett stort folkligt stöd för den politiska linjen som vi driver.
1: Skulle man kunna säga att ni har anpassat er då till verkligheten, eller har ni faktiskt tappat bort er ideologi på något sätt?
2: Nej, jag tycker inte vi har tappat bort vår ideologi. Den står vi stadigt kvar i min upplevelse. Däremot så är det klart att samhället förändras ju, och då måste ju de politiska svaren på de politiska problemen förändras med tiden. Är det nya utmaningar så måste vi också ha nya politiska lösningar för att hantera de utmaningarna.
1: Men finns en diskussion i partiet och bland partikamrater att ja, det här är en så balansgång?
2: Men det tänker jag, i alla politiska frågor så är det alltid en svår balansgång exakt var man ska lägga den politiska riktningen. Men jag upplever ändå att vi i vårt parti är ganska tydliga med vart vi har landat i de här frågorna.
1: Det säger Jonathan Svensson, riksdagsledamot och socialdemokrat då, från Vänersborg, som står etta på Socialdemokraternas lista för Västra Götalandsregionens norra valkrets. Vi ska snart prata mer, nu lite musik.

0: Zach Bryan och Casey Musgraves tillsammans här i I Remember Everything i kanalen P4 Väst. Vi ska åter då till Vänersborg. Gustav Löfstrand befinner sig ju där.
1: Ja, utanför Birger Sjöbergs gymnasiet i Vänersborg sitter jag och Jonathan Svensson, socialdemokraten och riksdagsledamoten då från Vänersborg. Jonathan Svensson, socialdemokraterna är ju Sveriges största parti, du var inne på det. Oppositionen har också dragit iväg lite grann nu. Senaste mätningen ledde ni med 9 procentenheter. Hur förklarar du de här siffrorna?
2: Nej, men jag tänker det handlar ju både om att vi har en ny politik som parti, det är därför vi går ganska starkt i opinionen. Svenska folket har ett stort förtroende för socialdemokraterna och för Magdalena Andersson. En annan anledning är ju framförallt att vi har en regering som inte lyckas hantera de samhällsproblemen vi ser idag. Vi ser hur det är 100 000 fler arbetslösa idag, vi ser hur vi har slagit rekord i konkurser och vi ser hur välfärden går på knäna under den här regeringens mandatperiod. Och då är det klart att svenska folket är missnöjda med den politiken som har förts, och då är det inte konstigt att man vill se en annan riktning.
1: Men ni ligger hyfsat still i mätningarna, får man väl ändå säga, gick upp 0,1 procentenheter det senaste?
2: Jo, men vi har ju egentligen legat över vårt valresultat hela mandatperioden. Det viktiga är ju inte här exakt hur mycket vi ökar i varje enskild mätning, utan det viktiga är ju hur svenska folket röstar i september i år. Man kan ju prata fram och tillbaka om mätningar såklart, men det viktiga valet och den riktiga opinionsmätningen som faktiskt spelar roll är den som är den 13 september.
1: För din del, vad är din enskilt största fråga så som du känner att du kan bidra med här nu inför valrörelsen?
2: Nej, men jag tänker att vi ska lägga väldigt mycket tid på att vara ute och prata med folk. För egen del, och vi socialdemokrater är ute och knackar väldigt, väldigt mycket dörr just nu. Partiet nationellt har ju ett samlat mål på att knacka över 1 miljon dörrar och samtala med över 1 miljon människor på det sättet. Så det är enskilt största insatsen vi gör nu.
1: Magdalena Andersson, partiledare, hon säger ju att hon kan tänka sig att samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna. Vet väljarna vad man faktiskt får om man röstar på er?
2: Jo, men så röstar man på Socialdemokraterna så får man en socialdemokratisk politik. Så vill man ha en socialdemokratisk politik, då ska man ju rösta på just Socialdemokraterna. Att partiledningen säger att vi ska samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna, det tycker jag i grunden är klokt. Sen betyder inte det att vi nödvändigtvis sitter i regering med alla andra partier än vårt egna. Men jag tycker att det är bra och rimligt att exempelvis göra upp om stora viktiga frågor, att det ska göras upp blocköverskridande. Det kan handla om energin, det kan handla om försvaret och mycket andra saker som är viktiga långsiktigt.
1: Men hur vänster är ni ens idag? Jag menar, ni har ju närmat er mitten.
2: Nej, men jag upplever ändå att vi ligger klart till vänster i svensk politik. Absolut, och vi på vissa områden kan man kalla det gjort en högersväng, men jag upplever inte att den är så pass grov att vi ska kalla sig mittenparti. Samtidigt har vi en skarpare ekonomisk politik än vi haft tidigare. Jag upplever ändå att vi ligger tydligt till vänster fortfarande.
1: För jag menar, Vänsterpartiet, de har ju hårda krav nu kring regeringsbildandet. De vill sitta i en regering. Vad tycker du om det? Vi har hört mycket vad Magdalena Andersson tycker om det. Vad tycker du om det?
2: Nej, men jag tycker att Vänsterpartiet får måla upp sina röda linjer. Jag tänker att först ska svenska folket få rösta i ett val, och efter det valet har varit får vi se hur det valet har fallit ut. Och utifrån de förutsättningarna får man ju diskutera hur en eventuell regering eller ett eventuellt regeringsunderlag ska se ut.
1: Men skulle du vilja vara mer selektiv kring en samarbetspartner, så kanske då luta dig mer åt vänsterhållet, eller som Magdalena Andersson ganska öppen för de flesta partierna?
2: Nej, men jag tror inte, när Magdalena Andersson säger att vi ska samarbeta brett, så menar hon inte att vi ska ha en stor big tent regering där jättemånga partier ingår. Min grundingång här är ju att Socialdemokraterna ska bli så stora som möjligt, för då får vi igenom så mycket politik som möjligt. Målsättningen är ju såklart en majoritet.

0: politik i Sveriges riksdag så måste man också på något vis samla en majoritet för det.
1: Och du då, du kommer in igen i riksdagen eller vad tror du?
0: Jo, men om mätningarna och valresultatet som var sist håller sig så är det ju förhållandevis säkert. Vi fick 3 mandat i den här valkretsen innan och jag står ju som bekant på första plats. Men man tar inte ut någon seger innan folk har röstat såklart.
1: Det säger Jonathan Svensson, socialdemokrat och riksdagsledamot från Vänersborg. Tack så mycket.
0: Tack.
2: Och det var Gustav Lövstrand som träffade honom.

Sann, du som har trädgård där hemma har säkert haft en hel del att göra den här våren. Vi har försökt att hjälpa dig genom att kalla in vår trädgårdsexpert Peter Hilton och månadsvis sätta upp en liten guide för vad som ska göras från mars, april, maj. Och så är vi då i juni. Vad ska man då göra denna månad? Det svaret ska du få med dig om du fortsätter lyssna denna dag på oss.

0: Westlife, When You're Looking Like That. Vi kollar till trafikläget då. Henrik, vad berättar du?
1: Ganska så lugnt, men det rullar på långsamt vid vägarbete idag på E45 strax söder om Tösse är man, och det ska vara följebil som släpper på trafiken växelvis, så räkna med att det går långsamt förbi där. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Tack så mycket Henrik. Håll Henrik och hans kollegor upplysta också om vad som händer ute på vägarna. Så får vi del av det här i radion. Nu ska vi få del av nyheter. Thomas Bader, 11:30 blir klockan.
2: Vi kommer bland annat få höra om varför risken för mobbning är högre i öppna kontorslandskap. Och så får vi reda på varför Sveriges lantbruksuniversitet vill ha hjälp med uppgifter om när det blommar just där du bor. Klockan är 11:30, dags för nyheter i P4 Väst. Och vi börjar prata om Arbetsförmedlingens kontor. För 83 kommuner saknar lokala kontor. Sen Arbetsförmedlingens reformering 2019 har antalet kontor med personal minskat från 170 till 81. Det här visar en genomgång som Unionen gjort. I P4 Västs område finns idag bara 4 av 10 kontor kvar. Det är i Trollhättan, Uddevalla, Strömstad och Åmål. Så om arbetsmiljö, risken för mobbning är högre i öppna kontorslandskap än på arbetsplatser där man har egna rum, enligt en studie då från Linköpings universitet. Enligt forskarna märks kollegors brister lättare i ett öppet kontor och irritation kan leda till mobbning. Är det dessutom svårt att dra sig undan försvåra situationen för den mobbade ytterligare. Vargön Innovation som varslade all personal i april kan komma att räddas när Västra Götalandsregionen satsar 6 miljoner kronor på ett nytt projekt för textilsortering, det här rapporterar TT-ELA. Men för att projektet ska bli verklighet måste även medfinansiärerna Vänersborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund säga ja. Hur blommor som syren och hägg blommar kan säga något om naturens förändringar på grund av förändrat klimat. Nu vill forskare på Sveriges lantbruksuniversitet ha hjälp med uppgifter om när det blommar där just du bor. Under 2 dagar, 5 och 6 juni, så kan du skicka in dina observationer. Det handlar om liten blåklocka, liljekonvalj, presskrage, hägg, rönn och syren. Det här kan man skicka in då via försommarkollen.se. Och i vilket väder blommar det då denna tisdag? Jo, ett ganska mulet väder. Regn passerar, temperatur 16-18 grader, vind omkring syd och fortsatt mycket moln under kvällen. Någon enstaka skur även då, men under natten en del luckor i molntäcket.
0: Apropå hägg och syren då, Thomas.
2: Ja.
0: Vi vaggar ju in oss så oerhört vackert i nästa ämne som handlar om just trädgården. Jag vet inte hur mycket hägg och syren det kommer bli som nämns här när vi tar oss vidare till vår trädgårdsexpert Peter Hilton.
2: Vi får väl se, men du, får jag slänga in en fotbollsnyhet
0: i
2: detta?
0: Det,
2: ja, vi pratar ju ibland om spelare som på något vis har spelat i något lag i vårt område som sen representerar sina landslag kanske runt om i världen.
0: Ja.
2: Och det är ju faktiskt så att Rebin Solaka under 2014 där någonstans lirade i Ljungskile SK tillsammans med bland annat Kent Sema. Och Solaka är nu uttagen i Iraks landslag och ska spela VM.
0: Så pass?
2: Ja.
0: Nämen.
2: Så att det där är en liten fotbollsnyhet som kanske går under radarn på något vis, men som ändå är härlig att få berätta om.
0: Ja, det känns som det pö om pö kryllar av västingar i detta VM som kommer.
2: Eller hur?
0: Ja, kul att höra då.
2: Ja. Mm.
0: Det blir grejer det. Som sagt, sporten följer vi liksom mycket annat och ger dig det ibland. Blandat med härlig musik också. What's the t-

Roxette kände du säkert igen där. Det hörs på både röst och musik tycker jag. Spending My Time var det du gavs i alla fall. Ska vi ta en som är ute på turné och får ju också hjälp med uppvärmningen utav allas vår Robin. Det är ju Harry Styles.

0: Harry Styles, American Girls. Sedan i början av mars månad så har vi en gång i månaden fram tills nu gjort små stopp hemma hos vår trädgårdsexpert Peter Hilton för att få lite hjälp på traven så att man gör och tar hand om trädgården på rätt sätt månadsvis. Och har du inte hängt med så ska du få en liten guidning av vad vi snabbt har pratat om under mars, april och maj månad.
1: Vinbär finns ju nästan i var mans trädgård och sen är det lite olika om man gillar röda eller svarta eller vita. Men det viktiga med svarta vinbär är att man skär bort en tredjedel av alla grenar varje år. Så man har kvar de grenarna som växte upp under förra sommaren plus de som kommer i år och en gren som är äldre. Så treåriga grenar ska bort.
2: Tulpanerna har liksom kommit upp här i rabatten och när blommorna kommer så vill ju gärna rådjuren vara där och äta. Och vad gör man då, Peter?
1: Ja, det är därför jag går runt med en kartong så här med blodmjöl. Det låter kanske lite äckligt men det är avskräckande.
3: Det handlar ju ganska mycket om underhåll nu känns det som och att avnjuta saker som man har planterat här tidig vår, så kan man väl säga.
1: Sparrisen, det är ju min stora favorit och det är väldigt lättodlat sparris. Man får ju ha i alla fall en 3-4 planter. Och när man planterar sparris så kan man inte skatta de första säsongen, men år nummer 2 så kan man ta lite grann och år nummer 3 så kommer det ofta väldigt mycket.
0: Det är lite grann av vad vi har hunnit med under 3 olika månader, men Gustav Löfstrand, idag är ju tanken att vi ska ta det hela i mål.
3: Ja, och vi gör det i en trädgård som står i full blom, Peter. 3 månader sedan var det jag var här första gången då i våras och nu är det något annat.
1: Ja, då var det mer öken och nu är det nästan regnskog så det går fort.
3: Och skatan har byggt bord och det betyder, ja, det är positivt.
1: Säger, ja, man säger det att det betyder lycka. Jag vet inte hur många unga det är där men de har haft fullt sjå med att bygga det där bort. Och här ser vi ju domherren och stenknäcken och där borta är hackspetten också som vi matar ju med solrosfrö och hampa och lite annat. Så det är mycket fåglar och det som är bra med fåglar är att de tar lite löss och sånt där också i trädgården så att det är ju bra att ha sådan bekämpningshjälp också.
3: Så är det ju. Vi ska ju prata idag om gödsel och en lite speciell variant kring detta.
1: Om man är lite lat och det är vi människor överlag lite lata så finns det gödsel som är coated gödsel och det innebär att de har ett skal runt sig och det här skalet transpirerar, släpper ut näringsämnen när det är fuktigt och varmt och ju fuktigare och ju varmare det blir desto mer näring kommer fram och då kräver ju växterna mer näring också. Så att gödslar man en gång nu på försommaren med det här så räcker det hela året så slipper man då gå och gödsla och blanda gödsel i vattenkanna och i flera omgångar så. Det är en gång och sen inte mer då.
3: Och var är vi? Vad tänker vi här? Det är liksom inte träd och buskar utan mer
1: nej,
3: det andra.
1: Nej, det är ju kanske framförallt liksom blommor och sådana saker som är lite mer ettåriga. Och sen sådana grödor som tomater och gurka och chili och padrons och sånt. De behöver också ha sådana här med mycket fosfor och kalium och, så att de mår riktigt bra. Minskar sjukdomar, ökar motståndskraft mot angrepp och allt sånt. Så att det är en väldigt, väldigt bra. Ser ut som små snigelägg egentligen.
3: Vi står ju här och känner någon form av ändå lätt gödseldoft här. Mm. Och man hör nästan hur de här små, ser ut som små ägg.
1: Ja, och nu tar jag här och blandar ut lite försiktigt ibland blommorna här. Så att man kan välja att blanda i hela jorden eller så kan man sticka ett litet hål med en pinne och så tar man ett kaffemått i varje hål nära varje växt. Det fungerar också, men nu väljer jag här att sprida i hela lådan här med växter.
3: Mm. Är det här något som folk har koll på? Ibland känns det som med dina tips. Vad tror du? Sitter någon där hemma nu bara, det här är bra, det här har jag inte hört om?
1: Nej, jag tror att det här är odlare som framförallt har jobbat mycket med det här. För att odlare har ju ont om tid då, och då är ju det här en enkel väg. Eller så har man näringslösning i vatten som kommer med dropp då, om man odlar i stora växthus då. Men det här är för trädgårdsodling, buskar och träd också, i alla odlingar där det är krukodling så använder man det här. Så varför inte som vanlig fritidsodlare även använda det som de riktiga odlarna använder?
3: Och det var intressant förut, du säger ju saker på så naturligt sätt för dig, men jag lärde mig av det här att i naturen så gödslar naturen sig själv kontra det som vi ägnar oss åt.
1: Ja, vi bara tar bort all näring i form av, det kan vara brännässlor och det är maskrosor och det är allt annat. Vi tar ju bort det för att vi vill främja de växterna som vi vill ska vara där. Men i skogen där trillar ju barr och kottar och grenar och löv, och så blir det till nya näringsämnen nästa år. För det är ju ingen som går och krattar i skogen, utan där får det vara. Och så i rabatterna måste vi hjälpa till då att tillföra näring och mullämnen eftersom vi också tar bort.
3: Ja, är något mer vi ska lägga till här nu kring gödselbiten innan vi tar oss ännu djupare in i trädgården?
1: Ja, jag tänker vi står här och det faller lite lätt regn, även om man inte kan kalla det för regn. Men när regnet kommer, och det gör det ju den här närmaste veckan lite grann, och då kommer ju de här kompisarna, sniglarna, och vakna till. Så det kan vara lite idé att skydda sig genom att sprida lite snigelgift här och var. Framförallt nära diken och skog och sånt där man vet att de kommer ifrån. Och har man känsliga grödor så kan man ju sprida lite runt om så att de inte käkar upp det som vi vill äta.
3: Det säger Peter Hilton, mer från oss båda här i trädgården. Det blir det om en stund.
4: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
5: Nej.
4: Kungafamiljens Houdini. Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: Det här är P4.
6: Sveriges Radio.

0: Lena Philipsson sjöng Kärlek kommer med sommar. Och med sommar så kommer ju också för en del trädgårdsarbete. Och jag vet inte hur mycket du får jobba nu, Gustav Löfstrand, hemma hos Peter Hilton och i hans trädgård. Han är ju ändå experten, så han låter väl inte dig göra någonting, för då kanske det förstörs.
1: Ja, han är nog rädd för det. Nej, det tror jag inte. Jag hade nog kunnat få jobba. Peter, han är snäll. Men däremot så är det inte riktigt så mycket jobb nu, utan nu är det mer avnjuta vad vi har framför oss. Vi har ställt oss mitt i den här otroliga trädgården på de här kullerstenarna och bara blickar ut över bland annat den här vackra röda trädet.
2: Ja, jo, men det är ju alltså rött är ju lite kul bland alla gröna blad överallt och då framförallt alla de olika rödbladiga blodlönnar som finns, allt ifrån små dvärgar till de här jättestora som du ser här. Det är väl en favoritväxt, alltså lönn, de är så rogivande, skapar väldigt mycket glädje tycker jag.
1: Och den här magnolian då, det är ju det är ett fint träd.
2: Ja, de flesta tänker med magnolia att de är på något sätt vårens inropare och blommar på barkvist redan i liksom april-maj. Men det här är en junimagnolia som blir ganska stor och kan bli en 10-15 meter hög, så det är ingen liten magnolia. Och blommorna som blommar då i juni, för den heter junimagnolia, de är som näckrosor i storlek och sen är bladen, om man nu ska överdriva, nästan som dasslock, så förstår man ju att det är stora blad i alla fall.
1: Om vi tar oss ut här på den här lilla grusstigen här och sen går vi mot doften. Vi har ju en, ja, det är en azalea, va?
2: Ja, och det är väl kanske den azalean som doftar allra mest. Den heter Azalea luteum, eller luteum. Och i botaniska trädgården finns den också uppe i klippträdgården. Och när man går upp för backarna där och vinden ligger på, så känner man liksom den här härliga doften. Och då är man ändå en kilometer ifrån. Men de har inte bara en då, utan de har väl ett 20-tal som står och blommar samtidigt. Så att, men jag är nöjd med den jag har här och det luktar ju fantastiskt gott. Och framförallt morgon när det är dagg och kväll när det är dagg. Men nu när det regnar lite så här, då sprider det liksom, fukten sprider doften. Mm. Så ofta luktar det inte lika mycket på dagen som morgon och kväll då.
1: Men det slog mig nu, det har ju regnat lite grann på oss under hela den här stunden och det har varit härligt att vara här när det är fint väder, soligt så. Men det är ju något också när det regnar i en väldigt så ordnad trädgård, det är ju rofyllt.
2: Ja, det blir nästan lite som att vara i Asien, lite regnskog så där. Man kan gå in och beskydda sig under träden som har fullt med blad eller löv. Och ja, det är härligt. Och sen är det ju en favoritväxt som du ser där i gläntan där borta. Det är en blomsterkornell. Och den blommar då också i juni. Då nästan allt annat har blommat över. Och den blommar liksom med stjärnliknande stora vita blommor i sådana mängder så att det är helt sanslöst. Och sen får den en vacker höstfärg som är som att titta in i en brasa. Det är gult, orange och rött. Och så är det med alla, eller många växter här i trädgården, som Azalea luteum till exempel. Den får också de här bladen som riktigt brinner på hösten. Och den här rödbladiga fläden med flikiga blad och rosa blommor är ju fantastisk. Den kan man göra saft på också. Mm. Den blir svagt rosa saft, men den är ju inte giftig, utan man gör saft även om den är rödblad. Det är en väldigt dekorativ växt i en trädgård tycker jag.
1: Peter, vi ska avsluta nu på en mening. Hur summerar du det här vi har varit med om här nu? Hur det har liksom, hur det började och nu är vi här i mål, sommaren.
2: Ja, det är ju alltid mycket att bygga upp en trädgård under våren, men framförallt nu när man kommer ganska långt så är det att liksom se till att ta bort lite små döda grenar här och var efter vinterns härjningar. Har man tomater så måste man ju kyva dem helst nästan varje dag, för de där kyvarna kommer så fort, så man tänker, lämnar man tomaterna en vecka så är det djungel även i tomatlandet. Man ska kupa potatisen nu kanske, om de har börjat sticka någon decimeter, så att man inte är för sen. Så att det är alltid saker att göra. Man blir aldrig ledig om man har trädgård. Och man behöver inte gå på gym heller.
1: Ja du, Jimmy, Peter Hilton ger oss livsråd till och med det sista här.
0: Ja, det är väl skönt. Kan man få nog av det?
1: Man kan ju inte det. Har man en trädgård, då behöver man inte gå på gym. Det tycker jag var värt att nämna igen.
0: Ja, Peter Hilton härmed utnämnd till den fjärde vicemannen.
1: Helt rätt.
0: Eller vad säger du? Ja, kul. Han har lärt oss mycket också vad gäller trädgården här under våren. Det tackar vi för.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: The Temptations, My Girl, en riktig klassiker där. Vi pratar i våra sociala kanaler med dig som lyssnar om blodtrycket. Känner du att du har det under kontroll just nu, Thomas?
1: Fram tills nyss,
0: ja. Ja, men i Sverige får nämligen bara var femte person med högt blodtryck tillräcklig behandling. Och det här ska vården bli bättre på, att hitta och behandla de här patienterna. Så vi undrar lite grann hur du har det. Har du hittat någon liten rad?
1: Ja, jag kollar här. Vi har till exempel Karin som har skrivit till oss. Hon hade högt blodtryck men fick låna hem en sån där blodtrycksmätare och mätte och har börjat fylla i de där resultaten och så har det gått åt helt rätt håll. Mm. De fick rätt medicin.
0: Skönt, där.
1: Ja, verkligen så.
0: Ett ämne som dyker upp efter Ekot här som nu kommer till den här klockan blir 12.00 här i P4 Väst.
2: Här är Ekot. Massiva attacker mot Ukraina i natt. Regeringen vill att fler lär sig hjärt- och lungräddning. Och så kommer det kritik från experter mot det sekretessavtal som tusentals anställda inom regionen fått skriva på när journalsystemet Cosmic infördes. I studion Johan Hellström. Men vi börjar med uppgiften om att en riksdagsledamot med flera uppdrag för sitt parti utreds för barnpornografibrott enligt SVT Nyheter. Ekot har fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar sin plats i riksdagen. Och även mediesajten riks.se uppger att det handlar om misstankar om just barnpornografibrott. Ekot söker Sverigedemokraterna för en kommentar. Och vi går utrikes. Under den gångna natten så genomförde Ryssland vad som kan beskrivas som en massiv attack mot Ukraina. Minst 13 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer.
3: I Kiev hördes de första explosionerna 1:30 på natten, sen igen och igen ända till morgonen. Attacker med drönare och robotar avlösta av tillfälliga strömavbrott. Helt överraskande var det inte. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för att en ny stor rysk attack väntar. Nattens angrepp beskrivs precis som en annan rysk attackvåg för drygt en vecka sedan som en av de största hittills mot flera ukrainska städer som Kiev, Dnipro, Zaporizhia och Kharkiv. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna, men långt ifrån alla. Och det är framförallt de ryska robotarna som orsakar stor förödelse och ger Ukraina en strategisk nackdel, något Zelensky själv varnat för. Förra veckan vädjade den ukrainska presidenten i ett brev till USA:s president Donald Trump att bistå Ukraina med fler luftvärnsrobotar av typen Patriot för att kunna stå emot de ryska attackerna. Efter nattens attacker upprepar han sin appell, men hittills har den amerikanska administrationen ignorerat Ukrainas vädjan samtidigt som många amerikanska Patriot-robotar gått åt i kriget i Mellanöstern.
2: Reporter där, det var Filip Kotsamboukidis. Så inrikes, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att fler ska lära sig att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Sjukvårdsminister Elisabeth Land vill att kampanjen leder till att fler organisationer och föreningar utbildar inom detta.
4: Det kan vara fotbollsföreningar, det kan vara helt andra föreningar. Och det skulle också kunna vara arbetsplatser eller andra aktörer där man kan sprida det hos sina medlemmar eller sina anställda. Förr var det fler som gick i scouter och annat och fick det här under skolgången och så. Det är en kunskap som har försvagats något på senare decennier och att det finns ett behov av att stärka det igen.
5: Ja, vid olyckor är oftast någon från allmänheten först på plats och erfarenheter från Ukraina visar att vanligt folk som kan stoppa blödningar räddar liv efter ryska attacker. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson säger att bland annat Röda Korset nu ska anlitas för att utbilda dem som ska föra ut den här kunskapen brett i samhället.
6: Utbildningen går till så att man utbildar utbildare så att vi har många som kan lära ut.
5: Ni får 12 miljoner kronor till detta. Hur långt räcker det?
6: De pengar som vi har kommer vi använda för att nå ut så brett som möjligt genom att införa en kommunikationsinsats om att det här finns och se till att utbilda så många utbildare som vi bara kan.
2: Reporter där, Henrik Damberg. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Och det här brottet är klassas som grovt. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut, det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
7: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
8: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
9: P4:s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
8: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
10: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
9: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
11: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
9: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
11: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
2: Sist är Mats Lundin, ordförande för regionsamarbetet. Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Google kommer att bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun, det här meddelar företaget på en pressträff. Datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobb när det är klart. Under byggfasen så beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Snart är det dags för årets studenter att springa ut. 5000 kronor väntar studenterna själva betala för firandet. Det är medianpriset enligt en ny rapport från Svensk Handel. För Lyra Hök Santelius som gått på Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen i Stockholm så är det tydligt vad hon har lagt mest pengar på.
12: Mössan, om man tänker för det som man själv lägger pengar på. Så det är nog mössan som har kostat mest.
13: Vad är det du lägger pengar på där då?
12: Alltså det är alla de här tilläggen som kostar jättemycket pengar. Det är om man har en viss typ färg på, på så här bokstäverna och typ om man har glitter och så. Det är det som kostar.
14: Ja, kostnaderna för studentfirandet kan lätt skena iväg. Svensk Handel, där Maria Mikkonen är chefsekonom, har gjort en rapport om de ekonomiska kostnaderna i samband med studentfirandet i år.
15: Vad vi kan se är ju att studenten fortsatt är en väldigt viktig högtid för många. Och det är också något som vi ser har stor betydelse för handeln. Vi räknar med att svenska folket kommer ungefär lägga 1,8 miljarder i handeln som är förknippat med studenten. Det handlar om studenterna själva som vill köpa kläder, men det handlar också om gåvor till studenterna.
14: Svensk Handels uppgifter är framräknade från enkätintervjuer med studenter och de som ska fira dem. Tjejerna på ekonomi-juridiklinjen på Anna Whitlocks gymnasium har dessutom varit med och ordnat studentskivan som också går loss på en hel del.
12: Ja, 30 till typ så här 50 någonting sånt.
13: Och hur får ni ihop det då?
12: Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt kakor, ljus, kaffe, så här kläder och sånt. Så, ja.
14: Och Thea Tidlund har ett tydligt tips till kommande generationers studenter.
16: Börja sälj tidigt.
12: Ja, börja sälj redan i ettan, för att det annars är jättestressigt.
13: Kan inte studenten redan från dag ett på gymnasiet?
12: Ja, nästan.
16: Välj. Man behöver inte stressa, men bara att man så här kommer igång med det så att man får de här försäljningarna, så blir det mycket skönare och enklare senare. Liksom. Ja.
2: Reporter Rickard Elefalk. Mobiloperatören Halebop ska lägga ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flytta till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta telefonnummer. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Emil Östman.
0: Tack Ekot, 10 minuter över 12 har klockan blivit. P4 Väst är ditt sällskap i en stund till om du så önskar. Och vi ska prata om blodtryck. Hur är det med ditt? Har du högt blodtryck? Vet du kanske inte. Vården kring detta ska bearbetas. Vi ska reda mer i det här. Vi ska också reda lite mer i trafikläget med hjälp av dig, Henrik.
17: Och läget är lugnt i trafiken just nu. Det är så att det verkar rulla på bra också där det var tillfälligt vägarbete, i varje fall växelvis trafik vid Tösse E45, men vad jag ser nu så rullar trafiken på bra. Inga andra störningar att nämna, men tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Vidare då till att kolla till väderprognosen, Thomas.
1: Det blir en mulen variant den här tisdagen och det kan också passera en del regn, 16-18 grader och vindar omkring syd, och så fortsatt mycket moln under kvällen och någon enstaka skur även då. Men sen kommer det klarna upp och imorgon blir det mest soligt väder.
0: Är det så?
1: Ja, visst, i alla fall enligt prognosen.
0: Ja, men den ska man väl tro på då.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja, det är bra.

0: Taylor Swift var ju det där med Opalite i P4 Väst. Varannan svensk får högt blodtryck före 65 års ålder och nu införs ett nytt nationellt vårdförlopp för att tidigare hitta personer som finns i riskzonen och för att få fler att också nå sina behandlingsmål. Men då kan man ju undra, hur upptäcker man egentligen högt blodtryck och kan jag göra någonting själv för att minska risken? Jag säger nu hej och välkommen till dig, Mattias Brunström.
1: Hallå, hallå.
0: Du är då biträdande lektor i kardiologi och har dessutom varit med och tagit fram det här nya vårdförloppet. Vi bara börjar, Mattias, med att reda lite grann i hur stort problemet är med högt blodtryck i Sverige idag.
1: Mm. Ja, men vi räknar med att ungefär 2,9 miljoner människor i Sverige har högt blodtryck. Och av de här 2,9 miljonerna så är det ungefär 1,5 miljon som känner till att de har högt blodtryck. Så det går ett stort antal människor odiagnostiserade.
0: Och det finns ju då liten förklaring eller ett samlingsnamn här. Tyst sjukdom brukar man säga om högt blodtryck. Vad är det som gör att det uttrycket finns?
1: Ja, alltså det är ju, man har ju ofta inga symptom av högt blodtryck. Om det är ordentligt högt så kan man kanske ha lite huvudvärk eller så, men oftast så känner man inte av det alls. Och det innebär ju att man måste mäta blodtrycket för att veta vad man har för blodtryck och för att kunna hitta om det är för högt då.
0: Så det är inte möjligt för mig till exempel, och jag kan inte känna av det på något sätt mer än det, till exempel om jag har ont i huvudet, men inte på något andra sätt, eller?
1: Nej, precis. Du känner inte av det, utan då behöver du mäta blodtrycket.
0: Och då undrar man ju lite grann det som vi var inne på i början här. Hur ska då vården kunna bli bättre på att upptäcka de här personerna som har högt blodtryck men som inte vet om det?
1: Ja, nej, men dels så... Ja, våra rekommendationer gäller ju liksom vården, men jag tror att... jag tror inte vi kommer hela vägen bara genom arbetet i vården här, utan här får man nog liksom, får nog var och en också försöka se till att mäta sitt blodtryck någon gång då och då. Det finns ju väldigt mycket blodtrycksmätare ute i samhället, så att även om man liksom inte själv har en, så kanske man kan, ja, att man har en förälder eller ett syskon eller en kollega eller något så som har en blodtrycksmätare som man kan få låna och testa sitt blodtryck.
0: Ja. Hur ska jag då som helt novis i det här ämnet veta vad som är rätt värde då?
1: Ja, nej, men då är ju gränsen för högt blodtryck går ju vid 140 över 90. Så har man ett värde 140 över 90 eller högre, då tycker jag att då ska man kontakta vården och be att få en bedömning. Och är det så att man, men är det så att man har diagnos högt blodtryck och har behandling för högt blodtryck, då rekommenderar vi de här riktlinjerna att man ska ner till en målnivå under 130-80. Så det är som en ny rekommendation kan man säga, jämfört med de tidigare svenska rekommendationerna.
0: Varför behöver man ner till de nivåerna då?
1: Ja, men det har kommit flera nya studier sista åren som visar på fördelarna med det. Och de fördelarna är framförallt en minskad risk för stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt.
0: Sen kan man ju tänka sig så här, nu är du inne på och pratar om det här med att kunna kontrollera blodtrycket hemma, men ibland så kan man ju också ta sig till vården då när man ska ta blodtrycket. Då kan man kanske själv känna att det liksom är en lite anspänning att kontrollera blodtrycket på en vårdcentral till exempel. Är det normalt?
1: Precis, alltså det finns ett begrepp som kallas för vitrockshypertoni, alltså att blodtrycket stiger i vårdsammanhang. Och det är ju också en fördel med att då, om man kan mäta blodtrycket i en lugnare miljö som hemma till exempel. Men det där är ju någonting som, ja, den här vitrockshypertonin då är ju någonting som vi förhoppningsvis är uppmärksamma på och att man kan, om man misstänker det, att man kan göra någon hemblodtrycksmätning eller någon annan typ av blodtrycksmätning utanför sjukvårdssituationen då.
0: Ja, vad tror du om det här nya vårdförloppets verkan nu då framöver?
1: Ja, nej, men vi hoppas ju förstås att det här ska leda till att fler upptäcks och till en bättre behandling hos de som har högt blodtryck och därmed då till en lägre risk för framförallt stroke och hjärtsvikt. Men det är klart att det här är ju liksom, det rör ju väldigt många patienter och det kommer att krävas många sjukvårdsbesök innan vi är i mål med detta, så att det får ju vara liksom en långsiktig strävan mot det här, tänker jag. Men jag hoppas att det på sikt kommer leda till bättre resultat.
0: Finns det mer som man kan göra?
1: Du menar som individ, så att säga?
0: Ja, eller inom vården överhuvudtaget också.
1: Ja, men vi inom vården kan vi bli bättre på att ta ett snabbt beslut och inte skjuta på beslutet när det kommer till högt blodtryck. Idag så ser vi det att man ofta får man liksom höga blodtryck uppmätt många gånger innan man till slut får diagnos och sen behandling. Det skulle vi kunna bli bättre på. Som individ med högt blodtryck så då handlar det om sunda levnadsvanor generellt. Alltså att ja, men motionera regelbundet, att äta sunt, inte dricka för mycket alkohol, inte bruka nikotin och sådär. Mm.
0: Bra, men då vet vi detta. Jag kan också tipsa dig som lyssnar att du får gärna dela med dig hur du har det med ditt blodtryck. Skriv till oss i våra sociala kanaler, P4 Väst, Sveriges Radio.

0: Lars Winnerbäck, rosor och champagne var detta, och det har ju kommit ny musik, en singel som heter Hälsningar är med Winnerbäck. Det kommer ju dessutom ett helt album här i höst. Det 15:e Winnerbäck-albumet släpps ju 5 september är det, och inspelat i Provence dessutom.
1: P4 Väst, Sveriges Radio.
0: Ja, vi tar oss vidare till nyhetsläget, Thomas.
2: Då har vi ju här under förmiddagen hört om att en riksdagsledamot med flera partiuppdrag utreds för barnpornografibrott. Det här enligt SVT Nyheter, och kollegorna på Ekot har nu fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar riksdagen. Och bland annat Ekot söker Sverigedemokraterna då för en kommentar om detta.

0: The Jayhawks Blue. Vi lämnar över till en trafikuppdatering med dig, Henrik.
1: Och jag har ju nämnt under dagen att det pågår vägarbete utanför Tösse. Nu är man mellan Tösse och Åmål och det påverkar trafiken där i båda riktningarna just nu. Tösse och Åmål, där kan trafiken rulla långsamt. Det kan den göra framåt eftermiddagen också på riksväg 44 Uddevalla. Det är ju ett räckesarbete där som gör att det är trångt att passera mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Varning för kö i eftermiddagstrafiken sen. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, och tiden går fort. Det är dags för nyheter med dig, Thomas Bader.
2: Vi pratade ju igår om att det var 1 juni, den 15 juni. Då drar nämligen sommartidtabellen igång när det handlar om Västtrafiks kollektivtrafikresor. Det där kommer vi höra lite mer om i de lokala nyheterna. Bland mycket annat såklart. Klockan är nämligen 12:30 och du får nyheter i P4 Väst. Öronmaneterna dör längs Bohuskusten och varför, det kan forskarna inte riktigt säga. Just nu när de börjar växa så märks det tydligt att de är betydligt färre. Klart är däremot att brännmaneterna blir fler när öronmaneterna lämnar plats. Kristina Appelqvist är marinbiolog vid Göteborgs universitet.
3: Det är faktiskt lite skrämmande. Så nästan på dagen i flera års tid nu, alltså första veckan i juni, så börjar de att simma konstigt och lösa upp sig och sen dö. Och det ska de inte göra så här års, utan det är nu de ska tillväxa, äta och föröka sig under sommaråret. Men någonting sker, i alla fall uppe i norra Bohuslän. Mm.
0: Och det är fortfarande ett mysterium vad det är som gör att det blir så här.
3: Ja, vi har inte kunnat fastställa orsak till det ännu, men först och främst nu ser jag om beror det på slumpen, har det bara varit tillfälligt att det är så här, men nu händer det i år igen och det är bekymmersamt.
2: Kristina Appelqvist, marinbiolog vid Göteborgs universitet, hon intervjuades av Jimmy Schevenius. Dals-Eds kommun ska ha blivit bestulna på en dieselpump, det här skriver Dalslänningen. Pumpen ska vara värd runt 35 000 kronor och enligt anmälan ska stölden skett i maj och det finns i nuläget ingen misstänkt. Och så var det där med kollektivtrafiken. För den 15 juni, alltså om knappt 2 veckor, så byter Västtrafik till sommartidtabell. Och här i P4 Västområdet så blir det till exempel en ny busslinje mellan Bäckefors och Dalslands sjukhus. Och det är då en så kallad anropsstyrd tur som måste beställas innan. Linje 65 mellan Vänersborg och Överby Trollhättan får fler turer under några sommarveckor och på linje 872 Fjällbacka Hamburgsund Dingle dras nattrafiken fredag och lördag in. Det är några av de sakerna som händer och det är väl bra att titta in i Västtrafiks app om man är nyfiken på alla de där förändringarna. Vädret blir mulet denna tisdag. En del regn kan passera, 16-18 grader och vind omkring syd. Fortsatt mycket moln under kvällen med någon enstaka skur under natten, en del luckor i molntäcket. Och imorgon blir det mest soligt väder, 19-23 grader och sydlig vind även då.
0: Ja, härligt. Ska du ge dig ut nu när du får inleda din lunch eller hur ska du göra?
2: Ja, det kanske är läge för det. Lite frisk luft och ladda om med ny energi.
0: Ja, det kan vara bra. Ja. Fortsätter ju under eftermiddagen.
2: Så är det.
0: Så är det. Jag pratade om att Lars Winnerbäck förut här, han har ju ny musik på gången. Som också har släppt ny musik är ju en artist som vi ofta kopplar till Uddevalla. Han heter, eller kallar sig för New Kid, men heter ju Alexander Ferrer. I fredags släppte han en sprillans ny EP och han har spännande spelningar på gång i höst som han har döpt till något alldeles speciellt och det fångade mitt intresse. Jag ska slå en pling till honom här så att vi får höra mer om detta. Men Madonna kan man ju inte säga nej till när hon ringer och säger att jag vill vara med i ditt program. Då vill jag säga ja, självklart. Jag bugar och tackar. Material Girl ska hon få framföra här och nu.

0: Ja, det kom ett mejl till redaktionen här med ett ord som fångade mitt intresse. Ordet var akustisch. Jag vet inte om du har hört det förut. Det är ordet akustisch som artisten New Kid beskriver två spelningar på Södra Teatern i Stockholm som kommer ske i september i år. Ska jag försöka grotta lite mer i detta ord. New Kid har jag med mig nu, a.k.a. Alexander Färer. Hallå!
1: Tjena!
0: Uppvuxen i Uddevalla får vi ju säga också. Med akustisch så vill du komma närmare publiken, förstår jag. På vilket sätt?
1: Jo, men de senaste åren så har vi ju spelat rätt mycket, och de flesta spelningarna vi har gjort har varit på festivaler eller arenor som gör det lite svårare att liksom få ögonkontakt med någon på riktigt och liksom fylla hela rummet. Känslan av att man nästan sitter i ett vardagsrum med någon. Liksom. Det är känslan som jag har varit ute efter. Och nu under våren så har vi gjort lite provspelningar där vi liksom har spelat för alltid från 50 pers och uppåt. Och det känns som en helt ny setting som passar den här lite avskalade, lugnare showen som jag har jobbat på inför september.
0: Mm. Jag läste ju att du har kört några sådana här provspelningar då inför mindre publik, som du säger där. Hur har du upplevt den biten?
1: Jättenervöst. Alltså jag har liksom inga problem att stå framför 10 000 människor. Det gör jag liksom med en klackspark. Men att spela för 50 pers, då står jag nervös 30 minuter innan och bara, hur fan ska jag göra det här? Och jag älskar den känslan. Det är liksom att det blir så pass nära och intimt att publiken kan liksom bara se på ansiktsuttrycket att jag är extra tagen av en viss låt eller vad det nu kan vara. Liksom. Och mellansnacken känns som att jag kan ta min tid och snacka, för att men det är som att ibland i vissa låtar så kan man höra liksom en knappnål falla. Jag vet inte, det är någonting som jag liksom inte riktigt har utforskat, det rummet. Det är väldigt intressant, men nervös samtidigt.
0: Kräver det någonting extra eller någonting annat av dig då som artist i ett sånt läge?
1: Ja, mod. För mig i alla fall, för att men om man jämför då när man har spelat på de här större spelningarna, så är det som att man alltid liksom har någonting att gömma sig bakom. Du har en liksom stor scen och du har effekter och ljus och allt vad det kan vara. Jag kommer ha liksom en fin vacker scenografi nu i september också, men det finns liksom ingenting att gömma sig bakom. Det kommer vara jag och liksom mina musiker, men som att varje liten, om jag missar ett ord så kommer du höra det, och det tycker jag är så fett, för det blir mänskligt på något sätt. Väldigt mänskligt.
0: Och samtidigt här nu pratar vi om saker som händer 25-26 augusti på Södra Teatern i Stockholm här, men precis här i slutet av förra veckan då var det en ny EP som du släppte, Powerballader, 6 spår därifrån. Jag tänkte, kan vi inte prata lite grann om första spåret, Farligaste där, som du har skrivit med Thomas Stenström också. Men det bär ju en koppling till parkbänkar, förstår jag. Berätta hur?
1: Jo, men som du säger, låten är skriven delvis då tillsammans med Thomas Stenström. Vi är faktiskt 4 låtskrivare på den här låten. Och vi alla har liksom kommit från lite olika håll med innehållet av den här. Men vad jag tänkte på var, alltså, sjuk tanke jag fick när jag var ute och gick en dag i Stockholm, att tänk om alla parkbänkar hörde och kunde minnas vad vi sa, och hur många historier som de här parkbänkarna då kommer kunna bära på. För jag själv har liksom suttit sena sommarkvällar på en parkbänk och liksom berättat för min käraste eller bättre helst hemligheter, och vi har bråkat på parkbänkar och så vidare och så vidare. Och det här är det jag liksom tillför i den här låten Farligaste, att jag har suttit på en parkbänk och sagt det farligaste jag vet. Och konceptet har vi tagit vidare då i själva videon, och sen så sprang jag runt i Stockholm nu i fredags och la så små paket under parkbänkar där man kunde hitta biljetter till spelningen eller spelningarna i september, 25 och 26 september.
0: Jag vet att du ska ju på lite semester här, och sen så blir det ju en spelning i Uddevalla den 26 juni innan det är dags för ladda då för Södra Teatern i Stockholm. Känns det som att du har en bra sommar framför dig?
1: En otrolig sommar, för jag älskar också fotboll, så att det är mycket som står rätt. Och om jag inte minns helt fel så är väl Sverige spelar väl där samma dag som jag är i Uddevalla på natten. Så det ser jag otroligt mycket fram emot.
0: Vilken uppladdning det blir. Kul! Stort lycka till New Kid, och vi tar väl och avrundar här med farligaste, tycker jag.

Parkbänkslåten här med New Kid, alltså Farligast. En intressant tanke som han tog upp här när jag pratade med honom alldeles nyss. En idé man fick när han såg parkbänkar i Stockholm och tänkte, vad skulle de inte kunna berätta om de hade haft en röst? Han gav parkbänken en röst här nu i den här låten.

0: Ja, jag är lika pampig fortfarande. Half of me med Gräsula var det ju detta. Eller Gräsula säger man ju. Var fick jag det skedjudet ifrån? Det vet jag inte. Men det dök upp bara.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio. Du står kanske och tänker på ditt eget efternamn.
0: Ja, ja, det kan ju vara så. Jag fick bara för mig att, vet, ibland får man väl kanske, för den som inte jobbar i det här yrket som du och jag gör, Gustav, så kan det ju ibland uppstå saker, och det kan ju få lyssnaren kanske tänka, varför säger han så, eller hon, eller den? Och då ska man veta att kroppen, den fungerar väldigt spännande i vissa lägen, för att det har hänt mig extremt många gånger där jag har tänkt att nu ska jag säga det här, och så hör jag mig själv, jag säger någonting annat, käften den ploppar ut något helt annat, men det var ju inte det här jag tänkte säga, står man och tänker i samma stund. Så där har du lite grann förklaringen ibland till att det blir lite galet.
2: Ja.
0: Men du har ju varit flawless idag,
2: ja,
0: som vanligt i dina insatser. Jag minns särskilt när du träffade Björn tidigare här i förmiddags. Vad var det speciella med honom?
2: Nej, men så här var vi vill ju försöka undersöka lite hur mycket tryck det är kring de här fotbollströjorna nu. Så man börjar se mer och mer sociala medier och så vidare. Det är VM på gång och de här gula tröjorna, Sverigetröjorna.
0: Mm.
2: Jag såg ju då Björn komma in i sportbutiken med en skjorta, så han hade en gul tröja under, så jag fick ju givetvis gå fram till honom. Är det en Sverigetröja du har? Sådär. Ja, men det speciella med honom var ju att han hade 4-5 stycken. Men han orkar ju inte heller riktigt nu, troligtvis, sitta upp och kolla på de här matcherna för att VM är i Nordamerika, Kanada, Mexiko, USA. Det var ju lite kul.
0: Ja, absolut.
2: Den kontrasten menar jag.
0: Ja, det blir ju någon kvällsmatch där på midsommardagen väl ändå. Den hoppas vi att Björn ska kunna titta på.
2: Men annars
0: jag kan ju lite grann förstå honom. Att,
2: absolut.
0: Ja, men tröjor det har han, och det fick han av sin son som jobbar i klädsvängen.
2: Ja, det var kul att höra honom. Om, det är ju helt klart så att folk är taggade på mästerskapet. Vi pratade ju med Eska där, Engberg, på en sportbutik i Uddevalla Torp där, Torpköpcentrum. Många kommer in. Många vill ha tröjor och barnen vill ha bollar och tofflorna. Ja, det är många som vill ha dem också. Så här Sverigetofflor.
0: Mm-hmm. Ja, intressant. Du köpte inte på dig någonting, eller?
2: Nej, jag glömde bort det. Du sa ju det. Har du någon? Och jag sa, det har jag väl inte. Och sen glömde jag bort det. Men kanske att jag köper den senare.
0: Ja, ja. Du får skynda dig innan det tar slut då.
2: Ja, precis. Har du någon?
0: Ja. Men den är nog lite tajt nu, tror jag. Jag får ge den till min son som ju börjar komma upp i den längd som jag själv har, så att han kan ju ärva mycket.
2: Ja, just det.
0: I den mån han vill ha någonting som pappa har.
2: Ja, det är ju
0: också
2: ett,
0: ja, det är inte helt enkelt.
2: Nej.
0: Annars kan ju du få den.
2: Ja, men se där.
0: Ja. Kan jag testa?
2: Kolla med sonen först och så kanske jag kan ärva det.
0: Ja, kan du mannekänga här.
2: Ja,
0: men en kul förmiddag tillsammans med er som lyssnar också. Du som lyssnar får ju gärna fortsätta här och vara delaktig i våra sociala kanaler. För vi frågar ju lite grann här om ämnet som jag berörde här för en liten stund sedan. Handlar ju om blodtryck. Och här är det ju nu ett litet arbete som har gjorts där man helt enkelt nationellt ska komma på, eller har kommit fram till ett nytt vårdförlopp här för att tidigare hitta personer i riskzonen som man kanske inte annars hittar då. Och dessutom få fler att nå sina behandlingsmål, som det heter, vad gäller högt blodtryck. Hur är det ställt med dig? P4 Väst, Sveriges Radio, det är det du söker upp i våra sociala kanaler. Vi ska snart också lämna över här till kollegorna på Sveriges Radio Finska. Och där ställer man sig frågan idag, räcker det med en anställd som kan språket för att uppfylla lagens krav om omsorg på finska? Och hur firades de finländska hockeyhjältarna efter VM-vinsten? Det var ju inte bara Norge som det har pratats om efter hockey-VM.
2: Nej.
0: Nej, det blev ju en till medalj till våra närmsta vänner här runt om. Så det här blir det alldeles snart då ifrån Sveriges Radio Finska.
3: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen.

0: Duffy med Warwick Avenue här i P4 Väst, Sveriges Radio.
1: Sveriges Radio Finskas kartläggning har visat att många kommuner har svårt att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. I Nykvarns kommun i Stockholms län har man anställt en finskspråkig undersköterska och menar att man nu uppfyller lagen.
2: Äntligen kan vi prata finska och alla var jätteglada.
3: Undersköterskan Sirpa Wiklund togs emot med glädje när hon började jobba på Lugnets äldreboende. Nästan var femte Nykvarnsbo har finländsk bakgrund och kommunen är en av de 66 som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Två gånger i månaden ordnar Sirpa en musik- och fikastund på finska. Till vardags jobbar hon på en av demensavdelningarna och pratar finska med de finskspråkiga som bor där. Även på andra avdelningar finns finskspråkiga. De träffar Sirpa bara ibland.
2: Om det är någon som behöver hjälp, att man behöver kan få lugna ner någon som är finsktalande, så kommer de att hämta mig om de vet att jag jobbar då.
3: Sirpa jobbar 75%. Kommunen menar att man ändå uppfyller lagkravet, bland annat genom att Sirpa stöttar svenskspråkig personal. Linnea Eriksson är enhetschef på Lugnet.
4: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
3: Harry Porttila, ordförande för Sverigefinnar i Nykvarn, säger att Sirpas insats gör stor skillnad men räcker inte för att alla finskspråkiga ska få hjälp på finska i vardagen.
5: De skulle behöva någon som hjälper dem alltså i det dagliga livet. Liksom. De behöver kunna be om hjälp på finska direkt.
3: Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, håller med.
6: Jag tänker att det är svårt att nå upp till att kunna ge vård helt eller till väsentlig del på finska om man har endast en personal som är finskspråkig. För den personen kan ju inte vara där dygnet runt.
1: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari. Det var guldeufori i Helsingfors igår när Finlands herrlandslag i hockey, Lejonen, firades som nyblivna VM-mästare. Enligt uppgifter samlades runt 70 000 människor vid Olympiastadion. På scenen möttes spelarna av ett hav av jubel. Avgörande målskytten Konsta Helenius hyllades och forwardspelaren Jesse Puljujärvi drog igång fansen med en ramsa. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
7: P4 dokumentär.
8: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
9: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
10: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
9: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
8: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
9: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
11: Efter Ekot och sporten P4 Extra. Det är en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande man. Det här var länge en medicinsk gåta. Och med bara några 100 meter kvar till målgång i Stockholm Marathon så kollapsar Tom av hjärtstopp. Jag ska prata med honom från sjukhuset vid 20:01. Och Sara förföljer honom. Vi ska ta reda på vad han känner för det. Mauro Scocco kommer hit.
12: Här är Ekot. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna lämnar sin plats i riksdagen. Enligt uppgifter i flera medier utreds mannen för barnpornografibrott.
13: Det är enligt uppgifter till SVT och sajten Riks som polisen har inlett en utredning om misstänkt barnpornografibrott mot riksdagsledamoten. Efter en husrannsakan hos mannen så ska flera elektroniska enheter beslagtagits och mannen kallats in till förhör. Åklagare Lena Körner på särskilda åklagarkammaren, som bland annat utreder brottsmisstankar mot politiker, bekräftar att hon inlett en utredning.
7: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
13: Mannen har flera tunga uppdrag för Sverigedemokraterna som gruppledare för partiet i en kommun i Mellansverige och invald i riksdagen sedan 2018. Idag lämnar han in sin avskedsansökan till riksdagsförvaltningen. Sverigedemokraterna skriver till Ekot att anledningen är personliga skäl. I övrigt så vill man inte kommentera fallet. Ekot har sökt mannens advokat.
12: Reporter Mattias Plejel. Socialdemokraterna tänker avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren om de får bilda regering. Det här berättade partiledaren Magdalena Andersson idag på en pressträff. Socialdemokraterna vill istället ha en politisk statssekreterare på statsrådsberedningen som ansvarar för de här frågorna. Det blev en polisutredning efter polisens julfest i Växjö eftersom festen hölls i en lokal där krögaren inte hade alkoholtillstånd, rapporterar P4 Kronoberg. Restaurangägaren hävdar att han ansökte om tillfälligt tillstånd, men det har varken kommunen eller polisen några noteringar om. Och nu åtalas restaurangägaren för olovlig försäljning av alkohol. Ekot Katarina Boive.
14: Sverige slickar såren efter förlusten mot Norge igår. En insats som var så långt ifrån bra att landslaget riskerar ta noll poäng i VM. Ja, det menar i alla fall NRKs expert Kristoffer Lökberg.
15: Jag tror en del fixar kanske en liten reality check. Det Potter övertog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppa heller.
16: De svenska spelarna har pratat mycket om VM-guld i sommar. Vad tycker du om det och kontra vad du ser av Sverige?
15: Alltså det de sa om VM-guld var väl i eufori och glädje först. Och så har jag sett någon i ettertid sagt att ja, men man är med för att vinna allt. Jag skönner ju den inställningen. Men det svenska laget må reise till USA med en ydmykhet i bunn. Om att vi är kun god hvis vi står gott sammen som lag, defensivt, i strukturen. Och som vill ha ett par av våra stjärnor skinn på topp. Men att alla man är nöjd att vara på sitt aller ytterste hvis man ska ha chans.
14: Tur att VM inte börjat än. Matchen slutade 3-1 till Norge. Det var Kristoffer Karlsson som var reporter. På damsidan lämnar målvakten Tove Enblom landslagssamlingen på grund av skada. Hon ersätts av Rosengårds Moa Edrud. Årets skyttegrottning i svensk bandy, Tilda Ström, förlänger sitt kontrakt med Sandviken. Det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Och kvar i sin klubb blir också Southamptons tränare, tysken Tonda Eckert. Det här trots att han låg bakom det som i England kallas för Spygate, där en Southampton-representant spionerade på det kommande motståndet i kvalet till Premier League. Southampton bestraffades och ströks från kvalet och missade därför chansen att gå upp i Premier League. Ett kontrakt värt cirka 2,5 miljarder alltså. Men Eckert får en andra chans enligt klubbens ägare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. I studion Petter Barling.
17: Och i den här studion sitter Titti Schultz, programmet i P4 Extra, och du är ju så varmt välkommen. Det ska handla om en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande make, och det här var länge en medicinsk gåta. Med bara några hundra meter kvar till målgången så kollapsar Tom av hjärtstopp. Publik och andra gav hjärt- och lungräddning. Jag ska prata med Tom. Han är kvar på sjukhuset och han är med i programmet vid 20:01. Ny musik idag. Han är klokare, men det verkar som att han tycker att mycket är tråkigare. Oron hänger med. Det gör ju också Sara. Vad känner han egentligen för det? Det ska jag ta reda på. Det är Mauro Scocco som är här efter 13:30. Vi ska förstås höra den nya musiken.

0: Det här är P4 Extra och idag har en ovanlig rättegång dragit igång. En kvinna står åtalad misstänkt för att under en längre tid ha försökt förgifta sin dåvarande make. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet, du har följt det här fallet och du är på plats i rätten idag. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är alltså en kvinna som är misstänkt för försök till mord. Kan du kortfattat beskriva vad det här handlar om, vad bakgrunden är?
1: Åklagaren har liksom börjat idag med att inleda sin långa sakframställan. Och där menar hon att den åtalade kvinnan då, hon ska ha försökt döda sin dåvarande man genom att ge honom stora doser av D-vitamin och sen i ett senare skede även kalcium. Och det här gav honom ett tillstånd som kallas för hyperkalcemi. Och det liksom kan orsaka då skador på njurar och hjärta, vilket det har gjort på den här mannen. Och det har enligt åklagaren varit på den nivån att det har varit livsfarligt och att det här endast har stoppats för att han har fått vård och behandling. Annars hade utgången varit dödlig, menar hon.
0: Och allt började ju som, ska vi kalla det, en medicinsk gåta. Vad var det som hände mannen?
1: Ja, den här mannen då, som jag i min artikel har kallat för John, han har berättat för mig hur han började må dåligt år 2019, där i början av det året. Han kände sig trött och svag och törstig, fick lägga sig och sova ofta på jobbet. Han förstod inte vad det var som hände med honom. Så han gick till läkare och där upptäckte de hur han hade väldigt höga halter av D-vitamin i blodet. Det här är väldigt ovanligt och det här var på den nivån att liksom ingen hade någon förklaring. Och de hjälpte honom att få ner värdena. Men sen varenda gång som han kom hem från sjukhus så gick värdena upp igen och han fick läggas in återigen liksom. Och de utförde massor av tester på honom, kollade honom efter olika tumörer och cancervariationer. Och vad han åt och drack liksom fick bokföras och analyseras i labb. Men man kunde ändå inte förklara varför han mådde som han gjorde.
0: Och kalcium och D-vitamin, det är ju ämnen som kroppen behöver, absolut. Men i det här fallet så är alltså värdena så höga att både njurar och hjärta tar stryk. Går det att förklara så att man får liksom någon form av perspektiv hur höga egentligen de här värdena var hos den här mannen?
1: Alltså, åklagaren har under förmiddagen i rätten här nu har visat massa olika grafer, alltså dels över Johns blodvärden och sen dels över analyser som har gjorts av de här vattenflaskorna som John drack ur. Och det handlar om värden som är hundratals, ibland tusentals gånger högre än normalvärden. Och åklagaren har också visat på massa inköp som hon menar att den här dåvarande hustrun har gjort på D-vitamin och kalcium. Och bland annat de här D-vitaminerna hon ska ha köpt in skulle räcka för en normal person under 90 år.
0: Kvinnan misstänks ju då ha fått i honom det här på olika vis. Men hur enligt åtalet? Är det mat och dryck konstant? Märker man inte det här? Det smakar inget, eller?
1: Ja, men alltså John blev, när han låg på sjukhus så blev han tillsagd att hemma sen då dricka väldigt mycket vatten. För det är ett sätt liksom att rena kroppen från de här höga halterna av D-vitamin och kalcium. Så han drack jättemycket vatten och han köpte flaskvatten som han liksom hade i sitt arbetsrum. För att han tänkte att tänk om det är något med kranvattnet. Men han började liksom tycka att vattnet smakade märkligt. Och det här är någonting som när man läser förundersökningen man ser att han återkommer till ofta när han pratar med sina läkare under den här perioden. Att vattnet smakar märkligt. Så han började liksom, även om han inte ville tro det så började han ändå tänka att är det någon som häller någonting i mitt vatten? Så han satte upp sin telefon i sitt arbetsrum så att det såg ut som att den laddades. Men i själva verket spelade han in. Och på de här filmerna då så såg han vad han och åklagaren menar är då hans hustru. Dåvarande hustrun, hon häller någonting från en brun flaska ner i hans vattenflaskor. Och sen skakar hon om. Ibland dricker hon lite grann ur vattnet först så att det ska liksom gå ner i... Så att det ska liksom försvinna vatten ur flaskan. Och sen tillför hon någonting då från en brun flaska. Och enligt åtalet så var det här kalcium och D-vitamin som hon då hällde i flaskorna i höga doser. Och John säger att han fick ju en total chock när han såg att det var hans hustru som gjorde det här. Och samma kväll så mejlade han sina läkare om vad han hade sett på filmerna. Han skrev att ni måste kontakta mig ASAP, alltså as soon as possible. Jag tror jag vet vad som har hänt.
0: Och det här är naturligtvis en stor del av bevisningen, de här filmerna. Finns det något ytterligare som man har lyft i rätten?
1: Ja, men det finns ganska mycket. Dels är ju hans läkarjournaler en stor del av bevisningen. Alltså de här kurvorna som åklagaren menar talar ett tydligt språk. Hur han ligger liksom, när han kommer in till sjukhus, han ligger på alltså hans värden är illröda. Han ligger liksom långt, långt över normalnivåerna på de här, på D-vitamin och kalcium. Och sen så finns det ju även då en massa annan bevisning. Dels sms som kvinnan då har skrivit till vänner, där liksom andemeningen av smsen då är att hon vill bli av med John. Men hon är rädd att, ja, om hon skiljer sig så kommer han få hälften av pengarna och kanske en del av vårdnaden av barnen. Och åklagaren menar att motivet kanske delvis också kan vara ekonomiskt.
0: Och kvinnan då, hur ställer hon sig till åtalspunkterna?
1: Alltså den här utredningen har ju pågått sedan 2021. Kvinnan har under alla de här åren då nekat till brott. Alltså hon menar att hon har hällt någonting i Johns flaskor, som man ju ser då att hon gör på filmerna. Men hon menar att det är kalium hon har hällt i. Och hon menar att hon hällde i därför att hon trodde att John hade brist på det då när han var sjuk. Det här är någonting som han menar att hon har inte sagt något om det här till honom. Att hon skulle försöka behandla honom för någon slags kaliumbrist, som han menar att visste han inte ens att han skulle ha haft. Liksom. Så att han åklagaren tror inte på den här förklaringen, men det är den förklaringen som kvinnan har gett hittills.
0: Och hur är det med den här mannens hälsa idag?
1: Ja, jag försökte prata lite grann med honom förut om det. Han är inte fullt återställd, men han mår ju betydligt mycket bättre. Men han fick ju, alltså hyperkalcemin orsakade ju skador på njurar och hjärta. Man hoppas ju att han ska bli helt återställd, men han är tydligen inte helt och fullt återställd än idag.
0: Rättegången, den avslutas den 10 juni. Dom kommer troligtvis 2 veckor efter det ungefär. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Eternity med Kimberly.

0: Det är bara några hundra meter från målgången vid Stockholm Marathon när Tom Andersson drabbas av hjärtstopp. Han fick hjärt- och lungräddning på plats och fördes sen till sjukhus med ambulans. Och jag tycker det är alldeles fantastiskt att kunna säga välkommen till P4 Extra, Tom.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är kvar på sjukhuset. Vill du berätta hur du mår precis just nu?
1: Jag mår helt ok med tanke på vad som har hänt. Jag har ju väldigt ont i mina revben efter hjärt- och lungräddning och är lite trött i huvudet. Men i övrigt så kan jag gå och känner mig hyfsat pigg.
0: Jag var inne och kollade på ditt Instagram. Det är en ordentlig blåtira du har också. Fick du den när du damp i backen, så att säga?
1: Ja, jag föll tydligen ner på mina knän och sen stupade rakt ner i marken. Så jag har några smällar på kroppen.
0: Ja, och revbenen förstås, man tar ju i från tårna och det sägs ju att man ska ta i. Det är bättre att revbenen går än att något annat går åt skogen, så att säga. Och är det som har hänt, är att revbenen är av, eller?
1: Jag vet faktiskt inte vad som har hänt med dem. Det kan ju bara vara att de är väldigt umma nu efter.
0: Ja. Men du, till alla som lyssnar så vill jag bara säga att vi har ju pratat en kort stund innan också och att du är helt tillfreds med att jag och du har det här samtalet. Och om det är någonting som du inte vill prata om eller som känns jobbigt plötsligt, så säger du bara det, okej?
1: Okay? Ja, absolut.
0: Vad minns du av vad som hände egentligen? Hinner du uppfatta någonting? Får du någon känsla?
1: Nej, alltså jag kommer ihåg det senaste efter runt 34 kilometer där jag vinkade till en kollega. Och sen så har jag väldigt svårt att komma ihåg vad som hände efter.
0: Mm.
1: Och vad jag har drömt och vad som faktiskt har hänt.
0: Och när är du liksom tillbaka? När har du dina första klara minnen igen?
1: Jag tror att det var igår. Så var det?
0: Igår var det måndag. Mm.
1: Jag kommer ihåg intensiven. Jag kommer inte ihåg akuten, men jag kommer ihåg intensiven.
0: Okej. Och de här dagarna, hur har de sett ut för dig nu efter loppet? Du har ju varit på sjukhus hela tiden, där du är kvar fortfarande. Vad händer nu och vad säger de till dig?
1: Man gjorde många olika undersökningar igår och har kollat både hjärta och hjärna. Men det är fortfarande väldigt oklart vad som faktiskt har hänt. Så man kommer kvar med en massa olika undersökningar nu.
0: Ja, just det. Och det är det du har framför dig idag också?
1: Ja, exakt.
0: Men du, ett hjärtstopp, det låter ju alldeles... Alltså det är så fruktansvärt läskigt. Hur går dina tankar runt det?
1: Nej, men jag är ju såklart väldigt chockad. Och eftersom att allt är väldigt oklart fortfarande. De utreder fortfarande om det var ett faktiskt hjärtstopp eller om hjärtstartaren tolkade det som ett hjärtstopp. Det kan vara andra saker också som har hänt.
0: Mm. Jag förstår ju att du naturligtvis vill ha klara svar med dig hem, men hur tänker du framåt? Tänker du att nu repar jag mig från med det här, nu hugger jag igen?
1: Det är nästan för tidigt för att säga. Jag vill ju verkligen springa fler lopp och jag känner mig i toppform. Jag har ju min målbild att komma under 4 timmar på ett maraton, men just nu vågar jag knappt ens gå ut och jogga.
0: Nej, var snäll och låt bli. I det här, precis just nu, du har ju också läkare som väntar på dig. Men du, jag vet ju också att du var ju på god väg, så låt oss glädjas åt det, att det såg ju väldigt bra ut tidsmässigt.
1: Verkligen.
0: Ja, så stort grattis till det. Men du tror i alla fall att du vill fortsätta din löparkarriär, så att säga.
1: Ja, karriär är kanske att ta i om man fortsätter löpa.
0: Men du, jag vet också att det är väldigt många som hör av sig och undrar hur du mår och sådär. Vad vill du säga till alla som bryr sig om dig?
1: Nej, men tusen tack. Alltså, det har betytt otroligt mycket. Jag läste igenom en massa igår och idag. Och det är helt otroligt vilken kärlek både folk som jag känner och inte känner har visat. Och det har varit väldigt givande att höra folk höra av sig om vad de har sett och att de är helt till. Och det visar verkligen på civilkurage.
0: Ja, det är ju uppskattat, men jag tänker också att det måste hjälpa dig att lägga det här pusslet från att inte minnas något.
1: Verkligen.
0: Ja. Du, får jag fråga hur gammal du är?
1: Jag är 27.

0: olika maskiner och så hela tiden.
1: Jag kopplades bort från något i tidigare idag, så nu har jag bara kvar mitt EKG.
0: Och du säger ju att du vill fortsätta springa. Det är kanske också en för tidig fråga, men tror du att du kommer att ha i bakhuvudet någon liten oro att det här ska kunna hända igen?
1: Ja, men det är klart, det kommer jag nog alltid ha. Speciellt när man är ute själv på löprundor.
0: Du, jag är så himla glad att vi pratar med varandra, du och jag. För tänk vad annorlunda saker och ting hade kunnat vara. Eller vet du vad? Tänk inte på det. Utan gläds åt att du är där du är, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Och än en gång tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Det var Tom Andersson. Här lyssnar vi på Patrik Isaksson. Du får göra som du vill.

Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i sommar. Det här meddelar arrangören Luger. De ersätts dock de där konserterna med en annan konsert på betydligt större Tre Arena i oktober. Enligt ett uttalande från artisten själv så handlar det om att ta möjligheten att få spela på en större arena. Så biljetter till sommarens inställda datum kommer att gälla även till höstens spelning. Det var liksom både bra och dåliga nyheter som ändå slutade bra. Och det här är Robin, Blow My Mind.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet och efter det så är han här, Mauro Scocco. Han släpper ny musik idag. Jag tycker det är väldigt kul att han kommer hit och det är för att vi ses så sällan. Han är sparsam med såna här sammanhang, så höj volymen.
1: Då har klockan blivit 1:30. Det blir lokala nyheter från P4 Väst. Och vi börjar i Skåpafors, för det började brinna i en pappersmaskin på Rexells anläggning där strax före 1:00. När räddningstjänsten kom fram hade man lyckats släcka branden och bara glöd återstod. Räddningstjänsten är kvar för att säkerställa att elden blir helt släckt. Öronmaneterna dör längs Bohuskusten och varför kan forskarna inte riktigt säga. Just nu när de börjar växa märks det att det är betydligt färre som överlever och blir vuxna. Kristin Appelqvist är marinbiolog vid Göteborgs universitet.
2: Det är faktiskt lite skrämmande. Så nästan på dagen i flera års tid nu, alltså första veckan i juni, så börjar de att simma konstigt och lösa upp sig och sen dö. Och det ska de inte göra så här års, utan det är nu de ska tillväxa, äta och föröka sig under sommaråret. Men någonting sker, i alla fall uppe i norra Bohuslän. Mm.
3: Och det är fortfarande ett mysterium vad det är som gör att det blir så här.
2: Ja, vi har inte kunnat fastställa orsak till det ännu. Men först och främst nu ser jag om beror det på slumpen. Har det bara varit tillfälligt att det är så här? Men nu händer det ju i år igen och det är bekymmersamt.
1: Kristin Appelqvist som är marinbiolog intervjuades av Jimmy Schivenius. 83 kommuner saknar lokala arbetsförmedlingskontor. Sedan Arbetsförmedlingens reformering 2019 har antalet kontor med personal minskat från 170 till 81. Det visar en genomgång som Unionen har gjort. I P4 Västs område finns idag bara 4 av 10 kontor kvar. Trollhättan, Uddevalla, Strömstad och Åmål ska det vara. Hur blommor och syren och hägg blommar kan säga något om hur naturens förändringar på grund av ett förändrat klimat. Nu vill forskare på Sveriges lantbruksuniversitet ha hjälp med hur det blommar just där du bor. Under 2 dagar, 5 och 6 juni, kan du rapportera det på slu.se. Vädret så, det blir mulet med regn, 16-18 grader och vindar omkring syd. Fortsatt mycket moln under kvällen och någon enstaka skur. Nyheterna 1:30, Sara Hem.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Mauro Scocco är här, välkommen.
5: Tackar.
0: Beskriv dagsformen, det är release då.
5: Ja, det är alltid lite nervöst, spännande men bra på ett bra sätt.
0: Ja, men du, alltså, hur länge har du liksom gått och laddat för det här? Att ge oss något? Vi väntar och längtar ju alltid, det vet du.
5: Ja, tjatar
0: och håller på. Ja, det vet jag inte. Jag upplever detta från många håll. Så att det är verifierade uppgifter. Men när känner du att du är klar? Nu har jag något, det här ska de få höra.
5: I det här fallet så var det ju, det kom ett par låtar, var de nu kommer ifrån, och sen så känner man att de här är bra, de är viktiga för mig, och så föddes tanken på en EP faktiskt. Till att börja med, för jag vet inte fan, jag tror aldrig jag gett ut en EP. Det är väl en sån här grej man ska ha gjort, och sen svällde projektet med några låtar till, och nu är det ju någonting som man får inte säga det längre, men minialbum kallar jag det för, eller det har varit mitt arbetstänk, så det är 8 låtar. Ja, en EP blev ett minialbum.
0: Och det betyder att det är otroligt glädjande nyheter också om vi tittar framåt, för det betyder att du har EPen kvar att göra.
5: Ja, precis. Det är några sådana här man ska ticka av under sin karriär som artist. Det är så här, duettplatta, julplatta, EP och ja, vad det nu
0: är. Vad är det för duettplatta? Förlåt, det är blankt. Det känns som att det finns.
5: Nej, jag har inte gjort den.
0: Är det sant?
5: Den är kvar också på...
0: Ja, för jul är jag helt säker på.
5: Jul kan du vara säker på.
0: Ja, det känns bra. Allt just nu heter singeln som finns ute nu. Vi ska lyssna alldeles strax. Vad vill du säga om den? Var kom den ifrån?
5: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan. Men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en sån här Union Jack-gitarr. Så den är med och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal. Något som jag aldrig har gjort också, vilket piggar upp faktiskt.
0: Ja, och jag som älskar precis allt det du beskrev, supernöjd. Vi tar den nu. Mm. Det här är väldigt ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Mauro Scocco, allt just ny. Nej, men just nu. Och det är ny musik.
1: Yeah.
0: Där satt den. Och Mauro Scocco sitter mitt emot. Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte...
0: Så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
0: Nej, har du TikTok?
1: Nej. Inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
0: Mm. Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... Jo, hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Så bara, jaha.
0: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
0: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja.
0: Ja, någonstans det är, har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Man, det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, mm, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet i det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli helt enkelt.
0: Det låter härligt tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
0: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
0: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det är en sån här gammal musiker-sägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer det någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
0: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp sig när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So you don't need another guitar. Yes, I do.
0: Just den displayen har inte mött just mig. Ja. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
0: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten,
1: ja,
0: som
1: det är
0: gitarrnörd. Det är 2. Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Var min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
0: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
0: Mm. Jag gjorde ju morgonradio i många år. Mm. Och då var man ju jag var uppe väldigt mycket tidigare än väldigt många andra, visade sig. Alltså de där minuterna och de stunderna på morgonen när jag gick till jobbet eller så. Men jag vet att just morgnar intresserar dig inte så mycket.
1: Det är inte min starkaste... Nej, det är
0: nej,
1: inte.
0: Nej, det är det inte. Men gör du morgonpromenader fortfarande? För det är ett gäng år sedan, då pratade vi om att du gick... Var det Riddarfjärden runt på morgnarna?
1: Ja, jag går mycket.
0: Ja.
1: Det är ju... Med åldern också skonsamt att gå. Så att det är, och jag tänker väldigt bra när jag går. Så att jag har, det är mycket... Utan att man anstränger sig egentligen, så kommer man på lösningar på saker som man har kört fast på. Sådär.
0: Men du är ju också en man med hundar.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland, så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
0: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
1: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på, men jag tycker det är väldigt uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18, så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej. Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go, att det är väldigt härlig tanke tycker jag, att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans.
0: Och väldigt många artister startar egna bolag.
1: Ja, det är också bra.
0: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
1: Ja, och du har pratat med folk som är i samma ålder, som fattar liksom, vad du om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar liksom. Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa såna här konstigheter. Så. Nej, jag tycker det är en jättebra trend tycker jag, som jag ser. Indie.
0: Härligt. Du, när du skulle komma, då började det komma vissa påtryckningar om att man måste spela Sara. Hur känner du för Sara idag?
1: Jag har ju varit på några turnéer med Thomas Andersson. Vi gjorde 3 somrar ihop. Och det är ju lite så här, och jag har gjort andra små spelningar i slutna sammanhang och sådär. Men jag behöver inte höra Sara en gång till. Let's put it that way. Men jag ser ju samtidigt hur glada folk blir när de får höra den här gamla dängan. Så att det får ju jag en kick om, såklart. Att ha en sån låt som har betytt så mycket för folk, det kan man inte klaga på. Liksom.
0: Men jag är ganska trotsig när det kommer grupptryck, så jag har valt en annan tjej faktiskt, som du har skrivit om.
1: Jaha.
0: Det är Jackie. Ja. Och nu är det Ratata.
1: Nu är det Ratata.
0: Är du med på den här?
1: Mm-hmm.
0: Ja, vad ska du säga? Här är hon, Jackie, fast med Ratata, och Mauro Scocco sitter kvar.

0: Ratata tonar bort, men det gör inte Mauro Scocco. Han sitter mitt emot i dagens gäst i P4 Extra. Vi pratar ju om det här med alltså vad man vill ge av sig själv. Du är ju väldigt tydlig med det. Alltså, att jag känner ju att här finns det gränser. En man med integritet och det här är en man som jobbar med musik. Och lite som du var inne på att du är inte här för att gråta ut. Men om det är något, Mauro, håll inte tillbaka.
1: Nej, jag håller inte tillbaka.
0: Nej, jag lyssnar. Men du, det här med sociala medier då?
1: Ja, det är ju en sport för sig. Eller vad man ska säga. Jag har svårt att... Jag är ju på sociala medier. Det jag gillar med det är att man kan, dels så kan ju artisten eller vem det nu är, skådespelaren. Man har ju någon sorts direktlina till de som är intresserade. Man behöver inte gå via liksom Aftonbladet för att kommunicera med de som gillar det man gör.
0: Mm.
1: Och det är ju en revolution i sig. Så där finns det något positivt. Men det är också väldigt svårt... alltså, den här musikvärlden har ju ändrats så jäkla mycket att nu pratar ju folk nästan bara på skivbolagsmöten. Hälften av tiden går inte att prata om sociala medier och algoritmer och driva algoritmer. Jag är ju helt på läktaren alltså, i de där. Jag fattar ingenting. Men jag tänker att mitt jobb är väl att försöka göra så bra låtar som möjligt och kanske inte algoritmer.
0: Men är du så där så att du ibland... Alltså, har du skrivit till en... artist, en förebild, en inspiration, alltså skickat ett DM, ett direktmeddelande?
1: Ja, inte DM, det känns så påträngande, men i kommentarsfältet har jag ju skrivit, men jag var och kollade på Brad Paisley när han var här, då skrev jag några kommentarer om så här, men det var ju DM-ar inte, nej, om det är någon jag känner.
0: Men det är också sådär, för många andra är precis tvärtom. Alltså det är en öppen lina till den här människan.
1: Ja. Jag det känns lite påfluget tycker jag.
0: Du är för artig för sociala medier.
1: Ja, tydligen.
0: Men vad drar du gränsen då? För samtidigt som man tittar på sociala medier så tycker man att det är härligt när det är någon man gillar som ändå ger någonting. Det behöver ju inte, jag vill inte ha allt, jag vill inte följa med till gynekologen eller sådär. Men att man ändå får en förståelse för att den här personen verkar tycka jättemycket om kött eller vad det kan vara.
1: Ja, just det. Men det är det som, där kanske det blir en svårighet med sociala medier. Vad ska man visa, vad ska man inte visa och så här. Jag har väl några regler. Jag visar inte privata grejer som flickvän, barn och sånt liksom. För det vet man vet aldrig. Men något måste man ju visa, för det tråkiga, de tråkigaste kontorna som jag brukar avfölja, det är ju de som bara ska sälja massa grejer så här. Oh, upcoming tickets for the Australia tour. Så här, be there or be square. Man säger, åh vad intressant. Det här kan jag lika gärna kolla på. Alltså, det säger ingenting. Så det tycker jag är det värsta man kan göra med sociala medier. Det är att bara sälja.
0: Men du, hundarna då?
1: Hundarna skulle jag kunna tänka mig att sälja. Är du intresserad av en beagle och två taxar?
0: Ja, jag är alltid intresserad av en hund.
1: Ja.
0: Och i mitt fall en hund till. För att på mitt Instagram kan man idag
1: en
0: se...
1: En hund är ingen hund brukar jag säga.
0: Precis, men fyra, det är jättemycket hundar. Ja. Vilket ju skulle bli mitt fall. För jag delar ju idag att jag just har skaffat en hund. Och flyttade in igår.
1: En cockapoo.
0: Ja, och det är många som säger att det är knappt en hund. Och, ja, jag får väl hålla med.
1: Ja, det tycker jag inte. Det finns andra raser där det ser ut som man har en... en sån här pälsvante och så har någon sytt på två ögon längst fram. Man vet inte, är det här bak? Hur ska den här stå för att det blir rätt nu?
0: Ja, nej, men det är tydligt.
1: Cockapoo är ändå en hund tycker jag.
0: Ja, tack. Du har väl signat detta. Du, turné. Ska det bli något? En platta?
1: Blir,
0: då börjar vi tjata.
1: 75 gig över hela Norden och vi börjar på Broder Tuck på Söder.
0: Det är ju en rivstart.
1: Ja, och sen Gröna Jägaren vi skalar upp därifrån. Nej, det är inget bestämt.
0: Inget av de här ställena hade varit dåligt att höra dig på.
1: Va?
0: Jag tror att det inte var dåligt att höra dig på något av de här.
1: Nej, jag har faktiskt tänkt att jag skulle göra något sånt där konstigt. Jag gillar tanken på att göra små ställen.
0: Ja, för de som inte vet kan man säga att det klassiska badet, det liksom hängde Södermalms hak,
1: ja,
0: verkligen.
1: Nej, men sen Plura hade någon grej som jag också betyder att han var liksom en månad på Lydmar.
0: Ett hotell?
1: Nej, Strandvägen 1 heter det.
0: En restaurang?
1: Som Pelle Lydmar var inblandad i.
0: Aha, okay.
1: Som jag förut gjorde militärtjänst med. Lite Wikipedia.
0: Vägar korsas.
1: Men han var ju där och då var jag stående inslag där. Och det var gratis inträde i baren. Då var det Plura och på onsdagar så var det Plura och Mauro.
0: Mm.
1: Det var ju jävligt roligt. Kaotiskt som fan, men såna grejer tycker jag är kul.
0: Mm, vad bra. Men själva turnén då?
1: Ja, den är ett öppet... Juryn är ute på den.
0: Ja, okej. Okay. Men skulle du se fram emot det? För jag har förstått någonstans att turnera är inte lika kul som förr.
1: Nej, men det ändras ju... Alltså, när man börjar turnera så är det man ett gäng kompisar som åker ut och laddar in instrument i en van och en massa bärs. Liksom. Det är... Sen kommer det här med att vara professionell in och allt det där. Det blir något annat efter ett antal år. Nej, men jag tycker inte turnera... Alltså, turnera är ju roligt när man är där och möter folk på scen. Liksom. Fram till dess så är det ju... Så här, packa ner mig i mitt case och ge mig sömntabletter. Och så väck mig när vi är i Malmö.
0: Mm.
1: Det är inte jätteroligt den här väntan och transporterna. Den delen kan man leva utan. Det tror jag faktiskt ganska många tycker. Mm. Efter en viss ålder i alla fall.
0: Men okej, okay. Jag håller tummarna då för att några lämpliga hak hör av sig och lockar
1: ja,
0: in dig.
1: Vi får se.
0: Kommer sommaren annars att tillbringas på det här sommarstället i Stockholms skärgård? Eller?
1: Ja, det vore väl rimligt, tycker jag.
0: Finns det någonting som du faktiskt grejar med där ute? Alltså, kan du laga någonting, bygga något, gräva?
1: Nej. Det är väl det korta svaret. Jag försökte odla mat.
0: Mat? Ja.
1: Ja, men jag tänkte, det var det här med när ryssen kommer eran som var för något år sedan.
0: Jag ska preppa, jag köper ett sommarställe, där ska jag odla mat.
1: Då köpte jag en vevradio och sen skulle jag odla grejer som man skulle kunna äta. Det gick man kommer få leva på gräslök och chili. Det blir en väldigt torftiga middagar.
0: Ja, något blir det. Det tvivlar jag inte på. Du har ju havet också.
1: Ja.
0: Och dess läckerheter. Mm. Har du fiskat något någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Jag hade en fiskeperiod. Jag hade en kompis som bodde i Bålsta. Vi köpte så här napp och nytt och kollade när vädret var rätt. Och vi gick upp på månaderna och köpte grejer.
0: Fick ni något?
1: Ja, då, det hände.
0: Mm, okej. Okay. Ja, men då kommer inte jag vara orolig för dig om ryssen kommer.
1: Nej,
0: du klarar
1: det är mycket gräslök.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Vi nämnde Britpop tidigt. Jag har laddat Britpop till oss. Framförallt vill jag säga tack. Kan vi ses lite oftare, tror du?
1: Jag kan komma hit när plattan kommer efter sommaren.
0: Varför inte?
1: Då har vi mer att prata om. Så
0: nu är det sagt inför vittnen. Ja, då kan vi utvärdera hur sommaren blev.
1: Ja.
0: Ja. Mauro Scocco, tack.
1: Tack.
0: Det här är Robbie Williams, rock DJ.

0: Ja, tycker den där sekvensen är så bra. Han är så bra, Robbie Williams. Jag är ju ett popsnöre. Nu blir det Ekonyheter. Klockan slår 2.
1: Här är Ekot. Regeringen och Sverigedemokraterna vill skärpa kraven för anhöriginvandring. Bland annat föreslås höjt försörjningskrav och att de som vill ta hit sin familj ska vänta i 2 år innan de kan ansöka. Men kravet på väntetid gäller inte för arbetskraftsinvandrare, forskare, doktorander och vissa flyktingar. Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet. Och nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson Ekots uppgifter i morse att Moderaterna går till val på att fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar alltså kan vara hemma samtidigt med sitt barn i 120 dagar.
2: Vi vill både se till att mammor och pappor tar fullt ansvar för sina barn även långsiktigt och samtidigt ha respekt för den flexibilitet som alla familjer behöver. Och att kunna ha dubbeldagar tillsammans med små barn, det skapar precis den flexibilitet som väldigt många familjer önskar sig.
3: Ja, ett av löftena i Moderaternas kommande valmanifest är att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt under barnets första 15 månader och alltså vara hemma tillsammans. Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson Ida Karkiainen säger att hennes parti inte är kritiskt till att utöka antalet dubbeldagar.
4: Men det är inte det som är problemet med försäkringen, utan det är ju jämställdheten och den ökade löneklyftan som har blivit mellan kvinnor och män, där vi vet att just föräldradagarna och föräldrapenningen och hur föräldraledig man är med sina barn påverkar jämställdheten på sikt. Och det har ju regeringen inga förslag för att lösa.
1: Sa alltså Socialdemokraternas Ida Karkiainen. Reporter var Lova Olsson. Nu kan Vattenfall bygga färdigt den uppmärksammade elledningen till SSABs stålverk i Oxelösund. De båda fågelföreningarna som överklagat ledningen på grund av den påverkan den har på tjädrar har dragit tillbaka sina överklaganden. Detta efter att man enats om kompensationsåtgärder för de negativa effekterna på fåglarna. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
5: Ja, men vi välkomnar givetvis beskedet att alla överklaganden har dragits tillbaka. I just den här processen så är det vår uppfattning att vi nu kommer att kunna bygga klart. Men det sätter ju verkligen fingret på komplexiteten i de här processerna.
1: Och det här innebär att SSAB nu räknar med att kunna starta sin eldrivna stålproduktion under andra kvartalet nästa år. Och det var allt från Ekot klockan 2 i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Jag heter Titti Schultz. Programmet är P4 Extra. Och är det så att du gärna handlar på nätet, då kan det vara bra att veta att det ska bli lite tuffare och dyrare från 1 juli om du beställer utanför EU. En ny tull på varje enskild pryl läggs på varje grej, alltså i det beställda paketet. Och fram med korsetten och krinolinen, tänk Marie Antoinette, det är det modet inspireras av just nu. Det som alltså hände för 300 år sedan. Och sen ska vi också träffa Axel som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Vad har han för fördelar och styrkor som andra trafiklärare inte har?

0: Beställer du ofta paket online, då tycker jag faktiskt att du ska lyssna lite extra noga nu. För från och med den 1 juli så kommer det nya tullavgifter. Och det gör att det blir dyrare att beställa saker från länder utanför EU. Och det här sker för att tullfriheten för så kallade lågvaruförsändelser, den tas bort. Och det här det har du koll på, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men du, vad innebär det här nu då? Vad betyder det?
1: Ja, det innebär ju att det blir dyrare för konsumenten, den som beställer den här varan. Det har ju tidigare varit tullfritt, man har inte betalat någon tull. Och nu införs det här 1 juli då en tullavgift på 3 euro per vara i försändelsen. Och det vill jag trycka lite extra på eftersom jag säger per vara, för att det kan vara flera varor i samma paket. Och då är det alltså beroende på vilket slag av vara, om man säger pennor, sudd och anteckningsblock, då är det 3 varor och då är det 3 euro per vargrupp. Så det blir liksom 9 euro för en sån försändelse som tillkommer. Okay.
0: Men, så det betyder alltså att tullen kommer hålla koll på hur mycket som ett företag då har packat i en och samma kartong till mig. Så om jag beställer 3 tröjor, då är det skatt på samtliga.
1: Då är det skatt på samtliga, och då är det ju så här att det är ju ändrade då plattformarna som hanterar det här gentemot Tullverket. Eller någon som man anlitar i landet beroende på vilket flöde det inkommer med. Sen gör ju vi kontroller i flödena såklart, men det är ju viktigt här att de som agerar gentemot oss gör rätt gentemot konsument och tar ut de här avgifterna som inte finns idag men som tillkommer då 1 juli.
0: Finns det några gränser för vad jag, alltså köppriset, vad jag har handlat för? Påverkar det på något sätt?
1: Påverkar inte alls. Skulle du handla för över 150 euro, då tillkommer den normala tullsatsen. Idag har vi ju procentsatser som vi utgår som är liksom kopplade till olika typer av produkter, till exempel tröjor. Så skulle du handla för över 150 euro, då är det liksom normal tullsats enligt någonting som vi kallar för tulltaxan.

0: fortsätta handla som tycker att kanske den här avgiften är försumbar då.
1: Du, vad tror du att de här tullavgifterna kommer att leda till?
0: Jag tror att man kommer att tänka till innan man klickar hem. Det är ju väldigt enkelt att klicka hem de här produkterna. Och med vetskap om att det inte är det pris 150 euro, då är det liksom normal tullsats enligt någonting som vi kallar för tulltaxan. Det är där du liksom beställer varan utan det tillkommer avgifter. Så tror jag och hoppas jag att man tänker till en extra gång. Och ett medskick från mig där är ju att man kollar upp vad som gäller. Är det plattformen som liksom tar ut den här nya tullavgiften, eller ska det erläggas när varan kommer till Sverige då i det här fallet, eller till ett annat EU-land. Så det är väl mitt råd att man läser på, dels på Tullverkets hemsida men även följer oss i sociala medier.
1: Tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning.
0: Tack så mycket.
1: Här lyssnar vi på Bangaranga med Dara.

0: Varje gång jag hör den här låten känns det som att jag har varit med på ett intensivt spinningpass. Det kommer nyheter från Bryssel. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 21 idag. Det här beskedet lades ut på Bryssels stora flygplats X-konto med mindre än en timmes varsel. Och orsaken är en aviserad strejk bland Belgiens, oaviserad. Om jag sa något annat så var det fel. Anledningen till det här är en oaviserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det här rapporterar flera medier. Användbar information om det är dit man är på väg. Mollet man är på väg. Mollamar meddelar aldrig ensam igen. Tack för att du väljer fyra extra.
1: Du vill se allt av hela mig. Av varje rum. Och jag

0: Extra Extra i radio. Kom ihåg att det är bra att spara sina kläder, för rätt vad det så blir de moderna igen. Och nu har det hänt. Glöm bort det diskreta, nedtonade. Ska vi ha korsett, vida kjolar och det är full Marie-Anette-vibb som gäller. Så allt du har sparat sedan 300 år tillbaka, det är trendigt igen. Och det här ska jag prata med modejournalisten Emily Dahl om. Välkommen.
1: Så hemskt mycket.
0: Det går verkligen i silla du.
1: Det gör jag. Vart 300 år, då är det dags igen.
0: Ja, detta långt in på grinden. Men det är den här sommaren som ska se ut lite som Marie-Antoinette.
1: Jo, men det är den mer sentida Marie-Antoinette, vill jag säga. Jag tror ju att
0: den allsugna.
1: Nej, inte riktigt så långt in i lyckans liv. Jag tror att många ser framför sig den här bakverksklänningen. Att man verkligen är liksom bara pastell, fluff och lull och vit peruk och ställa kjolar. Men vi pratar egentligen mer om Marie-Antoinette i den sidan när hon lekte lantliv på Petit Trianon och gick runt i det som kallades för en chemis, som då var liksom en lös romantisk muslinvändning. Så lite mer bonderomantik skulle jag säga. Mm.
0: Okej, okay, så då kan jag sätta in min korsett eller?
1: Nej, den fortfarande
0: den ska
1: var
0: på.
1: Framme.
0: Ska på.
1: Ja, utanpå den där vita muslinklänningen.
0: Utanpå?
1: Ja.
0: Är det ändå inte hon, eller?
1: Hon inte.
0: Nej, där ser man att det är operat.
1: Visst.
0: Alltså, vad är det som gör att 1800-talet nu har blivit något vittar på igen?
1: Ja, men jag tror att många tycker att det är på grund av filmatiseringen av Wuthering Heights som gjort på bio nu. Och det finns en sanning i det, men jag tror ärligt talat att det är 20 år sedan ungefär som 1700-talet trendade sen när Sofia Coppola kom med sin film om Marie-Antoinette. Det är i trendcykeln ganska rimligt att det är dags igen. Och 2006, året och den filmen, dess är också i trendigt just nu. Så när man tittar på inspirationsbilder från tiden 2006, då ser man mycket av det inspirerade modet från Marie-Antoinette. Så det är klart att det också kommer igen nu.
0: Men om du skulle beskriva, vi har ju noter på det nu känner jag, men om du skulle beskriva vad jag med den här trenden skulle bära för att vara liksom

0: på bollen? Alltså om jag, vad jag skulle göra idag?
1: Ja, men det folkliga målet på gatan då kanske ändå främst går till just det här perade eller till korsettsörning. Och då ser vi det på byxor, på tar, på klänningar och markerade höfter väldigt mycket. Markerade höfter på klänning till exempel. Och då gärna den markeringen som går ut på sidan, inte bak till som många tänker senare, det är liksom 1800-tal. Det ska vara det här med breda höfter till höger och vänster om kroppen som liksom går rakt ut. Det är faktiskt superpopulärt att vanliga klänningar idag.
0: Och jag kan känna så här ärligt att äntligen är det någonting som jag har helt medfött trendigt.
1: Hur?
0: Min bredd kommer nu in i listorna.
1: Förr eller senare händer det?
0: Ja, det går i cykler som exakt. Om man tur så prick. Men jag ser också de här svängda kavajerna, markerade axlar. Det är väl ändå något annat med axlarna, men just den tydliga midjan väldigt insvängd. Ihop med 1700-talet är jag ute och cyklar.
1: Nej, men helt rätt, men det är en markerad midja, 1700-tals inspirerat, men också 80-tals inspirerat just nu. Det är ju så hela tiden att vissa motiv går in. Breda höfter, markerad midja är superstort just nu. Så markerade axlarna specifikt då är ju såklart lite mer 80-tal.

0: klassisk eller korsettsnörningen och sådär. Mm. Så att det är de små, små varianterna.
1: Just det. Nu, ju mer du beskriver det här så får jag upp bilder från en av Sveriges absolut största modegalor som gick av stoppen för någon månad sedan. Där såg man väl det här. Man vill scrolla runt bland bilder och få lite inspiration och hänga med i vad vi pratar om. Där hade man väl verkligen anammat det här?
0: Precis så. Och det var så roligt för att jag blev tillfrågad i P4 samma dag vad jag såg framför mig skulle gå på den mattan. Mm. Och det stämde mycket väl. Och det var just korsetter och det här romantiska och spets och draperingar. Så att det är, de var väldigt duktiga. De levde upp till mina förväntningar.
1: Ja, och jag kan förklara att det är därför vi ringer till dig, Emelie. För att du har koll. Men så om jag vill bara helt köra fullt ut då. För nu beskriver du det som att vi plockar lite.
0: Visst.
1: Om man vill bara köra fullt ut en härlig Versailles-look, eller jag är på vischan i Frankrike någonstans, vad ska jag på mig?
0: Då tänker jag att du ska på dig kanske en vit blus, en enfärgad korsett i något lite grövre, typ linne eller bomullsmaterial med en matchande kjol med mycket höft, mycket underkjolar som är stärkta så det verkligen prasslar när du går. Och sen ska du ha ett så ett rouge på kinden som ser ut som att du har sprungit mot din älskade på ett fält liksom. Och sen en liten pussig härlig mun till det och kanske lite kvistar i håret. Då är du precis på trend.
1: Spontant lovar jag ingenting.
0: Okay.
1: Men jag hoppas att vi har inspirerat många. Kan jag hitta beståndsdelarna på de stora kedjorna?
0: Det kan du absolut.
1: Okej, jag behöver komma ut mer. Emelie Dahl, modejournalist, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Det här är Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Den är att spela på ett tag. Burning Down the House.

0: Ännu en björnattack rapporteras från Japan. Fyra personer skadades när en ensam björn gick bärsärk i Fukushima. Björnen tog sig igenom ett industriområde och ett bostadsområde på tisdag morgonen, alltså idag, och jagade de människor som den stötte på. Det finns övervakningsbilder släppta från stålverket i Fukushima som visar hur en man förföljs av björnen för att sen attackeras och falla till marken. Förra året dödades 13 personer av björnar i Japan.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Alldeles strax lokala nyheter, och då träffar du, efter dem så träffar du Axel som är nybliven trafiklärare, en av Sveriges första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Jag är nyfiken på vilka fördelar och styrkor han har som andra trafiklärare saknar.
6: Men först lokala nyheter i P4 Väst. Klockan är 2:30. Vid ett-tiden så började det brinna i en pappersmaskin på Rexells i Skåpafors. När räddningstjänsten kom fram så hade man lyckats släcka branden, så det bara glöd där på platsen. Men räddningstjänsten stannar kvar för att säkerställa att elden är helt släckt. Nu införs ett nytt nationellt vårdförlopp för högt blodtryck. Gränsen för diagnos ligger kvar på ett blodtryck på 140 genom 90. Mattias Brunström är biträdande lektor i kardiologi och har varit med och tagit fram det nya vårdförloppet.
7: Ja, nej, men vi hoppas ju förstås att det här ska leda till att hela fler upptäcks och till en bättre behandling hos de som har högt blodtryck, och därmed då till lägre risk för framförallt stroke och hjärtsvikt. Idag så ser vi det att man ofta får man liksom höga blodtryck uppmätt många gånger innan man till slut får diagnos och sen behandling. Det skulle vi kunna bli bättre på. Som individ med högt blodtryck så då handlar det om sunda levnadsvanor generellt. Alltså att motionera regelbundet, att äta sunt, inte dricka för mycket alkohol, inte bruka nikotin och sådär.
6: Mattias Brunström, biträdande lektor i kardiologi. Lilla Edets kommun satsar precis som förra året på att mobilanvändare kan hjälpa till att få bort den invasiva arten jättebalsamin. Man laddar ner en speciell app, filmar ett område där det finns jättebalsamin innan man plockar bort den, och sen filmar man igen när området är rensat. När filmerna har granskats och godkänt får man en slant i en virtuell plånbok som tack för besväret, och det här startar om en vecka. Det skriver Lilla Edets kommun på sin hemsida. Redan om knappa halvtimmen, dags för eftermiddagsprogram med Rebecka Jelin.
8: 2,4% i väljarstöd, det hade Liberalerna i senaste stora mätningen. Och klockan 15, alltså om en halvtimme, då presenterar partiet vad de går till val med då för att försöka ta sig över vattenytan. Så det där följer vi med stor spänning i eftermiddagsprogrammet idag. Och sen blir det också mordgåta i Mellerud och kontroll av hjälmanvändning när det åks elsparkcykel.
6: Mycket att lyssna till helt enkelt. Tack för det, Rebecka. Vi tittar till vädret också då. Det blir mulet och regn, 16-18 grader, och vindar omkring syd. Mer nyheter i Sveriges Radios app. Det hälsar jag som heter Thomas Bader.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och alldeles strax så ska det handla om en ny spännande satsning här på Sveriges Radio. Jag kan säga att det är två spännande personer också som är engagerade i detta. Du träffar dem efter Teddy Swims Mr. Know It All.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och jag tror inte att det är någon nyhet för någon att fotbolls-VM drar igång den 11 juni för att vara exakt. Sverige är med, det är liksom upplagt för folkfest och vi verkar väldigt pepp för vi har liksom festminnen från 94 kvar i blodet, så att förväntningarna är ju skyhöga. Kämpa, säger jag till fotbollslaget. Och här i P4 så har jag nu då lockat om att det kommer att dyka upp två mycket spännande personligheter som ska följa den här festen i något som kallas VM-sommar i P4. Peter Jihde och Amanda Romare!
1: Vi applåderar oss själva.
0: Vad ska vi göra? Vad ska vi göra?
1: Besparingar.
0: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul. Att dels liksom, alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt. Och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
0: Säger hon nu, ja, Peter?
1: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms från psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
0: Oj.
1: Och då hade hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
0: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
1: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
1: Hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år, då jag varje vardagskväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas och jag liksom inte kunde... Då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att ja, allting bara frös, men att man kunde liksom, liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
0: Det var storartat. Och då undrar jag bara, Peter Jihde som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
1: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
0: Ät upp
2: så
0: honom
2: hårt,
0: bara.
2: Peter.
0: Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
1: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal
0: dit?
1: Alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
0: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser på fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk. Ja. Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Mm. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
1: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja, nej, men det ska bli väldigt.
3: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen. Vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska, och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
3: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
1: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08 784 30 25 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda, så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag. För att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek. Men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager. Och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra. Att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna?
3: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
1: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
3: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Trea på natten.
3: Det är bra. Tack snälla. Nu ska jag försöka avsluta det här lite snyggt. Amanda, alltid ett sant nöje att prata med dig. Bara jättesnabbt. Skriver du på någonting? Bok.
2: Jag sitter och skriver lite på en tredje bok, men den har fått pausas eftersom jag nu vill fokusera på VM och på Peter.
3: Vi håller ut. Peter Gide, du har ett eget program här i P4, P4 Stockholm. Det ska du springa till nu, för du tar vid när jag, så att säga, loggar ut. Lycka till med det. Amanda Romare, alltid nöje som sagt, och ha riktigt kul i sommar nu, ni två.
1: Oj.
3: Ni gör alltså VM sommar i P4 tillsammans, och premiär för det är den 7 juni klockan 12. Så Peter, du kan gå nu då.
1: Tack,
3: du har
1: tack.
3: Så mycket att bära. Hej, hej. Du behöver en handväska, det ser jag det.
4: Ja.
3: Och vill man höra mer av Peter så finns han i appen. Och hej då säger han till dig. Herregud vad han var svårstyrd, tycker jag. Amanda, du sköter utmärkt. Nu lyssnar vi på en klassisk fotbollslåt. Den kommer här. Eller klassisk är den inte än, men jag tror att den kommer att bli. Brandsta City Släck. All in för Sverige.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om en man som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som är rullstolsburen som också då får trafiklärarlegitimation. Här sitter jag och pratar om dig, Axel Värnås från Göteborg. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Du Axel, det känns ju att jag kastar mig rakt in i en massa detaljer om dig. Det blir väldigt privat väldigt fort det här. Du är född med ryggmärgsbråck. Nu är vi där. Nu är det privat.
1: Och
0: det gör ju att du har en försämrad funktion i benen och du har varit rullstolsburen i hela ditt liv. Hur kom det sig att det var trafiklärare du ville utbilda dig till?
1: Alltså jag har, ända sedan jag tog körkort, jag... när jag tog körkort så som rullstolsburen så kunde man få ta körkort ett år tidigare om man hade en viss dispens då. Så att jag fick ta körkort när jag var 17 och redan där så kände jag att ja, men det verkar vara ett väldigt roligt yrke, trafiklärare. Men jag gick i skolan fortfarande så tänkte inte mer på det och så tog jag studenten och då blev det att jag träffade min trafiklärare på senare år då. Och han behövde en receptionist och en administratör så att jag har jobbat på Ardins trafikskola sedan 2017 som administratör och jag trivdes väldigt bra med hela gänget och ville bli göra någonting annat men ändå ha kvar alla. Så då tänkte jag att då får jag bli trafiklärare istället.
0: Men du, alltså, var det smidigt? Var det som för vem som helst? Alltså, det tänker jag att det kan det ju inte ha varit. Vad är det som sticker ut mest och vad är den största skillnaden för dig?
1: Alltså för min del så är det ju dels det här att jag har, för jag är den första med automatkörkort i rullstol som har blivit trafiklärare nu. Så det var ju en sån grej att det regelverket behövde ju då ändras. Så nu får man ju bli trafiklärare med ett automatkörkort. Och sen så behöver jag ha en bil med ett handreglage för att jag kan ju inte använda fötterna för pedalerna på dubbelkommandot, alltså det som vi använder för att ja, men om man behöver bromsa eleven till exempel. Så att där behöver jag ha en bil som är utrustad, så det har ju min arbetsplats stått för en bil under utbildningen. Så det har ju varit avgörande i att kunna då går den här trafiklärarutbildningen, annars hade det inte gått.
0: Men är det det som egentligen är den enda skillnaden då, att du behöver handreglage? I övrigt, är det samma?
1: Ja, alltså det är egentligen samma där. Det är ju det med handreglaget, att jag behöver det för att kunna bromsa eleverna. Plus att det här med att jag har ett automatkörkort då också, att det var okej att man blev trafiklärare ändå.
0: Men har du liksom styrkor och fördelar? Säg att någon annan rullstolsburen vill ha körkort. Är det liksom, har du bättre vibb då och bättre känsla för att hjälpa de eleverna?
1: Ja, alltså grejen är ju den att jag kör ju med ett handreglage varje dag så att jag kan ju på ett annat sätt förklara i detalj hur man ska göra i vissa situationer för att det ska bli så enkelt med handreglaget som möjligt. Jag har ju massa kollegor som är väldigt erfarna, men just den delen där blir det ju att jag kan förklara på ett annat sätt. Plus att man kan ju också förstå eleven på ett annat sätt för att man själv lever med den funktionsnedsättningen som man har. Så man kan ju ha ett annat, en annan, man kan vara rak på ett annat sätt kanske utan att det blir någonting konstigt, för vi vet båda två hur det är. Liksom, så.
0: Just det tror jag är en stor styrka. Det hade jag uppskattat mycket, att någon kunde liksom ha samma perspektiv och vara så att säga mycket tydlig när det behövdes.
1: Ja men precis. Ja men det tror jag också att eleverna känner.
0: Men när du då ska ta emot en ny elev på körskolan, vet de alltid att du är rullstolsburen eller blir de lite så där, jaha, den här killen ska alltså lära mig köra bil? Kan du uppleva att man ibland tänker att har jag hamnat rätt?
1: Ja, jag förstår det absolut. De ser det inte innan och får inte informationen innan. Men jag har inte, vad jag har kunnat se på eleven eller förstå på eleven, fått någon negativ liksom respons på att de ska köra med mig. Utan det är liksom, har inte varit några problem, vad jag kan se i alla fall. Sen så kanske de tänker och känner saker, men inte vad de har uttryckt i alla fall.
0: Jag tror att de tänker och känner, ge mig lappen bara. Det är den jag vill ha.
1: Ja, men lite så.
0: Och det är ju lätt att känna igen sig. Hur länge har du haft det här jobbet nu?
1: Som trafiklärare har jag arbetat som, jag tog ju examen nu sista april gjorde jag. Så att i maj började jag ju arbeta som trafiklärare.
0: Vad kul, grattis till nya jobbet.
1: Ja men tack snälla. Sen blir det lite nygamla jobbet i och med att man har varit på Ardins så länge. Så jag har varit med i branschen ett tag och ändå varit med och gett tips så för de som har utbildat på handreglar. Så har jag kunnat ge lite tips till lärarna att ja, men tänk på detta och så vidare.
0: Just det.
1: Så. Nu finns så det blir lite nygamla jobbet.
0: Och nu finns det ju fler trafikskolor. Men visst är det så att den personen som du körde med när du ville skaffa körkort, det är den person som är din chef nu.
1: Stämmer bra. Kul. Han är min chef än idag. Ja, det är roligt.
0: Ja. Du, än en gång grattis till nya jobbet och stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Axel Wärnås.
1: Ja, men stort tack själva.
0: Fortsätt köra försiktigt.
1: Ja, jag lovar.
0: Ja, ha det gott. Ja, tack detsamma. Hej.
1: Tack, hej.
0: En people på det. Moving on up.

0: Strax blir det kulturnytt här i P4. Elisa Svedberg, du är beredd och jag vet att det ska handla om popstjärnor. Det är flera nyheter om sådana.
1: Ja, precis. Också om en ny trend för att göra konst mer lättillgängligt.
0: Imorgon är det Henrik Jonsson som tar hand om P4 Extra och han ska bland annat prata om syskon till grovt kriminella som tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. Vaxproppar, lock och vatten i öronen, det ska vi också uppmärksamma. Läkaren Henrik Widegren, han lär oss hur vi ska ta hand om vad vissa skulle kunna kalla skovelhjul, alltså öron. Han träffar bland annat, Henrik alltså, träffar också Bo Åkerström från det fjärde bästa bandet i Lund, Torsson. De firar 50 år. Tekniker idag, Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på fredag.
1: Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället blir det konsert på 3 arena i höst, skriver artisten på Instagram. Arrangören meddelar att nytt datum för konserten blir den 17 oktober och biljettsläpp för arenakonserten är på fredag. Köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna gäller även till spelning i höst. Och så om en ny trend bland konstnärer på sociala medier.
2: Om du inte kan betala för min konst så accepterar jag också det här som betalning. Och så har de en lista oftast där de säger: jag accepterar din konst eller din keramik eller det du stickat eller virkat i utbyte mot det jag gör.
3: Lukas Jonsson är bildkonstnär och sysslar med så kallat art bartering, en byteshandelstrend som blivit populär på sociala medier. I tidningen The Art Newspaper vittnar flera konstnärer om att art bartering är ett sätt för att göra sin konst mer tillgänglig, även för de som inte har råd. Vilket är något som Lukas Jonsson ser som positivt med trenden.
2: För jag tror det finns väldigt många kreativa som inte får det riktigt att gå ihop. De kanske precis får att gå runt och då har man inte pengar över till att spendera på andra personers konst.
1: Och reporter var Ellen Cavallin. Och nu till popstjärnan Sabrina Carpenter som får skydd mot en misstänkt stalker. Det handlar om en 31-årig man som fått ett kontaktförbud, vilket innebär att han inte får komma närmare Carpenter än drygt 90 meter, skriver Billboard. Kontaktförbudet utfärdades efter att mannen vid flera tillfällen försökt ta sig in i artistens bostad och suttit i bil i timmar utanför fastigheten.

0: Och Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn, skriver Swift. Låten I Knew It, I Knew You släpps på fredag.
1: Klockan närmar sig 3 och eftermiddagen i P4 Väst tar vid. Hur mycket slarvas det med hjälm när vi kör elsparkcykel? Vad är det för mordgåta som ska lösas i Mellerud? Och vad ska Liberalerna gå till val med för att försöka hålla näsan över vattenytan? Ja, svaren det får vi i dagens program. Så häng med, hälsar jag Rebecka Julin först av allt. Här och nu, nyheter från Ekot, klockan är 3.
2: Här är Ekot. Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats, det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. I förra veckan så var antalet misstänkta fall i Kongo-Kinshasa drygt 900, men efter att många av dem blivit testade så är det nu 116 misstänkta fall. Anledningen är att testerna visat på andra sjukdomar. Totalt så har 330 fall av ebola bekräftats i Kongo-Kinshasa. Så Sverige, Socialdemokraterna är kritiska till regeringens besked igår om tonårsutvisningarna. Partiledare Magdalena Andersson menar att regeringen bara skjuter fram problemet.
3: Jag skulle se det här som en panikåtgärd som riskerar att bara skjuta upp det här problemet från att personer fyller 18 till att man personer fyller 21.
4: Igår meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige genom sina föräldrar ska få behålla det uppehållstillståndet till de fyller 21 år istället för som idag 18 år. Därefter måste de ansöka om ett nytt eget uppehållstillstånd, till exempel genom arbete eller studier. Magdalena Andersson tycker att det är för snävt. Hon vill att ungdomarna, när de fyller 21, också ska kunna få uppehållstillstånd om de har en stark anknytning till Sverige.
3: Människor som har bott länge i Sverige, talar bra svenska, har gått ut svensk gymnasium. Där någonstans har man ju stark anknytning.
4: Budskapet från Socialdemokraterna har precis som från många andra partier under de senaste åren varit stram migrationspolitik. Dagens besked i en kursändring, menar Magdalena Andersson.
3: Vi vill ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige. Men att utvisa människor som har gjort allt rätt, som är en del av vårt samhälle, som är våra skolkamrater, arbetskamrater, grannar, det säger vi nej till.
2: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen i eurozonen steg till 3,2% i maj, en ökning från 3% i april. Det är första gången sedan 2023 som inflationen är över 3% i eurozonen. Ökningen var i linje med analytikernas förväntningar. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll. Det här skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Alla flyg till och från Belgien kommer att ställas in av flygbolagen. Så vädret ikväll och i natt får större delar av landet molnigt, i södra Götaland och de mellersta delarna av landet en del kvällssol. I västra delarna av norra Norrland tidvis regn, även i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand kan något regnstänk förekomma. Ekot Johan Hellström.
1: Och från flygtrafiken så ska vi alldeles strax ta oss ut i vägtrafiken här i västområdet. God eftermiddag, säger jag som heter Rebecka Julin med denna tisdag den 2 juni i P4 Väst. Fina härliga somriga signaturer har vi minsann fått också här i denna kanal. Det är ju så också att Liberalerna presenterar i detta nu faktiskt sitt valmanifest för höstens val. Och det där följer vi ju såklart med stort, stort intresse här i eftermiddagsprogrammet, med tanke då på partiets rent ut sagt usla väljarstöd. Så det kommer vi snacka mer om. Men vi tar det som sagt ut på våra vägar. Tova, Riksväg 44.
5: Ja, och då är vi i Uddevalla, Riksväg 44, då Kuröds-motet till Fjällvägs-motet. Det pågår ju räckesarbeten på den sträckan fortsatt. Och det är i perioder ganska långsam trafik, säkert under morgon och eftermiddag. Så att man får vara beredda på även denna eftermiddag då att det kan gå långsamt förbi på den sträckan. Annars, tack och lov, inga olyckor eller stora trafikproblem. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Tova är med oss på trafikredaktionen denna eftermiddag. Och i Mellerud har vi idag vår reporter Jeremia Sandberg.
6: Jajamän, hejsan hejsan.
1: Mordgåta handlar om idag, va?
6: Ja, det är lite mod i kulisserna i Mellerud kan man säga. I alla fall heter pjäsen så. För jag har varit på teaterrepetitioner på Kulturbruket i Mellerud idag. Där det är dramaelever i årskurserna från femman till sjuan som sätter upp en pjäs som är en riktig klassisk gammal mordgåta skulle man kunna säga. Där de utlovar många olika turer och oväntade vändningar innan mördaren då förhoppningsvis blir avslöjad i slutet. Så jag var där och snackade lite med ungdomarna kring vad de tycker tjusningen med det här med skådespeleri egentligen är och lite om hur det kommer kännas på torsdag förstås och stå framför så en förhoppningsvis stor publik och spela upp hela den här pjäsen.
1: När det är premiär, ja. Mer om detta hör vi efter klockan 4 här i P4 Väst. I Uddevalla har vi också vår reporter Peter Olsson med oss.
7: Ja, utanför Ramnerödsskolan där det just nu väller ut en massa elever. Och här står en kvinna i gul reflexväst och antecknar flitigt och tittar på dem som går och skriver och skriver och skriver. Känns lite mystiskt. Så jag ska prata med henne. Det kommer att få en lösning så småningom vad det här handlar om.
1: Så det med det. Det här är en del av gänget som gör dig sällskap just idag. Thomas Bader är också den som håller koll på våra lokala nyheter och han ska uppdatera oss om läget alldeles strax. Direkt efter Vågorna.

0: Uno Svenningsson, Vågorna här i din P4 Väst-kanal då, där Thomas Bader gör oss sällskap den eftermiddag.
1: Så är det ju, försöker hålla koll på nyhetsläget.
0: Ja, ska vi ta oss ut i de sociala medierna? För det har ju precis presenterats en utredning här, bara för en liten stund sedan.
1: Ja, det är så, och det är regeringens utredare då som i ett delbetänkande, som det heter, lämnar över detta förslag till socialminister Jakob Forssmed. Och det handlar ju om 15 års åldersgräns för sociala medier.
0: Som så många andra länder runt om i världen börja införa.
1: Så är det ju. Så att det är senaste nytt i den frågan, och nu tröskar det vidare då, så att säga, helt enkelt.
0: Från nätet och våra mobiler upp i luften.
1: För all flygtrafik till och från Belgien stoppas från och med klockan 2 här idag fram till 21 ikväll. Och det här skrevs ut av Bryssels stora flygplats X-konto med mindre än en timmes varsel faktiskt. Och orsaken till det här är en oaviserad strejk bland flygledare i Belgien.
0: Mm. Så tar vi också oss till Afrika i nyhetsreportet här till TV3.
1: Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att fler provsvar har kommit in. Det här meddelar Världshälsoorganisationen, och det är Reuters som rapporterar om det här. Totalt har 330 fall bekräftats sedan utbrottet, och det är ju många fler som befarats varit sjuka, men nu har det kommit andra provresultat då.
0: Mm. Ska vi ta oss tillbaka till västområdet?
1: Och närmare bestämt till Skåpafors, för en pappersmaskin på Rexels där började brinna här under eftermiddagen. Men när räddningstjänsten kom fram så hade man lyckats släcka branden, och då återstod det bara glöd, så räddningstjänsten stannade kvar där för att kolla så att elden inte kunde sprida sig igen.
0: Sen vet vi alla, Thomas, att ditt hjärta det bultar extra hårt för sport. Frågan är, får trav kvala in där eller?
1: Ja, det får väl göra det, tycker jag ändå. Jag tycker det kan vara spännande att följa trav, och framförallt den här typen av lopp som det var i söndags, Elitloppet, där man inte bara ser hästar springa utan också publiken. Har ni sett och lyssnat till bilderna när man ska ta sin plats?
0: Den bästa platsen.
1: Otroligt vad det ska tävlas för att hinna dit, och det är så att det springs med solstolar under armen, och ja, en himla fart där när grindarna öppnas upp. Och det såg ut att vara väldigt många även i år som tog det där racet för att hitta sin bästa plats.
0: Mm, på Solvalla, ja.
1: Ja, men det var faktiskt den sämsta publiksiffran på över 50 år. Det skriver Expressen om den här dagen. Och trots att det då var den lägsta publiksiffran, så var det 14 352 som var där och såg när Örjan Kihlström vann Elitloppet med Elgent.
0: Mm. Nu känner vi oss verkligen uppdaterade och koll på läget då, både lokalt och internationellt. Vädret för västområdet?
1: Just det, det blir mulet resten av den här dagen, men det ska klarna upp framåt natten, och imorgon så väntas solen titta fram faktiskt.

0: in Texas. De flesta tycker att det är viktigt. 80% i en undersökning, men inte alls så många gör det. Då pratar jag om att använda cykelhjälm. Idag då så är ju trafikorganisationen NTF ute och kollar hjälmanvändningen bland ungdomar. Och då är det speciellt hos de som kör elsparkcykel i Uddevalla. Och reporter Peter Olsson, du hänger på där ju.
1: Ja, utanför Ramnerödsskolan i Uddevalla. Här står Agneta Berlin med ett anteckningsblock och fyller i alla som kör förbi med en elsparkcykel. Har de hjälm eller inte? Skjutsar de någon? Kollar de på mobil, hur man nu kan göra det, samtidigt som de cyklar eller inte? Hur ser statistiken ut? Är det bra eller dåligt?
2: Om man tittar på hjälmanvändningen så är killarna, ja, det är hälften är som använder hjälm, och det är faktiskt samma på tjejerna också. Det betyder fler killar som kör än tjejer i alla fall.
1: Jag ska få berätta mer, men faktiskt så är det en akut trafikrapport som vi måste ha in först.
3: Ja, och då handlar det om en bärgning som pågår just nu, och vi är på E45 utanför Vänersborg i höjd med Botereds rastplats på väg mot Trollhättan. En bil som kört in i mitträcket där håller på att bärgas just nu, så att ett kortare stopp i södergående men bygger på långa köer. E45 Vänersborg alltså i höjd med Botereds rastplats ungefär mot Trollhättan, så söderut. En bil där som bärgas just nu, så det ska vara ett kortare stopp i södergående riktning.
1: En trafikolycka alltså, men det som du tänker på som inte ska hända förhoppningsvis, men om det händer inte ska bli så allvarlig om man har cykelhjälm, det är olyckor med elsparkcyklar. Och Agneta Berlin från NTF då, hur vanligt är det med elsparkcykelolyckor?
2: Det ökar ganska mycket, eller det ökar väldigt mycket, och vi ser också att bland de olyckor som, eller den åldersgrupp där det ökar mest, är ungdomar 0-18 år med allvarliga skador då efter olyckor.
1: Så det är därför du står här och för statistik. Man kan ju fundera, vore det inte bättre att du hugg tag i de här ungdomarna som inte hade hjälm och sa, hörru du, var har du hjälmen?
2: Ja, men i en förlängning så hoppas vi att vi kan komma in i skolan också och informera om, alltså, lagar och regler och vad som faktiskt gäller. Och även föräldrar är ju en viktig målgrupp i detta. Vi har tagit fram ett nytt material, ett informationsmaterial, för att det ska bli enklare för föräldrar att få kunskap om vad som faktiskt gäller kring fordonen.
1: Ja, när jag kom hit och tittade i tjuvtittade över axeln på dig, då var det ju fler som hade hjälm faktiskt. Den som inte hade hjälm, nu har det kommit några, så nu är det precis lika många.
2: Precis.
1: Är det dåligt eller bra resultat det här, tycker du?
2: Alltså jag tycker att alla ska ha hjälm. Det är ju lag på att alla till och med, eller upp till 15 år, ska använda hjälm. Så i den aspekten så är det ju dåligt. Mm. Det borde vara flera.
1: Men det är ingen som skjutsar i alla fall?
2: Nej, än så länge har vi inte sett någon som har skjutsat. Mm. Och det är positivt. Det kanske beror på att jag står här.
1: Är det någon som har funderat på varför du står här? Och kommit och fråga, varför står du och antecknar när vi kör förbi?
2: Jag har fått flera frågor som undrar vad jag gör här.
1: Ja. Så, Och vad tycker de om det här med hjälm när du börjar prata med dem?
2: Lärarna som har gått förbi tycker det har varit jättebra att jag står här och kikar. Frågan behöver lyftas. Ungdomarna skojar nog bort det ganska mycket. Mm.
1: Du, det finns något annat. Man får inte skjutsa. Är det något annat som man bör tänka på, bör veta som ungdom eller som förälder när det gäller elsparkcykel och säkerhet?
2: Ja. För att ungdomar ska få köra en elsparkcykel, eller vad som gäller kring en elsparkcykel, det är att den klassas som en cykel, och då får den inte gå fortare än 20 km i timman.
1: Då är det
2: inte en cykel längre, det är något annat fordon. Ja. Sen får den inte ha en motoreffekt som är högre än 250 watt.
1: Och då får man kolla ordentligt här.
2: Ja, det får man kolla ordentligt, för det köper man själv på nät eller annat, så kanske man inte kikar på det, det första man gör.
1: Och då får man inte köra den alls alltså på allmänna vägar?
2: Ja, det beror på om den skulle vara klassad som en moped till exempel, då kan man ju få köra den. Men då gäller ju alltså lagar som gäller för moped, då ska man ha förarbevis eller AM-kort och hjälm och fyllt 15 år framförallt.
1: Du, sista frågan. Ja. Det var ju några som inte hade hjälm på, men som hade keps. Mm. Har du en speciell kolumn för det?
2: Den blir icke-hjälm.
1: Det hjälper inte med keps. berätta då. Agneta Berlin från NTF som står kvar här utanför Ramnerödsskolan, för det är fortfarande några elcyklar som står här lutade mot cykelställen och som inte har påbörjat sin färd hem med sin ägare. Med eller utan hjälm? Ja, det får vi se.

0: Så heter den ju. Låten med Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me. Det pågår faktiskt i detta nu en presskonferens. Det handlar om vad Liberalerna ska ta till för knep för att försöka hålla sig kvar i Sveriges riksdag då vid höstens val. De ligger ju en bra bit under 4% i de senaste opinionsundersökningarna då. Valmanifestet presenteras i detta nu alltså. Thomas, vad är det som sipprar fram?
1: Jag står och kikar här och försöker ta del av detta, och bland annat så vill Liberalerna se ett maxtak på 20 elever per skolklass med början i lågstadiet. Det är en del av det här valmanifestet. Sen pratar man också om att det här med skatten, fortsatt sänkt skatt, den statliga inkomstskatten som betalas på den överskjutande delen av den som idag tjänar över 643 000 kronor om året ska sänkas och halveras på sikt. Det är en del i detta. Det kommer ju många saker här nu, och det är ju, som du var inne på Rebecka, en viktig sak, en viktig pressträff för Liberalerna det här, såklart, i deras jakt för att studsa uppåt och få med fler på sitt tåg.
0: Ja, precis. Jag ser här också att partiet vill se ett barnavdrag, en extra skattereduktion på arbetsinkomster med 10 000 kronor per år och barn, delat mellan då två föräldrar. Vet ni vad? Vi gör så här. Vi låter vår politikreporter Skoob Salehi läsa igenom allt det nya som kommer fram här ifrån Liberalernas pressträff. Och sen vid 4:15, då hör vi hans analys kring det hela.
1: Så får vi göra. Det blir bra tycker jag.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Saga Ludvigsson har vi där med Ain't Today. Här tänkte jag ju att Tova på trafiken skulle göra oss sällskap för att ge oss senaste nytt. Men det kan också vara så att det har hänt någonting faktiskt.
1: Ja, det finns ju två varianter av det. Antingen är det lugnt och stilla, eller så är det så att hon behöver svara när du ringer in och tipsar. För det är ju med hjälp av dig som lyssnar som vi får reda på vad som händer där ute i trafiken. Ju.
0: Numret in till Tova och kollegorna är 020-999-444. Och vet ni vad, då gör vi så här. Om du har något viktigt, om de har något viktigt att meddela oss, då kör vi det direkt efter nyheterna istället.
1: Så är det.
0: Om man säger dags för nyheter.
1: Ja, och vi kommer då inte prata om just trafik specifikt, utan kollektivtrafik bland mycket annat när det är dags för lokala nyheter i P4 Väst. Klockan är 3:30. Och vi börjar där, för idag fattade regionstyrelsen beslut om att halvera priset för ett månadskort hos Västtrafik från och med 1 juli. Priserna ska gälla året ut. Det var ju förra tisdagen som regeringen meddelade att de ersätter regionen för de halverade biljettpriserna. Den rödgröna ledningen i Västra Götaland skriver i ett pressmeddelande att det kommer vara utmanande att på kort tid säkerställa att Västtrafiks trafikutbud motsvarar efterfrågan, samt att det tar tid att anpassa trafiken, få in förare och komma överens med trafikbolagen som utför trafiken. Det här beslutet ska även tas i regionfullmäktige den 15 juni. Öronmaneterna längs Bohuskusten dör. Men varför? Ja, det kan forskarna inte riktigt säga. Just nu när de börjar växa märks det att det är betydligt färre som överlever och blir vuxna. Kristin Appelqvist är marinbiolog vid Göteborgs universitet.
2: Det är faktiskt lite skrämmande. Så nästan på dagen i flera års tid nu, alltså första veckan i juni, så börjar de att simma konstigt och lösa upp sig och sen dö. Och det ska de inte göra så här års, utan det är nu de ska tillväxa, äta och föröka sig under sommaråret. Men någonting sker, i alla fall uppe i norra Bohuslän. Mm.
3: Och det är fortfarande ett mysterium vad det är som gör att det blir så här.
2: Ja, vi har inte kunnat fastställa orsak till det ännu, men först och främst nu ser jag om det beror på slumpen. Har det bara varit tillfälligt att det är så här, men nu händer det i år igen och det är bekymmersamt.
1: Kristin Appelqvist är marinbiolog vid Göteborgs universitet och hon intervjuades av Jimmy Schevenius. Dals-Eds kommun ska ha blivit bestulna på en dieselpump, det skriver Dalslänningen. Den här pumpen ska vara värd runt 35 000 kronor. Enligt anmälan ska stölden skett i maj och det finns i nuläget ingen misstänkt. Vädret denna tisdag blir mulet och regnigt, 16-18 grader och vindar omkring syd. Fortsatt mycket moln under kvällen med någon enstaka skur, men under natten så blir det en del luckor i det här molntäcket och imorgon mest soligt väder. 19-23 grader väntas under onsdagen.
0: Och det var som vi misstänkte. Tova på trafiken har viktiga grejer att berätta för oss.
4: Ja, det gällde först den här tidigare olyckan då på E45 Vänersborg i Trollhättan vid Botereds rastplats då mot Trollhättan. Och en bil som körde in i mitträcket där tidigare och man höll på att bärga och det verkar fortsatt pågå, så det bygger på långa köer där fortfarande, främst i södergående riktning som sagt, men det börjar gå långsamt även åt andra hållet där just nu. Och sen har vi en ny olycka, du som är på väg och ska 44 från Trollhättan upp mot Grästorp och vidare Lidköping. En allvarlig olycka var det verkar då strax utanför Lidköping efter Gillsta, en lastbil och personbil som har krockat där. Så där är det också helt avstängt nu i båda riktningar och finns ingen prognos om hur långvarigt det kommer bli det stoppet. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: When the heartache is over med Tina Turner. Och känner du så här, nej, det här var ju alldeles för lugn musik, även om det var Tina Turner. Hallå, då kommer ett lyssningstips här och nu.
1: Hej, hallå, det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Ja, där blir det lite mer åka av och lite hårdare musik, lite hårdare toner. Thomas, har du varit på Sweden Rock någon gång?
2: Du får gissa en gång.
0: Nej.
2: Nej. Jag tror det är supertrevligt på alla sätt och vis, men det är ju inte riktigt där jag hamnar rent intressemässigt ofta. Även om jag gillar musik så... Ah, du har väl varit där och hängt?
0: Ja, men jag har ju varit där i min roll som reporter och programledare på P4 Blekinge då ju, när vi sände. Det här sänds ju från Blekinge.
2: Ja.
0: Eller, ja, det hålls ju i Blekinge, Sweden Rock då. Men jag har ju inte varit där som privatperson så mycket. Även om det är fina glimtar som kommer, men det är lite för hård musik också för min smak. Imorgon bitti ska jag faktiskt snacka med två tjejer som inte alls håller med mig i detta, utan som är på plats redan nu, fastän det inte ens har öppnat än. Nu, vänner, så ska vi få senaste nytt ifrån Radiosporten.
3: Här är Radiosporten som inleder med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Kenny Dalglish har drabbats av cancer, något som han råkat berätta i sociala medier. Till skillnad mot min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra, säger Sir Kenny i ett uttalande på Liverpools sajt.
4: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
5: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall, det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket, det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
3: Selma Jennervall, reporter här. Norges fotbollsförbund har skickat ett formellt klagomål till internationella fotbollsförbundet angående det kritiserade fredspris som FIFA tilldelade USA:s president Donald Trump. Brevet har skickats till FIFAs etiska kommitté för att markera mot utmärkelsen. Världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman kommer inte till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det är till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
6: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan. Och, ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
3: David Åhman kommer att ersättas av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
7: Det känns som att det fortfarande finns ett driv och kunna utvecklas ännu mer och ja, men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
3: Och blir det då en lugn sommar innan isen väntar för Tilda Ström? Nej, annat fokus är ett måste, trots att hon var outstanding den gångna säsongen.
7: Ja, jag är ju student, så det får väl bli att försöka jobba ihop lite pengar över sommaren här. Men man får försöka hitta lite andra roliga grejer att göra också.
3: Tilda Ström där till P4 Gävleborg. Världsrekord och Örjan Kihlströms seger i Elitloppet, men publiksiffran var den lägsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt besökte 14 352 personer Solvalla under söndagen.
8: I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
9: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
3: Mer från Johan Garpenlöv i kvällens Sportextra, då du också får bland annat 2 matcher från Speedway-ligan. Vi kör igång 19.00 i P4. Det hälsar Petter Barling.
0: Fint tips. Och vi fyller på med en lokal sportnyhet också. Vi stannar kvar i fotbollens värld, Thomas.
2: För 1 timme och 42 minuter sedan, då släpptes biljetterna till Superettan-derbyt mellan Oddevold och Ljungskile. En match som spelas den 22 juni. Gissa hur många biljetter som redan har sålts.
0: Inte alla, va?
2: Nej, inte riktigt, men 1100 biljetter.
0: Ja. Hur många finns det plats för då?
2: Enligt den här stapeln som finns på Oddvolds hemsida så står det 3800 längst bort i högra hörnet, och just nu en stapel då som passerat 1100 biljetter.
0: Mm, på bara 1,5 timme lite drygt. Mm. Ja, det är stort sug för att gå och kika på detta derby mellan Oddevold och Ljungskile, alltså i Superettan. Alldeles strax så byter vi sport mot politik. Yeah.

0: Lale såklart med Goliat hör du här i P4 Väst. Vi är ett helt gäng som gör att du, så att du ska få en uppdaterad eftermiddag. En bra tisdag eftermiddag också för den delen, bland annat då med hjälp av god musik. Fokusera på politik här och nu, för det är ju så att Liberalerna är i kris. Läget i opinionsmätningarna visar att de är rätt så långt under riksdagsspärren då, och ser just nu ut att ramla ur riksdagen. Om det vore val idag så skulle de inte klara 4%. Idag då så passade partiledaren Simona Mohamsson på att presentera partiets valmanifestation. Valmanifest ska jag säga då. Det gjordes för en liten stund sedan. Och Skoop Salihi är ju våran politikreporter här på P4 Väst. Såg du pressträffen?
1: Det var ingen som gjorde det.
0: Var det så?
1: Som tur är så finns det ett par reportrar i riksdagshuset som var på den här pressträffen, för den sändes liksom ingenstans. Inte på partiets egna kanaler, inte på hemsidan, inte på deras liksom olika sociala medier, ingenstans. Jag ringer presschefen för Liberalerna här i väst. Jag frågar, du, den här pressträffen, var sänds den? Ja, har vi den inte uppe någonstans? Jag bara, nej, ni har den inte uppe någonstans. Jag ska ringa och kolla lite. Så ringer han tillbaka och bara, nej, jag tror inte de bestämde sig för att sända den, för att det kanske inte var så stort intresse för det. Där håller ju inte jag med. Jag tror väldigt många journalister ute i landet vill höra vad Simona Mohamsson har att säga. Med tanke på läget just nu för partiet. Alltså, du vet, det här partiet just nu.
0: Ja, man är ju jättenyfiken på att höra vilka drag ska de ta till nu när det är bara några månader kvar inför valet den 13 september som ska göra att de liksom knuffas uppåt då. Men även om det inte sändes pressträffen så har du ändå luskat fram vad deras förslag är då. Vad går de till val på?
1: Ja, jag tackar de här två reporterna på plats i riksdagen som ändå lyckades samla ihop de stora dragen så att säga. Det är 99 förslag i det här valmanifestet. Vi ska inte gå igenom alla. Jag såg din blick just nu. Vi kan dra några stycken. Skolan såklart, det är väldigt mycket på skolan. Och där har ju nog partiet fattat att okej, vi ska nog fokusera på det. För det är vår stora fråga. Har varit det i många, många år. Så vi stannar där, satsar mycket krut på det. En sak som jag tror ändå kan få väldigt många svenskar där ute att känna att amen, visst, det kan jag gå med på. Det är ett maxtak på 20 elever per klass med start i lågstadiet. Det vill de göra. Sen om de får med de andra partierna på det får vi väl se. De vill också förstatliga skolan. Det har de också gått ut för. Något jag också tror de kan få ganska stort stöd för bland svenska folket, ärligt talat. Och sen då, rätten att välja skola ska vara kvar, men de vill ju då fasa ut vinstintresset. Där får vi se hur det går i diskussionerna inom Tidösamarbetet där. Men de är inte det enda partiet som har pratat om det här. Men sen då så har vi de här utspelen som har kommit om inkomst och skattepolitiken. Och det var ju en grej som väckte väldigt mycket känslor. Och det var ju när Simona Mohamsson gick ut och sa att hon vill se 1000 fler miljardärer i Sverige. De vill sänka skatten för bland annat höginkomsttagarna och göra det ännu mer förmånligt att spara pengar i såna så kallade ISK-konton. De vill höja det taket där det är skattefritt från 300 000 till 500 000, vill Liberalerna göra. Men just det utspelet med 1000 fler miljardärer i Sverige. Så räkna de här förslagen som jag tror kan hjälpa dem i opinionen med skolan. Och när Simona Mohamsson i dessa tider som vi lever i just nu kommer med kontraförslaget om 1000 fler miljardärer, så sopar hon undan liksom det de tjänade in, tror jag, i opinionen. Mm. För gemene man i Sverige som har höga elräkningar, maten är dyr, allt annat är dyrt, får höra en partiledare prata om fler miljardärer i Sverige. Jag tror det krockar.
0: Ja, det känns kanske
1: mentalt. Det känns lite tondövt, ärligt talat, att säga sådana saker i dessa tider. Så ja, det var väl de grejerna. Familjepolitiken, de vill göra lite grejer där också. Om du vill att jag drar det snabbt, vad sa hon om det? De vill ge 30 000 kronor i bonus per barn till föräldrar som delar lika på föräldraledigheten. De vill inte tvinga föräldrar att dela jämnt på föräldraledigheten, men man får en bonus då om man delar det lika och lite sådana grejer. Så det är väl det. Egentligen i stora drag.
0: Ja, men du, bara en sista fråga, Skoop. För att det har ju ändå kommit en del förslag från Liberalerna sista tiden som de kallas för popcornpolitik.
1: Ja, men lite så. Upp,
0: liksom, lite udda förslag och sådär. Mm. Det känns inte som att det är någonting här som har kommit fram hittills idag som är sådär
1: nytt.
0: Nytt eller Nej. Väldigt sådär, ja, men det här kommer de kanske få Nej. Många väljare på.
1: Nej. Eller? Det tror inte jag heller att det kommer hända. Och den här taktiken de har haft med den här popcornpolitiken eller popcornförslagen eller vad man ska kalla det, liksom att bara överraska med massa ganska uppseendeväckande utspel och förslag, har ju inte hjälpt, verkar ju inte hjälpa.
0: Nej.
1: Så att jag vet inte vad det här partiet behöver göra.
0: Nej.
1: För att vända den här trenden, helt ärligt alltså. Och det verkar inte som att liberaler där ute i landet heller vet, de som jag pratar med. Jag pratar ju väldigt mycket med liberaler i vårt område och många är ju så här, vi borde fokusera på skolan. Det gör de ju ganska mycket i valmanifestet, men än så länge verkar det inte hjälpa. Så jag vet inte, om jag ska vara helt ärlig mot dig, jag vet inte vad det här partiet behöver göra. Och några stödröster från, säg, Moderaterna är jag tveksam till att de får, för Moderaterna tappar ju opinionen också. Sverigedemokrater kommer ju absolut inte stödrösta på Liberalerna. Det finns inte ens på kartan. Sverigedemokrater vet inte ens vad det är.
0: Mm.
1: Och då menar jag inte att dumförklara Sverigedemokrater, utan det där är en bas som röstar på sitt parti. Punkt slut. De tänker, vadå, stödrösta hit och dit. Nej, jag vet inte.
0: Nej.
1: Jag vet inte. Det här kommer nog inte hjälpa jättemycket, det tror jag inte.
0: Säger vår politikreporter här på P4 Väst, Gob Salehi. Och du, visst är det ju så att lite senare i veckan då kommer det en ny stor väljarundersökning.
1: SCBs stora majundersökning, det är ju den stora partisympatiundersökningen som alla partier laddar för. Den ska vi snacka mycket mer om på torsdag morgon.
0: Torsdag morgon publiceras den. Då ser vi också senaste siffrorna för just Liberalerna.

0: Prince har vi där med Raspberry Beret. Petra West lyssnar du på, det gör du helt rätt. Ska vi bara helt kort säga förresten att vi har ju en fråga ute i våra sociala medier. Jag har snackat en del om blodtryck idag här i denna kanal då. Och där vi undrar då, hur har du det med blodtrycket? Är du som lyssnar? Har du koll på hur ditt blodtryck ligger till? Och om det är högt, hur upplever du då att vården fungerar? Det är nämligen så här att i Sverige så är det bara var femte person med högt blodtryck som får tillräcklig behandling, och nu så ska då vården bli bättre på att hitta och behandla de här patienterna. Senaste kommentaren då, Thomas, på det?
1: Ja, det är fint att ni delar med er. Vi har Maria som har skrivit här till exempel. Hon har alltid haft lågt blodtryck. Lite konstigt känner hon, för både hennes mamma och pappa har högt.
0: Mm. Sirpa är kritisk till vården överlag, nästan känns det som här då. Jag tänker inte på det överhuvudtaget, skriver du. Blodtrycket får vara som det är och jag tänker inte ta reda på vilket blodtryck jag har. Jag mår väldigt bra, äter onyttigt och äter det som är gott. Men hon berättar också här att hon inte har så mycket med vården att göra.
1: Nej,
0: överhuvudtaget.
1: Just det.
0: Ja, det är olika inställningar man har minsann på detta då. Du som lyssnar får gärna fylla på och berätta hur ofta går du och mäter och testar ditt blodtryck då. Vi går mot nyheter alldeles strax när klockan slår 4. Innan dess så tänker jag att vi släpper fram Sara Larsson och den här låten. Nu ska vi bara vara tysta, Thomas, för det här är riktigt bra. Hon sjunger så snyggt.

0: Det var hon ju, Sara Larsson, Midnight Sun, och här är han ju, Johan Hellström på Ekot. Det är dags för nyheter, klockan är 4.
1: 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det första delbetänkande som nu överlämnats till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. Utredningen om en åldersgräns tillsattes av regeringen i höstas. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter i Sverige i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
2: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
3: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Kvensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
4: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt, så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
1: Reporter P4 Dalarnas Martin Eriksson. Den 21-årige man som dömts till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala har överklagat domen. Det var i april förra året som tre unga personer, varav 2 tonåringar, sköts ihjäl inne på en frisersalong. 21-åringen som nekar till brott vill frikännas helt. Även de båda frisörerna som blev vittnen till morden överklagar, och de begär högre skadestånd. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Johan, en del av ditt eftermiddagssällskap idag denna tisdag då. Kul att du lyssnar på just P4 Väst. I studion här finns ju Thomas Bader och jag, Rebecka Julin. Vi ska alldeles strax be oss till Mellerud också. Och Thomas ska få ge oss våra nyhetsrubriker också för dagen. Men jag tänker faktiskt att vi ska ta oss ut på vägarna också först tillsammans med Tova.
5: Och då först den här olyckan som var på E45 och Vänersborg, och då är det höjd med Botereds rastplats då på väg söderut som en bil körde in i mitträcket tidigare. Fortsatt är det lite långsam trafik, men köerna har ju lättat väldigt mycket i alla fall mot för en och en halv timme sedan. Men fortsatt kan det vara lite långsamt där, och som sagt främst i södergående riktning. Sedan du som ska riksväg 44 då upp mot Grästorp vidare Lidköping, så har det varit en olycka även på den sträckan då en lastbil och en personbil ska ha krockat här uppåt Gillsta, så en bit utanför Lidköping. Där är det avstängt, kommer vara ett ganska bra tag till framöver vad det verkar, så att där får man vara beredd på att välja en annan väg helt enkelt om man är på väg uppåt Lidköping just nu på riksväg 44. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Bra nummer att ha koll på. Vill ha koll på det lokala nyhetsläget också, då ger Thomas oss det i detta nu.
6: Bland annat tar vi oss till Trollhättan, för de senaste dagarna har räddningstjänsten larmats till bränder i samma flerfamiljshus där, det skriver TTELA om. Och flera kommuner i vårt område varnar för bedragare som är av sig och vill kontrollera golvbrunnar eller spola avloppsledningar. Det här gäller bland annat i Vänersborg och Bengtsfors kommuner.
0: Vad är det för fel på folk, undrar jag? Va? Kan inte alla bara sköta sitt och så sköter man sitt eget?
6: Och så hade vi kunnat få oss där och berätta om något än mer positivt istället.
0: Ja, men lite så faktiskt. Ja. Man bara försöker lura sig vilt. Det är liksom det ena, det andra. Det är skitsvårt att navigera i samhället.
6: Och man måste alltid vara på tå och vara lite där misstänksam.
0: Ja, och det är lite tråkigt faktiskt. Ja. Men. Ja. Det som det är, bra att du berättar om detta. Vädret då, det har varit lite både och där också.
6: Det får man väl säga. Mulet och regn här under dagen, 16-18 grader, och vindar omkring syd. En del moln under kvällen också, och kanske någon enstaka skur kan man springa på. En del luckor i molntäcket under natten, och som mest soligt väder imorgon väntar, 19-23 grader också.
0: Varmt minsann imorgon onsdag.

0: Fever Dream, Alex Warren. P4 Väst lyssnar du på, som sagt, det är du helt rätt i. Vi ska fokusera på teater. Mord i kulisserna. Ja, så heter föreställningen då, som dramaelever från Kulturskolan i Mellerud just nu håller på och repeterar för fullt. Det handlar om en mordgåta och den ska sättas upp då för publik lite senare här i veckan. Jeremia Sandberg, vår reporter, du har ju varit på plats, va, och kikat in repetitionerna som pågår för fullt.
1: Jajamän, det var jag. Och eleverna var inne i sina slutrepetitioner, skulle man kunna säga. Så när jag var där så höll de på att öva på repliker från scenen då inne på Kulturbruket i Mellerud. De hade sina scenkostymer på sig. Två av dem var sminkade som två poliser, skulle man väl kunna säga. Med sådana här vad jag kallar klassiska deckarmustascher målade på sig. Och då fick jag se en scen där som jag uppfattade som var lite av inledningen på den här pjäsen. Så jag fick aldrig reda på vem mördaren var, får jag väl tillägga här. Men vi kan väl höra hur det lät när skådespelerskorna och dramaeleverna Signe Kall och Filippa Grapenstrand, som bägge går i sexan, spelade upp en scen där en regissör och en skådespelare ryker ihop på scenen.
2: Du lovade mig så många gånger jag skulle spela huvudrollen. Nu gör det som jag säger.
3: Pardon, jag glömde. Igen. Och så blev det så tokigt. Men jag lovar, lilla Busse.
2: Lilla?
1: Berätta, vi har ju precis sett en scen ni spelade upp här. Vad var det som hände egentligen?
4: Busse vill ha huvudrollen som Romeo, men det får han inte.
3: Nej, precis.
1: Vad är det för pjäs ni ska spela upp på torsdag? Vad handlar den om?
3: Det handlar om ett mord. Och det kommer poliser och de ska reda ut det.
4: Men det blir en twister. Det är vad som man inte... I slutet så vet man. I slutet så tror man inte det ska hända.
3: Ja.
1: Ja, repetitionerna var i full gång under tisdagen på Kulturbruket i Mellerud. Där 12 dramaelever som går mellan femman och sjuan nötte sina repliker och övade på hur de skulle röra sig på scenen. Pjäsen handlar om ett teatersällskap som ska spela Romeo och Julia. Men innan de hinner börja så faller plötsligt ensemblens stjärna död ner på marken och en mordgåta tar sin början. Dramaeleverna brukar sätta upp en pjäs per termin som de spelar inför publik. Och dramaläraren och regissören Elin Andreasson berättar att hon är imponerad av att se den kreativa processen hos eleverna.
5: Ja, men den är ju så central och så utvecklande för alla som är med om det. Att man prövar och man omprövar och vågar testa idéer och kanske förkasta idéer och välja det som blir bra och välja bort det som blir mindre bra. Och den processen är så bra att ha med sig. Jag menar, att ha den här deadlinen och behöva sätta sina repliker till dess och veta att man har en viktig, viktig roll som... Där alla verkligen bär helheten tillsammans. Det är i sig en lärdom. Och sen att våga trotsa sina rädslor lite grann. Det är läskigt att gå upp på scenen för alla. Även om det är superhäftigt.
1: Hur mycket publik väntar ni då?
5: Ja, men jag hoppas ju att vi ska fylla salongen. Det har faktiskt kommit fler och fler för varje föreställning vi har gjort.
2: Okej, vi samlas på scenen.
1: Och Signe Kall och Filippa Grapenstrand säger att det trots repetitionerna känns lite nervöst inför torsdagens föreställning.
3: Jo, det är lite nervöst.
4: Blandat. Vi har gjort så många gånger nu så att det bör ändå bli en vana.
1: Vad är tjusningen med skådespeleri idag, tycker ni?
3: Man får vara någon annan än sig själv.
4: Ja, får se hur andra skådespelar.
3: Ja.
4: Idéerna bara växer.
3: Mm.
4: Det är roligt.
3: Det var inte så jag menade.
2: Nu jag ska ha den här rollen, om jag så måste kliva över lik.
0: Härligt att få kliva in i en annan roll än den man vanligtvis har i sitt vanliga liv då. Signe och Filippa hörde vi här i slutet, reporter Jeremia Sandberg, och det är ju då i övermorgon, alltså på torsdag kväll, som det är premiär för den här föreställningen då. Mord i kulisserna, en mordgåta på Kulturbruket på Dal i Mellerud. Let's move.

0: Charlie Puth och Meghan Trainor tillsammans i Marvin Gaye. Och den här morgonen, ja, då var vi ju många som vaknade upp till att Danmark har fått till en lösning rent politiskt, vilka som ska styra landet framöver.
1: Och det var lite av matematik i det där. Jag gissar att det heter halvfjärs. Nej, jag skojar bara.
0: Yeah.
1: 4+2, det är grejen i det nya styret i Danmark ju.
0: Berätta lite mer.
1: Alltså 4 partier i Danmark som gör regering kräver stöd av ytterligare 2 för att få till den här lösningen då. Och det här bekräftas bland annat utav det lilla danska partiet Alternativet. Och vi har också hört Mette Frederiksen, S-ledaren där, prata om hur man nu ska ta sig vidare och framåt i detta. Så att det har ju tagit, måste vara en 10 veckor eller något sånt där.
0: Ja, det har tagit lång tid för att få till någon sorts regeringslösning efter valet. Och 4+2, det låter ju också rätt så osäkert faktiskt.
1: Ja, det krävs ju en del, för att jag menar, de här 2 partierna vill ju också få igenom vissa delar i sin politik som är viktig såklart. Och nu menar ju Frederiksen också då att sådär, vi har gjort det här nu, men vi har också ett stort arbete vidare framåt.
0: Mm. Och 4+2, eller 4-4-2 i varje fall, det är ju ett rätt så känt uppställ liksom, när man spelar fotbollsmatcher.
1: Snyggt. Är det din favorituppställning?
0: Ja, jag skulle nog säga det. Det är liksom den jag är uppvuxen med. 4 backar, 4 mittfältare och sen 2 forwards. Fast jag vet att på senaste decennierna, ska jag säga då, då har man liksom börjat blanda om hejvilt.
1: Ja, men du och jag är ju lite i samma generation, så att vi är ju de här 4-4-2-människorna ändå.
0: Ja.
1: Och sen så snackas det mycket bland tränare att, jag vet ibland när jag refererar matcher och du vet, snackar med tränare innan och undrar om vilken formation de ska spela, då kommer det där, det är bara en lek med siffror. Så då vill de inte berätta exakt hur de ska ställa upp det, men 3-5-2 var ju superpopulärt ett tag, man skulle spela på det viset och så vidare. En lek med siffror.
0: Vi pratade precis danska. Kan du bara snacka danska, eller?
1: Jag gillar ju Kim Larsen väldigt mycket, så jag brukar sjunga med ibland på Lille Do och sådär.
0: Lager du nu, Lille Do.
1: Och så vidare. Så att, gör väl ett försök ibland när inte så många hör.
0: Vi ska byta dansk politik till norsk fotboll då efter klockan 17. Apropå det här med 4-4-2 då. Och det är ju så att Sverige igår förlorade träningslandskampen mot Norge inför fotbolls-VM. Vet ni vem vi ska få snacka med som är svensk-norsk i efterklockan 17?
1: Som ju också har den här idrottskopplingen och bland annat sjungit We Are All The Winners och gjort hockeylåtar och sådär.
0: Vi pratar alltså om den Nick Borgen. Den Nick Borgen, som vi faktiskt hittar på Oröste. Han bor där sedan några år tillbaka och vi ska snacka fotboll med honom, förhoppningsvis på norska då, efter klockan 17. Det ser jag fram emot.
1: Jag mycket. Också.
0: Ja, vi säger inte detta, men häng med oss. Eldkvarn bjussar vi på här och nu i PFS.

0: Eldkvarn, kärlekens tunga.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: När vi här och nu ska uppmärksamma att Sotenäs just nu söker mentorer till ungdomar då som är på glid och behöver extra stöttning i livet. Och det här är första gången faktiskt som kommunen ut och efterlyste just mentorer. Så vilka barn och ungdomar handlar det då om som kan behöva en mentor? Ja, vi frågar Maria Emanuelsson, socialsekreterare på barn och unga i Sotenäs kommun.
3: Det kan till exempel då vara att barnet visar nyfikenhet på droger eller vistas i miljöer som inte är lämpliga. Det kan också vara att barnet utvecklat problematisk skolfrånvaro eller visar tecken på svårare psykisk ohälsa där föräldrarnas egen omsorg om barnet inte riktigt räcker till. Och Socialstyrelsens benämning är ju då kvalificerad kontaktperson, men vi i Sotenäs kommun har valt begreppet mentor som är ett mer vedertaget begrepp hos allmänheten och som synliggör uppdraget.
0: Så vad är uppdraget? Vad ska liksom den här mentorn göra? Vad gör man ihop och vad gör man som inte en förälder gör tillsammans med sitt barn?
3: Men vi tänker att det är individuellt utifrån barnets behov och intressen. Men tanken är ju att göra olika aktiviteter som främjar då den positiva hälsan hos barnet eller ungdomen. Det kan då till exempel vara att åka och bada ihop eller åka till Nordens ark. Ibland kan en stunds biltur och samtal om saker som barnet känner behov av också göra stor skillnad. Och vi tänker då att en mentor ska fungera som ett komplement till föräldrarna. Ibland kan det också såklart finnas egen svårighet hos föräldrarna som gör att deras omsorgsförmåga inte riktigt räcker till för att möta sitt barns behov fullt ut.
0: Hur ofta kan man träffa sin mentor om man får en sån tilldelad sig?
3: Men vi tänker ett par timmar varje vecka för att det ska bli systematiskt och kontinuerligt och även över tid. Så vi tänker oss att uppdraget ska kunna vara i minst 6 månader.
0: Vad är det då som krävs för att bli mentor?
3: Alltså det krävs ingen specifik utbildning så, men en mentor behöver vara en stabil och trygg vuxen som också har intresse, tid och tålamod för att finnas som stöd för ungdomen. Och en mentor behöver också då, som jag sa, ha några timmars tid avsatt för uppdraget varje vecka. Vi gör en utredning om personlig lämplighet där vi också då begär ut registerutdrag från bland annat polisen. Och därefter så matchar vi ihop mentorn med en aktuell ungdom som vi ser kan utföra uppdrag i både personkemi och även ansvar.
0: Du, om det skulle bli en perfekt match, som man säger då, vilken skillnad kan en mentor göra i en ungdoms liv, tror du?
3: Men alltså jag tror att, som vi har pratat om här, det är ju att en mentor kan göra skillnad genom att fungera dels som en trygg förebild, men också då utifrån både ett aktivt och planerat stöd i vardagen utifrån de behov som finns. Och att finnas som förebild och stöd under tonårstiden, det tänker vi här i Sotenäs kommun, kan göra skillnad för barn och ungdomar, dels på kort sikt men framförallt på lång sikt.
0: Så förhoppningen är att barn och ungdomar ska må bättre helt enkelt med den här

0: Han beskriver vår vardag minsann. Anders Myhren är lokalartist, musiker från Trollhättan då. Räkningar på posten heter denna låt. Thomas Bader, det börjar gå mot nyheter 4:30.
1: Ja, det gör det. Ja. Och vi kommer då bland annat höra om bränder i Trollhättan. Och sen hör vi om ett nytt nationellt vårdförlopp när det handlar om högt blodtryck. Vad handlar det där om egentligen? Det ska vi också höra mer om.
0: Alldeles strax efter att vi har släppt fram Texas med Inner Circle. Och då slår klockan alltså strax 4:30.

0: Inner Circle av det med Texas. Vi ska ut på vägarna, närmare bestämt E45 man med Tova. Vi ser, vi har en trafiksignatur. Här har vi det.
1: Jag är 45 man Vänersborg och då är vi i höjd med Botereds rastplats i riktning mot Trollhättan där det var en olycka tidigare, en bil i mitträcket där. Går fortsätter långsamt förbi ser det ut som, så man får vara beredd på att det fortsätter kan gå lite långsamt helt enkelt. Det var ju bergar på plats tidigare i alla fall. Sen är det också kö nu, riksväg 44,

0: Valla, det pågår ju räckesarbeten Kurödsmotet, Fjällvägsmotet, så där bygger det pågå väldigt långsamt just nu. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Då sa Thomas Bader redo att nyhetsuppdatera oss.
2: Klockan slår 16:30, dags för nyheter i P4 Väst. De senaste dagarna har räddningstjänsten larmats till bränder i samma flerfamiljshus i Trollhättan, det skriver TTELA. Senast idag vid 13:15 larmades räddningstjänsten dit och även polis kom till platsen. Polisen utreder nu misstänkt skadegörelse enligt TTELAs och har bostadsbolaget Eidar valt att låsa entrédörrarna. Nu införs ett nytt nationellt vårdförlopp för högt blodtryck. Gränsen för diagnos ligger kvar på ett blodtryck på 140 genom 90. Mattias Brunström är biträdande lektor i kardiologi och har varit med och tagit fram det nya vårdförloppet.
3: Ja, nej, men vi hoppas ju förstås att det här ska leda till att fler upptäcks och till en bättre behandling hos de som har högt blodtryck och därmed då till lägre risk för framförallt stroke och hjärtsvikt. Idag så ser vi det att man ofta får man liksom höga blodtryck uppmätt många gånger innan man till slut får diagnos och sen behandling. Det skulle vi kunna bli bättre på. Som individ med högt blodtryck så då handlar det om sunda levnadsvanor generellt. Alltså att motionera regelbundet, att äta sunt, inte dricka för mycket alkohol, inte bruka nikotin och sådär.
2: Säger Mattias Brunström som är biträdande lektor i kardiologi. Vi tar oss till Norge för Östfolds sjukhus i Kalnes utanför Sarpsborg har drabbats av legionella, det rapporterar NRK Östfold. Smittan har hittats i duschvatten men ingen person är smittad enligt sjukhuset. 4 av 10 ingenjörsstudenter har inte fått sommarjobb, det rapporterar Dagens Nyheter. Men enligt en prognos från SCB från 2020 så kommer efterfrågan på ingenjörer öka med 35% till 2035. Av de som fått sommarjobb är det bara drygt 40% som fått det av sina studier. Så tittar vi till tisdagsvädret. Det blir mulet och regn, 16-18 grader, vindar omkring syd. Fortsatt mycket moln under kvällen med någon enstaka skur och under natten blir det en del luckor i molntäcket. Och mer väder blir det efter 5 här i radion när SMHI är med.
1: Såklart blir det det, då kollar vi till resten av veckan också tänker jag. I denna kanal som heter... Och han den där som heter Thomas Bader, han packar ihop väskan för idag och lämnar radiohuset, va?
2: Ja, det är så faktiskt. Laddar om för morgonprogrammet och se vad som kan hända då.
1: Ja, jag råkar ju veta vad du ska göra imorgon bitti.
2: Ja, det är så, ja. Ses vi imorgon bitti?
1: Det gör vi.
2: Ja, och hörs.
1: Vi ska ju ut på tur. Hemlig tur. Det är pensionärer i Lysekil som har anmält sig till en bussresa. De har ingen aning om vart de ska någonstans. Det här gör de en gång om året och det är... Ja. Jättepopulär grej att haka på. Så biljetterna gick snabbt.
2: Det låter ju spännande.
1: Ja, visst är det. Det har vi mer om i morgon bitti då alltså. Nu har vi Lionel Richie.

0: Ja, men såklart är det Lionel Richie som vi hör här i P4 Väst, Dancing on the Ceiling. Rebecca Julin heter jag som håller i sällskap i ungefär en timme till innan kvällspasset tar vid. Vi ska faktiskt alldeles strax anropa Christer för att höra vad kvällens tema är då på programmet. Men innan dess, ett nyhets- och lyssningstips till dig som är kanske lite yngre.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Många kloka frågor som det vänds och vrids på i Nyhetsklubben alltså. Missa inte det i appen Sveriges Radio. Missa inte heller kvällspasset som gör oss sällskap om en timme med Christer.
5: När kvällspasset drar igång fortsätter den rafflande berättarstafetten apropå världens viktigaste vätska och våra mest minnesvärda upplevelser i, på och vid detta mäktiga element, vatten alltså. Hittills har vi fått höra om allt från att råka kasta i hela spöet när man ska göra sitt första kast med kastspö som Berra gjorde, till att stöta på en sagolik groda under paddelturen som Lisa. Björns ankare hamnade i gummibåten istället för vattnet när han skulle lägga till med segelbåten i Grekland. Och livräddaren Eva glömde att ta på sig baddräkten när hon fick ett akut larm i Tylösand. I kväll, mina vänner, så fortsätter vi samla in era bästa berättelser som på det ena eller andra sättet handlar om just vatten. Kommer du också tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, ett badkar, regn, göl, pöl, fiske eller båtliv att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20. Ring apropå vatten.
0: Och här tänker jag att här måste vi få ett gäng lyssnare ifrån vårt västområde, minsann. Va? Har inte vi vatten så att det finns historiebussar på? Det vet jag inte vad det. Men ring till Christer och kompani redan nu alltså. 020 22 10 20 ifall du har någon bjussig historia att dela med dig av då.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Vi går mot kvart i fem nyheterna här alldeles strax. Bland annat då så har vi mer om Danmarks nya politiska styre som jag kommit till efter flera veckors förhandlingar. Dessutom en stor nyhet idag, det är ju att regeringens utredare föreslår 15 års gräns, åldersgräns alltså, för sociala medier i Sverige. Det där har vi också mer om bara en liten stund. Fram till nyheterna, då tar vi lyssna på Smash Into Pieces. Låten heter 6 Feet Under.

0: Då så, nyhetsdags. Ekot är med oss.
1: Ekot kvart i fem om att riksdagsledamot lämnar partiuppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Regeringens utredare föreslår åldersgräns för sociala medier. Och varmaste våren i Sverige sedan mätningarna startade. I studion Alexander Ivanovski. Först om att Ukraina under natten drabbades av vad som beskrivs som en av de mer omfattande ryska luftattackerna sedan den fullskaliga invasionen 2022. Minst 21 personer har dödats på flera platser i Ukraina enligt AFP. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elshanti på plats i Kiev. Beskriv platsen du är på just nu.
2: Ja, jag står bredvid en utbränd kinesisk bilåterförsäljare. Här såldes det kinesiska lyxbilar. Nu lyfter kranar bort det som är kvar av de här bilarna. Hela anläggningen är utbränd och en bit bort av härifrån så är ett niovåningshus som Ryssland också attackerade under natten med drönare och robotar. Och hundratals personer i det bostadshuset är nu bostadslösa. Flera har dödats där, balkonger hänger ner och ja, hela många här i Kiev sökte sig till skyddsrum och över 40 000 spenderade natten i tunnelbanan i natt.
1: Minst 21 människor har dödats här. Det är ovanligt många. Vad kan man säga om nattens ryska attack?
2: Ja, bara i Kiev så skadades uppemot 80 personer och flera här har dödats. I Dnipro har också ett 20-tal personer skadats och 10-tal dödats. Och så fortsätter det om man tittar på ukrainska städer på kartan. Nästan alla städer attackerades under natten. Under natten när folk sover, folk hinner inte ta sig i skyddsrum. På flera håll har förskolor, sjukhus, andra infrastrukturanläggningar skadats. Så man attackerar ju när samhället är som mest sårbart.
1: Men Lubna, Ukrainas utrikesminister Andrei Sybia har sagt att attacken är ett tecken på rysk desperation. Vad menar han med det?
2: Ja, han beskriver det som att det går inte att förstå det på något annat sätt än att Putin är en krigsförbrytare och förlorare och har inte så många andra alternativ än att använda sig av terror. Och han menar på att i och med att Moskva förlorar nu på slagfältet, det går inte så bra för Ryssland på vid fronten, så försöker man ge sig på ukrainska städer och attackera civilbefolkningen.
1: Det säger Sveriges Radios Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott och lämnade idag riksdagen. Partiets gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avvik av personliga skäl.
3: Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
4: Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag, står det på brevet till riksdagsförvaltningen som Eko tagit del av, daterat idag. Av personliga skäl är den enda kommentaren från partiet, men enligt både SVT och sajten Riks så ska det verkliga skälet vara en misstanke om barnpornografi. En husrannsakan ska ha gjorts av polisen hemma hos mannen, elektronik tagits i beslag. Förhör ska också ha hållits varefter misstankarna kvarstått, rapporterar SVT. Lena Körner är åklagare vid särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brott av politiker. Hon bekräftar att en utredning pågår.
5: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
4: Kan du bekräfta att det är en riksdagsledamot det handlar om?
5: Jag lämnar inga kommentarer i utredningen.
4: Mannen har haft flera tunga uppdrag för SD som gruppledare i en kommun i Mellansverige och riksdagsledamot sedan 2018. 2021 så lyfte han frågan om rädsla för pedofili i förskolan och att män felaktigt blir utpekade som presumtiva förövare. I höstas så deltog han på en resa till Kambodja där han bland annat mötte organisationer som jobbar mot sex trafficking. Sverigedemokraterna är högt profilerade i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Men gruppledare Linda Lindberg tycker inte att förtroendet påverkas av misstankarna mot hennes partikollega.
3: Snarare tvärtom. Det visar hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att jobba med de här frågorna och att vi vågar ta tag i de här frågorna.
1: Reporter Mattias Plejel. Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. 15 års åldersgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
6: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
7: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
6: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
7: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
8: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
9: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhörighet i Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
10: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
11: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
10: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
9: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, det efter flera veckors förhandlingar. David Rasmussen, vår Nordenkorrespondent, vad kom fram under den här presentationen?
12: Ja, det är en presskonferens som faktiskt fortfarande pågår i solskenet utanför Marienborg, alltså den danska statsministerns residens. Och där står de 4 partiledarna för Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikala och Vänstre och Moderaterna, som då själva har döpt sig till Fyrklöverregeringen och presenterar den politiska överenskommelse, det regeringsunderlag som ska guida den här regeringen, som då låtit vänta på sig väldigt länge.
1: Vilka var de viktigaste punkterna under dagens presentation?
12: Ja, men det är lite allt möjligt ska jag säga. Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna, samtidigt sänka bolagsskatten, och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning, och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort, och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
1: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
12: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: Det säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Vi går vidare. Fler europeiska NATO-länder kan ge plats för kärnvapen, det uppger källor för The Times. Enligt tidningen så överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som en slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka. Det efter att Trump-regeringen meddelat stora tillbakadraganden av konventionella styrkor från allierade i Europa. Enligt källorna finns intresse i Polen och Baltikum. Företaget Martin och Savera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön, och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att de återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det uppger Bryssels flygplats. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
13: Det är framförallt mars månad som sticker ut, och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
14: Beror det här på klimatförändringarna?
13: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju där vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur, värmerelaterade händelser kommer ju att öka, så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat, och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat, samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
1: Reporter var Rickard Elefalk. Och så ska vi ta en kik på vädret. Ikväll och i natt får större delar av landet molnigt väder. Men i södra Götaland och mellersta delarna av landet möjlighet till lite sol. Risk för tidvis regn på sina håll. Börjar vi titta på morgondagen så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för solen, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i västra Götaland ökad molnighet följt av regn. Över i Norrland dominerar molnen, och främst i södra delen som solen tidvis kan visa sig. I västra delen av norra Norrland tidvis regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturer i söder på knappa 25 grader, i norr omkring 15 grader. Idag i Ekot kvart i fem har vi pratat bland annat om att Sverigedemokrat lämnar partiuppdrag efter misstanke om barnpornografibrott. Minst 18 döda av ryska attacker och värmerekord för svenska våren. Producent var sändningen, för sändningen Masse Benesch. Jag heter Alexander Ivanovski.
15: Och i vanlig ordning alldeles strax här i P4 Väst så ska vi då kika till vädret för de kommande dagarna och kvällen också såklart. Är det sommarväder som vi bjussas på framåt också då, om maj månad har varit ovanligt varmt. Vi gör det alldeles strax. Men vi har också med oss Tova på trafiken. Hur är läget ut på vägarna just nu då?
16: Ja, det är fortsatt ganska långa köer genom Uddevalla på riksväg 44. Vi är ju mitt i eftermiddagsrusningen och där pågår ju ett arbete med ett räckesarbete, så det blir ju lite extra långsamt och lite trångt där. Så att man får räkna med ganska rejäla köer där just nu, alltså riksväg 44 genom Uddevalla. Arbetet är ju mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
15: Och då har vi med oss också Fanny Sarela, dagens meteorolog på SMHI. Hallå, hallå Fanny!
17: Hallå!
15: Jaha, du, vi har bussats på lite både och under dagen idag. Är det något särskilt att säga om kvällen? Blir det mer regn eller?
17: Ja, men lite lätt regn eller lokala skurar ser ut att röras in återigen då västerifrån. Så ja, någon enstaka blött blir det fortsatt här under kvällen.
15: Mm. Inget annat viktigt att säga för idag, annars ska vi ta oss an morgondagen direkt.
17: Ja, men det tycker jag. För till imorgon bitti, då har molnen som ligger över oss nu börjat röra sig bort. Lite moln dröjer kvar på himlen, men det blir mest sol i första halvan av dagen i alla fall. Sen ökar molnigheten på igen. Och till kvällen så då börjar det dra in skurar redan under eftermiddagen, men mer ihållande regn sen på kvällen.
15: Mm. Hur är det med blåst och temperaturer?
17: Ja, om vi kikar in på morgondagen då. Ja, under natten kan jag säga att det är ganska så lugnt med vindarna. Imorgon så det blåser upp lite grann. För det är ju först det här regnet som dröjer kvar lite och sen skurar fram på dagen. Friska vindbyar omkring syd eller sydost.
15: Mm. Men jag också har ryktats om att det är varmt fortsatt.
17: Ja, precis. Nu inser att jag tabbar mig lite här. Jag var redan inne på torsdagen faktiskt när jag snackar regn. Onsdagen då, som jag sa tidigare, så blir det ju faktiskt mest uppehåll under stora delar av dagen. Och då imorgon med vindarna. De stämde i alla fall. De kan vara friska vindbyar omkring syd. Men inte i samband med regn då på onsdagen.
15: På torsdagen.
17: Ja, precis. Det är först på torsdagen det blåser upp i samband med regn och skurar.
15: Ja. Fanny, även det bästa kan göra fel.
17: Ja, jag kände nu ser jag redan här att det står torsdag på mina kartor. Det var lite väl snabbt.
15: Men har jag lyssnat dåligt? Har du sagt några temperaturer de kommande dagarna?
17: Det har jag nog inte gjort det heller faktiskt. Imorgon när solen ändå får ta plats under första halvan av dagen så ligger vi omkring 19-23 grader. Senare då under veckan, torsdagen då till exempel, när det skurar mer i prognosen, då får vi nöja oss med att ligga kring 15 graders strecket.
15: Då så! Nu känner jag mig helt nöjd. Känner du också hyfsat nöjd eller Fanny?
17: Ja, sådär.
15: Du kastar det här bakom dig. Tar vi nya tag i morgon igen. Tack för nu!
17: Tack!
15: Vi ska ta och släppa fram Taylor Swift här och nu.

0: Där var hon ju minsann, Taylor Swift, Opalite, hörde här i P4 Väst. Och det är väl ingen underdrift att säga att Norge är inne i ett flow just nu. Inte nog då med att de vann ett historiskt brons i hockey-VM i helgen. Reporterna på NRK är i extas. Dessutom så spelade de ut Sverige i fotbollen igår kväll i träningslandskampen då, som slutade 3-0, fördel alltså Norge. Och då undrar man ju, vad säger Nick Borgen om det här? Alltså den Nick Borgen. Artisten Nick Borgen, som är född och uppvuxen i Norge men som då numera bor i Svanesund på Orust. Vilken tur att jag ställer frågan, för vet ni vad? Vi har honom också med oss. Hallå, hallå Nick!
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Tjenare! Vad säger du om Norges flow just nu?
1: Ja, det var imponerande fotbollen. Första halvlek igår var ju en total utklassning, jag säger. Det måste jag säga. Men andra halvlek hade vi inte haft Isak, så hade det blivit 3-0 som du sa. Men det blev ju 3-1.
0: Ja, 3-1. Ja. Ja, helt riktigt. Det är jag som blandade ihop det.
1: Ja, det är lugnt.
0: 3-1, ja, men ändå liksom utklassning. Du, om du skulle få recensera det här på norska, hur låter det då?
1: Ska jag ta det på min egen dialekt? Jag igår fick uppleva något helt fantastiskt. Sverige, Norge utklassade Sverige totalt. Det var en katastrof att se den på banan.
0: Ja. Ja, du är ju sportintresserad, eller hur? Du kollar på hela matchen.
1: Jag tittar ju, när det är landskamp så tittar jag, annars är jag inte så jättesportintresserad. Det är hockeyn då som lockar mig mest. Men när det är landskamp så tittar jag absolut, absolut.
0: Ja. Du har ju gjort en del sportlåtar alltså, som förknippas med det ju.
1: Ja, jag har gjort några stycken. Har ju faktiskt ishockey bland annat har ju varit den glider in. Den spelas ju fortfarande. Jag skrev inte det, men jag har varit artist på det då.
0: Ja. Du, nu råkar jag ju veta att den låten har du fått spela några gånger på raken typ på en spelning. Kan du inte berätta den här anekdoten, för den är rolig.
1: Jo, det var så här att jag efter den här VM 1995 när Finland tog sitt första VM, så kom jag och åkte på turné till Finland givetvis, eftersom de tog ju med sig Den glider in. Så åkte jag på turné i Finland, så var jag strax på en festas, ja, det var väl en stor konsertarena utanför Tammerfors, och tänkte att jag skulle göra mina 40 minuter som artist där och kom ut dit, och de skrek i 20 000 bara skrek Den glider in, så jag sjöng den 11 gånger. Ja, det blev ju inte så mycket mer.
0: Så är det när man skapar en superhit, att man behöver liksom inte strössla med något annat, man kör det de vill ha.
1: Ja, det är ju så. Ja.
0: Och en annan av dina superhit, We Are All The Winners, som vi hörde en snutt av, vi ska lyssna på den alldeles strax. Men du, vilket land tror du kommer att skråla den här då efter fotbolls-VM, We Are All The Winners?
1: Ja, det kan bli Tyskland. För de använder ju den lite där nere. Ja, men det är svårt att säga. Jag tror inte We All The Winners kanske inte är den som lockar mest av de här. Det kommer så många nya fotbollslåtar i år. Så jag hörde Uggla hade skrivit en. Och, ja, det var ganska många nya. Ja. Tror vi All The Winners kanske hamnar lite i bakgrunden.
0: Ja, jag är inte säker på det faktiskt.
1: Nej, man vet aldrig.
0: Om vi tar kampen mellan Sverige och Norge då, vem kommer få sjunga We Are All The Winners av de två lagen?
1: I Norge vet de inte vad det är för låt. Jag tror det är mer Sverige då, i så fall. Om Sverige vinner så blir det nog kanske We Are All The Winners, men Norge tror jag att de är inte så, de vet inte så väl den här låten om We Are All The Winners faktiskt.
0: Nej, men i en kamp utifrån det jag såg igår på planen där, tror du att Norge kommer att gå bättre för i fotbolls-VM eller Sverige går bäst för?
1: Svårt att säga, men jag tror faktiskt att norska landslaget är väldigt bra i år. Jag tror nog att de kommer att gå längre än Sverige, faktiskt är rädd för det.
0: Ja. Du är
1: med
0: rädd.
1: Håland och de här så är det, mm.
0: Jag har hört säga att du är rädd för det, för då förstår jag också att det är ju Sverige som ditt hjärta bultar på. För även om du är...
1: Ja. Jag bor ju här, jag har bott här i nästan hela mitt liv.
0: Ja, fastän du är född och uppvuxen i Norge så är det ändå Sverige du hejar på, ja. Mm. Du, Nick Borgen, så himla kul att snacka med dig lite grann. När du inte recenserar fotboll i P4 Väst, vad gör du i sommar?
1: Jag börjar min turné, sommarturné på torsdag och stort sett, jag har midsommar jag haft i ledig, men annars är jag inte ledig förrän den 14 augusti.
0: Ja, du.
1: Så det är ganska många konserter, men det var trevligt. Det är jätteroligt, jätteroligt.
0: Och då får du kanske köra World Wide Web och We Are All The Winners.
1: Det kör jag också, du.
0: Ja. Så är det. Så är det.
1: Så är det, ja.
0: Du, vi kommer att köra We Are All The Winners här och nu också, Nick.
1: Åh, vad glad jag blir. Jag ska bli
0: det är vi som är glada för att du ville vara med oss. Och jag tänker att vi kanske hörs av när fotbolls-VM närmar sig lite mer. Snacka mer med dig då.
1: Precis, du är så välkommen. Absolut, jättevälkommen.
0: Tusen tack för detta. Du, ha det.
1: Ha det bra du också.
0: Nick Borgen direkt ifrån Svanesund på Orust. Mannen, myten, legenden bakom denna fantastiska låt som du hör här i P4 Väst. 14 minuter över 5.

Det var han ju, Nick Borgen med We Are All The Winners, We Are All The Best. Alltså som han har scrollat med i denna låt, va? Denna fantastiska låt. Från, nu ska jag lite snabbt här, var det 93 den kom? Och frågan är då, hur gick det egentligen i Mello? Vi ska se här, liten snabb sökning på detta. 93, ja, exakt var han med i Melodifestivalen. Och kom ju, förlåt mig, det här skulle jag ha förberett innan, har jag inte gjort det alltså. Nu ska vi se här. Där har vi det, här står det precis. Han deltog i Melodifestivalen med World Wide Web. Det var 97. Nej, jag letar ju efter We Are All The Winners. Där har vi den, 93, slutade på andra plats i den svenska Melodifestivalen, just det. Och den här vi snackade om också, Den glider in, som var kampsången för Tre Kronor, Sveriges herrlandslag i hockey då alltså. Det var ju värdskapet 1995. Ja, han har gjort många, mycket bra musik alltså. Och nu hittar vi honom alltså på Orust här sedan några år tillbaka. Fantastiskt.

0: Vi tar och lämnar den här låten med några på nacken, Christian Waltz, Wonderchild, till förmån för lite mer nyare musik.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och då tänker jag på Holly Humberstone. Låten heter To Love Somebody. Vi ska lyssna till denna 26-åriga brittiska artist från Nottingham alltså. Det här är en låt från tidigare i år, To Love Somebody.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen

0: All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och så artisten Robin. För idag kom beskedet från arrangören att Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Istället ska de 3 konserterna ersättas med 1 spelning på 3 Arena i höst. I studion Leif Näslund.
1: Då tar vi och släpper fram Kent också här i P4 Väster. Just nu är det tomt på nyhetsredaktionen, men jag tror att det är Peter Olsson som kommer in här om bara någon minut och gör oss sällskap för att ge en uppdatering då, en nyhetsuppdatering när klockan är 17:30. Jag hoppas på det i alla fall.

0: Nu lämnar vi Kent och de andra. Vi ska ut på våra vägar tillsammans med Tova på trafiken, tänkte jag.
1: Ja, då hamnar vi i Uddevalla, tänker jag. Riksväg 44. Det är ju det här räckesarbetet som pågår där mellan Kurödsmotet och Fjällvägsmotet. Påverkar ju båda riktningar. Men det har varit ganska rejäla köer nu under eftermiddagen. Har lättat en del nu, ska jag säga. Så det rullar på betydligt bättre, men fortsatt ganska långsamt då i höjd med själva arbetet. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Peter Olsson levererar nyheter 5:30.
2: Om örmaneter som dör, brännmaneter som tar över. Och solen som gör comeback. Men vi börjar i Trollhättan. Två dagar i rad har räddningstjänsten larmats till samma adress i Trollhättan. Polisen misstänker att någon försökt tända eld i trappuppgången, men rubricerade som skadegörelse eftersom elden inte tagit sig. Nu agerar kommunala bostadsbolaget Eidar, alltså Skanse.

0: är kommunikationschef där.
1: För att öka trygghetskänslan så har vi mer personal på plats här nu under dagarna. Och på kvällarna så tar vi in mer bevakning av väktare med riktad trygghetsrondering helt enkelt. Och sen så har vi också låst dörrarna nu då, så att det är bara de boende med sin egen nyckel som kommer in, så att säga.
0: Västra Götalandsregionens delårsrapport visar att fler får vård i tid. 75% av patienterna får nu vård inom 90 dagar. Men sjukhusens ekonomi är fortfarande pressad med en budgetavvikelse på minus 232 miljoner kronor, rapporterar VGR Fokus. Idag fattade regionstyrelsen beslut om att halvera priset för ett månadskort hos Västtrafik från och med 1 juli. Priserna ska gälla året ut. Det här beslutet ska även tas i regionfullmäktige i mitten av juni. En 15-årig flicka döms av Uddevalla tingsrätt för olaga integritetsintrång efter att ha spridit intima filmer av en person. Flickan ska utföra ungdomstjänst och betala skadestånd, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Öronmaneterna dör längs Bohuskusten och ingen vet varför. Kristin Appelqvist är marinbiolog vid Göteborgs universitet.
2: Det är faktiskt lite skrämmande. Så nästan på dagen i flera års tid nu, alltså första veckan i juni, så börjar de att simma konstigt och lösa upp sig och sen dö.
3: Och det är fortfarande ett mysterium vad det är som gör att det blir så här.
2: Ja, vi har inte kunnat fastställa orsak till det ännu, men först och främst nu ser jag om beror det på slumpen, har det bara varit tillfälligt att det är så här, men nu händer det i år igen och det är bekymmersamt.
3: Ja, varför är det bekymmersamt?
2: Ja, men de är en viktig art i våra vatten. De har ju funnits i havet i många miljoner år. Och att en sådan ändå vanlig art beter sig så här underligt, det kan vara indikationer på att något inte står rätt till.
3: Vad kan hända framöver då?
2: Om öronmaneter minskar i antal, då kan andra arter bli vanligare, som exempel blå och röd brännmanet.
0: Rapporten var Jimmy Sjövenius. Det blir fortsatt mycket moln ikväll. Någon enstaka skur kan vi få också i natten. En del luckor i molntäcket. Imorgon blir det mest soligt väder. Kanske mer moln på eftermiddagen och till kvällen. Ja, då kan det munna på och bli regn igen. Imorgon 19-23 grader och vind omkring syd.
4: Bra utflyktsväder, eller hur, Peter?
0: Tycker jag.
4: Är du bra på att ge dig ut på lite äventyr i det vardagliga?
0: Det tycker jag. Ja. Någorlunda. Sådär. Det kan räcka med att jag går till trappen och sätter mig med en kopp kaffe. Det är äventyrligt för mig.
4: Ja, stort och smått. Du som lyssnar får du känna så här, det där kan jag bli bättre på. Imorgon bitti, i morgonprogrammet, då ska vi träffa 50 pensionärer i Lysekil. Vi kanske inte snackar med allihopa, men några av dem i alla fall. De ger sig nämligen ut imorgon på en hemlig resa. Och det där är omåtligt populärt. De har liksom fått en tidpunkt, var där och då. Och sen vet de ingenting annat.
0: Men vi är där.
4: Ja, vi är där. Ska se om vi kan få ur någonting om vad som händer under morgondagen. Men det är häftigt det där med att man liksom kastas ut på en resa så man inte vet var ska den landa någonstans.
0: Läskroligt skulle jag säga.
4: Ha en fortsatt fin kväll, hälsar Peter och Rebecca.

0: Lucas Graham, To Know a Girl, tar oss fram till kvällens kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå vatten. Historier om sånt som hänt till havs eller till sjöss eller på bryggor och stränder då. Det var så många som hörde av sig igår att jag inte ens hann hälsa på hälften, och på våra sociala medier finns mängder med filmer, bilder och olika rapporter. Men här vill jag faktiskt gå ut med en liten varning. För berättelserna som till exempel finns på Facebook, de är så fascinerande att jag inte rekommenderar någon som inte har gått om tid att gå in där. Själv fastnar jag över en halvtimme. Det finns berättelser om allt från att hamna mitt i ett kokande makrillstim som Yvonne gjorde, eller att fria till sin fru under vattenytan som Pelle i Karibien. En och annan rapport om komiska grejer finns det också, i alla fall när man ser på det i efterhand, som Monikas berättelse om den oerhört tungrodda ekan som tog en evighet att få runt sjön. Det visade sig att ankaret låg i och hade släpat med längs botten hela vägen. Stort tack till alla er som hör av er, och fortsätt gärna göra det, gott folk. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Det är min kollega Hugo som står för klippandet, men som vanligt är det ni, våra goa lyssnare, som står för innehållet. Kommer du själv att tänka på något annorlunda eller spännande du varit med om apropå just vatten medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten.
2: Jag var gravid med min äldsta och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Och ut i båten, vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen, och då gick vattnet.
3: Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt i en båt med min morbror. Han visade hur man skulle göra med sitt kastspö och veva in och kasta ut. Och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, jag höll inte i spöet. Så det for iväg direkt ner i Mälaren.
2: Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor. Så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag.
4: Vi hade lånat en snipa. Så vi var ute där i Byfjorden och så, ska vi inte ta och bada? Ja, vi är, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Ja, vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Efter en stund, men nu, är vi väl färdigbadade, då kom vi på det här. Alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen och ingen badsteg. Ja, men fan, och Anders, han lyckades på något vis krabbla sig upp. Han stod upp i båten naken och jag låg i vattnet naken. Och så sträcker jag mig upp ena handen och så häver han mig upp, och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något. Vi lyckades i alla fall få upp mig där, mitt ute på vattnet där. Där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
1: Att segla som höggravid kan vara riskabelt. Det fick vår lyssnare Viveka erfara när vattnet så att säga gick på vattnet. Berra kastade i hela spöet när han skulle fiska med kastspö första gången. Lisa stötte på en sagolik groda som satt och chillade på ett näckrosblad när hon var ute och paddlade. Och så var det Anders och hans kompis Anders där på slutet då, som hade såna väldiga problem med att komma tillbaka upp i båten efter ett nakendopp i Byfjorden. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll, det vet bara ni som lyssnar. Men kommer du också att tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, badkar, regn, göl, pöl, badkläder, fiske eller då båtliv att göra? Du är varmt välkommen att ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå olika upplevelser som på något sätt har med vatten att göra. 020 22 10 20.

0: Cher, Walking in Memphis.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om du också har en bra historia som på något sätt handlar om vatten men inte har möjlighet att ringa in, i så fall går det bra att skriva till oss också. På Facebook under bilden av mig på båten finns ett kommentarsfält där man bland annat kan läsa den här, får jag väl säga, ganska eller väldigt dramatiska rapporten från Melissa. När jag var 5 år höll jag på att drunkna. Vi var 3 stycken som gungade på flottningsbryggor vid ett sågverk. Mycket förbjudet, men ack så frestande. Jag ramlade i vattnet och jag kan se det grumliga vattnet framför mig än idag, 72 år senare. Jag slog med armarna och när jag kom upp till ytan för 3:e gången lyckades min syster, 7 år gammal, få tag i mitt hår och på något sätt få upp mig på flytbryggan. Vår kompis hade under tiden sprungit efter hjälp, så pappa kom och bar hem mig efter att ha befriat mig från vattnet jag hade fått i mig. Min syster brukar säga att hon ångrar 2 saker i sitt liv. Det ena är att hon började röka och det andra att hon räddade mig. Ändå är vi de bästa vänner i världen, hälsar alltså Melissa. Hugo, som har hand om våra sociala medier ikväll, har bett mig hälsa att vi gärna tar emot era bästa vattenfoton. Så har du en kul, snygg eller en intressant bild där vatten på något sätt förekommer, posta den gärna till oss på Facebook. Vi heter Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Samma sak med Instagram, Kvällspasset i P4. Nu, mina damer och herrar, hoppas jag att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen in i programmet, Per.
3: Det stämmer, hej!
0: Hej Per, vad tänker du på när det kommer till vatten?
3: Ja, då jag har dykt i många år så är det ju dykning som gäller. Och sen så, ja, bara vara nere vid stranden med vännerna på mammas och pappas landställe när man var mindre. Och koppla av och simma och bada och åka vattenskidor.
0: Ja, det låter som härliga minnen, men det var dykningen du ville berätta om nu.
3: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. För samma landställe så fick vi reda på som barn att det skulle stå en bil på botten, vilket vi tyckte var jättespännande när man var 12-13 år någonting. Och sen när jag började komma upp i åldern så började jag ta upp det här med dykning och jag började dyka i sjön. Och en gång när jag var ute och dök så på ungefär 7 meters djup så ser jag vad det ser ut som en jättestor sten framför mig. Och jag simmar fram och nej, det var ingen sten utan det var den här bilen som vi hade hört talas om som barn som stod där på 4 däck mitt på botten.
0: Är det du som har skickat den bilden? För jag såg en bild här förut på, alltså det ser ju rent spöklikt ut. Det är en gammal fin bil men helt täckt av bottensediment och det är lite så här gulgrått grumligt runt omkring. Är det den bilen?
3: Det är den bilden.
0: Okej, men Per, trodde du att de hittade på de vuxna som berättade att det fanns en bil på botten?
3: Ja, jo, men det tror man ju alltid att det där. Och sen så börjar man ju som barn spänna vidare på det. Man skrämmer upp varandra och det sitter någon kvar i bilen och allting. Så man var ju jätteskraj för det där när man var liten. Men och det där kom ju tillbaka lite grann när jag började närma mig bilen. Att vågar jag dyka ända fram? Men det gjorde jag, men ja. Den var tom, som där som på fiskar.
0: Vet du varför bilen har hamnat på den här sjönsbotten?
3: Ja, det finns en story om det. För det första då, så visste jag inte vad det var för bil. Vad det var för bilmärken. Så jag har ju fotat och filmat den där och jag la ut det på min Facebook. Och jag fick väl lite kommentarer om, nej det var väl ingen riktigt som visste. Så gick det väl någon dag sen så hörde de av sig ifrån Teknikmagasinet. Och gjorde en snabb intervju med mig och postade i deras tidning och en dag senare så ringer de från Katrineholmsnyheterna och kommer ut och gör ett tv-inslag och ett tidningsuppslag. Och det sen slutade med att 2 brittiska tidningar om veteranbilar hör av sig till mig och ingen av dem kan tala om vad det är för bil. Det slutade med att jag fick namn till en gammal herre, engelsk herre som jag tog kontakt med och han visste vad det var för bil. Det är nämligen en bil som hette Standard 8 som var en engelsk bil och den skeppades i delar till Norrköping där de byggdes ihop och sen såldes. Så mitt i det här stugområdet så ligger en bondgård som har legat där i en någonstans mellan 60 och 100 år. Så troligen så har den här ägaren, en av ägarna, köpt den här bilen. Och sen så har väl den gått sönder. Och på den tiden, slutet på 40-talet, början på 50-talet, så var det ju dyrt att bärga. Så han hade väl inte råd att bärga in den till den stora staden Katrineholm. Så helt sonika rullat ut den här på isen på vintern. Och sen när våren kom så fann han sig sittande mitt på botten där jag fotade den.
0: Vad häftigt att du har gått så till botten med detta mysterium.
3: Ja, det får man inte bara säga. Ja.
0: Nej, utan många.
3: Just det att och det snurrade liksom i flera länder. Bara utav det här lilla som jag tyckte att det var ingenting.
0: Ja, det här är ju väldigt intressant på många sätt. Mest intressant tycker jag är att du hörde rykten om detta när ni skrämde upp varandra när du var barn. Sen när du kunde dyka, då hittade du den och tog reda på vad det var för bil dessutom. Per, tack för en strålande rapport och lycka till med framtida dykning.
3: Tack så jättemycket. Och så vill jag tacka dig för att allt du gör och lägger ner för svensk radio. För ditt namn är synonymt med bra radio.
0: Och vad glad jag blir. Tack så jättemycket, Per.
3: Det var så lite så. Ta hand om dig nu, min vän.
0: Du också. Hej då.
3: Hej.
0: Oj, ja. Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten, stränder, bryggor, hav eller sjöar. 020 22 10 20.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset är det olika aspekter och erfarenheter av världens viktigaste vätska som avhandlas. Låter det mystiskt så lovar jag att det klarar om bara en liten stund. God kväll, Patrik.
1: God kväll.
0: Vad tänker du på apropå vatten?
1: Jag tänker på mitt resmål som är på väg till, eller resmål, jag ska faktiskt jobba där, men jag kommer jobba på en båt helt omgiven av vatten 24 timmar om dygnet. Så det är det enda jag tänker på nu, 24 timmar om dygnet faktiskt.
0: Och vad häftigt, vart ska du och när börjar du? Och vad ska du göra där på båten?
1: Ja, precis. Jag ska till Indonesien och till ett område som heter Raja Ampat, som betyder de fyra kungarna, och det är egentligen fyra öar som jag förstår det. Så det är en skärgård där nära, om man tänker ön Papua Nya Guinea som är tillhör halva Indonesien och tillhör andra halvan Papua Nya Guinea, så är det här på West Papua-området. Och där ska vi åka runt och jag ska vara dykinstruktör på den här båten då.
0: Men vad kul! Vilket äventyr!
1: Ja, det är, jag har varit dykare länge och alltid tänkt att jag vill åka till det här området, för det är de bästa vattnen på hela planeten som är full av de bästa korallerna och de bästa liksom, fiskarterna och så. Men jag kunde inte för mitt liv tro att jag skulle ändå få ett jobb där. Jag har jobbat som dykinstruktör på olika ställen, men det där området, det är så där. Där jobbar bara de allra bästa, eller de som har turen att känna någon som känner någon. Så det är nästan jättesvårt att få jobb där. Och sen nu så är jag en av dem, så det är lite overkligt.
0: Det förstår jag, och det låter ju också då som en dröm som går i uppfyllelse. Heter det Raja Ampat?
1: Ja, precis. Det stavas med R-A-J-A, och det betyder ju då kung på indonesiska. Ampat betyder fyra.
0: Men Patrik, och när åker du?
1: Ja, det blir faktiskt, jag flyger från Köpenhamn faktiskt på midsommaraftons morgon. Klockan, eller förmiddag, klockan 11. Så att jag flyger liksom på midsommarafton helt enkelt.
0: Ja. Men du, och är det här liksom, emigrerar du eller kommer du att komma tillbaka?
1: Nej, men jag har ju väl hoppat lite mellan Sverige och Sydostasien genom åren förut, så där när jag jobbat dyksäsonger, kört liksom ett halvår i Thailand och sen hem och hälsa på och sen ett annat halvår. Så att, men nu får vi se, det här blir ju typ ett år eller två liksom som vi har skrivit kontrakt med det här företaget då. Så att, nu får vi se, om man får ju ledigt, så jag kanske kommer hem och hälsa på, men det blir ju längre nu.
0: Du får ju såklart jättegärna slå en signal och berätta hur det går.
1: Ja, vad får jag göra? Berätta hur det är i vattnet där nu.
0: Men stort grattis till detta drömjobb. Hoppas att det blir minst lika trevligt och kul och spännande som du tror.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint, Patrik. Lycklig resa.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det där. Wow. Själv drömmer man om att ta ett dopp i Delsjön imorgon. På kvällsdoppet. Ja, här har vi apropå sjöar och mindre vattendrag och sådär. Marie skriver, för ett antal år sedan paddlade jag och min dåvarande pojkvän kanot i en mindre älv i norra Värmland på norska gränsen. Kanoten hade vi lånat av vår lärare på gymnasiet. Helt öde, det var sent på kvällen. Då säger det plötsligt rich och kanoten tar tvärstopp. När vi tittar ner visade det sig att vi hade kört på en stor död älgtjur. Och spetsen på ena hornet hade gått rakt in i botten av vår kanot. Den var obrukbar. Vi fick tälta bredvid den här döda älgen och nästa dag släpa kanoten långt till närmsta väg och därifrån hämtas. Hälsar Marie. Alltså, vilket äventyr. Det är inte riktigt vad man tror. Man kan gå på stenar, man kan gå på grund. Det kan vara en stock som kom flytande, men att bli spetsad på ett älghorn.

0: Camila Cabello, Havana. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot precis som vanligt. Först sporten ikväll med Emil Håkansson.
1: Som börjar med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spelen när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
2: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: Och man ersätts av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, där meddelade klubben idag. Ström gjorde hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till sitt Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Mer om detta i kvällens Sportextra som drar igång om en timme 19.00 i P4.
3: Och Ekot kan berätta att 6 tonåringar har åtalats för mordförsök efter att ha attackerat en man och använt kniv, krycka och skruvmejsel vid attacken som ägde rum i Lund förra hösten. Mannen som är 20-årsåldern fick livshotande skador. Tonåringarna som är mellan 17 och 19 år nekar till brott. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Ännu en björnattack rapporteras från Japan. 4 personer skadades i morse när en björn gick till attack i Fukushima. Samtliga 4 behövde vård på sjukhus. En uppges vara allvarligt skadad. I fjol dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket var ovanligt många. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter den pålande berättarstafetten apropå vatten, världens viktigaste vätska som det ju faktiskt just nu råder brist på i vissa delar av landet. Fast det är ju såklart ingenting mot hur illa det står till på andra ställen på jordklotet. Utan vatten, inget liv. Hittills har vi fått höra om allt från att stöta på en sagolik groda på ett näckrosblad som Lisa gjorde under en paddeltur till nakenlivräddning i Tylösand. Innan nyheterna ringde dykaren Per och berättade om den mytomspunna veteranbilen han hittade på botten av en sjö. Finns bild på den dessutom på vår Facebook-sida om man blir nyfiken. Men det skulle lika väl kunna handla om att svepa ett glas med vatten som visar sig innehålla något helt annat. Spruckna akvarier eller att befinna sig på fel fartyg vid helt fel tidpunkt. Kommer du också tänka på något som har med en sjö, en pool, ett hav, en flod, badkar, bryggor, regn, gölar, pölar, fiske eller båtar att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20 om du också har varit med om något annorlunda. Apropå vatten. 020 22 10 20.

0: Loreen Euphoria i kvällspasset handlar om vatten. Mina vänner Erika, Hugo, Amos och Maja jobbar som galningar där ute i Slussen. Jag hoppas att de inte har tagit sig vatten över huvudet. Klart är i alla fall att det inte finns någon tid att förlora. Varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Hejsan, Christer.
0: Håller du med om att vatten förtjänar att kallas världens viktigaste vätska?
1: Absolut.
0: Vad är det du har varit med om apropå detta, salta eller köta och alltid blöta?
1: Ja, det är ju länge sedan. Det var när jag fyllde 40 år så åkte jag iväg med mina barn till Cypern.
0: Härligt.
1: På en resa. Ja, nu är jag ju 62 så det var ju länge sedan. Men vi var där och sen tog vi en sån här liten båttur som skulle vara lite roligt. Med man kunde åka badringar och varanbåtar och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och så skulle man grilla på stranden och det skulle vara mysigt och så. Och det var ju fantastiskt väder. Och så när vi kom till stranden så la de till båten en bra bit ifrån stranden. Och alla tittade, varför lägger ni till här? Ja, vi ska ha en simtävling, sa de.
2: Jaha.
1: Ja, den som simmar fortast in till stranden vinner en flaska champagne.
0: Jaha.
1: Och det var ju bara unga killar, muskulösa granna gubbar. Eller tjejer, killar då. Och jag var ju liksom 40-årsåldern. Jag är ju en gammal simmare. Jag simtävlade och tränade mycket när jag var yngre. Men det var ju länge sedan när jag var där. Men och mina barn bara skriker det här. Våra mamma är jätteduktig på att simma. Och jag bara nej, tyst nu. Jag vill inte vara med. Jo, men hon är jätteduktig. Ja, det är klart du ska vara med. Alla bara titta på mig och skrattar åt mig. Ja, jag tänkte jag. Nu ställer vi upp där på akten på båten och så tog de ju det här pistolskottet och så körde vi iväg och de bara tittade på mig och de grabbar och garvade. Och jag kan ju dyka och jag kan använda kickar och jag kan använda mina ben. Och de körde ju järnet med sina armar, men de hade ju ingen bensmark. Så att när jag kom in till stranden, då låg de halvvägs bakom mig, kan jag säga. Så jag vann för champagnen.
0: Men det var väl oerhört passande på din 40-årsresa?
1: Ja, det var det faktiskt. Men det roligaste var deras miner. De som trodde hon skulle vinna.
0: Men jobbigt är den. Mamma är jätteduktig. Kom igen nu. Hon ska vara med. Det är klart, det höjer ju förväntningarna lite. Men en gång duktig simmare, det sitter väl i. Det är väl lite grann som lära sig cykla. Kan man simma riktigt bra, då kan man det resten av livet.
1: Ja, man har ju en annan teknik. Man använder ju hela kroppen. Man använder inte bara armarna liksom. Men ja, konditionen var ju inte samma som när man var ung då.
0: Nej, men vad kul. Vilken triumf ändå.
1: Ja, och det roliga var ju sen, alla var ju liksom helt, de bara buga och bocka för mig hela tiden. Och de bjöd mig på både mat och godis och allt möjligt. Åh, the swimmer. Det var faktiskt, ja, det var ganska roligt.
0: Men
1: och de här grabbarna som förlorade, de var inte glada.
0: Nej, men jag tror de överlevde. Men det är intressant det här du säger om bentagen. För att jag fick en gång, när jag kanske fyllde 40 eller om det var 45, så fick jag en crawlkurs av min kompis Josefin.
1: Ja.
0: Och när vi kom dit så ville simläraren att jag skulle visa hur jag simmar bröstsim först.
1: Ja.
0: Och då sa han att du gör inga riktiga bentag, det får du lära dig först innan vi går över crawl. Så att jag fick bara simma bröstsim med bentag och sen gick vi aldrig dit igen.
1: Nej, det är lite konstigt för ofta så är ju kroppen är mer gjord för crawlspark, om man säger så.
0: Ja.
1: För bröstsimstagen är ganska komplexa. För du ska vika upp och du ska vinkla och du ska trycka ut och ihop.
0: Grodastrut pinne.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag ska träna i sommar, Kristina, det ska jag göra. Men jag kommer nog aldrig att bli lika grym som du. The Swimmer, Kristina. Ja. Tack för att du ringde och stort grattis.
1: Men en sak, när du tränar crawl, använd hela benet ända från höften.
0: Aha. Och testar jag lite här i luften, men ja, det är klart, det är lättare i vatten.
1: Och så försöker du få som en liten vågrörelse från höften med benet och knät där. Så får du som en delfinkick, vet du, varje bentag.
0: Kan man lära folk att kråla över telefon?
1: Ja, mamma får prova i alla fall.
0: Jag ska ta med mig det, hela höften. Åh, hej.
1: Ja, man får liksom ha en svung liksom.

0: Bruno Mars, Risk It All hos Christer och Kvällspasset. Innan vi går vidare vill jag bara återigen tipsa om att alltså är imorgon onsdag den 3/6 som det årliga kvällstoppet sker. Det har både kallats för Sveriges minsta och blötaste folkrörelse. Men exakt klockan 18:30, alltså 6:30 på kvällen, då hoppas vi få ta ett gemensamt dopp med så många av er som lyssnar. Vi på redaktionen kommer oavsett väder att ta oss till Delsjöns badplats här i Göteborg. Befinner du dig i närheten, då är du varmt välkommen att göra sällskap på plats. Annars tar du dig bara till närmsta vattendrag där du är. Eller så väljer du den numera klassiska metoden dopp i kopp genom att doppa en fingertopp i en kaffekopp. Det viktigaste är att alla känner att ni är välkomna och att så många som möjligt vill vara med. Kvällstoppet alltså imorgon onsdag den 3 juni exakt klockan 6:30. Missa inte det. Men redan nu laddar vi alltså upp med berättelser apropå vatten och jag säger varmt välkommen in i programmet Bosse.
1: Hallå Christer, hej.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det här var på den tiden då alla sprang runt med en GPS och en sladd till en dator. Så det är 2004 köpte jag en båt i USA och tänkte segla hem den.
0: Oj, oj, oj, oj, vilken grej.
1: Ja, det var duct tape överallt för att den skulle hålla tätt. Vi kom ut, vi var på väg, vi seglade till Bermuda och det är en veckas segling och mitt i där någonstans så fick vi en, vad som kallas då en strong gale eller en force 9. Och det var lite busigt så vi drejade bi över natten och hoppade runt där. Och på morgonen efter så var det ju ganska stora dyningar och lite dåligt med vind. Men vi gick på medvinden och jag stod i ratten och så ser jag ju till vänster, om kanske 20 meter till vänster om båten i samma färdriktning, så ser jag en rygg komma upp på en val.
0: Oj.
1: Och det är liksom, det är lite oroligt vatten och vågorna var väl kanske runt 5-6 meter, ganska korta. Det var vinden gick emot golfströmmen och då blir det lite stökigt. Men jag såg den här ryggen och fenan och det här andningshålet och jag liksom, det var inte så att jag kunde ta på den, men jag kände, det kändes som det, för den var ju väldigt stor antagligen. Och så strax efter, jag skrek ju typ till de andra där, val, det var till full kalabalik där. Men det kom en doft i alla fall. När man har seglat några dagar på havet så tappar man ju luktsinnet lite grann, för det är inte så mycket som luktar. Sen när man är fyra killar så blir det mest burkmat och det luktar inte så mycket det heller. Men då kom det en frisk doft av tång och räkor och allt det som antagligen valen har ätit. Då. Så att det var ett jättestarkt ögonblick så. Jag har varit så förvånad över...
0: Nej, Bosse, försvinn inte. Är du kvar?
1: Tiden gick 6 timmar senare. Jag är kvar.
0: Ja, är du ute och seglar nu eller?
1: Nej, jag ringde in igår och sen ringde ni tillbaka idag. Nu sitter jag på tåget.
0: Okej, det är tåget. Jag bara, men det gav lite extra krydda till berättelsen. Han försvinner, okay. Det är vågor, det är valar.
1: Ja.
0: Men okej, det är alltså valens andedräkt kan man säga som kommer där av tång och räkor.
1: Absolut. Och sen 6 timmar senare på natten, då hade vi blåst ut så det var ju stiltje och helt, det hände ingenting. Vi gick för motor. Och så jag satt 2 timmars pass där på natten och lyssnade på lite Pink Floyd i hörlurarna. Och det var ju helt kavlugnt, svart vatten, 5000 meter djupt. Och så, jag hade ju inte, det var ju så överväldigande för att himlen var ju full med stjärnor. Det var ju stjärnor ner till horisonten. Det var liksom aldrig trott på det. Så att man ser bara Karlavagnen eller på att säga, med Vintergatan och man ser de här vita prickarna. Och så går man för motor där, sitter och liksom funderar lite och så kommer den här lukten igen. Med tång och krill och jag kände bara att jag drog av motorn, jag stängde av motorn direkt. Jag tänkte, här ligger någon val och sover antagligen eller något sånt där. Jag fattar ingenting. Och jag var ju mer rädd att den skulle, att man skulle dunsa in i den eller något. För man tänker sig att så mycket doft kan det inte finnas i något större mål. Liksom. Så att, men jag satt där i 20 minuter och sen vågade jag starta motorn igen. Det var lite häftigt.
0: Ja, och det här är helt nytt för mig att man kan känna valar på lukten.
1: Innan jag gjorde den här resan då har jag inte ens seglat 24 timmar om dygnet, utan det var ju första resan när jag seglade nattetid. Liksom. Det var ju 4 stycken då.
0: Men kom du hem till Europa eller hur gick det med seglatsen?
1: Ja, till Europa kom jag så småningom, men färden gick inte som jag hade tänkt mig. Vi var till Bermuda och på väg mot Azorna fick vi en till Force 9 över oss. Då drejade vi också bi över natten. Men när vi började segla på morgonen sen så gick det ett undervant av 10 mm dive form wire då, för de som känner till. Och jag valde att inte segla vidare, så vi gick för motor tillbaka till Bermuda. Och det tog en vecka när jag fick reservdelar, så då seglade vi upp till New York istället. Och så tog jag hem den på fraktbåt. Så båten är i Sverige.
0: Alltså, vilken äventyrare du är, Bosse. Men du verkar också vara som skapt för att lösa såna här trixiga situationer. Väldigt inspirerande och häftigt att få ett valmöte där mitt ute i ingenstans med bara stjärnor som sällskap. Och den starka doften av tång, räkor och krill.
1: Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt.
0: Underbart att vi fick med dig i programmet. Mm. Inte på en båt idag, men väl på ett tåg. Vart är du på väg?
1: Jajamän, Linköping. Jag jobbar där i veckorna.
0: Då hoppas jag att resan går som den ska. Stort tack för rapporten, Bosse.
1: Tack för det. Ha det gott. Trevlig sommar.
0: Detsamma till dig.
1: Mm. Hej.

0: Laura Branigan, Self Control.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har med vatten att göra. Apropå just vatten så läste jag en artikel om en man vid namn Jim Burman Englund som varit med om något väldigt oväntat under en fisketur i Rickelån i Västerbotten. Planen var att fiska abborre, men det var något helt annat som kom upp. Välkommen till kvällspasset, Jim.
3: Tackar, tackar.
0: Vad var det egentligen som hände på den här numera berömda fisketuren?
3: Ja, säg det. Vi hade ju tänkt fiska abborre, så vi tog med oss all utrustning för abborre helt enkelt. Men sen så trodde jag att jag fick ett bottennapp och blev lite irriterad.
0: Bottennapp, alltså det satt fast?
3: Ja, jag trodde faktiskt att det satt fast. Sen började botten röra sig av någon anledning. Och då började ju spänningen öka lite grann. Och då var det en väldigt fin pjäs som satt på kroken.
0: Och fin pjäs, säger du. Vad betyder det när man är fiskare som du?
3: Ja, det är nog inte slagbart för mig, ska jag tro, framöver. Den var väldigt, väldigt stor.
0: Men vad var det för någonting? Fin pjäs, säger du. Och du hade tänkt fiska abborre, men vad var det som satt här på kroken som inte var botten?
3: En riktigt gammal gädda.
0: Det var gammelgäddan. Hur stor var den?
3: Ja, 132 centimeter.
0: Ja, det är ju väldigt långt. Vet du vad den vägde?
3: Det är det som är det tråkiga. Att vi skulle ju fiska abborre, så vi hade ingen våg med oss.
0: Men 1,32 lång, då kan man ju tänka sig att den måste ha varit ganska tung också. Har du någon uppskattning?
3: Min gissning är en kilo.
0: Förlåt, det är något lite kall på linan här. Vad sa du antal kilo som du trodde?
3: 15-17 är min gissning.
0: Ja, det är en riktigt gammal stor gädda det. Alltså, hur lång tid tog det att få upp den? För ni var i båt, va?
3: Ja, en bit över 20 minuter.
0: Och det var hård kamp.
3: Det var en väldigt hård kamp. Eller någonting. Alltså, jag var helt inställd på att det här kommer inte gå. Det kommer inte att gå.
0: Men hur lyckades ni få upp den då? Det var du och en kompis.
3: Ja, det var jag och en kompis. Och första

0: Så han tog ett brottargrepp och slet upp den i båten. Och utan honom hade det aldrig gått.
1: Åt ni upp den här gammelgäddan eller släppte ni tillbaka den i vattnet?
0: Vi släpper tillbaka alla. Alla fiskar.
1: Ja, det var ju antagligen inte bara ni som blev förvånade. Även gammelgäddan måste jag ha tänkt, vad är det här? Jag skulle bara äta något gott och nu blev jag uppbrottad i en båt av två konstiga figurer.
0: Ja.
1: Och tillbaka släppte i vattnet. Helt i onödan var all den här kampen, tänkte gäddan.
0: Ja, jag skulle tro det.
1: Skulle du, Jim, säga att det här är ditt livs fiskeäventyr?
0: Ja, det är det nog än så länge. Jag har faktiskt haft den stora äran att vara med 4 gånger till efter det där.
1: Vad då med 4 gånger till? Om att dra upp sådana fiskar?
0: Inte exakt lika stora, men alla 4 var över 10 kilo.
1: Alltså, fiskehistorier brukar ju ibland vara synonymt med att fiskaren överdriver storleken på fångsten. Men den här gammelgäddan du berättar om, den var verkligen, verkligen stor.
0: Den var väldigt, väldigt stor. De andra har passerat mellan 103 till 110 centimeter och de var ganska små jämfört med denna.
1: Vissa brukar ju säga att gäddan är Nordens alligator. Håller du med om det?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Med tanke på att jag hade inte så mycket erfarenhet av att plocka upp en sån här stor, så jag plockade upp den lite väl fel och fick ganska många märken i händerna efter det.
1: Jim,
0: men det var det värt.
1: Det var det värt. Stort tack för att du tog dig med och tog dig tid att vara med hos oss i kvällspasset här. Jag hoppas att det blir många fler fina fisketurer i sommar.
0: Det hoppas jag också.
1: Tack, Jim.
0: Stort tack.

0: Bangles Eternal Flame i kvällspasset där det handlar om vatten. Och nu hoppas jag med mig Birgitta i telefon. God kväll, Birgitta.
1: Ja, god kväll, Christer.
0: Vad är det för historia du har att bjuda på?
1: Jo, det var så här. Det var 4 år sedan och min hund var 2 år. Och så gick jag ner vid en å som heter Kävlingeån i Skåne tillsammans med min granne som också hade 2 hundar. Och vi hade dem alltid lösa när vi gick den här åpromenaden. Mm. Och så plötsligt så hörde jag bara ett plums och då förstod jag att min Elvis hade hoppat i ån. För det brukar simma änder där ute. Och det här var alltså 14 februari, Alla hjärtans dag. Så du kan ju tänka dig själv att det var ganska kallt ute.
0: Ja, men tror du då att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten?
1: Förlåt, vad sa du?
0: Tror du att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten och det var därför Elvis hoppade i?
1: Ja, jo, men det gjorde han ju. På somrarna hoppade han i och då kom han upp hur lätt som helst. Ja. Men nu var det ju så här att det var en iskant 2 meter ut. Och han kom inte upp för den här isen, på isen. Därför att hanhundar kommer inte upp. Det gör tikar, men inte hanhundar.
0: Jaså.
1: Och då kände jag så här. Åh, ta min telefon, sa jag till min granne då, Liljana. Och så ålade jag mig ut på isen. Det var säkert bara 2 meter. Och precis när jag fick tag i Elvis så brast ju isen.
0: Nej, så du trillade i också?
1: Ja, jag bara kände det här kalla vattnet emot mig. Men jag fick tag i Elvis och så skrek jag till min granne. Ta Elvis och så ring 112, för jag kommer aldrig att komma upp. Jag känner det och jag är alltså en duktig simmare. Jag simmar lätt 1000 meter. Men jag kände att jag bara åkte ner mot botten så fort jag försökte simma. Därför att det var så strömt. Det är så strömt i ån. Så då skrek jag till henne, ring 112 och ropa på hjälp. Så hon gick bredvid, för det var liksom en åpromenad. Då hade hon 112 i luren. Hon skulle hålla koll på mig. Hon skulle ropa på hjälp. Och hon hade 3 hundar att hålla reda på. Jag var i vattnet i 15 minuter. Jag flöt ungefär 400 meter. Och då plötsligt så blev jag bara helt varm i kroppen. Och kände bara så här. Oj, är det inte värre än så här? Och det var så skönt att bli så varm. De säger ju det att när man fryser ihjäl så blir man väldigt varm. Och då hörde jag långt borta hur någon skrek, ta tag i repet, ta tag i repet. Och jag tänkte, nej, kom inte och stör mig nu. Men i varje fall så tog jag tag i det där repet. Så ja, jag lyckades ta mig upp med hjälp av en kille från räddningstjänsten. Och det var ett stort pådrag med polis. Och det var till och med en helikopter på väg och det var brandkår och ambulanser.
0: Men det här låter, Birgitta, som att det verkligen var i sista stunden. Om du känner en värme i kroppen och att det är skönt att bara få ge upp. Alltså vilken tur att repet kom och att hjälpen kom fram i tid och att du och Elvis klarade er. Alltså det här kunde ju sluta. Vilken tragedi det här hade kunnat bli.
1: Ja, vet du vad jag hade i kroppstemperatur? 29 grader.
0: Oj!
1: Jag hackade tänder så det bara... Alltså jag skakade hela kroppen och var alldeles blå. Men som sagt var, jag fick... När jag kom in på sjukhuset så jag tog en nikotintugga med på den tiden. Och då tänkte jag så här, är det ingen människa som tog en nikotintugga med? Så jag frågade en sjuksköterska där. Är det ingen som tog en nikotintugga med? Jag ska höra, sa hon. Då kom hon in med ett sånt här litet vaniljhjärta. För det var ju alla hjärtans dag. Och sen ett litet nikotintugga med.
0: Och nu har du rätt temperatur på kroppen. Du har återhämtat dig.
1: Ja, det har jag många gånger om. Men,
0: och hur är det med Elvis då?
1: Jo, men det är bara bra med Elvis.
0: Ja, alltså Birgitta, du får lova mig att nästa gång ni tar en vinterpromenad då får du inte, han får inte hoppa i Elvis och du får inte hoppa i efter heller.
1: Men här, säger alla. Nu måste du ha honom bunden. Jo, det är sant.
0: Han får springa lös när det är varmt i vattnet. Birgitta, en otroligt dramatisk historia, men så skönt att den slutade väl.
1: Ja, det gjorde den. Ja.
0: Och om du ska bada något i sommar, så se till att du kommer upp ordentligt och att det är tillräckligt varmt.
1: Ja, jo, det ska jag göra.
0: Det är bra, Birgitta. Tack för att du ringde. Sköt om dig så gott.
1: Ja, du också. Tack. Hej då. Hej.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You, sista låten i kvällspasset. Men återigen, missa inte kvällstoppet imorgon exakt klockan 6:30. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt av er har lust att vara med. Och eftersom det blir den här redaktionens sista sändning för säsongen kommer alla programledare vara på plats. Sarit, Rasmus och jag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit ikväll. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Maja Båt, fantastiskt passande namn just ikväll, Amos Mattsson, musiken valts av Rita Järnqvist, tekniker var Gustav Wilhelmsson, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett eftersnack i poddform. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges radioappen då alltså. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång mina vänner, stort tack för ikväll.
1: Otto i 10 år.
2: Hur blir man bra på schack?
3: Ja, det där är jättesvårt för jag kan inte schack. Måste man vara supersmart, Isak?
4: Nej, det behöver man inte. Man blir bra på schack genom att man spelar många matcher och gör många misstag.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om schack.
3: Du flyttar fram hästen. Två steg fram och ett till vänster. Sen sträcker du pekfingret mot schackklockan som står på bordet och trycker ner den med ett klick. Spelet slås över till motståndaren. Nu är det hans tid att tänka. Pjäserna är svarta och vita. Schackrutorna lika så. Du ser vilka drag du behöver göra för att vinna. Om han flyttar bunden dit och jag tar min drottning hit. Om han inte blockar mig där så kommer jag kunna nå hans kung från båda hållen, tänker du. Pojken mitt emot dig lyfter försiktigt pjäsen från schackbrädet. Låter den sväva över rutorna innan han lite tveksamt ställer ner den. Yes! Nu kan du följa din plan. Schackmatt!
5: Gäst i studion, Isak Krona, reporter på Ekot.
3: Du spelar ju själv schack. Vad är grejen med schack egentligen?
4: För mig är schack väldigt kul för att det är egentligen ett ganska simpelt spel. Men samtidigt så är det ju ett väldigt komplicerat spel också. Varje match är liksom så olik den andra.
3: Men du, stämmer det att allt fler barn och unga har börjat spela schack nu?
4: Ja, alltså schack har ju liksom vuxit explosionsartat de senaste åren. Sveriges schackförbund, de har 45 000 medlemmar och 90% av dem är unga.
3: Men du, det känns ibland som att man måste vara så himla smart för att spela schack. Är det verkligen ett spel för alla?
4: Jo, men absolut. Det är ett spel som vem som helst kan spela när man har lärt sig liksom grundfunktionen i spelet. Men man ska försöka spela mot någon som är ungefär lika bra. Då blir det nästan alltid kul.
3: Men alltså, vad är dina bästa tips? Är det bara att spela och öva och spela och öva?
4: Ja, men det är väl typ det jag har gjort. Man spelar många matcher, det går snabbt. Men om man vill bli lite bättre, då kanske man ska plugga på de här olika öppningarna. Sen kan man också titta på några av de här schackinfluerarna på YouTube till exempel. De allra flesta skolor bör ju ha ett fysiskt schackbräde. Leta reda på det. Fråga personen i kafeterian eller vaktmästaren vart schackbrädet finns. Och prova spela mot någon klasskompis. Det blir mer spänning och mer nerv.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.

0: i sagoskogen. Hej hallå jävla naturdjur. Det här är Radioapan i sagoskogen. Idag tänkte jag att du skulle få vara med och leka och sjunga med mig och mina bästa kompisar. Lodjuret Tassa och tapiren Emmot. Vi börjar med en apiräknelek tycker jag. Så vi värmer upp hjärnorna lite.
1: Emmot, Tassa, vill ni vara med på en apiräknelek?

0: då?
1: Det vet jag. Bokstäver är mitt förslag.
2: T, A, S, S, A blir 5.
0: Och M åt där E, O, T och 2 M. Det blir ju också.

0: 20.
1: Vänta, stopp! Det blir ju bara 19. Bokstäverna i våra namn är bara 19.
2: Oj då, vad gör vi nu?
3: Inget trubbel, vi räknar bubbel.
1: Ja, bubbel, min guldfisk. Hon är också här.

0: Miau!
1: Har ni någon mer tjusig siffror som lördjapan?
0: Ja, jag har hemligt många. Fast just nu fick jag lust att ställa en gåta istället. Tassa, du får inte svara. Du är för smart.
2: Såklart. Då kommer ju svaret för snart.
0: Just det. Och det måste ju vara lite spännande. Är du med på gåtan nu, Emot?
1: Vänta. Jag ska bara peta ut lite sjögräs ur öronen så jag hör ordentligt. Sådär, nu är jag med.
0: Då kommer gåtan här.
3: Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul?
3: 16 hjul. Gissa, det blir kul.
4: Oj, vad svårt. Vad kan det vara för något? Du får ge mig en ledtråd. Är det stort eller smått?
3: Det är något ganska stort som går hemligt fort. Gud, svarta ränder och har 16 hjul.
4: 16 hjul, sa du?
3: 16 hjul, stor och farlig, bu.
4: Vad kan det vara för något? Oj, vad svårt. Kanske en bil? Eller en båt?
3: Inte alls. Den har tänder och hals. Vad gud, med svarta ränder och har 16 hjul.
4: 16 hjul?
3: 16 hjul, sista chansen nu.
4: Nu vet jag, jag vet, det är... Nej, jag vet inte.
0: Ska jag säga då?
4: Jag gör det!
0: Säkert?
4: Jag gör det innan jag spricker av nyfikenhet. Vad är gult med svarta ränder och 16 hjul?
0: Det är...
3: En tiger på rullskridskor!
4: Va?
3: En tiger på rullskridskor!
4: Va?
3: En tiger på rullskridskor! Den är gul med svarta ränder och 16 hjul!
4: 16 hjul!
3: 16 hjul! Fyra tassar med en sko på varje. Fyra hjul på varje sko. 4 × 4 är 16. Då blir det 16 hjul.
4: 16 hjul. Kan det stämma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det stämmer. Gul med svarta ränder och har 16 hjul. En tiger. Åh, vad kul. Fast läskigt.
0: Nej, nog för att det är apigt med siffror och gåtor. Men nu måste jag röra lite på mig. Annars får jag kramp i svansen.

0: utomhus.
1: Tjurfitt!
2: Men nu får det räcka med utomhusbus för den här gången.
1: Hej då då!
3: Här kommer Radio Oban.
1: Men vänta lite! Är det redan slut?
2: Ja, jo, det är det faktiskt.
4: Det är ju rent otroligt, vi som hade så roligt.
1: Ska vi inte leka mer?
2: Klart vi ska. Fast inte idag. Sen, imorgon, då leker vi igen.
1: Ja!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Under natten till idag attackerade Ryssland flera städer i Ukraina med fler än 650 drönare och fler än 70 robotar. De flesta av drönarna och 40 av robotarna sköts ner av Ukrainas luftförsvar, men det blev ändå mycket skador. Över 20 personer har dött och över 100 personer har skadats. Det här rapporterar flera olika nyhetsbyråer. Sofia Westberg jobbar på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Hon bor och jobbar i Ukrainas huvudstad Kiev. Och så här berättar hon om nattens attacker.
1: Det var ju väldigt kraftiga attacker. Man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför.
0: Den här attacken beskrivs som en av de största på länge. Flera bostadshus träffades. Bland annat har ett högt lägenhetshus i Kiev kollapsat. Sofia Westberg jobbar med att besöka byggnader och hus som utsatts för attacker.
1: Det är en väldigt speciell känsla att besöka en sån plats. Det är barn och gamla och andra möjliga människor som har omkommit och det läggs ut mallar och små teckningar. Och, nej, det är svårt att inte röra sig på djupet när man besöker den här platsen.
0: Och det var P4 Värmland som intervjuade. Danmark har fått en ny regering. Det blir Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen som återigen får leda Danmark. Det tog nästan 70 dagar efter deras val att bilda en regering. Sveriges Radios reporter David Rasmusson berättar varför det tagit så lång tid.
2: Ja, men det har olika orsaker. Dels för att danskarna valde in rekordmånga partier i Folketinget, hela 12 stycken som skulle komma överens om maktens fördelning.
3: Ingen av dessa partierna blev tillräckligt stora för att ensamma kunna bilda en regering. Då måste flera partier komma överens om hur de ska samarbeta med varandra. Till slut blev det 4 partier som kom överens.
2: Det är Socialdemokraterna, det är Socialistisk Folkeparti som då är ett mer vänsterpartier, och sen är det mittenpartierna, Radikale Venstre och då Moderaterna som ingår i den här regeringen.
3: För att den här regeringen ska få igenom sina politiska förslag måste även andra partier rösta ja till deras förslag.
2: Det här är ju en regering som kommer agera i minoritet och som kommer ha var beroende av stödpartier för att få igenom sin politik.
0: Och det var Pet Morgon som intervjuade. Klartextreporter var Malin Hag. Helene Schulte i Stockholm har fått en ovanlig kompis. Hon kallar honom Tore och han är en stor vit silltrut.
4: Nej, det var han som sökte upp mig, och det gör ju många fåglar, både duvor och kajor och gråtrutar. Och gråtrutan äter också randen på mig, och det gör duvor och kajor också.
5: Helene Schulte sitter nästan varje dag på en bänk i stadsdelen Östermalm. Hon brukar mata fåglar och ibland hundar. Och det är här som hon har blivit kompis med en stor måsfågel.
4: Jo, det var för 4 år sedan så kom den här silltruten och tittade på mig och förmodligen undrade om jag hade mat, och det hade jag naturligtvis. Och då tog den ur handen på mig. Men nu har den blivit efter 4 års vänskap så tam så att den sitter till och med i huvudet på mig.
5: Men det är inte alla som tycker om att Helene matar fåglarna.
4: Det är många som tycker väldigt illa om mig för att jag matar fåglar. För människor har tydligen en väldigt konstig inställning till fåglar. De tror att de sprider sjukdomar och att de anfaller och så vidare. Men det är helt felaktigt.
6: Vad betyder Tore för dig?
4: Jättemycket. Just det här att han visar total tillit till mig och vågar.
0: Och det var Gosha Stechman på P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartextreporter var Ulla Valdén. Och det var allt för kvällens klartext. Jag som läst nyheterna heter Amanda Moln. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Sport Extra säger hallå och välkomnar dig till den första tisdagen i juni till en härlig sportkväll. Det är mindre än två veckor kvar till Sveriges VM-premiär i fotboll.
1: Norge leker med Sverige! Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll i tillägg till en del andra idrätter.
0: Det är det också. Dagen efter käftsmällen och 3-1-förlusten mot Norge i den första av två träningsmatcher inför VM.
2: Men den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis ser ändå ljust på fotbolls-VM för svensk del. Frågan är vilka spelare han tycker bör kliva fram.
3: Det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner så det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting.
0: Mer från Mondo Duplantis och framförallt det svenska landslagslägret senare här under kvällens Sportextra.
2: Som också fokuserar på live-idrott där vi ikväll bjuds på ett riktigt toppmöte.
4: Det handlar om speedway och det handlar om serieledande Smederna mot tvåan Västervik. Smederna som är det enda obesegrade laget med fyra raka segrar. Västervik med tre triumfer på de här fyra försöken som har varit. Det är även ett prestigemöte eftersom Västervik ju vann SM-finalen i höstas mot just Smederna. Det var jämnt men Västervik starkast då. Och dessutom så är det en GP-kamp den här kvällen på Gröndals motorstadion. Smedernas lettiske Andrej Lebedev mot britten Robert Lambert. Båda de där kör ju GP-serien och de där två sätter lite glitterglans på det här toppmötet. Vi får väl se om det lever upp till det vi har spännande för.
2: Från Eskilstuna till ett hett Smålandsderby i Gislaved.
5: Vi befinner oss på Lejonens motorstadion. Dackarna från Målilla är på besök. Ett hett Smålandsderby som rimmas in av skadekaos. Alla stjärnorna är ju borta i Dackarna på grund av brutna armar och revben. Samma sak med Lejonen. Där är de tre största stjärnorna ute och ska köra Grand Prix borta i Manchester. Man väljer bort den svenska ligan och fokuserar istället på VM-serien. Inte mycket stjärnor, men helt speedway i Gislaved.
0: Sport Extra ikväll tillsammans med Pontus Lind, Lukas Nordén och Emil Håkansson i studion där vi nu också ska få dagens sportrubriker.
2: Och då börjar vi med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
6: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: Och man kommer ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson. Nu, fotboll.
7: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom spionskandalen som kostade The Saints chansen att spela playoff-final om en plats i Premier League. Och under tisdagen talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
8: I am a young coach. I have made a mistake. And I hope that over time you can understand and forgive.
7: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans och jag tänker ge honom det, säger han till BBC.
2: Adrian Alebo Andersson, reporter här. Årets skyttedrottning i svensk bandy Tilda Ström blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
9: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Ström där i intervju med P4 Gävleborg. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Sir Kenny Dalglish har drabbats av cancer, något som han råkade berätta i sina sociala medier. Självklart menade jag inte att offentliggöra detta, så jag skulle uppskatta om min familjs och min egen integritet respekterades. Han tillägger dock att till skillnad från min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra.
0: Från Sportnyheter här i P4 till Ekots tillsammans med Leif Näslund.
10: Och vi börjar med att Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Det säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till Expressen. Ledamoten kommer formellt inte att vara medlem i partiet under brottsutredningen. Den misstänkte som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen tidigare under dagen. Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Saab ska leverera taktiska simuleringssystem till amerikanska armén värt drygt 200 miljoner kronor. Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktvärde motsvarande över 500 miljoner kronor under 5 år. Ordern inkluderar bland annat lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. Martin och Servera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Det är dock inte i äggen som salmonellan upptäckts utan i stallmiljön. Och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att man återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i den miljö hönsen vistas i. Så ska det handla om ett besked från artisten Robin som kom idag.
11: Ja, Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Det beskedet kom idag. Istället ska de 3 arenakonserterna ersättas med 1 konsert på 3 arena i höst. Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt. Hur kommer det sig att Robin ställer in med så kort varsel?
12: Ja, det vet vi inte helt säkert. Men att flytta 3 arenakonserter så här nära inpå, det pekar ju på att biljetterna inte sålt som förväntat. Eller att något annat inte har gått som planerat helt enkelt. Luger som är arrangörer har inte kommenterat mer än i ett pressmeddelande. Och där beskriver de mest Robins karriär och kommer då med det här beskedet om de ändrade planerna. Men de skriver också i ett mejl till Kulturnytt att alla som köpt biljetter till någon av de här 3 konserterna kommer att kontaktas under dagen.
10: Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt i samtal med Alexander Ivanovski. Och det var allt från Ekot den här gången.
0: Du lyssnar på Sportextra här i Sveriges Radio P4 där Speedway är den stora delen av innehållet den här tisdagen.

0: Precis, så heter låten Hurricane med New Kid här i Sportextra.
1: Som bjuder idag på full omgång elitserien i Speedway, bland annat från Kumla där indianerna möter piraterna från Motala.
0: I Norrköping så möter vargarna rospiggarna Halstavik.
1: Pelle Marklund för Radiosporten idag bevakar Eskilstuna snederna mot Västervik, och i Gislaved så bevakar Gustav Bjärresten lejonen mot dackarna från Målilla.
2: Där vi fick se en 3-3 i hit nummer 3. Resultatet 9-9, alltså lika efter 3 hit. Lejonen började matchen med en 5-1 och dackarna från Målilla, de svarade upp med en 5-1 också in på tredje hitet. Ja, då blev det en 3-3. Andreas Lyager, en dansk kille, tog hitsegen, och så två lejonförare där bakom. Andreas Lyager är ju en av de många förare som har blivit inkallade till dackarna på grund av alla skador. Det var ju en smått bizarr match senast med 3 krascher för dackeförarna, bland annat Artem Lagota, en av världens bästa speedwayförare. Han bröt armen och därför kunde han inte vara med idag. 4 ändringar i dackarnas startsjua där Lyager är en av dem. Chris Holder har också kallats in, han som vann VM-guld 2012, kör på reserven, svarade direkt med en 5-1 tillsammans med Sammy van Dijk. Många stjärnor är på banan idag, men de största har valt att stanna hemma, eller de har snarare åkt till Manchester. Det är ju Grand Prix till helgen, så att publiken här i Gislaved får nöja sig med de polackerna som är här. Det står 9-9 efter hit nummer 3 i Gislaved.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Tillbaka då i Eskilstuna, där hemmalaget Smederna ser ju suverän så här långt, tar emot Västervik. Vi är inne i det andra hitet. Det blev avbrutet för en liten stund sedan när hemmalagets Daniel Henderson var lite för tuff mot Villas Nagel, och därmed blev han utesluten. Och nu så ser det väl ändå ut att bli en hitseger för hemmalaget, där Mattias Pollestad, norrmannen, defilerar in med en 3-poängare. 3-3 i det andra hitet. Det betyder att det är oavgjord ställning efter 2 hit. 6-6 när endast 2 hit är körda alltså. Och det är ju lite extra nerv i den här matchen. Det brummar väldigt här utanför mitt fönster. Därav lite annorlunda miljösituation just nu. Men det är ju repris på SM-finalen och båda lagen ser väldigt mycket prestige i att gå segrande ur den här matchen den här kvällen. 6-6 alltså, Smederna Västervik efter 2 hit.
1: Sportextra med stort fokus på Speedway idag, som också innefattar en hel del annat. Lyssna bland annat uppladdningen inför sommarens fotbolls-VM. Sebastian Larsson, gamla mittfältsmotorn i landslaget, kommer att tala lite senare om bristen på rutin. Det är bara en enda ynka spelare i den här VM-truppen som har spelat VM-fotboll tidigare. Mer om det lite senare här under kvällen.
3: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo!
6: Den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
8: Ronaldo ska inte spela. Va?
9: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Ja, mycket i den där appen som finns. In och lyssna. Radiosporten dokumentär om

0: Lady Gaga är det som sjunger Pokerface här i Sportextra.
1: Det är inte långt kvar till sommarens stora höjdpunkt, och vi pratade om det för lite stund sedan. Det är ju orutin som präglar Sverige.
2: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM.
3: Vi har den erfarenheten vi har i gruppen.
2: En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
3: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall, det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket, det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: När du tänker tillbaka på tidigare VM, vad är första minnet som dyker upp?
3: VM 94 för mig. Jag var 9 år, fick vara uppe sent på nätterna. Och kommer ihåg bland annat Kennets lobbmål mot Brasilien. Jag och min brorsa och kusiner sprang ut och bara kutade runt på tomten. Så att, ja, det är starka minnen faktiskt.
2: Känns det extra speciellt att vi då kommer ha liksom basen i USA?
3: Men det är klart att den jämförelsen är oundviklig. Alla vet ju vad VM 94 betyder för svensk fotboll och fortfarande idag betyder. Och så nu är vi tillbaka där.
1: Sebastian Larsson till reporter Selma Jennevall. Sverige genrepar på torsdag hemma mot Grekland. Det är den sista träningsmatchen inför sommarens fotbolls-VM.
4: 4 stycken speedway-matcher bevakar vi denna kväll här i Sportextra. Mellan Indianerna och Piraterna står det 10-8 till Indianerna. Man har kört 3 hit där. 3 hit också körda mellan Vargarna och Rospiggarna i Norrköping. Norrköpingslaget Vargarna där leder med 10-6 efter, 12-6, vad bra att man kan läsa siffrorna, 12-6 ska det vara, och inget annat. Mellan Lejonen och Dackarna så står det just nu 9-9 efter 3 stycken körda hit. Och så tar vi oss till den sista matchen mellan Smederna och Västervik.
5: Och då handlar det om toppmöte, om prestigemöte och mycket annan glitterglans kring det här mötet mellan Smederna och Västervik. 3 hit körda nu, och det är bortalaget, guldvinnarna från i höstas, Västervik, som leder med 10-8 efter 2 stycken oavgjorda hit. Så blev det poängövertag för Västervik i det 3:e heatet som Rasmus Jensen vann. Kim Nilsson var 2:a och Viktor Palovaara körde in på 3:e platsen. Annars lite dramatik då, som jag berättade om i det 2:a heatet, där Daniel Henderson, det var ju reservheatet det där 2:a heatet, där Daniel Henderson trängde ut Vilads Nagel ute i luftsargen, så att man fick starta om. Ingen fara med Nagel, men ändå lite kanske hetsiga ord och lite gestikuleringar efter det där 2:a heatet. Västervik som ser väldigt fokuserat ut. Jag var ute och promenerade lite i depån för matchen, och där vill man verkligen knäppa Smederna på näsan den här kvällen och se till att Smederna också får känna på hur det är att förlora en speedway-match. Man har inte gjort det än, som sagt. Toppar tabellen på maximala 8 poäng efter 4 omgångar. Vi har en spännande kväll att se fram emot här. Det är bara 3 hit körda. Det 4:e kommer om en liten stund.
1: Strax också till Gislaved, Lejonen mot Dackarna. Ett riktigt, riktigt hett Smålandsderby.

0: Ja, så där sjunger de, GES-barnen, när vi gräver guld i USA. Den nya tappningen inför fotbolls-VM det här året, låten från 1994. Vi ger oss ut i verkligheten igen, Speedway från Gisland.
1: Hit nummer 5 i Gislaved, det står 12-12 i matchen. I hitet står det 3-3. En Dacke före längst fram, Andreas Lyager, och två lejonförare bakom. Jämn kamp i Smålandsderbyt in på tredje varvet. Andreas Lyager, dansken, leder tätt bakom Pavel Sedpelski från Polen. Fortsatt 3-3-läge. Lite följer John Speedway här i Gislaved. Fortsatt Lyager längst fram. Två lejonförare bakom in på sista varvet. 3-3 i det här hit.

0: i uppladdningen, det som är sommarens stora höjdpunkt, fotbolls-VM.
1: Och där har det ju handlat mycket om några gamla rävar här på sistone. Guillermo Ochoa, Mexikos målvakt, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. De blir nya rekordinnehavare för flest spelade VM på herrsidan, 6 stycken. Men man ska inte glömma bort en annan gammal räv. Luka Modric fyller 41 i höst och han startar och spelar just nu i vänskapsmatchen då mot Belgien. En match som har spelats nu 65 minuter och det är 1-0 till Belgien. Juri Tielemans gjorde mål i 37 minuten. Sen har vi några fler matcher som är igång just nu också, ska jag säga. Marocko-Madagaskar, 3 minuter in, lite försenad. Marocko leder med 1-0. Gjordes ett mål ganska så nyligen, har inte riktigt uppfattat vem det är som gjorde det målet än. Men vi har också Georgien-Rumänien. Där har vi ju inte något lag som egentligen ska vara med i VM, men det är en träningsmatch som spelas, det är med. Och sen ska jag också notera att Colombia, de vann idag också en tidigare match med 3-1. Inte bara Sverige som kan förlora med 3-1, utan det kan också Costa Rica göra. Det blev 3-1 i den matchen.
0: Ut till den härliga idrottsliga dramatiken igen.
2: Tillbaka Eskilstuna, Smederna mot Västervik. Finalrepris, det går inte att tjata nog om det där. Just nu är det 5-1 läge för hemmalaget i det fjärde heatet. Och den som anför trupperna, det är Mattias Pollestad före Gleb Chukunov. Och Västerviksförarna, Västervik leder ju den här matchen 10-8 efter 4 hit. De får försöka hitta spår, försöka kämpa sig förbi Chukunov möjligtvis. Och den som utmanar i kurvan där borta, det är Jakob Torssell som körde så bra i senaste mötet mot Rospiggarna. Torssell fortsätter att utmana Chukunov, men Pollestad, han har inlett kvällen med en hitseger, en trea, och nu ser det ut att bli kvällens andra hitseger för norrmannen. Han har kört bra utomlands, men i Sverige har varit trögare, kanske lossnare på allvar ikväll för Pollestad. Och Smederna bärgar en 5-1 i det fjärde hitet, och så tar man då och vänder på steken. Från att ha varit i underläge med 10-8 så tar man en ledning med 2 poäng här efter 4 körda hit. Ska vi ta lite om lagen också, lite kort bara. Vi berättar att Jakob Jamrog gör säsongsdebut för Smederna, och i Västerviks lag så är det ingen Jason Doyle. Han kraschade här om dagen. Det ska inte vara någon fara inför helgens GP-tävlingar i Manchester. Rasmus Jensen kör istället. Ledning för Smederna efter 4 körda hit, 2 poängsledning för hemmalaget.
3: Gislaved möter Lejonen Dackarna. Det står 15-15 efter 6 hit. I det här hitet står det 4-2 till Lejonen. Maxim Drabbik är den som leder. Och Maxim Drabbik är ju en av många ersättare. 3 GP-förare för Lejonen är borta. Smarslik, Vorina, de som ligger 1 och 2 i GP-serien är borta. Och så GP-föraren Dominik Kubera. Han har ju brutit nyckelbenet och saknas idag. 3-3 i hit nummer 6, och det blir också resultatet, fortsatt lika i den här matchen, och det är ju Lejonen mot Dackarna. Vi befinner oss i Gislaved och resultatet, det är helt jämnt.
4: Och vi fortsätter där vi lämnade innan vad gäller VM-uppladdningen för de olika länderna. För nu nås vi av beskedet att Kongo-Kinshasas planerade VM-genrep mot Chile ställs in. Där har borgmästaren i den spanska arrangörsstaden beslutat av rädsla för Ebola. Träningsmatchen skulle ha spelats den 9 juni i den spanska kuststaden La Linea de la Concepción. Jag har skrivit under beslutet som förbjuder genomförandet av matchen, säger borgmästaren Juan Franco enligt nyhetsbyrån AFP. Kongo-Kinshasas landslag har sedan tidigare tvingats ställa in sin planerade landslagssamling på hemmaplan. Detta på grund av just det här senaste Ebola-utbrottet i landet. Man befinner sig just nu istället i Belgien, där man imorgon möter Danmark i en träningsmatch.
0: Fortsätt lyssna på Sport Extra här i Sveriges Radio P4. Mondo Duplantis har gästat Radiosportens intervjumikrofon idag. Pratar fotbolls-VM. Är han själv sugen på en fotbollskarriär? I Korpen kanske? Svaret får ni under kvällen.

0: Miles Smith.
1: Nice to meet you här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Fotboll nu på andra sidan Atlanten förbereds det för fullt inför VM. Och vi ska göra ett kort nedslag om ett tillslag i Kanada.
2: I VM-staden Toronto har polis beslagtagit förfalskade fotbollströjor, flaggor och pokaler till ett värde av nästan 25 miljoner kronor.
3: Today we are announcing the results of a Toronto police investigation that has led to the largest seizure of counterfeit soccer jersey in Canadian history.
2: Ja, enligt Toronto-polisen är det här det största beslagtagandet av illegala fotbollströjor i kanadensisk historia. Två män har gripits, bland annat misstänkta för bedrägeri. Och med bara dagar kvar till världsmästerskapets avspark varnar nu polisen om att den här typen av brott intensifieras när bedragare ser en chans att exploatera fansens entusiasm.
0: Reporter här Adrian Alvo Andersson.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Från Eskilstuna där Smederna leder mot Västervik 16-14. Nu är det sjätte hitet där Smederna mönstrar lagkaptenen Kim Nilsson samt Joel Andersson som uppflyttat på ordinarie plats den här kvällen. Mot detta Robert Lambert, kvällens kanske mest lysande stjärna, Västerviksföraren som kör det här hitet tillsammans med Tom Brennan. Och så får Lambert en stoppstart men reder ändå ut det där, och det är 5-1 läge för Västervik när man har kört det första varvet. Och hemmaförarna hamnar lite på sniskan, hamnar på efterkälken. Joel Andersson främst då, som har en bit upp till de här tre övriga. Det är Brennan för Lambert, och den som försöker komma ikapp de där två, det är Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna. Han har inte så mycket mer än dryga varvet på sig nu att lyckas stoppa den här 5-1 som Västervik är på väg mot. Smederna tog ju en 5-1 i det fjärde hitet och vände på det här. Nu kan alltså Västervik vända tillbaka. Här kommer målgången till er från Eskilstuna, och det är Brennan, Lambert och Nilsson i den ordningen. Och Västervik svarar ganska omgående i alla fall med en 5-1 och vänder tillbaka och har nu i detta läge 2 poängsledning i bortamötet med Smederna.
6: I Gislaved är det sladdpaus i matchen mellan Lejonen och Dackarna. Dackarna som saknar sina största stjärnor Artem Lagota och Ty Woffinden. Också Mattias Nilsen är ju också borta. Senaste matchen var ju galen när två förare fick åka till sjukhus. Två av dem var Lagota och Nilsen. Artem Lagota är ju en av de bästa förarna i hela världen, men kör inte i Grand Prix-serien på grund av att han kommer från Ryssland. Vann ju VM 2021. Ty Woffinden har ju 3 VM-guld. Han har brutit revben efter en krasch i Polen nästan ett år efter han var med om en så pass farlig krasch så att det höll på att gå riktigt illa. Även Thomas H. Jonasson, nej, men hur många skador det är egentligen? Även han kraschade i förra matchen, men han har lyckats tejpa ihop sig så pass bra så han kör idag. Också håll i hatten här, en skada i Lejonen också. Dominik Kubera bröt nyckelbenet, men han är inte här idag. Lejonen och Dackarna, de är på plats och racear för fullt.
0: Ja, hos Gustav Bjärresten där det alltså står 18-18 mellan Lejonen och Dackarna. Vi hörde från Pelle Marklund 16-14 till fördel för Eskilstuna-laget Smederna där mot Västervik. 17-19 får vi rapporter om att det står nu. Och i Norrköping står det just nu 21-9 mellan Vargarna och Rospiggarna. Och i den sista matchen den här kvällen i Kumla, där leder Indianerna mot Piraterna med 27-15.
1: Det är lite klurigt det där med vart alla speedway-lag, vart de kommer ifrån i den här svenska, på den här svenska kartan.
0: Verkligen, det är mycket att ha i huvudet. Men jag tycker vi gör det ganska bra på
1: det. Ja, hyfsat än så länge i alla fall. Men en som har gjort det väldigt bra i livet hela tiden egentligen, och med stavhopp, Mondo Duplantis.
0: Verkligen, och tro det eller ej, nu ska vi återgå till ämnet fotboll, även om det är Mondo som vi pratar om, för världsmästerskapet är ju nu bara en dryg vecka bort. Den 11 juni är det premiär, och en som verkar se fram emot sommarens fotbollsfest, det är just stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis. Och så här tänker han om Sveriges chanser.
7: Jag känner mig självförtroende, jag är taggad som alla kollar på alla matcher. Det är inte så bra tidschema kanske här i Europa, men men det blir kul om vi kvalar till finalen. Jag lovar 100% att jag kommer shoppa en suite typ. Eller någonting, det är 100% jag kommer vara där. Men vi får se, jag tackar.
1: Såg du matchen mot Polen?
7: Ja, jag såg matchen mot Polen. Så matchen igår mot Norge. Det var inte lika nice, men men jag känner mig självförtroende. Jag tror att grabbarna kommer leverera.
1: Ja, vilka spelare hoppas du extra på ska skina under VM?
7: Ja, men det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner, så det är det viktigaste. Det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting. Om vi vinner, det är det viktigaste. Så det är den enda som betyder någonting.
1: Vad tror du om matchen mot Grekland då?
7: Ja, vi vinner. Ja, självklart. I mean, jag känner mig jag känner mig taggad. Jag känner mig självförtroende. Och jag vet inte, det var så vackert med sport. Att vad som helst kan hända. Så man aldrig vet. Och hoppas att det kan vara någonting speciellt i år.
1: Vad är din egen relation till fotboll?
7: Jag spelade lite när jag var yngre. Men i USA, vart jag kommer ifrån, det var inte så stor kultur för det. Så jag önskar jag hade spelat mer faktiskt, för jag älskar fotboll. Men för jag tror jag har en bra fysisk för det. Men det blir stoppapp istället.
1: Du får spela Korpen efter din karriär.
7: Precis, kanske det. Men jag gillar att ha en korsband och sånt för fan. Så vi får se. Men jag håller tummarna som alla andra. Och jag ska vara... Ja, hemma och heja på.
0: Måndag morgon den 15 juni spelar Sverige sin premiärmatch i det här världsmästerskapet emot Tunisien. Ser vi fram emot. Reporter här, det var Adam Karls Johansson.

0: Ja, låten fyller snart 20 år, vann ju Melodifestivalen 2007, The Worrying Kind med The Ark.
1: The Ark från Växjö, Smålands stolthet, antar att de har en nagelbitare hemma för att kolla Smålands derbyt mellan Lejonen och Dackarna. 5-1 läge här för Lejonen, det står 21-21 inför det åttonde hitet, och i det här hitet då är det fortsatt 5-1. Maxim Drabik tar täten. In på tredje varvet, 5-1 läge, och Chris Holder i Dackarna försöker komma om Jasinski. Maxim Drabik leder fortsatt 5-1 läge för hemmalaget från Gislaved. Dackarna från Målilla gör allt de kan för att försöka komma om. Maxim Drabik och Viktor Jasinski, två polacker, de tar täten för Lejonen från Gislaved. 5-1 läge skulle innebära en 4-poängsledning här i matchen. Och Drabik ställer sig på ett hjul. Drabik ställer sig på ett hjul in i sista böj för att showa loss lite. Och han gör det igen. 5-1 för Lejonen. Kvällens andra 5-1 för hemmalaget. Det innebär ju att man leder matchen med 4 poäng efter 8 hit. Fin körning av polackduon Maxim Drabik och Jasinski. Två killar som gör sin debut för säsongen, med tanke på att de stora stjärnorna Smarslik, Vorina och Kubera, de saknas idag. Och Drabik är så glad så han ställer sig på sitt bakhjul för tredje gången. Han gjorde ju 2 stycken i åttonde hitet, men nu valde han att ställa sig på sitt hjul igen. 8 hits har kört. Lejonen från Gislaved, de leder med 4 poäng.
2: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini. Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Och där brummar det sjunde hitet iväg i Eskilstuna. Det är Västervik som leder. Bortalaget Västervik som leder mot Smederna från Eskilstuna. 19-17 efter 6 körda hit. Här har storstjärnan i hemmalaget, Anseis Lebedevs, chansen att få till någonting som gör att Smederna kan åtminstone kliva upp jämsides. Det är 4-2 läge för Smederna när man har avverkat halva det här sjunde hitet. Lebedevs i täten. Han... har dansken Rasmus Jensen i bakhasorna, och så är det Jakob Jamrog, den rutinerade polacken, som gör säsongsdebut den här kvällen för Smederna, som är på tredje platsen. Ett varv kvar att köra i ett ganska odramatiskt hit. Så här långt törs man säga det. På bortre långsidan så bevakar bara Lebedevs ledningen. Jensen kommer inte i kapp, och Smederna kommer väl i kapp poängmässigt då, kan man säga. Via den här 4-2an så kliver ju Smederna upp på 21 poäng, och med 2 poängaren för Västervik så hamnar också Västervik på 21 poäng. 7 körda hit i Eskilstuna i det här toppmötet mellan Smederna och Västervik.
6: Och i Kumla så leder just nu Indianerna med 32-16 emot Piraterna. Och vi tar oss till Norrköping där det just nu står 26-16 till Vargarna mot Rospiggarna.
7: I Gislaved så är det ju Lejonen som möter Dackarna från Målilla.
1: Och det är dags för hit nummer 9. 26-22 står det på tavlan. Spännande inför det här hitet var att det var 3 Dackeförare ute vid startlinjen. Så en fick vända tillbaka till depån. De skrek rejält, lagledarna här utanför. Vi har ett 3-3-läge efter första böj i hit nummer 9. En lejonförare längst fram. Men fin omkörning där av Kravchuk. 4-2-läge för Dackarna från Målilla. Ett varv kört. Kravchuk som kallas in idag tar täten. Ett lejon bakom sig. Fortsatt 4-2-läge. Kravchik leder, och Robert Schmil, en polack för Lejonen, ligger tvåa. Och så en Dackeförare bakom honom. Fortsatt 4-2-läge inne här på tredje varvet. Från Målilla har de rest supportrarna som hejar på Dackarna. Kan det bli en poängtagning i det här hitet? Ser ut att bli så. Kravchik leder. 4-2 till Dackarna i hit nummer 9. Det innebär att de tar i kapp lite grann. Lejonen leder med 2 poäng efter 9 hit. Och nu är det dags för en liten paus. Viktiga poäng för Dackarna som idag är bortalag i Smålandsderbyt.
7: Sportextra i Sveriges Radio P4 i studion den här kvällen. Emil Håkansson, Pontus Lind och Lukas Nordén. Om ett litet tag då ska vi snacka damlandslaget i fotboll. De laddar ju upp inför hyperviktiga VM-kvalavslutningen för deras del.

0: Dreams, Fleetwood Mac, musikaliskt här i Sportextra.
1: Vi rör oss från Fleetwood Mac till tennis.
2: We had a very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead.
3: Efter en historisk match mellan de två ukrainskorna Elina Svitolina och Marta Kostyk på Roland Garros under tisdagen höll segraren Kostyk ett känslosamt tal.
2: First of all, I want to start with this historical match that we played today with Elina. We had a very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead. And I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini!
3: 23-åringen dedikerade segern till det ukrainska folket och blir nu den första kvinnan från Ukraina att spela semifinal i Franska öppna.
2: Then of course I want to point out Elina and her incredible impact on Ukrainian tennis, on Ukrainians and on me and everyone who is watching. She's an unbelievable fighter and I'm so happy to be through the semifinals, but I want to thank her again for this incredible match.
1: Reporter här Astrid Johansson.
0: Sportextra här är P4 ikväll med ett stort speedwayfokus, också Sveriges uppladdning inför fotbolls-VM. Mer om det lite senare här. Kvällen är lång, vi pågår fram till 21:40 här i Sveriges Radio P4. I love it.

0: Det är Stumbling In här med Surreal, du lyssnar på Sportextra.
1: Där vi denna kväll är på plats på två stycken speedway-matcher. I Eskilstuna hittar vi Pelle Marklund, där står det just nu 25-23 till Smederna som möter Västervik. Och i Gislaved, där hittar vi denna kväll Gustav Järsten, där står det just nu 28-26 till Lejonen som möter Dackarna. Indianerna ifrån... just det.
2: Kumla.
1: Leder just nu med 35-19 emot Piraterna. Där har man kört 9 stycken hit. Man är lite långsammare mellan Vargarna och Rospiggarna, närmare bestämt i Norrköping. Där leder Vargarna med 26-10. Man har kört 6 stycken hit. Har pausat här lite efter att en Rospiggarna-förare kört omkull på eget bevåg. Vi fortsätter att uppdatera därifrån senare.
2: Snart ut till den idrottsliga verkligheten igen. Klockan är alldeles strax 8. Det betyder att vi får ekonyheter här i P4 med Leif Näslund.
3: Och vi börjar med att på söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt natten mot söndag. Strejkvarslet omfattar över 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor som arbetar på 53 företag. En man döms till 9 års fängelse för bland annat mordförsök på en polis i samband med ett ingripande i Orsa, rapporterar SVT Dalarna. Den dömde mannen högg polisen med en kniv i samband med ett lägenhetsbråk i mars tidigare i år. Polisen fick lindriga skador, men enligt tingsrätten fanns det en påtaglig risk att polisen hade kunnat avlida. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt akut vård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Och Ekot avslutar med en dynamisk duo som slog igenom i början på 90-talet i serien Byhåla och som nu utnämns till hedersmedborgare i Korsberga.
4: Ronny och Ragge, eller Peter Settman och Fredde Granberg, kommer till Korsberga i Vetlanda kommun den 16 augusti. Kiosken där var den som användes i tv-serien med karaktärerna. Och nu kommer de alltså dit för att möta fans, lyssna på gamla låtar och signera skivor. Men också för att bli hedersmedborgare i Korsberga. Och Peter Settman är stolt.
5: Förra året när vi var på turné så åkte vi till Korsberga. Man får ju jättemånga minnen och det finns väldigt stora planer, alltså ambitiösa planer om att knyta liksom hela Ronny Ragge och vad vi gjort och sådär till kiosken. Och sen att bli heders... det är ju ändå... Shit, vad fan. Ja, men alltså det är ju stort.
4: Maria Rymell, P4 Jönköping.
2: Sportextra som pågår i en timme och 40 minuter till den här tisdagskvällen. Speedway-fokus, det är det som gäller, men snart också. Damlandslaget i fotboll, VM-kvalar i veckan. De spelar på fredag, en superviktig match. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, hör vi snart i P4.

0: Det är allsång i Sportextra-studion när Keen framför Everybody's Changing.
1: BK Häckens svenska målspruta Felicia Skröder klev av den allsvenska matchen mot Kristianstad i helgen efter en smäll mot höften. Men Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag i den viktiga matchen mot Danmark i VM-kvalet.
2: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med och fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbar till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
3: Men hur viktig är Skröder för laget de här sista kvalmatcherna?
2: Men just när det gäller forwardsuppsättningen så bedömer vi att vi har en uppsjö av offensiva alternativ. Sen tycker jag kanske att Skröder gör en av sina absolut bästa matcher just mot Danmark i förra landslagssamlingen och tar steg för varje gång hon är med oss. Så på så sätt så betyder hon mycket för oss. Men skulle det nu vara så att hon mot förmodan inte är tillgänglig, så upplever vi att vi har väldigt många alternativ just på 9 och 10 positionen.
1: En uppsjö av offensiva spelare i det svenska damlandslaget. Reporter Lukas Nordén förresten, men förbundskapten då Tony Gustafsson. Men trots det har laget bara gjort 3 mål på de första 4 VM-kvalmatcherna. Men det ska vara helt enligt plan.
2: När vi bygger ett nytt lag så får man liksom bygga en bricka i taget och fokus på att sätta ett bra försvarsspel. När man möter Italien borta vet man att man måste försvara sig väldigt bra. Då tycker jag vi gör en väldigt bra inledning på VM-kvalet försvarsmässigt och vinner den matchen med 1-0. Mot Serbien så tycker jag att vi får en lite mental dipp efter Italien euforin med segern där, med ett ungt lag som inte riktigt lyckas studsa tillbaka. Och det är väl den matchen tycker jag som vi kanske inte riktigt presterar bra och skapar tillräckligt mycket. Tittar vi dock på senaste samlingen så lägger vi på anfallsspelet på våra försvarsspel och har 2 hemmamatcher, och då skapar vi oerhört mycket mer än tidigare. Däremot så saknades effektiviteten då. Så det är väl det vi får addera på den här samlingen nu, att vi får vara lite effektiva i de chanserna vi skapar. Men det stora delar av anfallsspelet såg faktiskt väldigt bra ut i den senaste samlingen.
1: Säger Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson. På fredag då är det alltså dags för den första av 2 avslutande VM-kvalmatcherna för damlandslaget i fotboll. Då är det derby kan man kalla det som, och Danmark som väntar i alla fall. Senare nästa vecka så är det också Italien på hemmaplan för svensk del. Tony Gustafsson kommer ju också höra mer lite senare. Det har ju varit pensionärer de senaste åren i det svenska damlandslaget, och till råga på allt massvis med skadebekymmer. Mer från Tony Gustafsson lite senare här idag.
0: Och vi tar och återupprepar det här beskedet som vi nämnde i början av sändningen, nämligen att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här alltså till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid. Istället så kommer han ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
1: En intressant säsong naturligtvis för beachvolleyboll-lagen. De 2 som man kanske får säga i Sverige just nu, det är ett EM som väntar i Polen i augusti. Ut till den idrottsliga verkligheten igen, här i Gislaved.
4: Hit 10 mellan Lejonen och Dackarna. Det står 28-26 till hemmalaget Lejonen. Men nu svarar Dackarna upp direkt och går ut med ett 5-1-läge efter första sväng. Men se upp för Sernak som laddar på ytten. Chris Holder leder hit ett 5-1-läge för Dackarna, men Sernak från Lejonens del kör om Sami van Dijk nästan, fast ändå inte. Det tight racing. 5-1 inne på andra varvet. Och där kör Sernak om för Lejonens del. 4-2-läge för Dackarna in på tredje varvet. Chris Holder kör istället för Thomas och Jonasson. Han blev petad. 4-2-läge här för Dackarna. Snart in på sista varvet, fortsatt 4-2-läge för Dackarna. Chris Holder som kallades in idag, en superstjärna, 38 år gammal. Han visar att han kan än. Men se upp för Sernak från Lejonen, försöker ladda på hytten, försöker komma om. Lyckas han? Det gör han inte. 4-2 till Dackarna innebär att vi har ett lika resultat, 30-30 efter 10 hit. Vi befinner oss i Gislaved, Dackarna är på besök från Målilla och Lejonen är hemmalag.
0: Och alldeles strax så ska vi ta oss tillbaka till Eskilstuna hos Pelle Marklund, där Smederna just nu leder 26-28 emot Västervik, där man har kört 9 stycken hit.

0: sår. Tiden läker alla sår, ett budskap som vi här ges av Fanny Avon.
1: Och på tal om att läka sår, eller snarare läka skador, så är det kantat den svenska damlandslaget i fotboll i ett ganska bra tag just nu. Och två som ändå ansluter sig till det stundande VM-kvalet och de två avslutande matcherna där. Trots att de redan på förhand är uteslutna från spel, Kosovare Aslan och Nathalie Björn, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, har de dock mycket att bidra med utanför planen.
2: Ja, vi vet redan att de betyder jättemycket, och därav också att vi väljer att ta med dem. Likt en Kulusevski som var med herrarna i ett avgörande kval och var med i gruppen och tillförde dynamik och energi och sammanhållning. Så att, på så sätt så vet vi redan nu att de betyder jättemycket för oss, och vi är glada över att vi kan ha dem här. Och det är viktigt i en lång rehabprocess för Nathalie Björn att de får känna samhörigheten och tillhörigheten och också hålla sig uppdaterad med våran spelidé. Vi håller på att bygga ett nytt lag, sätta en ny spelidé, och vi är på en resa mot ett förhoppningsvis VM i Brasilien, och då är det viktigt för henne att vara med också för hennes skull, både mentalt men också för att hålla sig uppdaterad i våran utveckling av laget och spelidén. Det andra är att hon tillför också oerhört mycket med sin erfarenhet och sitt ledarskap, inte minst i det här unga laget som där många spelare spelar sina första, så att säga, avgörande VM-kvalmatcher, och då är erfarenheten hos Nattis ovärderlig.
0: Tony Gustafsson där, förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll.
1: Mer på temat fotboll och till det senaste kapitlet i en spionsaga.
3: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom den spionskandal som diskvalificerade The Saints från att spela playofffinal om en plats i Premier League. Och tidigare idag talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
4: I am a young coach. I have made a mistake and I take full responsibility. And I hope that over time you can understand and forgive.
3: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans, och jag tänker ge honom det, säger han till BBC. I slutet av sommaren inleder Eckert och Southampton tillsammans nästa klättringsförsök från Championship till Premier League.
0: Fortsättning följer för Eckert och Southampton.
1: Reporter, det var Adrian Alebo Andersson.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Lejonen mot Dackarna i Gislaved. Det står 33-33 efter 11 hit. Nu är det dags för hit nummer 12. Tre svenskar och en australienare, Kasper Henriksson och Mattias Törnblom, de kör för hemmalaget, och så Sammy van Dijk och Chris Holder för Dackarna. Chris Holder som har varit poängbäst ikväll med 8 stycken pinnar än så länge. Skulle gått en start där, men de väntar lite. Nu kör de istället. Fin start av lejonen. Kasper Henriksson först ut, men Chris Holder svarar upp bra. 3-3-läge till Dackarna. Men Chris Holder går om. 5-1-läge för Dackarna. Ett varv kört. Sammy van Dijk och Chris Holder, de leder för bortalaget från Målilla. Sammy van Dijk hemmaförare, en lokalförare tillsammans med Chris Holder. 5-1 för Dackarna inne på andra varvet. Viktig körning nu här för Målilla-gänget. Sammy van Dijk går mot sin andra hitseger inne på tredje varvet. Lejonförarna Törnblom och Henriksson, nej, de hänger inte riktigt med. Sammy van Dijk leder fortsatt in på sista varvet. Lejonen gör allt de kan för att komma om, men de lyckas inte. Har inte varit så många omkörningar här ikväll. 5-1 nu in i sista böjen. Dackarna är som leder. Och det blir också resultatet om inte Henriksson lyckas köra om. Nej, Dackarna tar en 5-1 ikväll. De leder med 4 poäng.
7: Tillbaka Eskilstuna där det tionde hitet är på väg att avgöras, och det är hemmafavoriten, hemmastjärnan Alsejs Lebedevs som vinner det. Han vinner det före Västerviksföraren Jakob Torssell och Daniel Henderson, smedförare. åker in på tredje platsen. 4-2 för Smederna i en underbart underhållande match så här långt, där det växlar mellan ledning för hemmalaget och ledning för bortalaget. I och med den här 4-2an då för Smederna så hoppar hemmalaget upp på 30 poäng och två poängaren till Västervik ger Västervik 30 poäng. Det är precis så som det ska vara när det är underhållande speedway på hög nivå. Och det är ju ett toppmöte. Högst där uppe i tabellen finns de. Smederna är ju etta och Västervik är tvåa. Det kanske växlar det också efter den här kvällen.
6: Vi befinner oss i Gislaved där Lejonen möter Dackarna. Dackarna tog precis en 5-1, vilket innebär att man leder matchen med 38-34 efter 12 körda hit. Väldigt fin körning av Sammy van Dijk, en reserv som tog sin andra hitseger för kvällen. Och Chris Holder, superstjärnan som nu är 38 år, han har tagit hem 10 poäng. Poäng bäst här ikväll, det var de två som fixade den där 5-1 för just Dackarna. Det har varit ganska många lika resultat. 3-3 som det heter i speedway. Men Dackarna har vaknat till lite, tog en 4-2, sen blev det en 3-3 och så en 5-1. Vi är i Gislaved. Dackarna leder med 38-34 mot Lejonen.
0: Övriga två speedway-matcher denna kväll. I Kumla så leder Indianerna med 47-25 över Piraterna ifrån Motala. Och vi vänder oss till Norrköping där Vargarna leder emot Rospiggarna Hallstavik med 38-16.
1: Sportextra i P4 här också koll på det senaste och i dess uppladdning inför sommarens fotbolls-VM. Det lag håller på att slipa på de sista detaljerna i detta nu.
8: Får man verkligen säga. Och Belgien, de vann mot Kroatien med 2-0 blev det. Romelu Lukaku gjorde sista målet i 95:e minuten där på tilläggstid. Och just nu så leder också Marocko mot Madagaskar med 2-0. Det är halvtid där och det är Ismael Saibari som har gjort 2 mål.
0: Ett lag som nås av lite svajiga nyheter så här i VM-uppladdningen är Schweiz. För jag läser här på nyhetsbyrån TT att den schweiziska anfallsstjärnan Breel Embolo har stoppats från att resa till fotbolls-VM av amerikanska myndigheter. Embolo, till vardags i franska Rennes, stoppades från att resa med sina lagkamrater på flygplatsen i Zürich. Enligt AFP så dömdes Embolo i april till en villkorlig dom för hot under en utekväll i Basel 2018. Men det schweiziska förbundet räknar dock med att Embolo får grönt ljus senast på onsdag. Vi ska säga att Schweiz möter i sin första VM-match Qatar den 13 juni, en match som spelas i San Francisco. Övriga lag i den här gruppen är hemmanationen Kanada och Bosnien-Herzegovina.
5: Radiosporten med Speedway.
7: Poängövertag för Smederna i det förra hitet, nu på väg mot en 5-1 för Västervik. Det är visserligen halva hitet kvar att köra, men Brennan och Jensen, det är Jensen som är först, har distanserat sina motståndare här i det 11:e hitet. Joel Andersson och Lev Tjugunov. Och sa jag någonting om att den här matchen växlar? Nu är det så att Västervik kopplar ett 4-poängs överläge med 11 körda hit. För här kommer målgången. Jensen, Brennan och så då en smedförare på tredje plats. Och det är hemmalaget som hoppar upp på 31 poäng. Hemmalaget är Smederna. Och bortalaget som är Västervik kliver upp på 35. 35-31 för regerande svenska mästarlaget Västervik, alltså här på Smedernas hemmabana. Och jag måste berätta lite också om det 8:e heatet som var det mest underhållande av alla den här kvällen, där Jakob Torssell och Kim Nilsson fightades ända in på mållinjen och Kim Nilsson lyckades ta heatsegern i det 8:e heatet. Men han behöver nog ta fler hitsegrar, lagkaptenen i Smederna. För nu är det alltså underläge mot Västervik för Smederna. 31-35. 4 poäng till Västerviks favör just nu.
1: Snart mer Sportextra i P4. Nu musikaliskt. Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Ja, går speedway cykeln sönder så kanske det är sådana där saker man måste ta till.

0: En relativt nysläppt låt här i Sportextra. Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
0: Mycket finns i den där appen Sveriges Radio, bland annat flera, om man får väl säga själv, väldigt intressanta saker inför stundande fotbolls-VM, premiumintervjuer, gamle landslagsstjärnan nu.

0: Det är Speedway vi pratar. Här ska vi vara tydliga. Bra att du är på med den, Pontus. Vi fortsätter med ett till Speedway-resultat då, helt enkelt ifrån Gislaved där Gustav Bjärresten befinner sig. Där leder Dackarna ifrån Målilla med 38-34 emot Lejonen. Och i Kumla, där möter Indianerna Piraterna ifrån Motala. Det är hemmalaget Indianerna som leder med 47-25. Och så klämmer vi väl in den sista matchen också. Den hittar vi i Norrköping och den spelas mellan, eller rejsas mellan, Vargarna och Rospiggarna Halstavik. Där leder hemmalaget Vargarna med 38-16.
1: Sportextra i P4, ditt sällskap den här kvällen i en timme och 12 minuter till. Emil Håkansson, Pontus Lind, Lukas Nordén, sällskapet i studion där vi nu tar oss till Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
2: Där Dackarna leder med 4 poäng efter 12 hit. Och nu är det dags för hit nummer 13. Viktiga poäng står på spel, framförallt för Lejonen som måste ta och knipa igen de här sista pinnarna nu innan det avgörs i det sista hitet. Lejonen, ett av topplagen, vill inte förlora de här matcherna. Dyrbara poäng på spel och framförallt, det är ju derby. Man vill ju inte förlora de här matcherna. Efter ett varv är det ett 5-1 läge här för Lejonen. Fin körning av Pavel Sedpelski och Maxim Drabik. 5-1 läge i hit nummer 13 och lika i matchen totalt, om det här står sig. Det är mycket följa John Speedway här idag. Lejonen leder med 5-1 in på tredje varvet. Dackeförarna hänger inte riktigt med. Dackarna ledde ju inför det här hitet, men nu är det Lejonen som leder med 5-1. Två polacker tar första spaden för Lejonen, Maxim Drabik och Pavel Sedpelski leder för Lejonens del. 5-1 in i sista böj. Och 5-1 blir också resultatet. Maxim Drabik kallades in för matchen på grund av att GP-stjärnorna är borta. Han tar ytterligare en seger för kvällen, en hitseger. Det innebär att vi har ett lika läge här ikväll efter att Lejonen tagit en 5-1. Lika som sagt, nämligen 38 har inte Dackarna. Det står 39-39 i Gislaved.

0: Ja, det är inte pistvakt 2468 Bäverhojt, utan istället
1: Tom Robinson Band 2468 Motorway.
2: Gislaved är platsen, Lejonen mot Backarna. Det står 39-39 inför det näst sista hitet, hit nummer 14. Och direkt blir det övertag för Lejonen, 5-1 läge efter första böj. Fin körning där av Mattias Cerniak och Robert Schmil. 5-1 läge för Dackarna, dyrbara poäng lika här inför näst sista hitet. Vinner Dackarna det här och tar de riktigt viktiga poäng inför det sista hitet. Fortsatt 5-1 läge. Sami van Dijk i Dackarna gör allt för att köra om, men där kör Cerniak ifrån in på tredje varvet. Fortsatt 5-1 läge och nu drar polackduon ifrån en aning. Nej, Dackarna hänger inte med nu när det ska avgöras. Näst sista hitet i Gislaved in på sista varvet. Det är två lejonförare längst fram. 5-1 läge och vinner de det här hitet med 5-1, då leder de matchen med 4 poäng. Näst sista hitet mellan Lejonen och Dackarna blir en 5-1 för Lejonen. Och nu leder man med 4 poäng inför det sista hitet. Och det innebär ju att Dackarna måste göra allt de kan. Tar de en 5-1, ja, då blir det ju lika i den här matchen, med tanke på att Lejonen tog 44 poäng i det här hitet och Dackarna endast fick 40 poäng. 40 poängs ledning till Lejonen för 4 poängs ledning för Lejonen mot Dackarna. Det är 2023 från Gislaved som har tagit sig till ovalen här i Småland för att se det här heta Smålandsderbyt. Återstår ett hit och Lejonen har ett järngrepp om den här matchen. Dackarna måste ta en 5-1 om man vill få med sig en poäng.
1: Vi lämnar speedwayen hos Gustav Bjärresten, tar oss istället till beachvolleybollvärlden. För tidigare idag så nåddes vi av beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
3: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: David Åhman kommer istället ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
0: Vi har också kunnat ta del av i Radiosportens nyheter idag att det var ett publikfiasko för Elitloppet, sämsta på 50 år. Örjan Kihlström som kusk var ju den som låg bakom den här världsrekordtiden som det också var, men publiksiffran var alltså den sämsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt hade Solvalla 14 352 besökare i söndags.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Tillbaka i Eskilstuna där hemmalaget är i underläge. Smederna har 2 poäng att plocka in på Västervik. Det står 35-37 när det alldeles strax är dags för det 13:e hitet. Vi ligger lite efter övriga matcher, i alla fall någon av dem. Den nere i Gislaved. Det är 4 hit kvar med det här hitet som ska dra iväg alldeles strax. Och här startar Västervik med sin stjärna Robert Lambert, vilket gör att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för smederna att plocka in det här 2 poängs underläget som man är i. Och Lambert, han tar täten direkt. Lyckas han hålla ledningen i den första kurvan? Ja, han uppvaktas rejält utav Jakob Jamrog. Jamrog och Nilsson för smederna mot Lambert. Och Det är Viktor Palovaara som är med hitet också. Han kommer lite på efterkälken just nu. Lambert i ledningen. 3-3 läge i hitet. Det skulle göra att Västervik fortsätter att ha sin tvåpoängsledning. Halva hitet kvar att köra. Lambert, han seglar ifrån meter för meter. Han var i farten senast. Det var i det nionde hitet. Då var han en långsida för de övriga. Lambert ligger på sjätte plats i GP-serien efter två deltävlingar. Är en förare av allra högsta klass och där är han faktiskt ända ute i sargen på bortre långsidan. Och nu tar han segern här i det trettonde hitet. Hans, ja, vad blir det? Ja, det blir faktiskt bara hans tredje, för han bevakade en andra plats också tidigt i den här tävlingen. Men Västervik i tvåpoängsledning med tre hit kvar att köra. Det fjortonde hitet kommer upp om en liten stund och där behöver nog smederna utjämna. För sen finns det möjlighet att använda Lambert snart igen. Västervik har tvåpoängsledning och leder borta mötet mot smederna.
0: Strax också till avslutningen från Gislaved. Det är Lejonen som leder där. 4 poäng mot Dackarna. Det återstår ett enda hit. Här är Sport Extra i P4.

0: Paradise, George Ezra här i Sportextra.
1: Sista hitet här i Gislaved, Dackarna mot Lejonen. Dackarna måste ta en 5-1 för att det ska bli lika. Men det är Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet efter ett varv. Alla övriga resultat innebär seger för Lejonen. Dackarna som sagt måste ta en 5-1. Men det är ju Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet. Zerniak och Drabik leder för Lejonen in på tredje varvet. Lite följa John Speedway här. Zerniak i täten, två Dacke-förare längst bak. In på sista varvet. Polackerna som kör för Lejonen visar att de är att räkna med. Zerniak och Drabik är de som kör hem segern för Lejonen. Och där kommer de också in i mål. Lejonen avslutar matchen med dubbla 5-1. Man vinner klart med 8 poängs marginal jämfört med Dackarna. Ja, det är Lejonen som vinner det här Smålandsderbyt. Dackarna behövde ju en 5-1 i sista hitet, men så blev inte fallet. Seger för Lejonen från Gislaved, Dackarna från Målilla. Ja, de förlorar.
2: Tack för ikväll, Gustav Bjerresten, reporter på plats, där Lejonen alltså då slog, ja, Lejonen från Gislaved slog Dackarna från Målilla. Vi ser fram emot att höra röster därifrån. Hos Pelle Marklund så är man inte lika långt gånget. Där möter ljusmedierna från Eskilstuna Västervik.
3: Och där är man definitivt inte framme vid något avgörande. Det återstår två hit att köra och Smederna vänder tillbaka till ledning 43-41. Här är det 14:e hitet efter att Andrejs Lebedevs gjorde ett stort jobb i starten, tog med sig båda Västerviksförarna långt, långt ut i kurvan och lät Shugunov segla upp i ledning, och sen så hjälptes de där två åt att bärga 5-1, vilket gör att det alltså står 43-41 med två hit kvar att köra. Och att tippa det här, det känns väldigt, väldigt, väldigt, väldigt svårt med tanke på att ledningen har växlat mellan lagen i stort sett från det tredje hitet och fram nu till det 14:e. Det 15:e hitet dröjer en liten stund. Vi kanske ska hitta på något annat medan vi väntar in vilka förare som kommer till start i de här två avslutande hiten.
4: Till exempel resultaten i de andra speedway-matcherna den här kvällen. Vi är på sluttampen även i Kumla. Ställningen mellan Indianerna och Piraterna från Motala 59-31. Och i Norrköping, där Vargarna tar emot Rospiggarna Hallstavik, står det 46-26.
2: Sportextra i P4 pågår inte riktigt en timme till, men ungefär något i den där stilen i alla fall. Vi ska prata ishockey om ett litet tag. Det är Stanley Cup-slutspel som drar igång. Ishockey i juni månad. Ja, varför inte? P4, Sveriges Radio.

0: Straight up, Paula Abdul här i Sportextra.
1: Och Marocko, de leder fortfarande mot Madagaskar med 2-0, och man kan ju tänka sig att det är en bra uppladdning för Marocko. De har ju Brasilien i sin VM-grupp i sommar.
0: Och, det låter kusligt tufft.
1: Ja, men det kan man ju säga. Lite kusligt tufft. Några som har lite värre tror jag nästan att Ghana har det. De möter ju England och Kroatien i sin grupp. Och de ska ju möta Wales här. Matchen drog igång för bara 3 minuter sedan.
0: Och det är ju mycket att se fram emot den där sommaren. Sverige har ju Tunisien,
2: Japan,
0: Nederländerna att mötas. Premiären, den är ju mellan söndag och måndag. Matchstart klockan 4 på natten. Ja, det är väl ungefär så där 10-12 dagar bort.
2: Kommer du vara vaken då?
0: Absolut, självklart. Följ er tillsammans med Sveriges Radio P4, Radiosporten naturligtvis. Det är där ni får den bästa uppladdningen inför det stora fotbollsmästerskapet. Appen Sveriges Radio, om du inte liksom kan få nog redan nu in och vill ta del av spännande dokumentärer, intressanta nyheter eller varför inte lite annat smått och gott än den där appen. Vi vandrar vidare i Sportextra kvällen. Nu ser vi fram emot den där kalasdrabbningen vi hade peggat upp på förhand i Speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
3: Exakt så är det, och lagledarna har tussat ihop de båda storstjärnorna i respektive lag i det här 15:e heatet med ledning för Smederna 43-41. Anseis Lebedevs för Smederna alltså, på innerbanan, på ytterbanan för Västervik, Robert Lambert, de båda GP-förarna. Lambert är ju sexa i sammandraget efter 2 deltävlingar. Lebedevs är 12:a, och mellan sig så har dessa storfräsare Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna, och för Västervik Rasmus Jensen. 2-poängsledning för Smederna, näst sista hitet. Nu är mycket på spel. Vem tar täten? Ja, det gör faktiskt dansken Rasmus Jensen, och Lambert trycker på. Det 5-1 läge efter den första kurvan för Västervik. Ja då, det fortsätter i samma stil som det har gjort hela kvällen. Ska Västervik kliva förbi Smederna i det här sista hitet och tvinga Smederna kanske till en 5-1 i det sista hitet? Det ser faktiskt så ut. Jensen, Lambert, Lebedev kämpar och kämpar men lyckas inte få något fäste var han än försöker. Kim Nilsson och Lebedev når inte fram, det är min känsla. Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik inför det sista hitet med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag. 1 poäng till Smederna ger 44. 5 poäng till... nu ska vi se så att jag räknar fel i hastigheten. Ger Västervik 46. Ja, det här är en match som bjuder på det mesta. Och så firar då Västervikförarna med bakhjulskörning framför hemmapubliken. Ja, härligt kaxigt. Och det är väl så att de vandrar hemåt. Det är ju rent av så att det är färdigkört också. Det är jag som tittar fel i körschemat här. Då är det ju ännu mer dramatiskt. Alla reser sig och går hem när jag trodde att det var ett hit kvar att köra, men det är det ju faktiskt inte. Snöpligt, men glädjande för Västervik som vinner den här matchen som bjöd på sagolik dramatik rakt igenom. Mycket underhållning, och världsföraren Robert Lambert, han fick sista ordet mot Lebedevs i det här avslutande hitet som Västervik vann med 5-1 och matchen med 46-44. Och guldlaget från i höstas visade sig starkast den här kvällen också, och Smederna har förlorat för första gången i elitligan den här säsongen.
0: Tack för ikväll, Pelle Marklund, som alltså bevakat en utav 2 live-matcher som vi haft inom ramen för Sportextra här ikväll. Sedan tidigare så har vi också kunnat rapportera att Lejonen besegrade Dackarna
2: med siffrorna 49-41.
0: Övriga resultat, det är från Kumla, det är Indianerna som har mött Piraterna från Motala.
2: Och där blev det hemmaseger för Indianerna från Kumla, 59-31 emot Piraterna.
0: Också en drabbning i Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna från Hallstavik.
2: Också hemmaseger där, Vargarna 51, Rospiggarna Hallstavik 27.
0: Sportextra i P4, ditt sällskap. Idag, imorgon, för alltid höll jag på att säga. Men så är det. Fortsätt att lyssna. Vi har mycket spännande kvar att bjuda på. Vi sänder ju ett tag till.

0: Forget About Us, Alvin Lee Meldau i Sportextra. Sällskap nu i studion av Ekots Leif Näslund.
1: Ja, och jag börjar med att berätta att barn och unga under 15 inte ska ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Och vi kan berätta att det har varit den varmaste våren i Sverige sedan SMHI började sina mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla stationer som uppmätt rekordvärme. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
2: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
1: Och så här avslutningsvis, ni sportgrabbar minns väl vilka som vann SHL i år?
3: Ja, självklart, Skellefteå.
1: Skellefteå, folk blev som galna där uppe. Gick man ur huset, fyllde gatorna. Och idag så var det dags igen, fast på ett lite annorlunda sätt.
4: Sveriges första Silly Walk-parad har genomförts i Skellefteå.
5: Det går jättebra! Jättekul!
4: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden, som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
6: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
4: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch. Och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
6: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
7: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
4: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
1: Och reportrarna var Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och det får avsluta Ekot för den här gången.
0: Skellefteå var det prat om, ja, de som har haft med Mjällby AF att göra, fotbollslaget. Det var ju de två som vann SM-guld, får man säga, senaste tiden. Skellefteå i hockey, den gångna, nyss avslutade säsongen, och som Mjällby förra året i Allsvenskan. De har liksom haft något samverkan nere i Blekinge där de senaste dagarna.
8: Berätta mer, Pontus.
0: Nej, jag vet inte, de har på något sätt med tränare och analytiker och klubbchef och scout haft något form av samarbete där, och så kan man ju absolut ha det för att utveckla sig.
8: Verkligen, ett samarbete man inte såg komma.
0: Nej, verkligen inte. Nu är det 40 minuter kvar tills dess att Radiosporten sätter punkt genom att Sportextra är över för den här gången. Mycket kvar, men efter det så blir det Karlavagnen, Olof Fretling.
9: Ja, men hallå, hallå. Ja, du, nu blev man ju lite Skellefte, eller stanpeppad. Jag stod på Guldtorget i söndags.
0: Har du inte lite mer dialekt att bjuda på?
9: Jo, men du vet, Skellefte, då ska man vara nasal. Då ska du prata så här. Då ska man, allt ska ut genom näsan.
8: Du gör det bra, Olof.
9: Ja. Men ikväll ska vi inte prata om Skellefteåmål eller stan eller skället eller guldstan, utan vi ska prata om melodierna som fastnar i vårt huvud. Pontus och Emil, har ni någon sån där riktigt jobbig melodi som bara har etsat sig fast i hjärnan?
0: Ja, men det kan ju snurra rejält, både musikaliskt och inte i den här skallen, men jag fastnar ofta för, alltså, jag är ju ganska så här efter det musikaliskt, att när folk har hört låtar och kommer liksom senare till mig, jag kan ju gå runt och nynna på Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Jag har inte den där basstämman.
9: Hur långt kommer du?
0: Nej, jag ska inte ens försöka vara väldigt nära.
9: Visst är det så där att då får du det där, då kan det nästan vara så, i samma takt som du går. Jag ser framför mig hur du säger, då går jag ner i min källare. Ja, ge mig en till där. Hade du någon?
8: Jag har ju en som inte är lika, nu håller på att säga proffsig, som Då går jag ner i min källare. Men jag vill minnas att jag spelade ett ett Scooby-Doo-spel på tv när jag var liten som hade en riktigt jobbig musikslinga. Och den kan fortfarande dyka upp så där ibland.
9: Det är ju ingenting. Minns man vill du hur den gick eller?
0: Den känner man ju igen.
9: Nu är det public service. Du måste säga att det finns fler Scooby-Doo-spel än just det där.
8: Absolut, visst gör det.
9: För när du sa så där, då kom jag direkt att tänka på den här.
8: Ja, den känner vi också igen, va?
9: Super Mario.
8: Ja.
9: Ja. Alltså, och sen har vi också Jönssonligan.
0: Mm, där känner man igen.
9: Så att just nu så, det här är mitt sista Karlavagnen innan sommaren. Vid min sida kommer kapellmästare Per Josäter och sitta och spela lyssnarnas melodier. Så han kommer spela piano live och vi ser fram emot massa härliga samtal. Slussen är öppen. Man kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta om melodierna som fastnat i hjärnan.
0: 020 22 10 30, slussen öppen, Olof Retling. Ja.
9: Och ringer någon och önskar Scooby-Doo, då vet vi vem det är.
0: Vi får väl se, kanske ringer Ella Langley in till Olof Retling. Karlavagnen, Sveriges Radio P4, Sportextra pågår ett litet tag till.

0: Be Her.
1: Bella Langley som sjunger.
0: Och där tar vi oss tillbaka till speedwayen.
2: Ja, Lejonen vinner med 49-41 mot Dackarna. Anders Fröjd, lagledare i Lejonen. Vad tänker du efter den här Smålands derbysegen?
3: En riktig laginsats. Jag är stolt över killarna. Det var jämna steg hela vägen. Sen visste jag att laget var ställt att vi skulle vara starka på slutet när Serniak och Drabi kommer ut fler gånger. Vi låg under med 4, då var det självklart lite nervöst. Jag trodde det skulle vara lika där efter 12 hit. Men sen gick vi ut och så körde vi 3 raka 5-1 och avgjorde matchen.
2: Ja, vad var tankarna där inför de 3 sista hiten? Det var ju det, när ni låg under där med 4 poäng.
3: Nej, men då kommer ju våra 4 starkaste förare ut. Schemat är ju satt så att nummer 2 kommer ut med nummer 3 och nummer 1 kommer ut med nummer 5. Och då vet jag att alla de 4 killarna är väldigt bra här i Gislaved. Och då får jag en stark avslutning. Och jag hade ju 3, alltså Drabik hade tagit 11, Serniak 11 och Schmiel hade tagit 10. Så det var ganska bra taktik från oss denna gången.
2: Ni hade ju 3 GP-förare borta idag. Bartosz Marslik, en av världens bästa Vorina som ligger 2 i GP-serien, och Kubera. Ändå vinner ni med 8 poäng. Vad är det som gör att ni är så starka trots att de 3 bästa förarna inte är med?
3: Vi har några förare som är väldigt bra på denna banan. Och idag misslyckades svenskarna. De tog ju egentligen bara 1 poäng idag från Dackarna. Men vi har sån moral i laget. Och Robert Schmiel då, han tar ju 10 poäng på 4 hit. Det är ju lite han som vinner matchen åt oss. För att det kan vi inte begära av en sån kille. Men vi vet att han är bra och kan göra det här i Gislaved. Och det gjorde han idag. Och det vann matchen åt oss.
2: Vad är det som har gjort att ni har byggt upp en så bra moral då?
3: Nej, men det har vi gjort under många år. I stort sett 5 av de 7 killarna som körde idag var vårt allsvenska lag här 2022-2023. Så vi har ju haft akademin här under många år. Och de här killarna, Schmiel, Jasinski och Kasper och Mattias, de har ju kört i vårt allsvenska lag. Och då fått mycket åktid och vinna mycket hit. Så att det är lejonmoralen.
0: Lejonmoralen, säger Anders Fröjd, lagledare i Lejonen ifrån Gislaved, som alltså besegrade Dackarna från Målilla, siffrorna 49-41.
4: Reporter, det var Gustav Bjärresten. Det har också kört speedway i Kumla idag, Indianerna på hemmaplan mot Piraterna från Motala.
0: Och där vann hemmalaget Indianerna ifrån Kumla med 59-31 mot Piraterna från Motala.
4: Också speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
0: Där blev det inte hemmaseger. Istället borta seger. Västervik vann 46-44.
4: Från Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna.
0: Hemma seger även i Norrköping. Vargarna vann över Rospiggarna 60-30.
4: Sportextra, Sveriges Radio P4 är du lyssnar på. Snart ska vi få fler röster från speedwayen.

0: You were waiting for me med George Michael och Aretha Franklin.
1: I Sportextra, där vi under kvällen hört från Svenska Speedway-ligan där Lejonen vann matchen mot Dackarna 49-41. Och nu till en bitter lagledare i form av Morgan Andersson i Dackarna som förklarar förlusten.
2: Nej, vi fick inte stopp på deras toppar, Drabik och Kärnak i första hand, så att jag var fullt medveten om att det skulle bli mycket tufft på slutet av tävlingen, och det var ju mycket. Det blev ju så, det blev ju 3-5 meter där i 13, 14, 15 då, men annars tyckte jag att vi bjöd upp bra. Reserverna vann ju över deras reserver den kampen stort då, men det felade lite grann på att vi inte kunde stoppa Maxim Drabik och Matteus Kärniak i första hand.
3: Vad var det som gjorde att ni inte kunde stoppa dem då?
2: De var snabbare.
3: Inför matchen, det har ju varit flera ändringar i ert lag för din del. Artem Blagota har varit borta, Tai Wofinde Nilsen. Hur mycket har det påverkat ert lag?
2: Jo, det är klart det har gjort. Vi har ju nästan halva laget nytt här idag. Men de har ju också varit toppförare borta, så att det är ingen ursäkt, utan vi förstod att det här skulle bli tufft nästa tisdag. Då är det väl som en VM-final för oss. Då är det en hemmamatch mot Piraterna som vi måste vinna för att inte komma i duktiga trångmål för det här med slutspelet. Då. Så att, vi är i ett svårt läge i föreningen, men vi försöker att jobba så bra vi kan. Och vi tyckte ändå att vi bjöd upp här. Vi var ju fyra före här ett tag, och tyvärr kunde vi inte hålla ut hela vägen.
3: I svårt läge, kan du berätta mer?
2: Ja, men det är klart det är svårt läge när halva truppen försvinner. Det försvann tre förare i en tävling och sen Tai Wu för en två dygn innan. Så det är klart det är tufft oavsett vilken förening det är.
3: När du går in för en sån här match, det är fyra ändringar och flera av de förarna som brukar köra inte med. Vad går man in för taktik då?
2: Matcha de som är snabbast för dagen. Och det var väl det vi gjorde. Vi fyllde ju Chris på sina sex hit och vi kom ju upp med reservparet i hit nummer 14. Det är ju inte optimalt som alla förstår som håller på i den här sporten då, men vi hade några stycken i topp 5 som inte fick till det idag, och då blir det så här.
1: Det säger Morgan Andersson, lagledare i Dackarna efter förlusten på bortaplan mot Lejonen. Reporter, det var Gustav Bjärresten. Fortsätt lyssna, Sportextra här i Sveriges Radio P4. Fler röster från Speedway-kvällen. Och så kopplar vi upp Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv som pratar om det som komma skall. I natt så dras den i kappslutspelet igång.

0: Ja, så där heter låten. Michael Sambello är det som sjunger här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Trodde ni att ishockeysäsongen är över nu i början av juni? Nej då. The Golden Knights start to celebrate
1: on their bench. I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
2: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer ju inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
1: Och när det gäller vilket lag som kommer att vinna Stanley Cup detta år så har Johan Garpenlöv sin uppfattning klar.
2: Nej, men jag tror att det är Carolinas tur i år. De har försökt många gånger här de senaste åren och inte riktigt fått till det i slutspelet. Man har haft en bra grundserie, man har haft en bra första runda och till och med andra runda. Och sen har det blivit platt fall för Carolina. Nu har man nog hittat någonting i det där laget, och när jag ser dem spela så tycker jag att de har alla delar i sitt lag för att gå hela vägen.
1: Det finns ju inga svenska spelare i Carolina, men i Vegas hittar vi ju Rasmus Andersson och William Karlsson. Vilka roller har de i laget?
2: William Karlsson har ju en väldigt viktig roll i Las Vegas. Han har ju en centerroll där han både producerar offensivt och han är en väldigt bra defensiv spelare. Och han får ofta spela med de bästa spelarna för att täcka upp och göra det så kallade skitjobbet. Och alla de som spelar med William Karlsson vittnar på att de älskar att spela med honom för att det är så enkelt för dem själva då att spela ishockey. Rasmus Andersson är en tvåvägsback för mig. Han kan spela både offensivt och han kan spela väldigt bra defensivt, så att han är nyttig i det avseendet att han kan logga mycket istid och få misstag och är stabil i sitt spel.
1: Den här finalserien som vi nu har framför oss, hur pass lång blir den tror du?
2: Jag hoppas att den går till 7 matcher, för det är alltid roligt när finalserier går till hela vägen ut och det blir en 7:e avgörande. Och normalt sett brukar finalmatcherna inte vara superroliga att titta på. Det är mycket som står på spel, spelarna vill inte göra misstag och då sjunker tempot och man chansar inte lika mycket i spelet. Så att, och med det då så brukar längden på finalserien bli lång.
0: Radiosportens expert Johan Garpenlöv i samspråk med Peter Sundqvist inför NHL-finalserien mellan Vegas och Carolina som alltså börjar i natt.
3: Och Felicia Skröder, hon gick ju av i damallsvenska matchen mot Kristianstad i helgen, men förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull om att Felicia ska kunna komma till spel mot Danmark i den första av de 2 avslutande VM-kvalmatcherna, då mot Danmark och Italien. Han menar att hon har varit ute och tränat och att allt ser bra ut, man vill inte gå för snabbt fram, men det medicinska teamet ska jobba för fullt för att hon ska komma till start på fredag.
0: Det är även det danska medicinska teamet som jobbar för fullt. Deras anfallsstjärna Pernille Harder är osäker. Hon dras med en muskelskada och också osäker till spel som då är på fredag. Då matchen mellan Danmark och Sverige, alltså ett faktum. En match som ni följer såklart här i Sveriges Radio P4. Den 33-årige danska anfallaren är ju en nyckelspelare. Hon har startat alla 4 av Danmarks matcher i VM-kvalet och gjort 2 mål. En giftig anfallare som då eventuellt är lite osäker. Tvära kast i Sportextra. Här Speedway.
4: Ja, det var repris på SM-finalen från i höstas, Smederna mot Västervik. Och Västervik drog det längsta strået igen, vann med 2 poäng här i Eskilstuna. Micke Törnberg som är lagledare. Hur smakar den här kvällen?
5: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång, så, men vi drog det längsta strået, så att det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
5: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan. Men det var lite tufft, jag åkte på 5-1 i sista ordinarie hitet, men sen vände vi då tillbaka 5-1, så att ja, jag hade kanske hoppats på en 4-2 där. Jag tänkte, Lebbe där var dock bra, jag vet, och spräcka det, det var skönt.
4: Vad tycker du var som gjorde att ni var värda den här segern?
5: Ja, värda vet jag inte, som gjorde att vi vann, ja, det var väl Robert Lambert då, som går obesegrad. Sen tycker jag Rasmus gjorde väldigt bra. Även Tom Brennan där, började med nolla, sen var han inblandad i många 5-1. Men det var väl en laginsats, det var ingen som tog noll. Och det är viktigt, ingen som fallera. Så att, ja, men det var en bra laginsats. Jag tycker det är ett bra gäng. Behöver inte säga så mycket, jag tycker de själva, det är såna tävlingsmänniskor. Så att, peppar sig själva, peppar varann. Så att, men, ja, men det känns bra, det känns bra.
4: Hur mycket prestige var det den här kvällen, skulle du säga?
5: Nah, prestige, jag sa innan att det är en bra värdemätare, men det är absolut inga medaljer, har jag sagt tidigare, som delades ut ikväll. Utan det är en lång säsong, utan jag ser väl liksom mera framåt. Och jag tycker som Viktor har kommit igång mer och mer, även poängerna idag, men han visar att han hänger med och tar viktiga poäng. Det tycker jag är viktigt. Reserv också där. Anton, han tog på några matcher, men också tog några viktiga poäng. Det är viktigt, det kommer bli viktigt i framtiden. Så att prestige vet jag inte, men det var en bra värdemätare i alla fall, att vi har ett bra lag, det har vi.
4: Och en skön seger.
5: Ja, det är absolut, det blir lättare att sätta sig i bilen och åka ifrån med 2 poäng.
6: Västervik seger 46-44 alltså, vilket också innebar Smedernas första förlust för säsongen. Så här känner Smedernas lagledare Kim Nilsson över det.
7: Nej, det är ju, men någon gång ska man göra det också. Nu har vi haft en bra säsongsinledning och ja, kanske var bra för framtiden där.
4: Hur upplevde du matchen?
7: Ja, tuff. Ett lag som hittar runt bra på våran bana och kanske en bana som var, eller kanske, banan var lite annorlunda jämfört med vad den har varit tidigare här i år. Men ja, inget fel så. Det är mest att vi inte riktigt hittade rätt. Jag tycker banan var jättefin och så det är inga konstigheter, men ja, vi var lite vilsna med inställningar och kanske också spårval.
4: Hur är det att köra en sån här match där det växlar hela tiden?
7: Ja, det är ju, det är inget kul alls. Man kan inte slappna av en sekund. Nej, men det är ju, nej, det är väl så det ska vara i och för sig. Men det ska ju inte sluta så här. Det ska ju vara 2 poäng åt andra hållet.
4: Vad säger du om din insats?
7: Ja, helt okej. Okay. Ja, jag känner att jag kör och ger allt liksom och krig.

0: Nu vi ska vara formtoppade.
1: Norske Mattias Pollestad har enligt experterna haft det lite trögt i Sverige, men ikväll kom ett tvåsiffrigt poängtal. Mm. Vad säger de om honom?
0: Ja, sen ska man ju veta att han körde på reserven idag också. Det är ju klart mycket, ja, klart mycket, men det är lite enklare hit. Så nej, han är duktig och ja, vi vet vad han kan. Och sen som sagt, det är ju speedway, då får man inte alltid ut det i resultatet, utan man kan kriga som en dåre och få med sig två poäng, men ändå liksom har man gjort det okej som prestation. Så nej, men skönt för honom att få ut det i lite poäng ikväll i alla fall.
1: Tänker du om fortsättningen? Nu är det, om jag har tittat rätt i programmet, Lejonen som väntar härnäst.
0: Ja, det stämmer nog. Lejonen hemma och borta har jag för mig. Så ja, de är också tuffa. Det är ju många duktiga förare. Så då ska vi visa att vi är bättre än Lejonen.
2: Smedernas lagledare Kim Nilsson där, Smederna som alltså förlorade mot Västervik 44-46, till reporter Pelle Marklund. Övriga resultat från denna speedwaykväll: Indianerna från Kumla vann över Piraterna från Motala 59-31. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla 49-41. Och hemmaseger även i Norrköping. Vargarna de besegrade Rospiggarna Halstavik. Siffrorna lyder 60-30.
3: Vi fick med allt det här, vad som gäller, det var allt vad gäller speedway.
4: Ja, men jag tror faktiskt det.
3: Bra, bra.
4: Du inte på mig?
3: Ja, absolut, självklart. Så här är det. Det är Sportextra ni lyssnar på, ytterligare ett litet tag till. Ni kan väl aldrig riktigt få nog av appen Sveriges Radio. En riktig premiumgrej finns att lyssna på det. Mer om det om en liten stund.

0: Bad Bad Boys, då pratar jag inte om dig Pontus, utan låten vi just hörde framför oss här av Midi, Maxi och Efti.
1: Det börjar ju närma sig. Fotbolls-VM för det svenska landslaget gör ju lite så där ont. Vi påminner väl oss om hur det lät i norsk radio igår.
2: Norge leker med Sverige. Nå er Norge også klart bedre enn Sverige i fotball, i tillegg til en del andre idretter.
1: Så det lät det när Sverige förlorade i den första av två träningsmatcher. Igår mot Norge 3-1 slutade den där matchen. På torsdag är det ny match för det svenska herrlandslaget. Då är det Grekland genrepet inför vad som komma skall. Den som gjorde det svenska målet igår, det var Alexander Isak i appen Sveriges Radio. Då finns det en riktig godbit som väntar.
3: Johan Elmander möter Alexander Isak.
4: Var har du fått ditt lugn ifrån? Du känns som en väldigt lugn person.
5: Det är du också.
4: Ja, hyfsat.
5: Alltså nu så här, men du är säkert också, du har säkert också andra sidor.
4: Men en annan sak också, om man backar lite med bandet också, för att jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt, sen så skadade jag mig. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation, att känner det som hänt liksom när du skadade dig nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
5: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. När man, om man tar till exempel den längre skadan. Första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden, och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
4: Vilka vinner VM?
5: Sverige.
4: Vem blir skyttekung?
5: Jag eller Jökeres.
0: Svensk VM-premiär tidigt på morgonen den 15 juni mot Tunisien. Inte lång tid kvar. Vi tar och fyller på med ännu lite mer uppladdning.
6: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
7: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av.
0: Assisterande landslagstränare där, Sebastian Larsson, till reporter Selma Jennevall.
1: Inte så värst mycket kvar av Sportextra den här tisdagen, den första tisdagen i juni månad. Om ett litet tag då är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Ring Olof Wretling 020 22 10 30. Musik är temat och låtar som etsar sig fast.
0: Hur gick nu den där låten som du hade på huvudet?
1: Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson, och den etsat sig fast verkligen. Något som också etsat sig fast, det är hur det går i uppladdningen inför just, för lite stund sedan, nämnda fotbolls-VM.
8: Ja, Marocko, de har utökat, eller matchen är ju färdig, men de vann mot Madagaskar med 4-0 gjorde de. Och Belgien, de vann ju mot Kroatien med 2-0. Och jag ska också säga det att Romelu Lukaku, som gjorde 2-0-målet i 95 minuten, det var ju första gången som han spelade en fotbollsmatch i landslaget på ett år. Har jag haft problem med höften. Men nu är han tillbaka och i målform inför VM.
1: En annan som också haft strul med höften, svenska landslagsstjärnan på damsidan, Felicia Skröder. Om man tänker ett stoppljus, grönt ljus, rött ljus, gult ljus någonstans mitt emellan. Felicia Schröder, matchen mot Danmark, den är på fredag, en viktig sådan i VM-kvalet för svensk del. Schröder kämpar på, man hoppas från svensk landslagshåll att Schröder ska vara redo.
0: Skadeproblem även vad gäller svenska beachvolleybollstjärnor. Då tänker jag på David Åhman som alltså inte kommer komma till spel när världstouren återvänder till Malmö. Detta beror ju då på den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid. Istället så tas den här platsen över av Anton Andersson.
1: Vi tar en blick ut över den svenska kartan och ger oss ut i speedwayvärlden och kan summera fyra matcher i högsta ligan som har gått av stapeln här under kvällen. Vi har i Eskilstuna fått höra Smederna möta Västervik.
0: Och där slutade med en bortaseger för Västervik. Man vann med 46-44.
1: Det har också körts i Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
0: Inte borta seger där, istället hemma seger, alltså för Lejonen från Gislaved. Man vann med 49-41.
1: Från Småland till Östergötland, Norrköping, Vargarna mot Rospigarna från Hallstavik.
0: Betydligt ojämnare i den här kampen. Vargarna från Norrköping vann med 60-30.
1: Ett lag från Östergötland också, Motala i form av Piraterna. De har varit i Kumla och mött Indianerna.
0: Och hemmaseger även i Kumla. Man vann med 59-31 över Piraterna från Motala alltså.
1: In i appen Sveriges Radio. Lyssna på det som finns där, bland annat som vi hörde här i Sportextra för ett litet tag sedan. Expert i ishockey Johan Garpenlöv pratar upp finalerna i NHL-slutspelet Stanley Cup-finalserien mellan Vegas och Carolina. Det börjar i natt.
0: Ja, trots att vi börjar kika in i juni nu, den första tisdagen i juni som du nämnde så fint här tidigare Pontus, så får vi inte glömma den där ishockeyn, för det är nu det ska avgöras borta i Nordamerika.
1: Allt du behöver och lite till appen Sveriges Radio. Gåtan Ronaldo, Brasil. Italienska Ronaldo, mysteriet inför VM-finalen 1998. 54 minuter finns att lyssna där.
0: Det ska jag göra när jag slutar här. Gå hem och lyssna på den här dokumentären.
1: Men först lyssnar vi på Karlavagnen. 020 22 10 30. Temat ikväll, musik som etsar sig fast. Mot 20 augusti som ni lyssnar på nu, en sån sak. Vi tackar för visat intresse ikväll. Maria Stockhaus, Tobias Karlsson, det är de som har gjort att ni har hört det ni kunnat höra. Astrid Johansson och William Grönlund har varit det digitala och sociala sällskapet i studion. Lukas Nordén, Emil Håkansson och Pontus Lind. Tack för ikväll.
9: Hej! Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och ledmotivet till Jönssonligan går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Ja, hörni, i kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wretling, delar vi minnen, skratt och allvar kring melodierna som inte släpper taget. Kanske extra aktuellt nu när sommaren drar igång och sommarplågorna rullas ut i radion. Tror det eller ej, men detta är faktiskt mitt sista Karlavagnen på den här sidan sommaren. Och som jag tidigare gjort så har jag med mig min kapellmästare från Värmlänningarna i studion, Per Jorsäter. Och det är han som spelar Värmlandsvisan för oss. Välkommen Per.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att du kunde vara med ikväll.
1: Jätteroligt.
0: Ja, vi ska alltså prata om melodierna som fastnar i huvudet.
1: Det är ett spännande ämne tycker jag.
0: Ja, vad har du som har jobbat med musik hela livet, vad har du för relation till melodier som fastnar?
1: Ja, jag hade en väldigt speciell grej för mig i min ungdom, i tonåren. Då fick jag för mig att jag i min kalender varje dag skulle skriva upp vilken låt jag nynnade på just den dagen.
0: Okej, men du, då blir man ju väldigt nyfiken då på den där kalendern. Kan du ta någonting som du skrev ner?
1: Det kunde vara den här.

0: Och vad är det vi lyssnar på, Per?
1: La dernière valse, Mireille Mathieu.
0: Och den fastnade?
1: Ja, den fastnade.
0: Alltså, det här är ju en kväll där vi ska be, Per, vi ska be våra lyssnare att ringa in och berätta vilken melodi som de har fastnat i huvudet. Och du ska få spela det. Och du har ju förberett dig i rummet bredvid där med böcker från biblioteket. Det är skivor och det är din samling. Men nu undrar jag så här, om du kan den här. För att, som jag nämnde i ingressen, någonting som plågat mig genom åren, det är ju ledmotivet till Jönssonligan.

0: Per, du bara fångade den, och jag kan säga att nu kommer den där gå runt i mitt huvud i minst 2 dagar när jag borstar tänderna, när jag går i trappen. Varför tror du att det fastnar såna här slingor och melodier och låtar?
1: Ja, det är lite av en gåta.
0: Ja, och den kanske vi ska få ett svar på ikväll, vem vet.
1: Spännande.
0: För nu ska det faktiskt handla om dig som lyssnar. Vad har du för låt i huvudet? Skriv på Karlavagnen Facebook, som många redan har gjort, eller ring in och berätta och prata med mig och Per, för Per kommer att spela. Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Estraden, världen är inte vacker, men det är vi. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vid min sida ikväll, min underbara kapellmästare Per Josäter från Värmlänningarnas ensemble. Och vi har kvällens första samtal. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Helena.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen, är på väg till arbetet. Men just nu infinner jag mig faktiskt i Södertälje, men jag bor i Stockholm.
0: Jag förstår. Du, det här med låtar som fastnar i huvudet, vad har du för relation till det?
1: Jag har två stycken när jag okay. kommer till jobbet. Ena är Jingle Bells. Jag vet inte varför, men den börjar nynna på typ nästan direkt när jag kommer till jobbet.
0: Och du, du har ju, Per har ju redan börjat spela ditt ledmotiv i bakgrunden här till jobbet.
1: Ja.
0: Visst är det det. Det är så lyxigt att Per är med oss hela kvällen. Men du, Helena, varför just Jingle Bells?
1: Jag kan inte förklara varför, utan den låten har etsat sig fast i huvudet på mig. Och det spelar ingen roll om det är vinter, sommar, vår, höst. Jag nynnar på den typ hela tiden.
0: Ja. Ah. Är det nästan någon form av rogivande funktion, eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Man blir glad utav den.
0: Ja, det blir man ju verkligen. Nu tittar jag på Per här, Helena, och frågar då som precis har spelat den. Helena säger att hon blir glad av den. Vad kände du när tangenterna spelade fram det här? Vad kände du, Per?
2: Jag håller med. Jag blir också glad av den. Även om man spelar den lugnt och lite stillsamt så är den fortfarande glad.
0: Ja.
1: Ja, jag håller med. Absolut.
0: Och jag tror att man blir lite nyfiken också, Helena. Vad jobbar du med när du går och nynnar på Jingle Bells?
1: Jag jobbar som processoperatör på ett stort läkemedelsföretag, så jag tillverkar tabletter.
0: Du tillverkar tabletter och nynnar på Jingle Bells. Ja, jag kan se det framför mig.
1: Okej. Ja.
0: Och du hade du också, jag tyckte du sa att du hade två låtar som var lite återkommande.
1: Ja, den andra, det vet jag inte ens vad den heter eller så. Men det är en liten ramsa som jag brukar sjunga också, om en liten gris.
0: Kan man inte få höra den då? Den kanske smittar av. Det är kanske någon som känner igen den och ringer in, vem vet.
1: Den är inte så där jätterumsren, men den är inte jättefräck heller, men absolut.
0: Give it a shot.
1: Okej. På rumpan på en gris växer det lingonris. På rumpan på en gammal tant växer det likadant.
0: är det så att du går och nynnar den där högt, eller?
1: Ja, den kan jag sjunga rakt av på jobbet också. Absolut.
0: Vad säger dina kollegor då när du går runt och sjunger om grisen?
1: Nej, men alltså de tycker liksom att det är uppmuntrande. För jag är en väldigt glad person på jobbet också, förstår du.
0: Men jag tycker mig liksom av de här två melodierna som du delar med dig av så känns du som en väldigt... Det är själen som pratar genom dig och vill ut i de här tonerna.
1: Ja, för det så finns så mycket dystert här i världen. Så jag tycker liksom att man trär upp de flesta. Jag försöker vara en sån person på jobbet.
0: Ja,
1: vill alla väl.
0: Men du, var härligt. Tack för att du ringde in och delade med dig av Jingle Bells och den här härliga... Jag frågar, kände du igen den här ramsan? Jag tyckte jag kände igen melodin.
2: Kanske. Det lät lite som polkan går.
0: Ja, hur går den då?
2: Eftersom solen har gått ner, lampan kan gava. Var det liknande den, tyckte du också?
1: Ja, absolut.
2: Ja,
1: bara att jag har egen text på den.
0: Ja, men du, Helena, lova nu att nu när du kliver på ditt kvällspass här nu att du gnolar och lyssnar på Karlavagnen.
1: absolut.
0: Tack. Ja, tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, tack så mycket. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Everything, Michael Bublé. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i huvudet, som vägrar släppa taget. Ja, visst är det häftigt med de där melodierna. Och nu vill jag att du ringer in och delar med dig av den. Och Mr. Jordsäter sitter vid min sida och spelar dina melodier hela tiden, fram till midnatt. Nyheterna 22 presenteras av Veronica Mitrevska. Och vi är tillbaka efter det. Ring in, slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: FNs generalsekreterare Antonio Guterres fördömer den gångna nattens ryska drönar- och robotattacker mot Ukraina som krävde minst 22 människors liv. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare hos Mannheimer Swartling.
2: Det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten. Och i en del fall så rent tekniskt och backare att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
3: Nattens attacker beskrivs som en av de största hittills där flera ukrainska städer drabbats. Bland annat Kiev, Dnepro, Zaporizhia och Charkiv. En majoritet av de drönar och robotar som Ryssland avfyrar skjuts vanligtvis ner enligt Joakim Paasikivi. Men när attackerna är så pass massiva är de svåra att stoppa, säger han.
2: Det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack, att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal, och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnen.
1: Säger Joakim Paasikivi, reportrar Daniel Velasco och Sebastian Stormgård. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, detta efter flera veckors förhandlingar. Och den nya regeringen kom i eftermiddags med besked om vad den vill åstadkomma. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson följde presskonferensen.
4: Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna. Samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden. En stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning. Och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till fler personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
5: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
4: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: David Rasmusson, Norden-korrespondent, och det var Alexander Ivanovski som pratade med honom. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
6: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
1: Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Från igår gäller det nya högre lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Moamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
7: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
8: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
9: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
8: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Moamsson.
7: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
10: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
11: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
10: Han levererar det materialet som ledaren för organisationen vill ha. Han blir accepterad och vi kan även se att det materialet som han har levererat läggs ut på deras internetplattform. Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och vi kan också se då ifrån internetplattformar för den här organisationen att man skriver om en svensk cell. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
11: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
12: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden och vidgår vissa omständigheter. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
1: Reporter Hugo Bernard. Popartisten Robin ställer in tre spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. De tre konserterna ersätts istället med en konsert på tre arena i höst. Och beskedet har gjort många fans besvikna.
13: Om bara 6 veckor skulle Robin göra 3 konserter på Avicii Arena efter att inte ha spelat i Sverige på 7 år. Men nu har spelningarna alltså ställts in och istället gör Robin en konsert i oktober på den betydligt större arenan 3 Arena. Robin-fanet Kim Strömbäck trodde inte på det först när hon nåddes av beskedet. Hon kommer inte kunna gå på det nyannonserade datumet på grund av att hon då genomgår en cancerbehandling.
14: Det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
13: Alice Malander från Göteborg, också hon Robin-fan, kommer att missa spelningen i höst. Och hon är besviken på att beskedet om flyttningen kommer så kort varsel.
15: Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne.
13: På sin Instagram skriver Robin att hon, citat, beklagar eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köper biljetter till spelningarna i juli, slutcitat.
1: Reporter Tina Merafsson, P3 Nyheter. Kongo Kinshasas planerade träningsmatch inför VM mot Chile ställs in. Matchen skulle ha spelats i den spanska staden La Linea de la Concepción. Men stadens borgmästare Juan Franco säger att man stoppar matchen som en försiktighetsåtgärd. Kongo-Kinshasas fotbollslag har sedan tidigare ställt in sin landslagssamling på grund av det senaste Ebola-utbrottet i landet. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitreska. För fler nyhetsuppdateringar, lyssna i appen Sveriges Radio.
16: Och nu sporten som inleder denna kvälls sändning med fotboll. Målsprutan Felicia Skröder klev i helgen av matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men förbundskapten Tony Gustafsson är hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag mot Danmark i VM-kvalet.
17: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med och fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbar till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
16: En dag i sänder, säger Tony Gustafsson. VM-kval mot fredag, på fredag mot Danmark alltså. Du hör om matchen i Sportextra. Kanalen i P4, appen i Sveriges Radio. 19.15 är avsparkstiden. Kvällens Sportextra har bjudit på speedway i massor. Bland annat finalreprisen från i fjol mellan Smederna och Västervik. Precis som då gick Västervik därifrån som segrare. Ikväll vann man med 46-44.
18: Allt är skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en Blomby-kett i näven och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Det var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
16: Västerviks lagledare Mikael Törnberg där efter matchen som alltså slutade med borta seger. Den enda av kvällens 4 speedway-bataljer med det facit. Annars idel hemma segrar. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla. Indianerna från Kumla vann mot mottalarlaget Piraterna. Och så stor seger för Vargarna hemma i Norrköping när man tog emot gästande Rospiggarna Halstavik. Med det tar vi och sätter punkt för denna sporttisdag. Jag som står i studion heter Emil Håkansson och jag önskar er en fortsatt trevlig tisdagkväll.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, och ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och Vaya con Dios, na, ne, na, går på repeat i mitt huvud. Ja, varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig? Och vägrar sluta spela. Ring in och berätta. Vad är det som går och nynnar på? Vad går du och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran, Camera. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om låten som fastnade i huvudet. Och diskussionen är redan i full gång på vår Karlavagnen Facebook. Elin skriver, plingelingeling med Kikki Danielsson, den fastnar som tusan. Linda skriver, senast var nog en kulen natt. Ja, det var sista timmen på jobbet som den dök upp. Ja, vad är det med de där melodierna som bara ploppar upp i vårt huvud? Och vart kommer de ifrån? Ja, vi fortsätter att gräva efter svar i Karlavagnen här i P4. Och då säger jag välkommen till Disa.
1: Hallå.
0: Vart ringer du från, Disa?
1: Jag ringer ifrån Mora.
0: Vad trevligt. Ja, du blir man ju nyfiken här. Hur låter det i huvudet i Mora? Vad är det för melodi?
1: Alltså, det har ingenting med Mora att göra egentligen. Utan för min uppväxt ute i de sörmländska skogarna där vi hade en tv-apparat. Och jag som barn fick då se lite grann tillsammans med vuxna på en serie som heter Falcon Crest.
0: Ah. Vignettmusiken alltså.
1: Ja, exakt. Ah.
0: Och är det så att den besöker dig fortfarande?
1: Ja, det kan hända ibland när man är ute och kör bilen i de dalska skogarna här omkring och som är full fart framåt mot målet vill ta sig där i.
0: Per är så snabb. Jag vet inte hur han hinner. Han hörde att han drog igång Falcon Crest på tvn här borta.
1: Exakt. Och jag har lite så att min hjärna får kortslutning när jag då ska gå igång och sjunga den här sången. Då bara på något sätt faller den över till en annan låt.
0: Jaha.
1: Som är Vänta, hur var det nu? Star Wars-sången.
0: Ja!
1: Nej, men nu blir det något tredje låt här. Vänta, vad blir det nu? Det blir Fandallas.
0: Ja, nej, du åker... Vänta nu, Disa. Nu andas vi fyrkant här ett tag. För nu brinner din hjärna. Alltså, så här. Jag hörde att du gick från Falcon Crest till Dallas. Och däremellan så lät det som något så här Pokémon-spel. Men Per, kan inte du spela Falcon Crest igen i början?
1: Så ja, lyssna. Falcon Crest,
0: För jag tycker faktiskt också att jag hörde Star Wars där. Jag förstår vad
1: det
0: du
1: är
0: menar.
1: Det är.
0: Ja, men kör, Per.

0: Ja, tack. Ja, vad härligt. Men du, underbar. Per, vad händer i dig när du spelar en sån här melodi?
1: Ja, jag minns ju verkligen den serien. Och jag får bilder, jag får bilder.
0: Ja. Men du, jag vet inte, Disa och Per, om ni håller med mig om det. Men alltså, vilken tidsmaskin musik och melodier är?
2: Ja, absolut. Man kan ju resa hur mycket som helst tillbaka. Alltså, time swap och time jumps fram och tillbaka. Olika årtal och alltså, skeenden i livet.
0: Helt plötsligt så såg man framför sig den där stora tjock-tvn med den välvda rutan och den varma tv-apparaten som man kunde lägga handen på eller nästan steka ett ägg på för att den hade stått på hela kvällen. Har du någon relation till Falcon Crest så där att du?
2: Nej, det var det som fanns på TV:n. Det var Falcon Crest, Dallas och lite längre fram då MacGyver.
0: Ah, MacGyver också ja. Mm. Ja. Vad häftigt. Men det är ju någonting med de här starka. Jag tänker också mycket så där när du alltså de här starka signaturmelodierna till TV-serier och så där. Mm. Jag tänker på så här Miami Vice. Till exempel, så minns jag också, för mig så blir det väldigt, i och med att det är en del av min barndom, jag vet inte hur det är för dig, Disa, och för dig, Per, det blir väldigt mycket familj också. Det blir väldigt mycket huset, källaren, tv-rummet, soffan, mamma och pappa, syra. Alltså, jag åker väldigt, det blir som ett helt paket av minnen.
2: Ja, men som ett så här familjeminne.
0: Ja,
2: så
0: precis.
2: Var det med MacGyver i alla fall, men kring Falcon Crest var det nog bara farmor och mamma som... Jag tittade mest på det.
0: Ja, helt plötsligt så dög man inte, utan det var Falcon Crest för hela slanten.
2: Ja, exakt.
0: Ja, men du, var härligt att du ringde och delade med dig av de här starka melodierna. Ploppar de ofta upp i ditt vuxna jags huvud?
2: Ja, men alltså, jag skulle kunna säga så här att det är som att mitt liv har ett eget soundtrack utav massa blandade melodier från beroende på stämning inombords liksom. Så det är hela tiden någonting som är i bakhuvudet och spelar i min inre jukebox.
0: Störs du av det eller har det en effekt, någon rogivande effekt eller en stärkande effekt, eller hur påverkar det dig?
2: Jag tror att det är någonting som gör mig sällskap, som jag mår bra utav.
0: Vad spännande.
2: Som kan trygga mig, som kan, vad ska man säga, som ett sällskap liksom, att det, nu är jag nervös, jag ska gå in på ett möte, och så, vad händer nu? You can get it if you really want, börjar hända huvudet med mig. Can get it if you, och så säger jag, det här går ju bra, but you must try, jag måste försöka, det här kommer gå bra, som att och det är ingenting som jag ens forcerar fram, det bara händer.
0: Wow, vad häftigt. Men jobbar du med musik på något sätt?
2: Ja, jag jobbar på en radiostation.
0: Ja, det förstår jag. Ja.
2: Då är det mycket musik.
0: Ja.
2: Men så har det varit för mig hela livet. Och det är inte nu just nu för att jag jobbar med det. Men det är nog därför jag har hamnat där.
0: Per berättade i inledningen av programmet, Per, så berättade du om att en del av ditt liv, där skrev du ner vilka låtar i en almanacka.
1: Mm.
0: Det tyckte
2: wow.
0: jag var...
2: Wow, det var smart.
0: Har du någonting som du skulle kunna bjuda mig och Disa på från din almanacka? Du får gärna berätta vilket år det är. Du behöver inte pricka in dagen, men hur gammal du är eller när du skrev ner det här.
1: Ja, jag tror nog att den här Padam Padam var ju en sån låt. Ska vi ta den?
0: Ja, vill vi höra den, Disa?
2: Ja, gärna. Kör på.
0: Ja, berätta för oss, Per. Vad är det vi kommer få höra nu då?
1: Ja, då var det den svenska versionen av Edith Piafs Padam Padam som jag fick i mitt huvud. Som sjöngs av Birgit Kallsten.
0: Åh.
1: Jag hör.

0: bröst. Var gång jag försökt att förklara, den tränger sig fram, talar först. Och dess röst täcker min röst. Padam, padam, padam. Hör jag tonerna bakom mig. Padam, padam, padam. Varje ton är en stöt ifrån dig.
1: Åh, vad härligt, Per. Fantastiskt.
2: Underbart.
1: Åh, så lyxigt. Ja, men du, Disa, tack för att, alltså, att du ringde in och att vi fick höra det här av Per. Det var ju vilken härlig version.
3: Ja, den är underbar. Beppe Wolgers har skrivit den svenska texten.
1: Aha. Hade du hört den, Disa?
2: Nej, det var något nytt. Men jag känner igen melodin, men ja, texten har jag inte.
1: Och känner jag dig rätt, Disa, så kommer du ikväll att nynna på... Badam, badam,
2: badam, badam. Ja, skulle kunna hända.
1: Tack för att du ringde och hälsa Mora.
2: Ja, jag tar hand med dig. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
4: Det här är Karlavagnen i P4.

0: 22.10.30, för slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då har du chansen att prata med mig och kapellmästare Per Jorsäter, som sitter laddad till tänderna bakom sitt piano för att spela din melodi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Antje.
1: Ja, det är jag.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ifrån Sölvesborg.
0: Vad trevligt. Och vad, Antje, vad tänkte du på när du hörde det här med låtar och melodier som vägrar släppa taget?
1: VM-låten 1994. Ja. Gräva guld i USA.
0: Ja, vad härligt. Och den har etsat sig fast i huvudet. Varför?
1: Därför att det var då när vår son var intresserad av fotboll och vi tittade på VM 94. Och det var ju många i hans ålder som låg på nätterna i sommarvärmen och lyssnade och såg VM. Och den melodin är ju så himla bra.
0: Nu ska vi se här, jag tittar på Per. Nu ska vi lyssna här, Antje.
1: Ja.

0: Ja, vad vackert det låter när Per spelar den. Vad händer i dig när du hör det här?
1: Jo, därför att det är så här att vår sons mormor och vi ville så gärna att han skulle spela piano.
0: Ja.
1: Men eftersom han bara var intresserad av fotboll så gjorde vår pianolärarinna här i Södersborg, Gun Timmerdal, ett arrangemang till vår son Alexander. Så han fick spela den på uppvisningen på piano och gräva guld. Och då var ju han 10 år eller 11 eller något sånt där. Och han har hållit på med fotboll i hela sitt liv efter det. För det var ju inte piano utan det var ju fotboll som var hans liv. Och den melodin, jag spelade in det på ett gammalt hi-hat-band. Och jag har försökt att redigera det eller försökt att få fram melodin. Men varken kameran eller bandet går att reparera idag. Jag kan inte uppleva detta igen. Och nu fyller pojken år imorgon. Och jag hade så gärna velat spela den här till honom imorgon.
0: Ja, jag förstår. Men du, jag tittar på min fantastiska producent och ljudtekniker att de då ska faktiskt ladda. Kan vi inte ladda då? För då tänker jag att då är det GES-versionen du vill höra, den här klassiska versionen av När vi gräver guld i USA.
1: Ja, absolut. Ja, men bästa VM-låten, vi behöver ingen ny.
0: Nej. Ja, men du, vad härligt, vad härligt. Men du, Antje, då tackar jag för att du ringde in. Och så tycker jag att du tar ett djupt andetag. Sen springer du och höjer volymen på radio, för nu kommer den. Tack för att du ringde.
1: Ja, det gör jag. Jag ska spela in den.
0: Ja, vänta då. Vet vad vi gör, Antje? Jag gör så här. Ja. Jag pratar lite grann så du hinner lägga på och så att du hinner trycka på räck då.
1: Ja då, det är inga problem.
0: Ja. Per, spela lite grann. Så, Antje, nu säger jag hej då till dig och så springer du försiktigt. Hej då!
1: Jajamensan! Ja. Hej då!
0: Ja, vilket fantastiskt program vi har här ikväll, kära lyssnare. Och gör nu som Antje. Ring in till Slussen, för den är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och så surrar vi lite grann om de där melodierna som fastnar i huvudet. Och vilka minnen de väcker. För det är det de gör. De där melodierna som har etsat sig fast. Och nu kommer den, Antje. Tryck på räck!

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4. Nu hoppas vi nu att Antje han springer ut och spelade in den här låten då till sonen som fyller år. Den här låten som han spelade på piano och hade det här stora intresset för fotboll. Och det är ju också så att de här låtarna och melodierna, de skapar så otroligt mycket känslor i oss och väcker minnen till liv. Vi släpper in nästa inringare, tycker jag. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lars Gunnar.
1: Ja.
0: Välkommen, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Bergsjön utanför Göteborg.
0: Ja, vad trevligt. Och Lars Gunnar, vad har du för låt på huvudet som du vill dela med dig av?
1: Björneborgarnas marsch.
0: Björneborgarnas marsch. Berätta, vad är det för något?
1: Ja, den var med i en film som Sven Wollter spelade huvudrollen i. Och det är G.V. Persson som har skrivit boken.
0: Aha. Och vad är det? Då är det ett ledmotiv som vi pratar om.
1: Ja. Det var ledmotivet i filmen, ja. Det handlar om poliser som var riktigt tröttna och slog sina fyllerister som de tog in.
0: Ja, och är det så där att det där ledmotivet finns i huvudet på dig så du kan nynna den lite?
1: Ja, kanske inte så, men jag kommer väl ihåg det. För varje jul så spelar finska flottan den biten. Ifrån Åbo.
0: Ja, då ska vi se här. Nu tittar jag på Per här. Är du beredd nu här, Lars Gunnar? För nu kommer den här då.
1: Okej.

0: Wow, vad häftigt. Kände du igen den?
1: Ja, men det var korrekt.
2: Bra.
0: Men du, Lars-Gunnar, visst är han snabb här? Att han bara kan fiska upp allting?
1: Ja, det var mycket bra.
0: Ja, det var mycket bra, säger Lars-Gunnar här. Du...
1: Jag blir mycket glad. Men däremot, när de har ett program från Finland, Julfrid kallas det. Det är klockan 11 varje jul.
0: Mm.
1: Och då spelar finska flottan biten där.
0: Ah, okej. Okay. Den här melodin, vilka minnen väcker den, Lars-Gunnar?
1: Ja, den väcker ju minnen från filmen. Och Sven Wollter, har alltid gillat. Han är ju död nu tyvärr.
0: Ah.
1: Men han var ju en bra skådespelare också.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag känner honom lite personligt också.
0: Jaså. Ja, du fick träffa honom och rent utav prata med honom.
1: Jag har talat med honom många gånger.
0: Ja. Ah. Vad, när du hör då den här melodin och du åker in i tv-serien och Sven Wollter och sådär, vad väcker det för känslor i dig?
1: Ja, det väcker väldigt bra känslor, för det var en bra bok.
0: Mm-hmm.
1: Som hela tiden, som det allt byggde på, va?
0: Ja.
1: Och Sven Wollter var liksom chef för poliserna som bar sig så illa åt.
0: Ja.
1: Mot fyllerister och alla andra som de tog hand om i en piket som de åkte i, va?
0: Ja, visst, ja.
1: Men det var på den tiden de hade svartvita bilar. Det har de ju inte längre.
0: Nej. Ja, men du, Lars-Gunnar, tack för att du ringde in och delade med dig av det här minnet. Och vad häftigt att vi fick färdas tillbaka till Sven Wollters fantastiska skådespeleri. Vi är många som fick ta del av hans prestationer, både på scenen och framför kameran.
1: Ja, jag ska lyssna på programmet resten av tiden nu, fram till 24.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Per, kan du inte spela den än? Den där var ju för himla skön. Vi tar den igen, Lars-Gunnar. Det var ju underbar. Den kommer igen här.

0: Ja, vad härligt. Tack så mycket Lars Gunnar, ha en trevlig kväll. Hej då. Hej då. Hej hej.
1: Hej hej.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Mare, sunnan vind. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och Per Jorsäter bakom pianot. Hur känns det så här långt, Per?
1: Jo, men förvånansvärt bra. Jag var lite orolig innan, men nu känner jag mig lite lugnare.
0: Till alla er som lyssnar, ni ser ju inte vad Per har med sig. Jag skulle säga att han har varit på biblioteket. Det är en kasse med böcker, skivspelare. Det är delar av hans bibliotek där hemma med noter. Han är förberedd, kan man lugnt säga. Men du Per, vi ska alldeles strax lyssna på två inslag om teorier och varför melodierna fastnar i vårt huvud. Är inte det lite spännande?
1: Jo, jättespännande.
0: Ja, hur kommer det sig egentligen att man kan få låta på hjärnan? Många har sökt svaret på den frågan, och det finns några teorier, även ja, som jag förstår det inte finns ett enkelt svar på frågan. Men i samband med förra årets Melodifestival ställde Sveriges Radios P. Fredén frågan till David Tyrén, lektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, om varför vissa låtar sätter sig på hjärnan. Och då lät det så här.
2: Vokalmusik då med sång drabbar mycket starkare än instrumental musik. Men också tempot, att det är ganska raskt tempo. Att det är en enkel melodi som är sångbar, som man kan nynna med i. Det kan vara lite oväntade intervallsprång som sticker ut. Det där med riffbaserat, att det är något som upprepas, repetition, och att det är lite goofy, så här, lite off.
0: Vad säger vi om det svaret, Per?
1: Mycket intressant.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: För några år sedan så grävde min kollega P4 Extras Titti Schultz i den här frågan också. Hon tog hjälp av Jan Fagenius, docent och överläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han sa så här om att en del låtar fastnar i huvudet.
3: Fenomenet kallas populärt för öronmaskar. Att ofrivilligt föreställa sig musik utan att den faktiskt låter. Man har inte riktigt förstått hur det kommer sig, men det måste vara en form av krets som pågår och pågår. Kanske i analogi med hur vi använder medvetet arbetsminnet tillfälligt, när vi medvetet till exempel repeterar ett telefonnummer för att komma ihåg det tills vi har möjlighet att anteckna sig med i rummet bredvid och vi ska hinna hitta pennan.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det här.
1: Ja. Otroligt.
0: Det är som att vår hjärna älskar upprepning.
1: Mm.
0: det är något vi vill ha. Jag vet inte, kanske för att skingra tankar, eller att vi också älskar fokus. Jag vet inte.
1: Nej, det är spännande.
0: Vi ser här vad nästa inringare har att säga om det här. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Jörgen.
4: Hallå, hallå, hallå.
0: Vart ringer du ifrån?
4: Jag ringer från Stockholm.
0: Jörgen, hann du lyssna på de här två teorierna när du satt och väntade i luren?
4: Jag hann höra lite av dem där, bara halvt om halvt, där, att det fastade olika musiker och anledningar till det, sådär, och lyrics.
0: Ja, precis.
4: Det är intressant.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud då?
4: Ja, alltså, jag är ju en sorts 60 år här, och jag har hållit på ett fotbollslag som heter Arsenal. Jag har hållit på dem sedan 1977.
0: Oj.
4: Och i helgen här nu, så förra helgen egentligen, var det ju klart. Då vann vi ligan första gången på 22 år i England.
0: Mm.
4: Och då är det så att det lag som brukar vinna, de har en sån parad i sin hemstad där. Arsenal är ju från London. Så att jag fick för mig att ta med mina tre vuxna barn och åka dit helt enkelt och vara med på den här Champions Parade som gick upp i Islington då i norra London. Så att vi drog dit i fredags, och sen grädde på moset så var det Champions League-final också på lördagen då, som Arsenal var med i. Tyvärr förlorade de mot Paris Saint-Germain då, men det gjorde inte så mycket, för dagen efter på söndagen klockan 2 då var ju då den här paraden i norra London. Och det var en extrem upplevelse. Det var ungefär, de uppskattade till 1,5 miljon Arsenal-supportrar från hela världen som var där och firade då det här laget, och som åkte runt på så öppna roofbuses runt i norra London där då, en paradgata då. Det var raketer, det var sånger, det var allting, en eufori utav dess lik helt enkelt. Så den här låten då, Arsenal har ju en lyrik då när de spelar hemma på sin arena då i London på Emirates, som heter North London Forever. Och den tror jag har hört ungefär 4000 gånger den här helgen. Överallt. Exakt.
0: Nu får du bara njuta här, Jörgen. Då.
4: Precis.
0: För blunda, så är det där i Islington och går.
4: Exakt.

0: Men du, alltså, vad vackert det låter på piano, eller vad säger du, Jörgen?
1: Ja, det låter fantastiskt. Men vet du vad? Det låter ännu mer härligt när 60 000 fans sjunger den på Emirates när de parerar in när laget kommer in för sin hemmamatch. Du... Då är det enormt tryck, alltså. Jättefint på piano, men ja.
0: Ja, jag fattar. Jag fattar.
1: Jag föredrar arenasången.
0: Ja, och vad gör den här sången? Alltså, den är ju en del. Du har ju varit supporter sedan 1977. Vad gör den med dig?
1: Ja, men alltså jag kan säga att den här sången, den har inte funnits jättelänge egentligen i Arsenal. Det är egentligen bara en 4 år kanske.
0: Aha, okay.
1: Den nya tränaren då, som heter Mikel Arteta, han vill ha liksom en lyrics, en sång som liksom fångar ihop alla fans, laget, alla runt omkring där. Då. Mm. Och då fann han den här låten. Och den är rätt gammal, tror jag. Det är någon gubbe som har skrivit den som heter Louis something Downford eller något sånt där. Och då tog han ut liksom, så att man sjunger egentligen bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 rader ur den där då liksom. Att North London forever, whatever the weather, these streets are our own, and my heart will leave you never, my blood will forever run through the stone. Det är bara den raden, det som man bara sjunger liksom då, men den är ju enormt mäktig när man hör den liksom, när i princip 60 000 sjunger den på arenan liksom innan matchen börjar. Det är riktigt ballt faktiskt.
0: Jag kan tänka mig sådär att att den är så pass ny, det känner jag inte till. Och att det gick också att komma med, för att en låt är ju så stark och påverkar så mycket, att man lyckades då komma med ett låtförslag då som fansen och alla trogna fans då kunde då acceptera den som att det här är vårt liksom ledmotiv.
1: Ja, det är väl det som gör det lite starkare på något sätt, tänker jag också, liksom att det är väldigt nytt, men på ett kick liksom, så liksom samlar den alla de här 18 fansen, att man verkligen känner för de här få raderna liksom på något sätt. Och den låter enormt mäktig när man sjunger den liksom, den där Stone, det är på slutet som är liksom, det är ett enormt jäkla tryck.
0: Ja, men jag reagerade på sista raden också där, det var ju otroligt starkt. Ska du säga den igen?
1: Well, vad sa den sista raden bara?
0: Ja, men alltså...
1: When my blood will forever run through the stone.
0: Ja, den är ju stark.
1: Den är stark.
0: Ja, den är stark. Ja, vad fint. Vad häftigt att du åkte över och gick där med dina barn. Och att du... Ja. Vilken upplevelse. För jag menar, det händer ju inte varje år uppenbarligen.
1: Nej, det var 22 år sedan som sagt. Det var ju 04 eller något sånt där. Det var 0 precis säsongen då. Det händer ju inte varje år att Arsenal vinner ligan, men nu får vi hoppas att det är på gång att vi kan vinna nästa år igen då. Och det hör jag också att här i London var det att den uppskattade siffran då på människor, jag läste någonstans att det var det största happeninget i Englands liksom, så samlat den här folkmängden på en och samma gång.
0: Wow.
1: Någonsin.
0: Ah.
1: Så att det är rätt mäktigt. Så mycket människor på en och samma plats och så är runt den paradgatan som är 5 miles eller bara runt norra London. Där liksom. Det var ju aldrig sett så mycket folk.
0: Ja, vad häftigt. Ja, gud. Det känns som att bara höra dig berätta och din glöd. Liksom, den
1: ja,
0: är ju...
1: ja, ja.
0: Men, du har ju hört den här låten några gånger, som du sa.
1: Ja.
0: Tröttnar du på den någon gång?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blir nästan bara bättre och bättre för varje gång jag hör den när det är match. Jag följer alla matcher hemma på TV, om jag inte är i England så följer jag den liksom. Och det är där jag får rysningar av hela kroppen varenda gång jag hör den här låten. Det är helt enormt alltså. Och sen blir jag så tokig sen efter matchen. Då brukar jag spela några klipp på YouTube eller någonting där bara för att se några gamla klipp och se, var det bättre den där matchen eller var den matchen bättre? Eller, så att man kan liksom jämföra lite sådär. Så att, men man är väl lite nördig, men det får man vara.
0: Ja, det får man vara. Tack Jörgen för att du ringde in och delade med dig av det starka minnet.
1: Ja, vi kan ringa som ett år igen då, när vi har vunnit ligan 2 år på raken.
0: Ja, men du, då förväntar jag mig att då ska du sjunga hela också i en megafon.
1: Ja, ska jag sjunga upp ordentligt.
0: Per har börjat spela för dig i bakgrunden här.
1: Ja, härligt, härligt, underbart.
0: Sköt om dig Jörgen, ha en trevlig kväll.
1: Samma, tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du Per, jag tänkte, när du spelar den här, vad händer i dig?
2: Ja, mig är det ju en lugn känsla, för jag har ju inte, det blev ju en helt annan bild när han berättade om det här maffia, storslagna.
0: Ja.
2: Och här ger den, av notbilden som jag har hittat här, så ger den ju ett lugnt, stillsamt intryck. Så det blir något annat.
0: Jag håller med dig om det stillsamma, ja. Men det känns också som att det finns någon slags knuten näve i den också.
2: Ja, man kan se det. Man kan känna att det finns
0: blodet
2: där.
0: Rinner genom sten. Det kändes som den är stark.
2: Ja,
0: där den.
3: P4 Dokumentär.
4: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
5: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
4: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
6: De kände sig snygga, självständiga, bra.
4: Men vinden vände för pionjären Katja.
7: Hon blev behandlad som en criminal.
4: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Sena Spiral, Die on this hill. Du lyssnar i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i vårat huvud. De där små, små, enkla refrängerna som väcker minnen och skapar en massa känslor i oss. Ja, nu blir det strax nyheterna med Veronica Mitrevska. Och första nyheten handlar om ett förslag på en ny åldersgräns. Men vi är tillbaka på andra sidan Ekot. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
1: En 15-årsgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
2: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
3: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
2: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
3: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
4: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket, som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
5: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
6: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid ett tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
7: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
6: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
5: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
8: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är ett 40, om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
9: Beror det här på klimatförändringarna?
8: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då, blir allt mer sällsynta.
1: Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska bli så sjuka att det behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet, melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir känt till tortyr och mupparnas manamana går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som biter sig fast i dig och vägrar släppa taget? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30. Nu kör vi till midnatt.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och kapellmästaren från Värmlänningarna i Ransäter, Per Jorsäter.
1: Tack så mycket.
0: Du Per, vi inledde ju prata lite grann här om låtar som fastnade i ditt huvud. Mm. Och när vi pratade ihop oss lite grann innan programmet så nämnde du också att det fanns en, är det en Siw Malmkvist-låt?
2: Ja.
0: Som handlar just om låtar som fastnade i huvudet.
2: Ja, exakt. Och den här fastnade i mitt huvud när jag var 11 år.
0: Så den hade en dubbel effekt.
2: Ja.
0: Kan du inte ta den för oss? Det kanske finns någon där ute som känner igen den.
2: Jag hörde en kul melodi

0: som.
1: Åh, oh, vad härligt.
0: Den är glad.
1: Den är glad. Och den vad väcker den för minnen i dig?
0: Ja, jag minns jag och min kompis Anneli, vi lyssnade på de här låtarna och sjöng tillsammans och skapade lite koreografi i trädgården till och med.
1: Jag kan se det framför mig. Ja. Som. Ja. Den är lätt att haka på.
0: Ja.
1: Du, vi ska släppa in en lyssnare, för det är många som ringer. Men du som lyssnar och inte har ringt in, ring in till 020 22 10 30, för vet du vad? Slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då säger jag välkommen till Viola.
2: Ja, hejsan.
1: Hej, kände du
2: igen? Vad roligt att prata med dig, Olof.
1: Ja, men tack, detsamma. Vart ringer du från, Viola?
2: Jag ringer från Motala.
1: Vad trevligt. Hörde du Per spela den här Siw Malmkvist-låten?
2: Var det Siw Malmkvist-låt?
1: Den
2: kände jag inte igen. Den han sjöng nu, menar du?
1: Ja, exakt.
2: Nej, den kände jag faktiskt inte igen. Annars har jag lyssnat på Siw Malmkvist massor av låtar. Hon har ju varit i radio mycket och sådär. Och på tv också.
1: Och vad är det för låt som har fastnat i ditt huvud?
2: Ja, det är Nidälven.
1: Nidälven. Berätta, vad är det för låt? Och vad gör den med dig?
2: Jo, det var så att jag jobbade på en fabrik och sen... Dit kom det två systrar ifrån Finland, de finlandssvenska, och de kom jag tillsammans med. Och vi hade så himla roligt jämt och vi sjöng ihop och grejer sådär. Och då bland annat sjöng vi Nidälven då. Och så lärde de mig Nidälven på finska.
1: Jaha!
2: Ja, men vi sjöng ju mycket andra låtar, men den Nidälven, den kom jag ju ihåg.
1: Men du, Viola, ska vi inte testa någonting här då? Om jag ber Per spela Nidälven, fast inte så fort så att du hänger med. Kan inte du prova att sjunga lite grann av den då?
2: Ja, då sjunger jag första strofen på svenska, för jag kommer inte ihåg den på finska. Så sjunger jag den nästa på finska då.
1: Du, det är helt okej. Okay.
2: Jag har varit så hostig i 8 veckor, så vi får hoppas det går.
1: Du låter inte alls
2: sjuk. Jag sjunger hellre än bra,
1: men nu kör vi här. Varsågod, Per.

0: Mama, pues no entendí. Nu kommer jag ihåg, men det är lika bra att sjunga den här, tror jag.
1: Ja, gör det. Sjung det. Det är enklare. Ja. Ta det igen då.
0: Nidälven stilla och vacker du är. Jag kan dig aldrig glömma. Ständigt jag tänker på dig, jag

0: eine Eule sein. Gut tun wir an, sie lalla Mäusterme sein. Jellen sagt der Rätken.
1: Åh, oh, vad fint.
0: Nu vet inte jag hur det är, men så har de lärt mig.
1: Ja,
0: jag kunde ju hela förut, men den första halvan har jag glömt. Jag blir sådana äldre.
1: Men du, när du sjunger de här stroferna, vad gör det med dig? Hamnar du där tillbaks i tiden?
0: Det gör jag då vi tillsammans med de finskarna och många andra kvällar. Så det, den tiden vi var tillsammans, det är nästan det bästa jag har upplevt i min ungdom.
1: Hade du kontakt med dem?
0: Kompisar som vi var och vänner, vi hade jätteroligt.
1: Hade du kontakt med dem efter, liksom senare i livet?
0: Nej, jag träffade ju en kille sen och sen blev med barn och sen flyttade jag. Och så på den lägen var det, så har jag aldrig träffat dem mer sen.
1: Nej.
0: Tyvärr.
1: Ja.
0: Men man träffade så många andra, så det var Svanland trio, hette en trio där som vi tre var finskarna och jag var ute mycket med. Vi hade ju bil, vet du.
1: Ja.
0: Och det är klart att det var ju roligt.
1: Ja, det var roligt. Och hur gamla barn är du? Hur gamla barn? Förlåt. Jag följde i talet. Hur gamla barn är?
0: Ja, då var vi 17-18.
1: Ja. Ah. Så körde ni, susade ni fram där på grusvägen och sjöng?
0: Ja, och ut i naturen och vika och prata och alla var så där. Ja, men som kompisar bara allihop.
1: Ja,
0: vänner. Inget mer och inget bråk. Det var så lugnt och skönt allting. Jag menar, man kunde ju gå ut när man ville och vara tillsammans med, man träffade någon och pratade med. Jag menar, jag behövde aldrig vara rädd. Det inte hände något.
1: Nej, det lät... Det lät som att
0: det var underbart. I alla fall.
1: Jag ska fråga Per så där, när du spelade den här melodin, kände du till den?
2: Ja, jag kände igen den väl när jag väl började spela den, så att säga.
1: Otroligt vacker.
2: Mm.
1: Ja.
0: Vad hände? Den är fin. Jag vet inte när den kom till, den där, för att det måste ju ha varit någonstans 49 eller något, va?
1: Ja, det är
0: som vi.
1: Ja, precis.
0: Ja, det var i alla fall 17-18 år. Som... Men den där gnodde man mycket på sen också.
1: Mm. Är det en sån där, är det en sån där låt du brukar sjunga för dig själv?
0: Det gör jag ibland, ja.
1: Oh, vad
0: härligt. Men sen hör jag, förstår du, någonting som jag hör något speciellt i mina öron. Och där hör jag musik. Så fort Karlavagnen slutar så tar öronen vid och då hör jag musik. Alla möjliga visor. Jag hör texten också. Det är så lustigt, förstår du. Så jag somnar till den här musiken i mina öron sen.
1: Du, det låter jättelyxigt. Det är som att ha en radio som fortsätter.
0: Ja, men det var inte från början.
1: Nej. Vad sa du
0: för något? Från början var det inte bra, för då trodde jag att grannarna spela och sjöng dygnet då, men hade musik på. För det var all sorts musik då, dansband och religiöst och vad som helst.
1: Men då, sen förstod du att
0: det... Jag tänkte att fråga grannen om spelar ni någon musik? Hon var nästan sur på mig. Nej, vi spelar ingenting, så. Då började jag undra sen och till slut klarnade det då när jag bara hörde det jämt. Så lägger jag mig ikväll nu, då kan jag höra vad som helst, Gunnar Wiklund eller en dansbandsmusik eller vad som helst.
1: Då
0: ligger jag här och nynar och sjunger med.
1: Vi har haft flera inringare, eller en inringare tidigare ikväll, som berättade samma sak, av att det kommer musik till en hela tiden. Nu tittar jag på Per som jobbar med musik. Är det så för dig också, Per?
2: Ja, det är faktiskt så för mig också.
1: Att du blundar, och kommer det bara så där random, eller är det något speciellt du har lyssnat på under dagen som återvänder, eller?
2: Ja, ibland förstår man inte var det kommer ifrån. Ja. Ibland går det att härleda, men ibland bara det ploppar upp något oväntat.
1: Vad lyxigt.
0: Ja, hör han musik i öronen också då?
1: Ja, du hör också musiken själv. Det spelar i huvudet på dig.
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag kanske tänker musiken.
1: Ja. Men Viola här, vet du, det spelar ju.
0: Ja. Istället för den här, vad heter det de har i öronen?
1: Ja, AirPods, nej. Är det du menar? Hörlurar?
2: Ja.
0: Nej, men vad de har för andra läten. Jag kan ju ha ett annat knaster i ena örat.
1: Tinnitus menar du?
2: Jaha, just det.
1: Aha.
0: Men det här, det, jag hör riktig musik i öronen. Jag bara ligger och lyssnar.
1: Ja.
0: Jag stänger av radion, sen har jag musik. När det är tyst alltså.
1: Tack Viola för att du ringde in och delade med dig av hela din musikkatalog i huvudet och framförallt Midell.
0: Ja, det var roligt att få prata med dig, Olof.
1: Ja, men du, detsamma.
0: Du har så bra stämma och bra mjuk röst.
1: Ja, oh, vad härligt.
0: Så det var trevligt att få prata med dig också.
1: Ja, det har du också. Kram på dig.
0: Ja, tack.
1: Per vinkar till dig här också. Nu tar vi Nidälven.
0: Hej då.
1: Per.
0: Hej.

0: Ja, och där fick vi slutet på Nidälven och Viola i Motala.
1: Ja, den kan jag gå och hämta.

0: Bo Kaspers orkester spelar Tonårsland. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och jag är med mig kapellmästare Per Josäter här som sitter beredd att spela för dig när du ringer in. Slussen, den är öppen och du ringer in på 020 22 10 30. Eller så kan du också göra som många, många andra gör. Skriv på våra sociala medier, Karlavagnen Facebook. Och där är det många som skriver jättemycket. Till exempel Therese skriver, kexchoklad med moraträsk. Det är på jobbet och det är väldigt trött på den, för den bara går om och om igen i mitt huvud. Även Rosen med Arne Kvick är ofta en som jag sjunger på. Per, har du haft Rosen med Arne Kvick i huvudet? Det tror jag tror många har haft.
1: Ja, men det har jag också haft.
0: Vad tror du är sådär att just det där, vissa, många av de här lite härliga gamla svenska sångerna är ju sådana där som har fastnat?
1: Ja, det är någon sorts symbios med orden som de har hittat ofta med melodin, tycker jag, när det fastnar sådär extra.
0: Ja, nu är jag ute på tunn is här, för nu, det här tar jag lite grann på. Vad heter den där, han som är ute och cyklar och så ska han till, han ska cykla till ett ställe, någon ort i södra Sverige, vad är den heter? Ja, nu tappar jag namnet på den totalt här, bara för att jag skulle försöka något ur minne. I alla fall så tänker jag att, precis som du säger, att det är just orden och hur de är liksom sammanfogade som gör att de bara, man bara hakar på dem, man rabblar vidare någonstans sådär.
1: När man söker stunden sorger glömma, det är ganska fina ord i Rosen där.
0: Ja, precis. Enne skriver så här, det är lite blandat. Månstrålar med Klara. När jag är ute på promenixar sjunger jag alltid på Lunka på i takt. Lasse Stefans Kom och rulla i mitt rullande hus nynnar jag också ofta på. Och nu har Var bor du lilla råtta fastnat i hjärnan av någon oförklarlig anledning. Jag har inte sjungit på den i många år och helt plötsligt, puff, så finns den bara där. Och det är väl det som ganska många av våra inringare vittnar om, av att det bara ploppar upp. Vad tror du att det beror på att de kommer så där oanmälda och bara knacka på och vill sjunga i vårt huvud?
1: Ja, låten är säkert hopkopplad med någon association som dyker upp. Skulle jag väl tro att det är något sånt som händer i hjärnan.
0: Ja, jag tror också det. Att det är något sånt där att man har ett litet minne där någonstans som är liksom sammanfogat med just då melodin. Vi gör så här, jag tycker vi lyssnar faktiskt på lite musik och bara lutar oss tillbaka och ska vi se här om vi får en inringare efteråt.

0: Han har en ganska ovanlig parad. Det gick nämligen ut på att gå så fånigt som möjligt.
1: Det går jättebra! Jättekul!
2: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden, som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingela Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
3: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
2: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch. Och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
3: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
4: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
2: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
3: Och just det här att få ner tröskeln kring att börja röra sig, det behöver inte vara så himla avancerat, utan man kan faktiskt utforska, bara gå på en promenad och prova gå på ett annat sätt.
0: Mm. Reporter här, Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och vi har ju inte rörlig bild, tyvärr.
5: Nej.
0: Men om man vill se hur det här såg ut, för det vill man ju gärna, då kan man kolla in det på SVT Nyheter Västerbottens sajt.
5: Jag ska surfa in där direkt. Sofia Sofrenado från Ekot, du ska tack.

0: E-Type, låten... Nej, ska inte vara där igen. Free Like a Flying Demon här i P3 och P4. Vaken heter programmet. Tar en aldrig slut. Hörrni, vi håller på och prata om händiga saker som vi har gjort här i programmet. Man får gärna mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Sen kan man också skriva i kommentarsfältet på en Facebook-sida. Det har ni gjort några stycken. Det har bland annat Kiki då gjort, och hon skriver: jag har ingen som fixar saker åt mig, så då får man fixa det själv. Men mecka med bil exempelvis, det låter jag de som verkligen kan få göra. Elisabeth skriver: jag har bytt vattenberedare i min husvagn helt själv. När jag frågade AI lite. Just det, okej. Okay. Du frågade AI om hur man gjorde. Jag förstår. Jag märker att många har tagit hjälp av YouTube när det har varit händigheter som ska tas tag i. Det var någon som hade byggt en altan med YouTube bland annat. Mange är också inne på det här med att man måste vara händig ifall man ska äga en husbil. Och Annika, hon skriver: ja, jag stickar ju för fullt. Det är väl händigt.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Här är Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni får gärna fortsätta och höra av er mera händigheter till vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan, så kommer Frida att plocka upp bollen sen hon kommer i ottan. När var du händig? Nu blir det Leon Bridge, sen blir det Sabrina Carpenter och sen så blir det en nattävling.

Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

0: Sabrina Carpenter, Tears. Innan det också Leon Bridge med Laredo. Här i baken med P3 och P4. Nu har det blivit dags att tävla i nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, i den här tävlingen så får man tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det har du chansen att vinna någonting från prispotten. I den så ligger det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten. Lilla fågelblå heter låten. Staffan Hellstrand är det som sjunger och spelar. Vaken till sverigesradio.se. Maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer efter nyheterna klockan 2.

Aerosmith med Living on the Edge. Och det har redan börjat komma in förslag på rätt svar i nattens nattjakt. Även fast vi bara har spelat en låt så här långt. Twitter är David inne på. Vi får en gissning på Göteborg som kommer från Elin. Kristoffer tror på blåljus. Peter inne på att det skulle kunna vara djurpark. Och sen så har Kerstin dragit till med 6 juni. Sveriges flaggas, svenska flaggans dag. Som... rätta svaret. Så, bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Men som sagt, det kommer att komma 2 stycken ledtrådar till och de kommer efter nyheterna 2:00. Fram till dess, Helena Paparizou med My Number One.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med dramat och polisjakten söder om Stockholm sent igår kväll. Enligt de senaste uppgifterna sköt polisen ihjäl en person i den bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73, alltså mellan Stockholm och Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen på grund av att den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök.